0: Klockan är 6 och det är tisdagen den 16 juni. Här är nyheterna med mig, Toni Pohjolainen. God morgon. Idag får Finland en ny minister för social trygghet. Den nuvarande ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet blir föräldraledig. Hennes partikamrat Karoliina Partanen tar nu över ministerposten fram till årsskifte. Partanen valdes nyligen också till första vice ordförande för Samlingspartiet. Och det ska bli lika enkelt att ångra ett köp på nätet som att göra det. Det här är målet med nya EU-regler som träder i kraft nu på fredag och som gäller alla nätbutiker som säljer till konsumenter inom EU.
1: Företag måste nu erbjuda en tydlig funktion där kunden kan ångra sitt köp direkt i nätbutiken eller i appen. När kunden har klickat på ångra-knappen ska företaget bekräfta att meddelandet har tagits emot. Reglerna gäller även internationella aktörer, bland annat Temu och Shein, som säljer till Finland. Orsaken är att många konsumenter tidigare haft svårt att utnyttja sin ångerrätt, bland annat på grund av otydlig information och krångliga processer. Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket säger att målet är att konsumenten tydligt ska kunna hitta och använda ångerrätten direkt i den tjänst där köpet gjorts.
2: Det som konkret förändras den 19 juni är att från och med då ska företag erbjuda en så kallad ångerfunktion. Och den här ångerfunktionen ska erbjudas om det här avtalet har ingått via ett online-gränssnitt, alltså till exempel via en nätsida eller en applikation. Och i den här ångerfunktionen ska konsumenten kunna ge eller bekräfta sitt namn och information för att identifiera vilket avtal konsumenten vill ångra. Funktionen ska vara lättillgänglig och synlig i online-gränssnittet under hela ångerfristen. Och det som förändras för konsumenterna i praktiken är att man i dessa fall då man har köpt saker eller tjänster, till exempel på en webbsida eller en applikation, kan ångra köpet också via den här ångerfunktionen.
0: Det sa Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket och reporter här var Selina Croft. 8 personer har dött i en krasch med ett bombplan av modellen B-52 Stratofortress på en militärbas i Kalifornien i USA. Planet skulle genomföra en testflygning som beskrevs som rutinmässig. Enligt militärbasen bedömdes kraschen som omöjlig att överleva. Olycksorsaken är oklar tills vidare och utredningar har inletts. Flygbilder visar att ingenting är kvar av flygplanet och svart rök stiger upp från ett svartbränt område nära landningsbanan. Och sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn är ungefär på samma nivå som den var före social- och hälsovårdsreformen, men den hänger starkt ihop med de kommunalt anställdas kön, yrke och ålder. Det här visar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Kvinnor, unga och till exempel anställda inom småbarnspedagogiken har mer frånvaro än män, medelålders och de som arbetar i ledande uppgifter. I fjol var arbetsdagarna i de kommuner som deltar i kommun 10-undersökningen i genomsnitt 16 dagar borta från arbetet på grund av att de själva var sjuka. Så väder. Och vädret är ostadigt och molnigt. I landets södra och norra delar förekommer det regnskurar och på eftermiddagen regnar det i landets östra del. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar till en början lokalt dimma, halvklart i mulet och regnskurar. På dagen mellan 16 och 22 grader och på natten mellan 9 och 15 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost. I landets norra del mulet och lokalt regnskurar och möjligen oska. På dagen mellan 11 och 19 grader och på natten mellan 5 och 13 grader. Måttlig vind omkring nord. Och väderrapporten för sjöfarande. Varningar för havsområden. Meddelande för båtförare. Ålandshav, Bottenhavet och Kvarken. Nordlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. På södra Bottenhavet förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är dagens utsikter. Finska viken, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltal, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordost 5-9 meter per sekund, god sikt. Ålandshav, nordlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund, ända upp till 12 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. På dagen är vinden tillfälligt varierande, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord som avtar 10-14 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind som avtar 7-11 meter per sekund. Först lokalt regn, annars är det mest god sikt. Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, västlig till nordvästlig vind 1-3 meter per sekund och god sikt. Det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag 3:00. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
0: Fred.
2: Och SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans... kan jag få läsa det här?
3: Ja, förlåt.
1: Okej.
0: Freddy.
2: SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga.
3: Ja,
2: okej.
3: Ja.
2: Du får säga det där Freddy ändå.
3: Ja, okej.
0: Freddy.
2: Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att den nya Storvas visserligen för 20 år sedan.
1: Du måste säga det. Du måste komma igenom det.
2: Kan du gå där bordet eller något, Sofia? Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att det är Nils Torvalds visserligen för 20 år sedan och han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.

0: Yle Vega.
1: Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
2: Apple ID,
1: Google-konto,
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Min skatt,
1: Mitt kanta,
2: suomi.fi,
1: telefon. Saker jag lärde mig när min telefon stals. I Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: In private här. Du dricker ditt morgonkaffe den här tisdagsmorgonen tillsammans med Yle Vega. Och närmare bestämt med Veronica Montén och Tina Grönros är också med här den här ganska fina tisdagsmorgonen.
1: Tala för dig själv bara. Det var slut på kaffe just när jag kikade.
0: Ja, jag sörplar i mig istället.
1: God morgon på er som lyssnar.
0: God morgon, god morgon.

0: Är du en av de där som följer med fotboll och VM?
1: Kort svar, nej.
0: Varför inte då?
1: Därför för att den inte bara ligger i min natur. Nej, men jag är så hemskt intresserad. Men jag vet precis vad du nu vill tala om. Och där måste jag säga att jag också har reagerat och faktiskt läst en lång artikel på Svenska Yle.
0: Vilken sensation igår. Alltså önationen Kap Verde. Bara 500 000 invånare på den där ön. Höll nollan mot Spanien som är världens fotbollsland. Tänk!
1: Det är helt fantastiskt och det var det som gjorde att jag måste ju läsa den där grejen och tänka att wow, en underdog kommer där och ändå, jag menar, de vann ju inte men de höll nollan. Det blev bara en poäng till Spanien, lika så blev det en poäng till Kap Verde också. Det var inte alls illa det. Det var lite lika när det var ishockey här också. Så jag var också där. Och då är jag ju ändå följer lite med ishockey. Mm. Lite någon gång sådär, eftersom Finland är så bra där. Så var jag sådär, ända tills Norge, mitt i allt det dök upp där också. Så då blev jag väldigt ivrig.
0: Ja, jag är lite likadan. Jag hejar på de små.
1: Ja, det är så lite oväntade.
0: Ja, precis. Otippade. Och fotbolls-VM är då och arrangeras från 11 juni till 19 juli. Det är lite kvar ännu och ordnas i Mexiko, Kanada och USA. Där spelas de här matcherna då. Men han var ju en baddare till målvakten, 40-åringen Votsina från Kap Verde. Han höll den där nollan.
1: Jo, för det spanjorerna, de sköt ju nog på min sann att det var ju nog de som dominerade och var nära, ska vi säga, Kap Verdes mål hela tiden.
0: Mm, 27 skott mot Kap Verdes 6, det säger en del. Men jag tycker ett stort grattis här från studion till Kap Verde. Alla ni som lyssnar där ute.
1: Ja, till våra bästa lyssnare på Kap Verde. Grattis.
0: Den styrka du ger ska vi lyssna på här med Tommy Fagerlund.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Man visste säkert att han passerar oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel muffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.
5: Ja, du som lyssnar kanske har hört talas om det här. Vi kallar det för psalmbråket, fast det handlar om bland annat den blomstertid. Och det här fallet går nu till domstol. Det var ju då så att Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden först gav en pappa rätt som anmält en Esbo-skola för diskriminering och rekommenderade då 2500 euro i ersättning till eleven. Och det här var en ersättning som då Esbo stad skulle betala till den här eleven. Det handlade om specifikt den blomstertid och sången Sparven om julmorgonen som sjöngs på skolfesterna utan förvarning. Det var mycket snack om det här.
6: Ja, och förutom den 2500 så var det också tal om ett vite på 10 000 euro om samma elev skulle utsättas för de här religiösa sångerna igen. Men, som du sa, nu blir det, ska vi säga, domstolsgrejer av det hela. För Esbo stad bestämde sig nu för att man tar det här psalmbråket i domstol och det där. Och fallet kan ju vara på det sättet också intressant för inte bara Esbo utan för alla andra kommuner, och det att det blir prejudicerande sen att var går gränsen egentligen mellan religion och traditioner som man har i skolor.
5: Ja, och det var just det här som den här pappan protesterar mot här. Då anser då att undervisningen ska vara icke-konfessionell, och därför tog han den här saken vidare. Det var ju också många skolor som före avslutningen här gick ut och meddelade på Vilma att nu kommer vi att sjunga de här psalmerna under den här vårfesten. Så det har nog väckt diskussion, och det är ju förstås för skolan också svårt att veta att hur man ska agera i en sån här situation, att vad är det som gäller nu egentligen.
6: Men om man just sätter det ut på Vilma, om folk sen läser det, så lär det vara så att då är det okej att man sätter ut det, att det här gör vi. Och då är det upp till vårdnadshavaren eller föräldrarna att bestämma, ska barnet vara med eller inte.
5: Ja, och nu är det då Helsingfors förvaltningsdomstol som får ta tag i det här med det här vitet. Och det kan ju ta ganska länge innan man får något resultat därifrån. Men jag förstår att Esbo stad kör som hittills fram tills man får något beslut från domstolen.
6: Intressant i alla fall.
5: Intressant. Det var styrelsen förresten i Esbo som hade möte igår och kom överens om det här. Hit the beat and take it to the first level.

Småningom ska det bli andrum här på kanalen. Först ska vi lyssna på Beatles med Something. Klockan 7, då blir det nyheter som vanligt. Och till över 7, då börjar ditt lokala program. Så där som det brukar göra på vardagar här i Yle Vega. Här har vi nu Something med Beatles.

God morgon från Jakobstad den här dagen. Jag som ska hålla andrum idag heter Patrik Abrams. Jag ska tala om våra olika perspektiv som ibland kan bli så fel. För några år sedan hörde jag någon säga: det finns människor som alltid hittar hålet i munken. Eller man kan säga, som alltid ser ett problem i varje möjlighet, medan andra ser möjligheter i varje problem. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket gott som händer. Det hittar alltid någonting att anmärka på. Och det finns en berättelse i Bibeln som beskriver två olika perspektiv. Och det är från Johannes kapitel 5. En man låg vid Betesda dammen som hade varit sjuk i 38 år. 38 år av väntan. Nästan 4 decennier av besvikelse. De människor hade gått förbi honom, sett honom, kanske till och med tyckt synd om honom, men sedan fortsatt med sina liv. Vi vet inte exakt vad som var hans problem, men vi vet att livet för mannen inte blev som han hade tänkt. Varje morgon vaknade han till samma begränsningar, samma frustration och samma längtan. Men så kommer Jesus förbi en dag. Han stannar upp. Han ser den här mannen, inte bara hans sjukdom, inte bara hans problem och hans diagnos. Han såg människan och det blev början på ett mirakel. Jesus helade honom den dagen. Mannen reste sig upp, han tog sin bädd och började gå. Men nu kommer det märkliga i berättelsen. De religiösa ledarna ser honom. Och det första de reagerar på är inte att han går. Inte att han hade blivit frisk. Inte att ett liv hade förändrats. De såg att han bar på sin bädd och så sa de: du får inte bära den där idag. Det var nämligen sabbat. Och jag tänker ibland, hur kan man missa poängen så totalt? De skriftlärda såg problemen och inte överhuvudtaget det under som hade skett. Men Jesus, han ser alltid annorlunda. Där de skriftlärda ser att mannen bar sin säng, så såg faktiskt Jesus vad han hade burit, hans smärta. De religiösa såg ett regelbrott. Jesus såg början på ett nytt liv. Och det är här jag tror att berättelsen möter oss. För de flesta av oss bär på någonting. En sorg, en besvikelse, kanske oro eller misslyckande. Det finns saker som vi ogärna talar om men som tynger våra hjärtan. Ibland kan det kännas som att människor bara ser till det yttre. Men evangelierna berättar om en Jesus som ser djupare. Han ser inte bara hur du har det, han ser vem du är. Han ser inte bara problemet vi har. Han ser också oss som människor bakom alla problem. Och det är därför jag tror att människor fortfarande söker sig till Gud. Inte för att livet alltid blir enklare. Inte för att alla frågor får svar. Men just för att Jesus har en märklig förmåga att ge människor hopp. Han gjorde det för 2000 år sedan här på jorden. Men han gör det fortfarande idag. Så kanske är frågan idag, när vi möter människor, vad ser vi? Det finns alltid två perspektiv. Ser vi bara bädden? Eller ser vi människan? Om du själv känner dig missförstådd eller osedd, så vill jag skicka med en enkel tanke till dig. Jesus ser mycket längre än vad människor ser. Han ser hela bilden. Han ser din historia. Han ser din längtan. Han ser möjligheter där andra ser begränsningar. Och idag önskar jag att både du och jag ska få nåden att se det ljusa i tillvaron. Få nåden att se människor och omständigheter som Gud ser på dem. Med både hopp och tro och kärlek. Gud välsigne din dag.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Det är få fall av olovligt snokande i patientuppgifter som går till rätten. Det här beror delvis på att dataskyddsbrott preskriberas på bara 2 år. Det är för snabbt, tycker professor i offentlig rätt. Från med fredag kräver EU att det ska finnas en ångerknapp när man handlar på nätet. Och så tar vi kontakt med vår utsända i Los Angeles och hör om Irans krångliga väg under fotbolls-VM. Vädret är ostadigt och mulet på många håll med regnskurar. I studion Katarina Björk, god tisdagsmorgon. Dataombudsmannens byrå får varje år veta om tiotals fall av olovlig läsning av patientuppgifter. Och det här antalet ökar år för år. Hos oss är det svårt att upptäcka om någon läser ens patientuppgifter utan lov. I Sverige däremot kan var och en kolla vem som har hanterat patientdata.
1: Sen fick jag ett meddelande på WhatsApp liksom där han då skriver att han har läst.
2: Linda från Västnyland, som Yle tidigare har rapporterat om, polisanmälde den läkare hon gått på dejter med, bland annat för olovlig läsning av patientdata.
3: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen.
1: Och jag skulle inte heller veta att han har gått in om han inte skulle ha sagt det.
2: Linda har sparat de meddelanden hon fick när läkaren hade läst gynekologens anteckningar. Läkaren kom från Sverige. Rösten du hör är inte hans egen.
3: Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
1: Och han hade ju liksom ingenting att göra med liksom en gyntext.
2: Linda tvekade länge att gå till polisen och när hon anmälde var det för sent. Dataskyddsbrott preskriberas efter 2 år i Finland. 2 år är för kort tid, säger Tommy Voutilainen, professor i offentlig rätt.
4: Se rikoksen ensinnäkin paljastuminen, se selvittäminen poliisissa, syyteharkinta, se 2 vuotta on ihan selvästi niin kuin liian lyhyt aika.
2: Innan dataskyddsbrottet har upptäckts och polisen har gjort förundersökning, åklagaren åtalsprövning, har 2 år ofta redan gått, säger Voutilainen. Det här leder till att få fall faktiskt behandlas i rätten. Voutilainen efterlyser en automatisk övervakning av patientdatasystem.
4: Että jos siellä joku henkilö poikkeavia hakuja tekee, se saman tien antaa ilmoituksen pääkäyttäjälle.
2: I Finland syns det inte i mitt kanta vem som har läst dina patientuppgifter. I Sverige, där Linda har studerat, kan var och en kolla upp loggarna i 1177 som motsvarar mitt kanta.
1: Man ser alltid dygnet efteråt, föregående dygnet, liksom, loggar då. Att det är liksom helt öppet.
0: Vi hörde Linda som man också kan höra i finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren på arenan. Redaktör här, Anvi Gardberg. Sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn är ungefär på samma nivå som den var före social- och hälsovårdsreformen. Men den hänger starkt ihop med de kommunalt anställdas kön, yrke och ålder. Det visar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Kvinnor, unga och till exempel anställda inom småbarnspedagogiken har mer frånvaro än män, medelålders och de som arbetar i ledande uppgifter. I fjol var arbetstagarna i de kommuner som deltar i kommun 10-undersökningen borta från jobbet i genomsnitt 16 dagar för att de själva var sjuka. Och så ska det handla om näthandel. Det ska bli lika enkelt att ångra ett köp på nätet.

0: eftersom det blir att köpa något där. Det här är målet med nya EU-regler som träder i kraft nu på fredag. Det gäller alla nätbutiker som säljer till konsumenter inom EU.
1: Företag måste nu erbjuda en tydlig funktion där kunden kan ångra sitt köp direkt i nätbutiken eller i appen. När kunden har klickat på ångra-knappen ska företaget bekräfta att meddelandet har tagits emot. Reglerna gäller även internationella aktörer, bland annat Temu och Shein, som säljer till Finland. Orsaken är att många konsumenter tidigare haft svårt att utnyttja sin ångerrätt, bland annat på grund av otydlig information och krångliga processer. Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket säger att målet är att konsumenten tydligt ska kunna hitta och använda ångerrätten direkt i den tjänst där köpet gjorts.
2: Det som konkret förändras den 19 juni är att från och med då ska företag erbjuda en så kallad ångerfunktion. Och den här ångerfunktionen ska erbjudas om det här avtalet har ingåtts via ett online-gränssnitt, alltså till exempel via en nätsida eller en applikation. Och i den här ångerfunktionen ska konsumenten kunna ge eller bekräfta sitt namn och information för att identifiera vilket avtal konsumenten vill ångra. Funktionen ska vara lättillgänglig och synlig i online-gränssnittet under hela ångerfristen. Och det som förändras för konsumenterna i praktiken är att man i dessa fall då man har köpt saker eller tjänster, till exempel på en webbsida eller en applikation, kan ångra köpet också via den här ångerfunktionen.
0: Vi hörde Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket. Reporter här Selina Kroat. I USA har 8 personer mist livet i en krasch med ett bombplan av modellen B-52. Det här planet skulle genomföra en rutinmässig testflygning vid en militärbas i Kalifornien men kraschade genast efter att det hade lyft. Planet började brinna och alla 8 ombord omkom. Orsaken till kraschen är oklar. Och vi ska hålla oss kvar i USA där Iran nyss avslutade sin första match i fotbolls-VM. Iran mötte Nya Zeeland och den här matchen slutade 2-2. Det har varit många kontroverser inför Irans deltagande i fotbolls-VM på amerikansk mark. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming tog sig till den stadion i Los Angeles där matchen spelades. Du får berätta hur stämningen var där.
3: Ja, stämningen utanför arenan var ganska hetsig. Exiliranier och iransk-amerikaner hade samlats utanför för att protestera. De jag talar med menar att Irans fotbollslandslag representerar den iranska regimen och inte folket. Och de var inte alls nöjda med det preliminära fredsavtal som USA och Iran har enats om eftersom att regimen fortfarande sitter kvar vid makten. Jag försökte också prata med personer på väg in på matchen som var klädda i Irans landslagströjor, men de tackade nej och sa att de inte vill tala om politik. Så det fanns helt klart en spänning i luften. Men samtidigt träffade jag andra supportrar som mest var glada över att ha fått tag på biljetter till ett rimligt pris. Det här var ju inte en av turneringens högprofilmatcher. Och det märks också här på piren i Santa Monica, där jag befinner mig just nu. Matchen visades inte ens i den fanzon som finns här. Åtminstone delvis kan man tänka sig på grund av spänningarna kring Irans deltagande.
0: Ja, Josefin, vad är det som har varit så krångligt för Iran då när det gäller fotbolls-VM?
3: Det är nog kriget i Iran som har hängt som en skugga över turneringen. De iranska spelarna fick sina visum först för 10 dagar sedan, så det var länge oklart om de ens skulle kunna delta. Under turneringen så reser laget till USA för sina matcher men har sin bas i Mexiko. Dessutom fick inte alla personer i den iranska delegationen ens visum. Men hela den här turneringen har kantats av kontroverser. Allt från att FIFA har använt dynamisk prissättning, vilket har lett till skyhöga biljettpriser till dyr kollektivtrafik i VM-städerna. Utöver det har Trumps hårdare immigrationspolitik också påverkat bilden av den här turneringen. Jag talade här tidigare med ett brittiskt fotbollsfan som sa att det kändes lite olustigt att resa till USA nu, alltså den här själva gränssituationen.
0: Hur mycket märker man av det här fotbolls-VM där i USA rent allmänt?
3: Jag har faktiskt förvånats över hur osynligt VM är här i Los Angeles och också på andra håll i USA. En förklaring är förstås att matcherna spelas i 10 olika delstater. VM-städerna är långa och intresse för fotboll här i USA är överlag inte lika stort som till exempel i Europa, fast det nog har vuxit under de senaste åren.
0: Det säger alltså Josefin Flemming i Los Angeles den här morgonen. Här hemma startar en sommar.

sommarkampanj mot trakasserier inom servicebranschen idag. Förbundet Finsk Handel, servicefacket PAM och Turism- och restaurangförbundet är med i kampanjen som fritt översatt går under devisen Låt oss vara människor. Förbunden säger att allt för många som jobbar inom servicebranschen tvingas möta trakasserier, hot eller osakligt bemötande i sitt arbete och att det här är ett fenomen som bara ökar. Kampanjen vill påminna om att det måste gå att arbeta i en trygg miljö utan risk för fysiska eller verbala angrepp eller för kränkande beteende. I södra och mellersta Finland kan det till en början vara dimmigt den här morgonen. Under dagen är det halvklart till mulet med regnskurar. Dagens högsta temperatur blir mellan 16 och 22 grader. I norr är det mulet, lokala regnskurar och möjligen åska och mellan 11 och 19 grader. På Ålands hav, Bottenhavet och i Kvarken, nordligt i nordostlig vind 12 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet är vågorna över 2,5 meter höga.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 13 minuter över 7 och du lyssnar på Yle Huvudstadsregionens morgonsändning här tillsammans med mig David Fagerud. Med mig i studion den här morgonen också Adrian Lillas och Ida Saari. Och här fick vi nyss höra Pink med Raise Your Glass, en riktigt så här partylåt. Att bra att börja en tisdags morgon med så här kvart över 7. På tal om party. Så jag tänkte att vi ska börja med lite party här i sändningen faktiskt. Hur är det med er två? Har ni någonsin varit med på en sån här fest som har riktigt spårat ut så att polisen har kommit?
2: Nej, det har jag inte.
1: Ingenting sånt?
3: Nej, inte jag heller. Jag är för snäll.
1: Nej. Hur är det med så här smygfester när man var minderårig?
3: Nej, jag höll inte riktigt på med sånt när jag var minderårig. Jag satt hemma och spela tv-spel.
1: Alltså, du och jag, vi båda.
3: Ja.
1: Det gjorde jag också. Jag var i den åldern kanske så att jag inte skulle ha vilja fara, även om jag skulle ha blivit bjuden.
3: Ja, jag hade lite samma att jag skulle nog inte ha farit om jag skulle bli bjuden, för jag var sådär att mamma blir sur på mig.
1: Ja.
3: Hon skulle säkert inte på riktigt ha blivit sur på mig.
1: Men inte blev vi bjudna inte?
3: Nej.
1: Adrian, du då? Var du i det coolare gänget?
2: Nej, det skulle jag nog inte säga. Att jag var inte. Jag låg typ hemma och kollade YouTube när andra hittade på stökigheter eller festligheter, vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Alltså, på tal om det här så vill jag komma in då alltså på det här som Huvudstadsbladet skriver om den här morgonen. En artikel som går under rubriken 17-åring får böter för finlandssvensk fest. Det är en lite gärna rubrik på det sättet. Det låter ju som att den får böter för att den var finlandssvensk. Men så är ju inte alltså då fallet. Utan det handlar om en lokal där i Berghäll som heter Allo, A-L-O, och sen är det en sån här, alltså det är inte ö-prickar över det, men det är traktsträck istället för ö-prickar. Allo ska det uttalas, tror jag. Det var då den här 17-åriga arrangören som ordnade en fest dit då, och sålde så mycket som alltså 320-340 biljetter på förhand. Alltså det är en hel massa biljetter.
2: Det är en hel del biljetter att sälja bara så där.
3: Och han hade marknadsfört det här evenemanget på sitt privata Instagram-konto.
1: Ja.
3: Jag menar, jag skulle ju inte kunna sälja så mycket på mitt Instagram-konto.
2: Nej.
3: Jag är bara förvånad att hur, ja, okej, 17-åringar kanske nu för tiden har jättemycket många följare, men
1: det kan vara, ja, det kan bra vara. 25 euro styck kostar de här biljetterna, alltså snabb matematik så var det ungefär liksom 8000 euro då, som man sålde biljetter för där. Och där kom det också den svenska artisten. Man måste ju locka med någonting. Det är ju inte sådär bara, vet du, att man säljer så här mycket biljetter helt hui-haj. Utan en svensk artist som heter Papi Santana uppträdde på det där evenemanget. Och det slutade då med att publiken, som bestod av säkert ungdomar mycket, blev alldeles för berusade och vilda. Den här 17-åriga arrangören försökte gå upp på scenen och säga nej, nej, stopp! Snälla, gör er av med er alkohol. Till HBL säger den här 17-åringen att det var meningen att vara liksom ett evenemang för unga, för det inte finns så mycket i stan, och att det skulle vara liksom alkoholfritt då. Men tydligen så har den här vad ska vi säga, säkerheten brustit lite där på plats.
3: Ja, det kanske inte så jätte. Alltså, en 17-åring, 17-åringen hade också ljugit om sin ålder. Man måste vara 18 för att hyra ut den här lokalen, så han hade då sagt att han är 18.
1: Ja.
3: Så där har man då, där började allt kanske då, att man ljög lite och sådär.
1: Ja.
3: Men alltså, jag vet inte, man kan väl tänka sig att en fest för 300 ungdomar, hur ska det gå?
1: Ja.
3: Klarar de av att lämna alkoholen hemma är kanske min största fråga, för jag skulle ju inte riktigt våga tro att man kommer dit så där helt nykter.
1: Nej, alltså de hade ju haft de här ordningsvakterna på plats, men de hade ju inte lyckats göra någonting. Till sist så hade här från artikeln i alla fall så framstår det som att polisen hade bara råkat åka förbi där, och sen hade de fått komma in dit i lokalen och helt enkelt skingra publiken. Men liksom, Hur många ordningsvakter behöver man inte för att skingra 200 ungdomar? Det är inte världens lättaste jobb i världen.
2: Nej, det är det nog inte. Och de hade väl ändå varit typ 4 stycken. Så att
1: ja,
2: det är ju liksom, ja. Det är ju ändå mer än om det ska vara 1 eller 2.
1: Ja.
2: Men ja,

0: försök nu få två, alltså om man inte kan få ungdomen där hemma.
1: Ja, precis.
0: Att lyda dig. Så försök nu få 200 stycken.
1: Ja.
0: Där i
1: lycka till.
0: I festlokalen att lyda dig. Det blir då alltså böter för det här, för den här 17-åringen. 10 dagsböter för 60 euro styck. Då alltså för den här festen ser det ut att bli. Och tja, alltså jag måste säga att jo, det var ju inte så väl planerat det här, kanske. Men det är ändå en minderårig det frågan om. Det är lite imponerande samtidigt att de har lyckats sälja den här, alltså konserten så väl, tycker jag.
2: Ja, med tanke på att det är liksom ungdomar, att i vilket skede, att ingen i något skede har varit så där. Det här låter lite konstigt eller så där, men ja. Ja, kanske de är skickligare än jag var när jag var 17.
0: Men 320-340 biljetter sålda. Och här är också en del av problemet. Jag ser här att jag får in på den här lokalens webbsidor och kolla in kapaciteten för det här lokalen. För det råkar sig nämligen så att jag och ett band jag spelar i har haft konsert på det här samma ställe. Och vi är inte alltså nära på lika populära.
2: Ni sålde inte 320 biljetter.
0: nej. Vi var absolut inte så populära som den här 17-åringen då lyckades vara. Vi sålde kanske alltså 60 biljetter, tror jag. Alltså
2: okej, men det är det.
0: Och det kändes ändå redan ganska okej. Vet du var redan en helt okej publik för det där utrymmet som fanns där. 320 hade den här 17-åringen lyckats sälja. Och kapaciteten i den här stora salen, det finns två olika utrymmen. Kapaciteten i den stora salen är 280 pers. Så vi är så där nippa-nappa 100 pers i överkant där då kanske. Man kan förstå att det kanske lite så där spårar ut, kan man säga. Och det här för oss jättefint in på något som kommer att hända här på kanalen här inom snar framtid, alltså imorgon. Det blir nämligen en ny del i den här de här specialsändningarna som heter Vega älskar någonting. Det blir Vega älskar konsertminnen. Och här har vi ju ett exempel på en konsert i alla fall som säkert kommer att fastna i många av de här ungdomarnas minnen, tänker jag mig. Du kan alltså dela med dig av dina konsertminnen på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Man söker med ordet konsertminnen så hittar man en artikel där med Josefin Saarenpää och hennes bästa konsertminne. Längst ner i artikeln så finns det alltså ett sådant här formulär som du kan fylla i och skicka in till oss och berätta om ditt favoritkonsertminne. Eller kanske just kanske en dålig konsert som du har varit på. Varför inte? Onsdag mellan 17.30 och 21.00 i radion och sen också stream på arenan och du kan chatta där med likasinnande konsertentusiaster under kvällens gång.

0: Klockan har blivit 7.30 och det är dags för nyheter från huvudstadsregionen tillsammans med Ida Sari. Och vi börjar med att sagan om den blomstertid nu kommer fortsätter, och det blir då alltså ett fall för förvaltningsdomstolen.
1: Esbo stad överklagar nu till förvaltningsdomstolen det vite som staden fick i maj för att år 2024 låtit både den blomstertid nu kommer och sparven om julmorgonen ljuda i skolan. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att staden diskriminerat en elev genom de här sångerna och rekommenderar då staden att betala en gottgörelse till eleven och hennes vårdnadshavare. Och Esbo stad beordras också betala 10 000 euro i vite om den här saken upprevas för eleven i fråga. Stadsstyrelsen i Esbo behandlade frågan igår och beslöt att överklaga till förvaltningsdomstolen så att saken blir ordentligt utredd. Man vill veta var gränsen går för en religiös tillställning respektive kulturtradition.
0: Och vi håller oss kvar i skolvärlden. Praktikum och HUX-utbildningen var populära i år.
1: Nästan alla studieplatser på yrkesinstitutet Praktikum uppfylldes under den gemensamma ansökan. Alla utbildningar där är fulla och har köer med reservplatser utom linjerna för restaurangbranschen och skönhetsbranschen. Där finns det nu platser kvar. De populäraste utbildningarna är elmontör, merkonom och bilmekaniker. Den handledande utbildningen HUX har sitt största antal elever hittills, alltså sedan den grundades år 2022, hela 59 styck. Och HUX garanterar alltså en plats till alla med läroplikt och har inga köer.
0: Och polisen har inlett en förundersökning efter att Alexej Navalnys minnesmärke utsattes för skadegörelse här i förra veckan.
1: Minnesmärket i den ryska oppositionspolitikern fick brännskador i fredags efter att ha varit på sin plats i endast en dryg vecka. Minnesmärket är en bänk som ligger vid Jungfruparken, strax utanför den ryska ambassaden i Helsingfors. I det här skedet utreds händelsen som skadegörelse. Polisen utreder ifall det finns övervakningsinspelningar av det inträffade och överväger också ett samarbete med den ryska ambassaden.
0: Och sen ser det ut som att Helsingfors Arbis traditionella kurskatalog går i graven.
1: Ja, ingen tryckt kurskatalog kommer att ges ut något mer, utan från och med nu finns höstterminens kursutbud endast på nätet. Aktuell information om kurser kommer att publiceras på nätportalen ilmonet.fi, där man kan söka i kursutbudet och anmäla sig till kurser. Förändringen gör informationen om arbetskurser både tillgänglig och miljövänligare. Anmälningarna till höstens kurser startar den 10 augusti.
0: Och sen ska vi ännu till Esbo som följer efter Vanda och byter ut bristfälliga sängskåp i daghemmen.
1: Esbo har lett göra en granskning av alla sängskåp som används i de kommunala enheterna, och som följd har staden tagit alla sängar med tekniska brister ur bruk. Också sängar som haft behov av service har nu fått den. Staden har dessutom fäst klistermärken med anvisningar på sängskåp som är i användning för att alla ska kunna se och följa dem.
0: Och sen tar vi ännu en titt på vädret här innan vi går vidare. Vädret för idag ser ut som följande. Halvklart till ljust här under hela dagen, och temperaturen ligger just nu på en 15 grader och dagens högsta temperatur blir 18. Vinden den vrider riktningen en hel del mellan att blåsa från nordost till nord och ända till ost. Och den blåser i en hastighet på 2-4 meter i sekunden, och i vindbyarna kan det vara så mycket som 6 meter i sekunden. Inga varningar råder för Nyland idag, och solen, den är uppe väldigt, väldigt länge. Snart börjar det ju faktiskt bli lite kortare dagar här efter midsommar. Men 18 timmar

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Här följer vi upp Nyhetspodden med lite Jocko, Don't You Know?

0: Yle Vega.
1: Klockan är 7.41 och du lyssnar på Yle Huvudstadsregionens morgonsändning här. David i studion och där ute på fältet någonstans har vi Adrian. Och jag har skickat ut honom från studion för att han ska så att säga hytta med sin knytnäve mot graffiti här i stan. Usch, det ser så fullt och hemskt ut ibland. Eller är det Adrian?
2: Ja, alltså jag befinner mig då i ett betonglandskap här i Östra Böle, under en bro faktiskt.
1: Det beskriver hela Östra Böle.
2: Ja, nej men lite så kan man ju tycka. Yeah. Nej men alltså jag är som omgiven av graffitimålningar här, både lovliga och olovliga. Det kan man ju lyfta fram att det finns ju lovlig graffiti också, men det brukar synas ganska tydligt om den är lovlig. För den är ofta mycket snyggare och mera välgjord.
1: Just det, så, om du kan du beskriva lite, vad är kännetecknen här? Hur ser det ut?
2: Nå, alltså, ska vi säga, de lovliga målningarna så föreställer, i alla fall på den här platsen, så är det människor av olika slag och det är faktiskt riktigt bra målade de här. Man skulle, på en bild här skulle man nästan kunna tro att det är något foto som man lite har lagt på något filter på så att det ska se lite mer målat ut. Men sen finns det också klotter av olika slag här också som folk kan spraya med jag vet inte, ord och tecken som i alla fall jag inte har en aning om vad de betyder.
1: Ja.
2: Så ja.
1: Det kan vara lite svårt att tolka ibland de där taggarna. Det finns väl olika former av graffiti har jag för mig. Och jag tror att den där enklaste formen som ser ut som en namnteckning ungefär, så det brukar kallas en tagg. Och sen finns det andra utöver det. Men det är ju lite på ett sätt spännande tycker jag med graffiti, vet du ändå, att man ser samma namn ibland så där, skrivet på flera ställen och sen börjar man bli liksom medveten om att men där är den där typen, den har varit dit upp på det där räcket eller på den där bron och sprayat där också, att man börjar känna igen dem efter en stund. Har du någon sån här, kommer du ihåg någon sån att du har sett samma konstnär så att säga på många ställen?
2: Nej, inte vad jag kommer ihåg så här, men jag tycker att många av de här taggarna då, eller ja, vad de nu hette, så de ser ganska likadana ut tycker jag, så att det, för mig spelar inte så stor roll vad jag ser eller vad jag ser, så ser det ganska lika ut som det där jag såg några hundra meter längre bort eller fast 5 kilometer bort. Så ja.
1: Vi har en som jag och min sambo försöker hitta så många som möjligt av runt omkring i staden. Det finns där omkring där vi bor och sen också på annat håll. Och det är bara någonting med taggen Nopee Mazda som har fastnat i vårt huvud. Att man ser så där texten Nopee Mazda på alla möjliga ställen. Och om du hör oss nu så vi har observerat dig. Men det är nog alltså då så att Helsingfors stad vill få bukt på de här olovliga målningarna i alla fall.
2: Precis. Helsingfors stad ska alltså inleda ett projekt för att få bort så mycket av de här olovliga målningarna som möjligt. Och det här projektet kommer att pågå i 5 år. Och budgeten är 4,5 miljoner euro för det här.
1: Oj, det låter som en hel del pengar faktiskt.
2: Det är en hel del pengar och reaktioner som jag har hört gällande det här så är just att hur kan det behöva läggas såna här kopiösa mängder pengar på det här? Att finns det inget bättre att använda dem till? Men jag pratade faktiskt, jag ringde och pratade med, om jag nu minns rätt, projektledaren för hela det här projektet och han tror att den här summan egentligen är för liten. Men jaha, att det behövs liksom en siffra att sikta på så att inte budgeten springer iväg helt och hållet.
1: Det ska vara Jörgen Andreasen då?
2: Precis, ja.
1: Precis, ja. Så det är faktiskt, ja, okej, vi tänker ändå att det är ett 5-årsprojekt som du sa. Och det innefattar ändå inte endast, alltså det innefattar inte enbart alltså graffitin, eller vad?
2: Det måste jag säga att det har jag inte 100% okay. koll på. Alltså, det är nog grafitin ändå som är mest i fokus här okay, just det. I alla fall.
1: För här på stadens sidor där jag tittar på beslutet så har jag sett att här nämns också sådana här alltså klistermärken och olovliga annonser som
2: precis
1: ligger omkring.
2: Det, ja.
1: För det är ju inte så att man får smälla upp sin plansch för sin konsert helt precis var som helst. Men det görs ju ändå. Man ser ju till exempel runt lyktstolpar och så här. Alla möjliga konsertplanscher. Så det verkar vara ett ganska brett projekt här ändå. Men hade Jörgen någonting annat att säga om saken?
2: No, han lyfte fram att lite utmaningar kring det här projektet så är då no, förstås den ekonomiska biten då, eftersom han tror att den här budgeten är lite för liten egentligen. Mm. Men också att det är ganska utmanande att hitta alla de här ställen där det har klottrats ner, för det finns ju liksom runt om i hela stan.
1: Ja, i varje hörn alltså.
2: Precis, och det är ju inte alltid så lätt att veta vart ska vi fara liksom och söka nu då det finns på hundratals, kanske tusentals platser runt om i stan.
1: Oh, ja, jag kan, det här är en spekulation naturligtvis, men det kan också vara att när vi ändå har också lovlig graffiti här omkring i staden, att man måste ju också vara noggrann med att man inte så att säga målar över, tvättar bort något som staden redan har satt pengar på att sätta dit.
2: Precis, det skulle vara ganska snopet det.
1: Om man blir allt för så där ivrig i städandet så att säga när man håller på städa bort det här. Ser du någon sån här liksom när du nu ändå står där bland graffitin och så här att du nämnde till exempel att det är mer så där föreställande kanske den här lovliga graffitin som och den olovliga är kanske lite mer så där minimalistisk kan man säga. Men hittar du någonting i placeringen av de här? Alltså om vi tänker på var man gör graffiti. Hittar du någon skillnad här? Att hur de placeras eller storleken av verken eller någonting sånt?
2: Ja, man kan ju ganska snabbt konstatera att de lovliga målningarna så är ju ofantligt mycket större än de olovliga.
1: Yeah.
2: Och speciellt här så finns det målningar som är, om jag nu så här ska uppskatta, så kanske 4x3 meter stora ungefär.
1: Ja.
2: Så att det ser man ju en tydlig skillnad där i alla fall. Och sen de är olovliga så är nu lite så där mindre till storleken och är sprayade på glas här till exempel. Fönsterglas till en hiss. Och ja, här lite i trappuppgångar, medan de är lovliga är målade mer på så här större och ja, mer rymliga ytor.
1: Ja, det verkar vara lite så här intressant placering för de här olovliga graffitimålningarna. Ibland tycker jag att just så

en trafikskylt till exempel, och sen på baksidan av den där trafikskylten dit högt uppe, så kan det vara graffiti någonstans. Så det måste ju innebära att någon faktiskt har klättrat upp dit för att måla dit den. Så det är lite våghalsigt ibland kanske, det här graffitimålandet. Hur som helst, tack ska du ha Adrian för den här, kanske vi kan kalla det här kulturinslaget, den här målrapporten. Jag ska låta dig gå vidare, och vi fortsätter här tillsammans med Lisa Nilsson i samma andetag.

Där fick vi höra Lisa Nilsson i samma andetag hette låten. Och jag tänkte att vi skulle ta en liten titt på trafiken här i huvudstadsregionen innan vi går över till nyheterna klockan 8. Och jag kan rapportera om en bilolycka som har ägt rum här alldeles nyligen klockan 7.49. Alltså alldeles just. Vi har inte alltså jättemycket att berätta om det här ännu i det här laget eftersom att Fintrafiksidor inte avslöjar hela historien ännu. Men Ring 3:an handlar det då alltså om i Kyrkslätt alldeles liksom innan korsningen in på Västerleden. I den ändan, den västligare delen av Ring 3:an handlar det.

då alltså om där är en bilolycka har ägt rum där, alltså vi kan inte berätta hemskt mycket mer om det. Inte ens vilken färdriktning som det påverkar trafiken. Men hur som helst så är du medveten om den nu i alla fall. Överlag där i den västligare delen av Ring 3 så är det faktiskt lite lätta köbildningar i riktning österut då för tillfälle. Kanske det beror på den här bilolyckan då. Men vi har också lite lätta köbildningar här på Åboleden att nämna. Där mellan Ring 2 och Ring 1 på väg in mot Helsingfors centrum då alltså. Och detsamma gäller då också för Tavastehusleden och sen också här på den östligare, ostligare sidan av Ring 1 då på väg mot Nordsjö. Och ja, här kan vi nu titta på vår kollektivtrafik också. Vi har lite problem med spårvagn nummer 15, i alla fall eventuellt försenas den, säger HRT i alla fall. Tekniskt fel, säger de, och den här beräknade tiden för det här är fram till klockan 8, så möjligtvis så löser sig det här, den här situationen ganska så snart. Tågen E, U och Y har också förseningar. Det här beror på ett växelfel och här är också den beräknade tiden fram till klockan 8. Sen är det faktiskt en hel del busshållplatser här i regionen som har bytt plats ända sedan idag. Så det gäller också att kolla rutplaneraren där att inte din hållplats har bytt plats så att du inte blir onödigt försenad sen till bussen. Angry med Rolling Stones fram till nyheterna klockan 8.

0: En Facebookgrupp i Österbotten försöker koppla ihop de som har överlopps med de som inte har. Det här ska vi strax höra mer om. Hos oss är det svårt att upptäcka om någon läser ens patientuppgifter utan lov. I Sverige kan var och en kolla vem som har hanterat ens patientdata. Vi har träffat den man som kallas PISA-undersökningarnas fader. Kraven på lärarna att beakta enskilda elevers behov blir allt större, säger han. Inför midsommar kan jag glädja många med att den snöfattiga vintern och torra våren har gjort att det finns ovanligt lite myggor nu. De kommer nog, säger forskarna. Och så rapporterar vår USA-korrespondent om kontroverserna kring Iran vid fotbolls-VM på amerikansk mark. Vädret är ostadigt och mulet på många håll med regnskurar. Allt det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. I Österbotten har en så kallad Robin Hood-grupp på Facebook nu varit verksam i ett halvt år. Den här gruppen fungerar som en kontaktlänk mellan människor som behöver hjälp och människor som har mer än de behöver. Det var Ida Sundqvist som startade gruppen och hon säger att det är både krävande och givande.
1: Jag var ju osäker på om man faktiskt skulle nå ut, om någon skulle våga be om hjälp. Att det kanske var det som jag trodde att var största utmaningen.
2: No, vad för slags hjälp är det som österbottningarna ber om?
1: Främst är det nog matpengar, också kläder, blöjor, hjälp åt barn. Alltså något sånt här extra i vardagen. Att någon ber om hjälp att få ut på glass bara med barnen.
2: Har du några förväntningar eller några tankar på hur de här behoven kanske förändras nu på sommaren?
1: Kanske speciellt tänker jag för barnfamiljer att behoven förändras. Att barnen ska mitt i allt vara hem, man ska ha mat två gånger om dagen och gärna hit på någonting extra att försöka göra sommaren memorabel för barnen. Många som är arbetslösa så har inte här semestern heller semesterersättning, att det blir några ekonomiska lättnader på sommaren, att det är fortfarande samma kamp.
2: Är det någonting som inte har gått riktigt som du hade räknat med?
1: Där det finns så mycket människor så finns det ju extremfall och sådana här personer som försöker utnyttja. Nu har vi ju gjort gruppen privat och vi kan gå igenom alla som ansöker och se till att de är riktiga personer och också att de är bosatta i Österbotten. Att jag har ju försökt komma från många andra håll och det känns ju dåligt att neka någon, men samtidigt så måste vi dra gränsen någonstans.
2: Hur tänker du på gruppens framtid?
1: Vi har ju tankar på att utveckla gruppen och vi tänker bilda förening och jag har inte ännu blivit gjort. Jag har också ett heltidsjobb och familj och sådär, att jag tänker att efter sommaren, att i hösten får jag ta tag i er.
2: Kommer du ihåg någon sån här, någon speciellt minnesvärd hjälpsituation?
1: Det var en person som hade gjort inlägg att hen hade varit i ett våldsamt förhållande i Sverige och enda önskan var att slippa hem till jul. Och att det engagerade så mycket människor, det var så många som hjälpt och bidrog och hörde av sig så att vi fick ihop flera hundra euro så att hon kom sig hem till föräldrarna. Ja, det berörde jag väldigt många.
0: Det sa Ida Sundqvist som alltså startade den här Robin Hood-gruppen på Facebook. Reporter Kati Enqvist. Dataombudsmannens byrå får årligen veta om tiotals fall av olovlig läsning av patientuppgifter. Det här antalet ökar år för år. Men få av fallen går ända till rätten och det beror på att preskriberingstiden för den här typen av brott är kort, bara 2 år.
3: Sen fick jag ett meddelande på WhatsApp liksom där han då skriver att han har läst.
4: Linda från Västnyland som Yle tidigare har rapporterat om polisanmälde den läkare hon gått på dejter med bland annat för olovlig läsning av patientdata.
5: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen.
3: Och jag skulle inte heller veta att han har gått in om han inte skulle ha sagt det.
4: Linda har sparat de meddelanden hon fick när läkaren hade läst gynekologens anteckningar. Läkaren kom från Sverige. Rösten du hör är inte hans egen.
5: Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
3: Och han hade ju liksom ingenting att göra med liksom en gyntext.
4: Linda tvekade länge att gå till polisen och när hon anmälde var det för sent. Dataskyddsbrott preskriberas efter 2 år i Finland. 2 år är för kort tid, säger Tommy Voutilainen, professor i offentlig rätt.
6: Se rikoksen ensinnäkin paljastuminen, se selvittäminen poliisissa, syyteharkinta. Se 2 vuotta on ihan selvästi niin kuin liian lyhyt aika.
4: Innan dataskyddsbrottet har upptäckts och polisen har gjort förundersökning och åklagaren åtalsprövning har 2 år ofta redan gått, säger Voutilainen. Det här leder till att få fall faktiskt behandlas i rätten. Voutilainen efterlyser en automatisk övervakning av patientdatasystem.
6: Et jos siellä joku henkilö poikkeavia hakuja tekee, se saman tien antaa ilmoituksen pääkäyttäjälle.
4: I Finland syns det inte i mitt kanta vem som har läst dina patientuppgifter. I Sverige, där Linda har studerat, kan var och en kolla upp loggarna i 1177 som motsvarar mitt kanta.
3: Man ser alltid dygnet efteråt, föregående dygnets liksom, loggar då. Att det är liksom helt öppet.
0: Det sa Linda, som man också kan höra i finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren på arenan. Redaktör här, Anvi Gardberg. Sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn är ungefär på samma nivå som den var före social- och hälsovårdsreformen. Men den hänger starkt ihop med de kommunalt anställdas kön, yrke och ålder. Det här visar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Kvinnor, unga och till exempel anställda inom småbarnspedagogiken har mer frånvaro än män, medelålders och de som arbetar i ledande uppgifter. I fjol var arbetstagarna i de kommuner som deltar i kommun 10-undersökningen borta från jobbet i genomsnitt 16 dagar för att de själva var sjuka. Och vi förflyttar oss till skolvärlden. Kraven på våra lärare har ökat märkbart i och med att eleverna numera kommer från allt mer olika bakgrund och har olika förutsättningar för skolarbetet. Det här säger mannen som kallas PISA-undersökningens fader. Han menar att finländska lärare inte alltid har den stora frihet i undervisningen som många verkar tro.
7: You know, when we survey teachers globally, 3/4 are actually very happy with their job.
8: Det här är Andreas Schleicher, utbildningsdirektör på OECD och ofta kallad PISA-undersökningens fader.
7: The expectations of teachers to personalize learning and take care or need of the different needs of different students are on the rise.
8: Enligt Schleicher ökar förväntningarna på lärare att personalisera lärandet och beakta enskilda elevers olika behov.
7: You can no longer just deliver one lesson to a classroom.
8: En lärare kan inte längre bara hålla en och samma lektion för ett helt klassrum. En vanlig klass idag består av elever med väldigt varierande bakgrund.
7: The share of students with migrant backgrounds is on the rise.
8: De höga kraven på lärarna är särskilt aktuella i länder som Finland och Sverige. Enligt Schleicher finns det 3 faktorer som förklarar nedgången i PISA-resultat i Finland. Den första är att mer heterogena grupper är svårare att undervisa och invandringen har påverkat hur klasserna ser ut. Nummer 2 är att vi har litat för mycket på att eleverna tar eget ansvar. Men den viktigaste är att lärarna inte har fått vara med och utveckla den pedagogik och de verktyg som behövs idag.
7: Medical doctors do clinical trials to figure out what works best. And I think we think someone in government or in the unions can figure those things out.
8: Läkare deltar i kliniska studier för att ta reda på vilka metoder som fungerar bäst. Men när det gäller skolan tror vi fortfarande att någon i regeringen eller inom facket vet hur skolan ska jobba.
7: I don't believe so.
8: Enligt Schleicher borde vi ta in artificiell intelligens mycket aktivare in i skolorna. Men i första hand för att hjälpa lärarna att ge eleverna en bättre skolgång. Lärarna ska utveckla AI-verktygen. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: I USA har 8 personer mist livet i en krasch med ett bombplan av modellen B-52. Det här planet skulle utföra en rutinmässig testflygning vid en militärbas i Kalifornien, men kraschade genast efter att det hade lyft. Planet började brinna och alla 8 ombord omkom. Orsaken till den här kraschen är oklar. Idag får Finland en ny minister för social trygghet. Den nuvarande ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet blir föräldraledig. Och hennes partikamrat Karoliina Partanen tar över ministerposten fram till årsskiftet. Partanen valdes nyligen också till första viceordförande för Samlingspartiet. Den snöfattiga vintern och den torra våren med kalla nätter har dämpat myggornas utveckling och har gjort att det just nu finns väldigt få myggor. Det här gäller särskilt i södra Finland. Enligt experter behöver vi inte bekymra oss för det här. Det kommer nog att finnas myggor som sticks under sommaren. Situationen påverkas av det regn som det nu väntas rikligt av den här veckan. Myggorna ökar i takt med regnet. Och enligt experterna är myggorna tillbaka med normal mängd om 3 eller 4 veckor. Iran har spelat sin första match i fotbolls-VM. Matchen mot Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Det har varit många kontroverser inför Irans deltagande i fotbolls-VM på amerikansk mark. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich tog sig till den arena i Los Angeles där matchen spelades.
9: Ja, stämningen utanför arenan var ganska hetsig. Exiliranier och iransk-amerikaner hade samlats utanför för att protestera. De jag talade med menar att Irans fotbollslandslag representerar den iranska regimen och inte folket. Och de var inte alls nöjda med det preliminära fredsavtal som USA och Iran har enats om eftersom att regimen fortfarande sitter kvar vid makten. Jag försökte också prata med personer på väg in på matchen som var klädda i Irans landslagströja, men de tackade nej och sa att de inte vill tala om politik. Så det fanns helt klart en spänning i luften. Men samtidigt träffade jag andra supportrar som mest var glada över att ha fått tag på biljetter till ett rimligt pris. Det här var ju inte en av turneringens högprofilmatcher. Och det märks också här på piren i Santa Monica där jag befinner mig just nu. Matchen visades inte ens i den fanzon som finns här. Åtminstone delvis kan man tänka sig på grund av spänningarna kring Irans deltagande.
0: Ja, Josefin, vad är det som har varit så krångligt för Iran då när det gäller fotbolls-VM?
9: Det är nog kriget i Iran som har hängt som en skugga över turneringen. De iranska spelarna fick sina visum först för 10 dagar sedan, så det var länge oklart om de ens skulle kunna delta. Under turneringen så reser laget till USA för sina matcher men har sin bas i Mexiko. Dessutom fick inte alla personer i den iranska delegationen ens visum. Men hela den här turneringen har kantats av kontroverser. Allt från att FIFA har använt dynamisk prissättning, vilket har lett till skyhöga biljettpriser till dyr kollektivtrafik i VM-städerna. Utöver det har Trumps hårdare immigrationspolitik också påverkat bilden av den här turneringen. Jag talade här tidigare med ett brittiskt fotbollsfan som sa att det kändes lite olustigt att resa till USA nu, alltså den här själva gränssituationen.
0: Hur mycket märker man av det här fotbolls-VM där i USA rent allmänt?
9: Jag har faktiskt förvånats över hur osynligt VM är här i Los Angeles och också på andra håll i USA. En förklaring är förstås att matcherna spelas i 10 olika delstater. Avstånden är långa och intresse för fotboll här i USA är överlag inte lika stort som till exempel i Europa.
0: Det rapporterade Josefin Flemmich och det här för oss elegant fram till morgonens andra fotbollsnyheter. Under den femte dagen av fotbolls-VM hade förhandsfavoriterna det svårt. Samtliga matcher slutade oavgjort. Först kryssade Spanien sensationsartat mot Kap Verde i en match som slutade 0-0. Därefter gick Belgien samma öde till mötes mot Egypten. Matchen slutade 1-1. Och också Uruguay-Saudiarabien slutade 1-1 efter en sen kvittering. Medan Iran-Nya Zeeland alltså slutade 2-2. Grupperna G och H har blivit verkliga getingbon där samtliga lag har skrapat ihop 1 poäng efter den första rundan. I södra mellersta Finland kan det till en början vara dimmigt. Under dagen är det halvklart i mulet med regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 22 grader. I norr är det mulet med lokala regnskurar och möjligen åska. Och i norr blir det mellan 11 och 19 grader. På Ålands hav, Bottenhavet och i Kvarken, nordligt i nordostlig vind 12 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet är vågorna över 2,5 meter höga.

0: Robbie Williams, Millennium. Klockan är 18 minuter över 8. Du lyssnar på Yle Huvudstadsregionens morgonsändning. David och Ida här i studion. Ida, så småningom, alltså det är nog bra att tänka på redan nu, fast det är några dagar borta, midsommaren.
1: Nu ska man ju förbereda sig för det hela veckan.
0: För att sen är det ju på torsdag, fredag säkert. Vet du, butikerna är fulla. Alla ska fara, ingen hätta, alla på en gång. Alltså, alla ska till butiken samtidigt. Alla ska skaffa alla grejerna samtidigt. Hur är det? Har du planerat? Har du gjort ditt?
1: No, jag har på det sättet bra att jag far till vår stuga med föräldrarna, så det är säkert föräldrarna som tar hand om mathandlingen, och så kommer jag bara på plats och så betalar man lite i efterhand. Så blir det lättast för mig.
0: Okej, du bidrar ändå ekonomiskt här.
1: Ja, vi brukar göra så att det är en som sköter om det där med mat och hämtar maten dit. Det är enklast så också. Jag vet i alla fall en person vad där finns, så att alla inte hämtar ett stort äggpaket med sig, och så har vi mitt i allt 50 ägg. Det har också hänt.
0: Okej, ja, det blir som på påsk. Jag var nära på att börja håna dig för att du åker snålskjuts hela vägen, men om du ändå bidrar med pengarna därefteråt, så då är det ändå okej. Vi har på svenska.yle.fi just nu en artikel ute som heter Potatisbondens tips för den perfekta nypotatisen. Där vi talar med potatisodlaren Ronny Avelan från Pujo. Och jag måste säga att jag tycker jättemycket om att det är specifikt potatisodlaren här.
1: Och dessutom andra generationens potatisbonde.
0: Andra generation, just det.
1: Potatisbonde. Eller odlare.
0: Inte någon sån här, vet du, svagtjekad veteodlare. Ingen, vet du, rågodlare utan råg i ryggen. Ingen svagarmad morotsplockare utan en putisbonde. Så där riktigt reddigt. Vad är Ronnys tips för potatisen?
1: Han säger att det här med att hur man kokar potatisen, själva kokande, så det är inte egentligen det viktigaste, utan det är det som händer sen där efter. Alltså koka potatisen tills den är helt klar, eller nästan klar, förlåt. Nu ska jag inte sätta ord i Ronnys mun. Koka potatisen tills den är nästan klar, så ska man hälla bort allt vatten ur kastrullen, och så ska man lägga en bit hushållspapper eller en ren kökshandduk direkt på potatisen och låta den ånga i 10-15 minuter. För då suger pappret upp den här överflödiga fukten, och då blir potatisarna torra och smakliga. Då blir det inte sådana våta och meh.
0: Våta potatisar.
1: Sådär liksom vattniga kan de bli.
0: Okej. Jag har inte ätit en vattnig potatis, tror jag. Alltså.
1: Kanske då du och de som kokar dina nypotatisar vet hur man gör.
0: Ja, alltså det lät inte helt annorlunda än då man kokar pasta. Att man sådär, tar det till just innan det genomkokt och sen slänger man det
1: fast i sin sås.
0: Lite al dente potatis. Och sen nämner han också sorten. Den är viktig, den då.
1: Jo, förstås. Ronny själv tycker om sorten Jussi, men den är bra bara i ungefär 2-3 veckor. Så det gäller att veta när den är bra. För då är den söt, men sen söt och god, men sen blir den så där större och mjöligare och svårare att koka. Så han håller sig sen senare till Annabelle.
0: Alltså det är nog jätteförvirrande med alla potatissorter som finns. Jag tycker om namnet Jussi. Det är ett ordentligt namn för en potatissort.
1: Det passar ju jättebra till midsommar.
0: Det passar. Ja, menar du Johanne? Alltså,
1: ja, jag vet många som kallar midsommaren för Jussi.
0: Det var nytt för mig, men jag tycker om det. Ja, Jussi till Jussi. Ja. Det låter mycket bra. Här kom ett par kommentarer inför den här artikeln också. Här har vi G. Gunilla Danielsson. Det är sällan de är faktiskt med sina... Det låter ju som någons egna namn.
1: Det skulle vara jätteroligt om det inte,
0: personens riktiga namn. Någon har bara hittat på namnet G. Gunilla Danielsson. Hur som helst, det viktigaste är att man inte snålas med mängden potatis som kokas. Det gjorde jag en midsommar och ingen av de vuxna i familjen har glömt det, säger Gunilla. Annars gör jag som Ronny samt kokar så mycket att det räcker att steka på morikan till entrecotten på kvällen. Okej, så det verkar vara en tradition det då också. Men ja, det är ju sant, vet du. Man har kanske mycket gäster till midsommar, och då ska man ska inte snålas. Jag brukar titta på sån här kockvideon med kockande videon med en brittisk stjärnkock som heter Marco Pierre White, och han var, jag tror, första brittiska kocken att få 3 Michelin-stjärnor. Och han har många sådana här receptvideon ute på YouTube där han verkar så där jättetrött på allt det här med att laga mat. Och en sak som han alltid säger när han häller en halv liter olivolja in i någon sås är att var generös när du ligger till. Så kom ihåg med potatisen, var generös.

helt off tillsammans med Timbuktu hörde vi Borsta. Och nu ska jag fortsätta här på den här trafikolyckan, bilolyckan ursäkta, som inträffade här strax innan klockan 8 som jag nämnde här i sändningen redan en gång tidigare. Nu har vi fått in lite mer information kring den. Det är alltså en bilolycka som har ägt rum här på Ring 3:an och det handlar då alltså om platsen mellan Hammars och Sundsbergs avtaget. Då alltså Ring 3:an handlar det om. Det är den mer västliga sidan av Ring 3. Och det här påverkar då båda färdriktningarna då alltså. Både mot västerleden och sen österut. Den här, där är alltså då polis på plats och styr trafiken för tillfället, hela vägen avstängd för tillfället då alltså, så kanske det är bra att undvika Ring 3:an just nu, om man kan. Sara Larsson här, Midnight Sun, fram till våra nyheter 8:03.

0: Klockan är 8.30 och det är dags för nyheter från huvudstadsregionen tillsammans med Ida Sari. Och vi börjar med att den blomstertid nu kommer, sagan om den blomstertid nu kommer, fortsätter och blir då ett fall för förvaltningsdomstolen.
1: Esbo stad överklagar nu till förvaltningsdomstolen det vite som staden fick i maj för att år 2024 låt till den blomstertid nu kommer och sparven på julmorgonen ljuda i skolan. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att staden diskriminerat en elev genom de här sångerna och rekommenderade staden att betala en gottgörelse till eleven och hens vårdnadshavare. Staden beordras att betala 10 000 euro i vite om saken upprevas för eleven i fråga. Stadsstyrelsen i Esbo behandlade frågan igår kväll och beslöt att överklaga till förvaltningsdomstolen så att saken blir ordentligt utredd. Man vill veta var gränsen går för en religiös tillställning respektive kulturtradition.
0: Och sen kan vi berätta att Elokapina-aktivister döms i hovrätten för demonstrationen vid Stadsrådsborgen.
1: 33 aktivister döms till böter för tredska mot polis när de år 2021 demonstrerar vid trappan till Stadsrådsborgen. Största delen döms till 10 dagsböter. Tidigare har Helsingfors tingsrätt dömt aktivisterna för tredska, men ansåg att brotten var så lindriga att de lämnades utan straff. Helsingfors hovrätt å andra sidan ansåg att demonstranterna handlade både medvetet och med avsikt och dömer dem därför till straff. Hovrätten ansåg lika som tingsrätten att åtal för brott mot offentlig frid skulle förkastas.
0: Och sen praktikum och HUX-utbildningen var populära i år.
1: Nästan alla studieplatser på yrkesinstitutet Praktikum fylldes under den gemensamma ansökan. Alla utbildningar är fulla och har köer med reservplatser, utom linjerna för restaurangbranschen och skönhetsbranschen. De populäraste utbildningarna var för elmontör, merkonom och bilmekaniker. Den handledande utbildningen HUX har sitt största antal elever hittills sedan den grundades år 2022, nämligen hela 59 styck. HUX garanterar en plats till alla med läroplikt och har inga köer.
0: Och sen till Esbo som följer efter Vanda och byter ut bristfälliga sängskåp i daghemmen.
1: Esbo har lett göra en granskning av alla sängskåp och som används i de kommunala enheterna. Och som följd har staden tagit alla sängar med tekniska brister ur bruk. Sängar som haft behov av service har också fått den. Staden har dessutom fäst klistermärken med anvisningar på sängskåp som är i användning för att alla ska kunna se och följa dem.
0: Och nu är rivnings- och sprängningsarbetarna vid Kasavuoren koulukeskus slut.
1: Och det är goda nyheter för Grankullaborna som inte längre störs av buller. Den gamla elevvårdsflygen den har rivits och sprängningsarbete med laddningar har nu slutförts. Nu kommer arbetet att fortsätta som normalt och byggarbetsplatsen den är igång hela sommaren utan avbrott.
0: Och sen snabbt ett par ord om vädret här innan vi går vidare. Temperaturen idag ligger just nu på 15 grader och dagens högsta temperatur kommer att bli 18 grader. Vädret överlag är halvklart. Vinden den blåser ungefär 2-4 meter i sekunden och i vindbyarna kan det vara så mycket som 7 meter i sekunden. Inga varningar råder för idag. The Weeknd, Save Your Tears.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag 3:00. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
2: Fred.
3: SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Lyssna på Politiken och bli klok. Are.

0: Det om politiken. Du lyssnar på Yle Huvudstadsregionens morgonsändning här med mig David, Ida, också med i studion och där ute på fältet någonstans. Där har vi Adrian Lillas. Adrian, vi ska uppmärksamma ett mysterium här i Helsingfors centrum.
1: Ja, det ska vi. Och det är så att jag flänger runt här i stan och har nu tagit mig till Järnvägstorget och här är det liv och rörelse. Och jag kan säga att med det här solskensvädret som vi har här så tycker jag nästan att ni där i studion ska vara lite avundsjuka att inte ni också får vara utomhus.
0: Nå, hörru, du ska skryta lagom. Vi har faktiskt ett minimalt litet fönster här i vår mörka studio där vi kan få en solstrimma in hit också till oss så att vi får lite D-vitamin.
2: Ja, vi får se när andra människor går där ute i solen.
0: Ja, exakt. Men du är där ute på ett soligt järnvägstorg, eller va?
1: Ja, precis. Och det är ju som så att här på det här torget så finns en mystisk pil som är liksom inbyggd i själva torget av gatstenar.
0: Ja, jag vet inte om många har lagt märke till den här pilen genom åren. För det är ju lite sådär att när man går över järnvägstorget så då har man kanske bråttom till sitt tåg eller någon annanstans. Eller så är det kanske till och med övertäckt med någon så här torgförsäljning till exempel som det kan vara där ibland. Så det är inte kanske någonting som man direkt tittar på, att man tittar ner på sina fötter medan man går. Men där finns en pil som sagt, och den stora frågan som har eget rum på sociala medier och i helt traditionella medier är vart pekar pilen?
1: Precis, det är den stora frågan med den här pilen och det finns lite olika teorier kring det här. Alltså det finns planer från renoveringen av det här torget från 1987 om jag minns rätt. Och där står det att det här är en så kallad nordpil som alltså pekar norrut. Ja. Men man har då undersökt det här lite tydligare med kompasser och grejer och insett att den pekar inte helt och hållet liksom rakt norrut inte, utan lite snett norrut. Och då väcker det ju liksom frågor och teorier att vad beror det här på egentligen?
0: Nå, här finns det ju de som kanske har gått en navigationskurs någon, kanske får lite varningsklockor här i huvudet i det här skedet. Det har väl också spekulerats att den här pilen skulle peka mot alltså Nationalteatern?
1: Ja, den pekar ungefär i den riktningen gör det.
0: Ja, men vad är storyn då? Har vi sanningen?
1: Nå, det verkar vara svårt att komma fram till ett klart och tydligt svar på den här frågan, men det finns teorier om att nu blir det så här invecklat här, men att den magnetiska nordpolen kan ha flyttat lite på sig från att den här pilen gjordes till idag. Och att det därför inte helt stämmer överens med kompasserna när vi mäter det idag. En annan teori är också att den kanske inte pekar mot den magnetiska nordpolen utan mot den geografiska nordpolen. Alltså geografiskt norrut.
0: Ja. Exakt. Det är ju en stor skillnad mellan den geografiska nordpolen och den magnetiska. Om jag kommer ihåg rätt så jorden har ju ett flytande inre och den här orsakar då magnetismen. Och när den flyter så då vill den här magnetiska nordpolen då alltså driva lite. Och om man tittar på till exempel sjökort då. Sjökartor. Så där finns det alltså uppe i hörnet vid kompassrosen så finns det alltså hur mycket man ska räkna bort från sin kompass så där, i grader för att få den egentliga så där, geografiska nordpolen. Så om man har då räknat med den magnetiska nordpolen när man har byggt den här pilen så då har man ju liksom gjort sig själv en liten björntjänst genom att rikta den ditåt eftersom att det är ju en punkt som hela tiden på det sättet förändras efter bara några tiotals år kanske.
2: Ja, det är lite svårt att gå och ändra på de där stenarna.
0: Ja, då skulle man borde ha byggt en faktisk kompass in i torget som alltså då vrider sig enligt den magnetiska nordpolen kanske. Men ja, tack, vi kanske fick lite klarhet där. Och om du råkar gå förbi järnvägstorget den här morgonen så kan du ju faktiskt observera pilen. Och då liksom sådär lite jobbigt åt din kompis säga haha, vet du faktiskt vad grejen är med de här magnetiska och de geografiska nordpolarna. Hur är det annars där i Helsingfors centrum den här morgonen, Adrian?
1: Nå här är en hel del rörelse nu, folk som säkert är på väg till jobbet och skolan och andra grejer. Så att det är liv och rörelse både med fotgängare och bilar och bussar och spårvagnar och allt vad som nu rör sig här.
0: Precis.
1: Så ja, det är en sån där typisk morgon, känns det som.
0: Det är fint. Det är, här fortsätter vi med lite Boney M, Ma Baker. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker.

här sedan en timme tillbaks har vi rapporterat om en bilolycka som har ägt rum där på Ring 3:an, och nu har vi ytterligare information kring den i alla fall. Ja, den här olyckan inträffade ju strax innan klockan 8, och här strax innan våra nyheter 8:30 så rapporterar vi om att ja, det då alltså rörde sig om att hela den här vägen nu då helt är avstängd, och nu har vi fått informationen om att det då rör sig om en frontalkrock mellan en lastbil och en personbil. Polisen är då alltså där på plats och håller på att styra om trafiken. Trafiken är där runt omkring området då vid Sundsberg kyrkslet vid Ring 3:an då är riktigt stockat, kan vi säga. Så om man har möjligheten att köra runt det här område på något sätt, att undvika det, så skulle jag rekommendera att man gör det. Än så länge så har vi då alltså ingen information om några personskador, men det kanske kommer här inom kort.

0: Yle Vega.
1: Här går vi nu vidare från bilolyckor till räddningsarbete. Det är kanske en lätt övergång att göra. Senaste höst inleddes den allra första svenskspråkiga räddningsutbildningen på svenska vid Helsingfors räddningsskola på Bus.

0: Jansson vid Helsingfors räddningsskola.
1: No ja, den är på slutrakan här hos oss i liksom räddningsskolan före de går ut till första vården. Så det känns ju skönt att det på ett sätt också över, fast det där man blir ju lite kanske och saknar dem. Men att det där på det viset ska vi säga att man känner att man har lyckats i någon mån i alla fall. Att det är ju första kursen som det är frågan.
2: Mm. Vilka utmaningar har ni haft nu de här två terminerna?
1: Ja, nu är utmaningarna den att vi har inte hittat, ska vi säga, tillräckligt med svenskspråkig personal. Det är ju det första. Och sen det andra är ju det att materialet hade varit lite utmaningar med att få det liksom allt översatt i rätt tid.
2: Hur viktigt tycker du att det är det här, att det är just utbildning på svenska?
1: Alltså nu är det ju viktigt, det här är inte den första liksom så här liksom nationellt, men i Helsingfors är den första utbildningen genom tiderna. Och ska vi säga, det är alltid en rikedom att ha en gäng som talar svenska ifall det kommer en i vårt fall kund som inte kan då liksom berätta sina liksom problem eller det där saker på finska. Och i synnerhet sen när det går i ambulansen och kör liksom, och en sjuk person skulle måste alltid få tala sitt eget modersmål. Så då kommer den där liksom fram det där som svenskan ger.
2: Vilka saker har du upplevt som speciellt positiva här?
1: No, nu är ju positiva det att det där unga män i det här fallet, vi har bara män som har lärt sig en massa nya saker och varit det där hela tiden med god anda och det där intresse med i den här utbildningen och det där. Och här på slutrakan egentligen på våren så har det varit roligt att se hur den svenskspråkiga kursen och finskspråkiga kurserna integrerar sig till varandra så att det har blivit en.
2: Vad händer nu?
1: Nu går ju pojkarna, i det här fallet pojkar, så går ju på sommarjobb. Alla har fått sommarjobb och det där, efter det så ska de på hösten till första vårdperioden som inte är här i vår skola utan den är dit i det där Rohjupelto.
2: Och sen blir de klara i december?
1: Ja, i december. Du kommer ihåg det 17 december som det är avslutning.
2: Mm. När hålls nästa svenska kurs här?
1: Planerat hösten 28 skulle starta en ny kurs och det där och med 3-årsintervaller så där liksom planerat att det skulle vara, men att ingenting kanske är säkert, men att vi har nog vi är hoppfulla för det.
0: Kursledare Timo Jansson fick vi höra där vid Helsingfors räddningsskola. Vi ska också få höra en av dem som hör till den här första årskullen av studerande på svenska. Här hör vi Sebastian Nordström.
3: Jag har nog alltid haft planen att jag ska bli brandman. Och det var nu när jag började komma på svenska den här kursen så tänkte jag att det är nog roligt att gå det på eget språk. Jättebra helhet som vi har fått ihop här. Det är jättebra porukka i den här skolan och liten skola så det är mycket förmåna med det. Kanske 50% är teori och sen 50% är praktiskt, så en vanlig dag kan vara att vi har halva dagen något teoretiskt, någon där lektion och sen resten av dagen så gör vi det vad vi har gått igenom på morgonen.
2: Och vart kommer du att då söka dig efter att du har blivit klar i december?
3: No, jag kommer nog att söka till Helsingfors räddningsverk när man en gång har kommit in här i Helsingfors, så jag trivs nog här att jag blir här så länge som man nu tycker att det känns bra.
4: Jag heter Rasmus Korke och kommer från Jakobstad, Österbotten och bor här i Helsingfors nu på grund av studierna.
2: Men varför sökte du hit?
4: Den här branschen har varit lite inom familjen och så har jag alltid jag var intresserad alltid av att göra praktiska saker och praktiska yrken. Alltså, svårt att sitta still så att säga. Så det var nog en orsak. Och så kom väl lägligt när det kom på svenska här i Helsingfors.
2: Hur viktigt är just det här det på svenska?
4: Nu har jag finska så jag klarar mig, men nu är jag alltid bekvämare att få på eget modersmål. Speciellt det här teoridelarna. Så. Det är mycket begrepp och sånt som är alltid skönare att få på eget modersmål. Det har varit riktigt bra, positivt överraskat. Jag har nog bara egentligen positiva saker att säga om den här skolan. Att jag, över förväntningarna måste jag säga.
2: Vad har varit speciellt bra?
4: Nu är ju den här gruppen, alltså liten klass och bra

0: gemenskap och sen så förstås alla övningar. Vi har fått göra mycket, mycket olika saker och lärt oss massor.
1: Nå, vad händer nu för dig?
0: För mig här när vi blir färdiga brandmän så att säga något på fredag, så då blir det sommarjobb i Österbotten, Jakobstad brandstation ska jag till. Sen är det nog sommarjobb där och sen till hösten fortsätter vi här med första vård.
1: Och så blir du klar i december.
0: Jo.
1: Och vad händer sen?
0: Då har vi nog, har jag nog tänkt söka jobb hit till Helsingforsregionen också. Tänkt ha som plan till att mest en stund lämna hit och prova på och få se lite olika saker.
2: Här hörde vi alltså Rasmus Korkeaho från Jakobstad och innan det Sebastian Nordström från Sjundeå. Båda studerar till räddningspersonal vid Helsingfors räddningsskola. Här kommer Pretenders med Human fram till nyheterna klockan 9.

0: Från och med fredag kräver EU att det ska finnas en ångerknapp när man handlar på nätet. Hittills i år har det sålts märkbart fler sommarstugor än i fjol, men till lägre priser. Artificiell intelligens behövs i skolorna, säger en man som kallas PISA-mätningarnas fader. Inte för barnen, utan för att stärka lärarna. Och så har vi fått kika in i Borgos hemliga lager med naturhistoriska föremål. Det här är nyhetsrubrikerna nu klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Det ska bli lika enkelt att ångra ett köp på nätet som att göra köpet. Det här är målet med nya EU-regler som träder i kraft nu på fredag. Det gäller alla nätbutiker som säljer till konsumenter inom EU.
1: Företag måste nu erbjuda en tydlig funktion där kunden kan ångra sitt köp direkt i nätbutiken eller i appen. När kunden har klickat på ångerknappen ska företaget bekräfta att meddelandet har tagits emot. Reglerna gäller även internationella aktörer, bland annat Temu och Shein, som säljer till Finland. Orsaken är att många konsumenter tidigare haft svårt att utnyttja sin ångerrätt, bland annat på grund av otydlig information och krångliga processer. Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket säger att målet är att konsumenten tydligt ska kunna hitta och använda ångerrätten direkt i den tjänst där köpet gjorts.
2: Det som konkret förändras den 19 juni är att från och med då ska företag erbjuda en så kallad ångerfunktion. Och den här ångerfunktionen ska erbjudas om det här avtalet har ingått via ett online-gränssnitt, alltså till exempel via en nätsida eller en applikation. Och i den här ångerfunktionen ska konsumenten kunna ge eller bekräfta sitt namn och information för att identifiera vilket avtal konsumenten vill ångra. Funktionen ska vara lättillgänglig och synlig i online-gränssnittet under hela ångerfristen. Och det som förändras för konsumenterna i praktiken är att man i dessa fall då man har köpt saker eller tjänster, till exempel på en webbsida eller en applikation, kan ångra köpet också via den här ångerfunktionen.
0: Det sa Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket. Reporter Selina Kroat. Handeln med sommarstugor har kvicknat till under årets första halvår, det uppger Lantmäteriverket. Under perioden januari till maj ökade antalet sålda strandnära sommarstugor med mer än 17% jämfört med året innan, men på många håll sjönk priserna med flera procent. I Nyland och i Päijänne-Tavastland fortsatte priserna på sommarstugor att stiga, och det är också i Nyland som de dyraste sommarstugorna finns. Idag får Finland en ny minister för social trygghet. Den nuvarande ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet blir föräldraledig. Och hennes partikamrat Karoliina Partanen tar över ministerposten fram till årsskiftet. Partanen valdes nyligen också till första viceordförande för Samlingspartiet. Så skolvärlden. Kraven på våra lärare har ökat märkbart i och med att eleverna numera kommer från allt mer olika bakgrund och har olika förutsättningar för skolarbetet. Det här säger mannen som kallas PISA-undersökningens fader. Han menar att finländska lärare inte alltid har den stora frihet i undervisningen som många verkar tro.
3: You know, when we survey teachers globally, 3/4 are actually very happy with their job.
4: Det här är Andreas Schleicher, utbildningsdirektör på OECD och ofta kallad PISA-undersökningens fader.
3: The expectations of teachers to personalize learning and take care or need of the different needs of different students are on the rise.
4: Enligt Schleicher ökar förväntningarna på lärare att personalisera lärandet och beakta enskilda elevers olika behov.
3: You can no longer just deliver one lesson to a classroom.
4: En lärare kan inte längre bara hålla en och samma lektion för ett helt klassrum. En vanlig klass idag består av elever med väldigt varierande bakgrund.
3: The share of students with migrant backgrounds is on the rise.
4: De höga kraven på lärarna är särskilt aktuella i länder som Finland och Sverige. Enligt Schleicher finns det tre faktorer som förklarar nedgången i PISA-resultat i Finland. Den första är att mer heterogena grupper är svårare att undervisa och invandringen har påverkat hur klasserna ser ut. Nummer två är att vi har litat för mycket på att eleverna tar eget ansvar. Men den viktigaste är att lärarna inte har fått vara med och utveckla den pedagogik och de verktyg som behövs idag.
3: Medical doctors do clinical trials to figure out what works best. And I think we think someone in government or in the unions can figure those things out.
4: Läkare deltar i kliniska studier för att ta reda på vilka metoder som fungerar bäst. Men när det gäller skolan tror vi fortfarande att någon i regeringen eller inom facket vet hur skolan ska jobba.
3: I don't believe so.
4: Enligt Schleicher borde vi ta in artificiell intelligens mycket aktivare in i skolorna. Men i första hand för att hjälpa lärarna att ge eleverna en bättre skolgång. Lärarna ska utveckla AI-verktygen. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Nyheten om att USA och Iran har en överenskommelse om vapenvila märks också på börsen. De största indexen i USA har stigit markant. S&P 500 med 1,7%. Indexet närmar sig nya rekordnivåer. Nasdaq-indexet hoppade upp med drygt 3%, delvis med hjälp av att SpaceX nu är listat på börsen. De asiatiska börserna stängde också på plus. Det japanska Nikkei-indexet steg med 0,5%. Den uppgången stannade av eftersom Japans centralbank höjde styrräntan till 1% och det är den högsta nivån i Japan sedan 1995. Priset på råolja har också sjunkit till strax under $83 per fat. Det är det lägsta priset sedan början av mars. Vi ska ta en tur till Borgo, där det finns tusentals museiföremål som ligger och väntar på bättre tider i något lager. Allra flest undanstoppade föremål finns i den gamla naturhistoriska samlingen. De ligger gömda i ett hemligt lager i centrala Borgo. Vi fick titta in på det här lagret, där Borgo museums amanuens Solveig Bergholm håller koll på föremålen.
5: På den här sidan har jag ju det här. Däggdjurshorn och några selar. Och sen här är de här mindre däggdjuren som ryms i hyllorna.
6: Solveig Bergholm guidar oss runt bland hyllorna, fyllda med uppstoppade djur och fåglar av olika slag. Och allt möjligt annat också. Här i källaren förvaras alla de föremål som blev hemlösa då Borgå naturhistoriska museum stängdes år 2009. Men hur många föremålen är här i källarlagret är det ingen som vet exakt.
5: Jag har nu hunnit räkna till lite på 52 000. Men jag vet att det finns mera här och så vet jag att på hösten får vi en insektsamling donerad åt oss som kan bestå av ungefär 15 000 fjärilar. Vi har ju då pressade växter med mossor och lavar och svampar och sånt. Så har vi insekter. Faktiskt har vi absolut största, det är 90% fjärilar och sen lite skalbaggar utöver det. Sen har vi ju då också fågelägg, lite stenar, fossiler, halvedelstenar till och med. Att här är en hel del.
7: Vad gör man sen då med alla de här föremålen?
5: De används i forskningen. Det är ju speciellt aktuella nu i och med klimatförändringen. Man har ju svårt att från ett år till ett annat se förändringar i naturen. Men i och med att man har samlingar så har man fakta på hur naturen förändras. Och har man tillräckligt mycket fakta så kan man också lista ut vad det beror på och hur man kan motverka negativa förändringar.
6: I dagens läge är det i princip endast forskarna som kan ha nytta och glädje av den naturhistoriska samlingen i Borgå. Lagret finns alltså bakom lås och bom och av säkerhetsskäl på en hemlig plats. Borgå stad har heller inga planer på att göra samlingen tillgänglig. Det finns helt enkelt inga resurser för sådant i dagens ekonomiska situation.
0: Reporter här Åsa Thodén, och vi fortsätter på temat insekter, men nu ska det handla om insekter av det mer moderna slaget. Den snöfattiga vintern och den torra våren med kalla nätter har bromsat myggornas utveckling. Och det har gjort att det just nu finns väldigt få myggor, särskilt i södra Finland. Enligt experter behöver vi inte bekymra oss för det här. Det kommer nog att finnas myggor under sommaren. Situationen påverkas av det regn som det väntas rikligt av den här veckan. Myggorna ökar i takt med regnet. Och enligt experterna så är myggorna tillbaka till normala mängder om 3 eller 4 veckor. I södra och mellersta Finland halvklart i mulet med regnskurar och mellan 16 och 22 grader idag. I norr mulet, lokala regnskurar och möjligen också oska och mellan 11 och 19 grader.

Tack Katarina för nyheterna. Klockan är nu 9:10 och här är det förmiddagen i Nyland som tar vid. Idag med mig Malin Valtonen. Härligt att du lyssnar. Hoppas du har fått en bra start på den här tisdagen.

It ain't over till it's over. Här med Lenny Kravitz. Är det så att du redan längtar efter midsommar? Jag måste säga att igår när det regnade ganska mycket så kändes det mer som att hösten är på väg. Men idag så skiner solen i alla fall utanför mitt studiofönster. Och nu kanske det igen känns att sådär midsommar är bakom hörnet. Men är det så att du inte har någon midsommarlängtan ännu så kanske du får det efter dagens program här i förmiddagen. Om inte annat så får du kanske en längta efter midsommarmaten. För vi ska prata om en gröda som oftast i alla fall har en av huvudrollerna på midsommar. Och det är ju såklart nypotatisen. Och lokal nypotatis så finns nu till salu på många håll. Och idag så ska vi bland annat få potatisodlarens bästa tips på hur man lyckas med nypotatisen. Jag vet inte hur många gånger jag har kokat nypotatis och så har det slutat med att hur mycket man än försöker att ha koll och göra det i olika skeden så blir den ändå lite vattnig och inte riktigt så där fast och god som man vill ha den. Men som sagt, idag får du tips hur du undviker det här och hur du slipper då vattnig potatis på midsommarbordet. Och det här tipset, det är inte jättestora grejer det handlar om, utan det involverar bara lite hushållspapper och tålamod. Men är det så att du har något eget fyndigt sätt att koka midsommarpotatisen på som du vill dela med dig av, så får du gärna ringa in här i sändningen om ungefär en timme. Tänkte att vi skulle snacka lite nypotatis idag. Det låter väl bra. Men innan vi drar på stövlarna och går ut på potatisåkern så ska vi bland annat mätta vår nyhetshunger genom att kolla vad som är aktuellt i Nyland.

0: Och idag så börjar vi i Yle Östnylands studio där Hanna Otman är redo. Hej Hanna!
1: Hejsan!
0: Och ni har pratat om trafik. Det är så att en tredjedel av Lovisaborna anser att trafiksäkerheten är ganska eller mycket dålig. Och det här kommer då fram i resultaten från trafiksäkerhetsenkäten som Lovisa stad har låtit göra.
1: Precis, och alltså frågar man äldre är den siffran dessutom ännu högre, uppe i hela 55% som alltså tycker att trafiksäkerheten är ganska eller mycket dålig. Lovisaborna fick också markera på en karta var det finns farliga eller problematiska platser, och där prickades in hela 818 ställen.
0: Oho. Så då överlag så är det just cykling som i den här enkäten upplevdes som det mest otrygga färdsättet.
1: Av de som svarade så tyckte 47%, så då pratar vi alltså om nästan hälften, att säkerheten vid cykling i Lovisa är ganska eller mycket dålig. Och också säkerheten vid busshållplatserna är bristfällig. Alltså både vad kommer till tillgänglighet, belysning och otillräckliga gång- och cykelförbindelser. Så det är ju alltid allt möjligt som man har fått fram nu i den här enkäten, och nu ska stadens tjänstemän börja fundera hur man riktigt skulle kunna förbättra den där säkerheten.
0: Ja, det låter nog som att de har ganska mycket att göra där efter den här enkäten i alla fall. Nå, från Lovisa till Sibbo. Sibboborna har röstat. Nu är det klart att de ska få både nya bänkar, en gunga och busstransport.
1: Det handlar förstås om den här deltagande budgeteringen i Sibbo som nu är avgjord. Sibboborna kunde alltså rösta om hur 20 000 euro ska användas. I år hade konceptet ett tema. Pengarna ska användas till något som förbättrar tillgängligheten och framkomligheten. Och det fanns 6 olika förslag på vad pengarna kan användas, så de idéerna som fick de flesta röster ska verkställas ännu under det här årets tid. Och det blir alltså fler bänkar med armstöd till Östanåparken i Nickby och Lärdomsvägen i Söderkulla. Och så ska det ordnas med busstransport från Söderkulla och Nickby till Sibbo och Kärvos gemensamma idrottshall under hösten. Och ännu sen Landsängens lekpark i Söderkulla kommer att få en tillgänglig gunga.
0: Och sen kan vi också berätta att Borgo har tagit i bruk dagsbiljetter i sina bussar. Det här låter som en bra idé.
1: Ja, det var alltså meningen att biljetterna skulle komma till salu först i hösten, men här har det varit snabba tag, så redan nu kan både Borgobor och turister köpa en biljett som är alltså i kraft i 24 timmar. Den här dagsbiljetten kommer att kosta, eller kostar 20 euro för vuxna. Ungdomar och studerande får betala 4 euro och seniorer 5 euro. Och här i samma veva så kan det vara bra att passa på att påminna att bussarna kör med söndagstidtabell på midsommarafton och midsommardagen. Det här gällde Borgo när jag kollade upp det, men månne det inte samma över hela Nyland.
0: Antagligen, ja. Och bra här med tanke på att jag just pratade om att midsommaren är på kommande. Så Hanna, så levererar du sådana där bra information också sådär. Jag pratar bara om nypotatis och stämningar, men det är ju viktigt att ha koll på annat också.
1: Ja, men nu börjar ju tankarna gå till midsommaren, så det blir roligt att höra om potatisen också.
0: Yes, tack Hanna.

0: hade vi Bo Kaspers orkester. Den här låten heter Tonårsland. Och från öst så går vi till väst. Här nu med mig Astrid Nurmi från Yle Västnyland. God morgon, Astrid.
1: God morgon.
0: Och vi kan berätta att det blir avbrott i tågtrafiken på kustbanan i sommar.
1: Ja, den här tågtrafiken mellan Karis och Helsingfors stoppas då helt under 5 veckor. Det här gäller mellan den 22 juni och 26 juli. Och orsaken är då omfattande banarbeten. I praktiken så innebär det här avbrottet att VR ersätter alla tåg mellan Karis och Helsingfors med bussar. Och dessutom har då VR satt in direkt bussar mellan Helsingfors och Åbo. Under det här 5 veckors avbrottet åker lokaltrafik och lokaltågen mellan Karis och Hangö ändå som vanligt, men fjärrtågen mellan Karis och Åbo går mer sällan. Och Trafikledsverket hoppas att reparationerna som görs under sommarens avbrott ska minska de här uppehållen i framtiden.
0: Mm, och det här kan alltså bra att komma ihåg då från och med måndag när det här uppehållet då börjar. Bra för dig som är på väg att resa med tåg i Västnyland att veta det här. Så en nyhet från Karis. Det planeras en ny bilhall för dem som studerar till bilmekaniker vid yrkesutbildaren Axel.
1: Ja, Axel planerar nämligen att flytta från sin nuvarande adress och bygga nytt i direkt anslutning till deras huvudbyggnad. Den nya byggnaden ska vara i 2 våningar med verkstadsutrymmen på bottenvåningen och klassrum på övervåningen. Och om den här nya bilhallen blir av så kan byggarbete starta redan i början av 2027 och ska kunna tas i bruk under 2028. Och Raseborgs stad ser då väldigt positivt på de här planerna.
0: Och när vi väl är inne på Raseborgs stad så kan vi berätta att Raseborgs stad slutar kräva sjukintyg av sin egen personal genast från första dagen när de är hemma med sjukt barn.
1: Ja, den här så kallade tillfälliga vårdledigheten kan då vara i högst 4 arbetsdagar i rad från att barnet har blivit sjukt. Men för dagarna 2-4 så krävs det intyg såsom förut. Och det här kravet för att just ha sjukintyg från den första dagen har kritiserats av välfärdsområdet. Den här regeln har då fått kritik eftersom den belastar vårdens resurser onödigt mycket när det bildas köer till de här vårdcentralernas uppringningstjänster.
0: Tack, Astrid.
1: Tack.

0: Här var det Stevie Nicks som sjöng låten Edge of 17. Och vi ska avsluta nyhetssvepet idag i huvudstadsregionen. Hej Ida Sari.
1: God morgon.
0: Det är så att Espoo tar ärende gällande den blomstertid nu kommer till förvaltningsdomstolen. Vi kommer alltså att få fortsätta berätta om det här.
1: Ja, det är sant. Espoo stad överklagar nu till förvaltningsdomstolen det vite som staden fick i maj för att år 2024 låt till både den blomstertid nu kommer och sparven på julmorgonen ljuda i skolan. Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg att staden har diskriminerat en elev genom de här sångerna och rekommenderade då staden att betala en gottgörelse till eleven och hens vårdnadshavare. Och staden beordras också betala 10 000 euro i vite om den här saken upprevas för eleven i fråga. Stadsstyrelsen i Espoo behandlade frågan igår kväll och beslöt att överklaga till förvaltningsdomstolen så att den här saken ska bli ordentligt utredd. Man vill alltså veta var gränsen går för en religiös tillställning respektive kulturtradition.
0: Och Elokapina aktivister så döms i hovrätten för en demonstration vid Stadsrådsborgen i Helsingfors.
1: Rörelsen demonstrerar alltså vid trappan till Stadsrådsborgens huvudingång och vid huvudbyggnadens andra ingång år 2021. Det var 33 Elokapina-aktivister som alltså nu döms till böter för tredska mot polis när de hade fäst sig fast vid byggnaden med lim eller med lås. Och största delen av de döms då till 10 dagsböter. Tidigare har Helsingfors tingsrätt dömt de här samma aktivisterna för tredska, men ansåg då att brotten var så lindriga att de lämnades utan straff. Och Helsingfors hovrätt å andra sidan ansåg att demonstranterna nog har handlat både medvetet och med avsikt och därför döms de nu till straff. Hovrätten ansåg likasom tingsrätten ändå att åtalet för brott mot offentlig frid skulle få kastas.
0: Och så lite utbildning. Praktikum var ett populärt sökmål i årets gemensamma ansökan.
1: Ja, nästan alla studieplatser på yrkesinstitutet Praktikum fylldes under den gemensamma ansökan nu i vår. Alla utbildningar där är fulla och har köer med reservplatser, utom två linjer. Det är linjerna för restaurangbranschen och skönhetsbranschen som ännu har lediga platser kvar. De populäraste utbildningarna det var för de för elmontör, merkonom och bilmekaniker. Den handledande utbildningen HUX har sitt största antal elever hittills sedan den grundades år 2022, nämligen hela 59 stycken nya elever börjar där. Och HUX är alltså en utbildning som garanterar en plats till alla med läroplikt och har därför inga köer.
0: Tack för det, Ida.

0: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.

Ja, jag kan ju inte vara den enda som stod med och fullsjung det här nu till Cher's låt Strong Enough. Den har ju ganska många år på nacken redan den här låten, men ja, för egen del har det nog blivit ganska så många stunder med att sjunga med för full hals. Då när den kom så var jag bara barnet, och då kommer jag ihåg att man hade hårborsten som mikrofon och så gav man sitt allt här. Sen var man riktigt sjung, så det kommer jag inte riktigt ihåg. Det kanske inte blev riktigt rätt, men visst är det fart i den här.

0: låten ännu idag, 2026. Du lyssnar på förmiddagen i Nyland idag, tisdag 16 juni, och klockan den har passerat 20:10. Kanske det är nu som vi börjar säga god förmiddag. Det är jag, Malin Valtonen, som håller dig i sällskap idag. Och så här några dagar inför midsommar så ska vi idag lyfta fram nypotatisen, som till all tur har grott så bra under våren att det nu på många håll finns lokal färsk nypotatis att få tag på där till midsommarbordet. I Västnyland är det många som har tuggat på nypotatis från Persböle i Pujo, där Ronny och Velani i flera decennier faktiskt har odlat potatis. Men en olycka höll faktiskt på att sabotera hela odlingen för honom i år. Men med lite hjälp av vänner och bekanta så lyckades han ändå ro i land den här odlingen, även om den är lite mindre i år.
1: I lilla julen så hade vi en sån där badtunna och det var minusgrader och trappan frös där när vi sprang fram och tillbaka, och där skulle jag ju slinta i kul förstås och bryta armen, så det blev 56 stygn, satt om en stor plåtbit och skruvar och muttrar och spikar tror jag de har satt dit, för när jag frågade röntgenläkaren att när var första gången att hur ser det ut? Ja, det är åtminstone mycket plåt och järn i där, sa de.
2: Om man ser här nu när du sitter i t-shirt så ser man ju ditt ärr. Det går ungefär nästan från armbågen långt in nästan mot bröstkorgen som de har så att säga skurit upp dig. Och då när man ser det så förstår man ju att det här är ingen litet ingrepp som de har gjort. Vad kan du göra alltså med din högra hand idag, alltså över ett halvår senare?
1: Då, det här går ju bra nu, att dricka kaffe och ta kaffekoppen och det går ett kilo, det går att hälla mjölk och det går allt möjligt det där, men att lyfta så det vill inte ännu liksom stiga, att det tar så förbajskat sjukt ännu det där, att 2 kilo uppåt så går det, att det går där mellan 1 och 2 kilo går det att lyfta. Du slipper in i en traktor redan ett litet problem, för du ska oftast dra in dig i traktorn, ta i något, så när du har bara en hand så det ser lite roligt ut. Du ska svänga det där på trappan och backa upp det och svänga det. Det är lite annorlunda. En del traktorer har fått få in andra vägen så att jag får och ut ena vägen, in andra vägen och ut andra vägen. Ja.
2: Tänkte du något skede att nu blir det ju ingen potatis i år?
1: Då nu blev det ju där, men sen har jag haft väldigt tur här. Jag har pojkens flickväns syster, har ganska många barn och de behöver praktik från skolan. Och Viggo här så var nästan varje fredag här och hjälpt till och här nu så efter påsken så hade de pryo i Tenala högstadieskolan igen, och då fick jag igen. Där kom de 2 stycken här med och hjälpt mig, så att jag har vi... Det är väldigt bra som har ringt, och så har jag haft min kära fru har hjälpt mig här och plockat ihop och grejer, och så har jag haft min bror och mina grannen här och sen mina söner förstås också så har hjälpt till, men de har familjer sen och småttingar så de hinner ju riktigt på det viset komma och hjälpa sen alltid. Det är nog snällt bara att ta till telefon och så ringa eller skicka ett mess att hur har ni det nu, att kan ni komma och hjälpa, att nu är jag lite i bogan. Så.
2: Är du en sån som är bra på att fråga hjälp, eller har du fått lära dig det?
1: Nu har jag nog fått lära mig, jag är nog sån där lite envis, sån där busy jag som jag klarar det här att leda, jag har varit kanske lite varit förut och nu är det nog bara vara snäll och ringa och fråga och få lite hjälp så att, men jag är väldigt tacksam för det så att.
2: När man använder sina händer eller ben eller överhuvudtaget kroppen i vardagen så tänker man inte på hur det skulle behöva vara om man inte skulle ha funktionerande lemmar. Hur har det sen varit för dig? Hur vet du att hur du ska göra? Har du bara fått prova och lära dig eller...
1: Prova och lära, och första tiden var det väldigt besvärligt, därför du får automatiskt och tog med högra handen. Att en vedklapp, när jag skulle sätta in den i pannan så höll jag på att tappa den från vänstra handen. Då får jag automatiskt och tog den där i hög och så rev det till så förskräckligt. Att det sa nog till då att det där ska du göra flera gånger. Och sen nu har det ju gått så långt att nu går det automatiskt. Nu gör du allt med vänster handen. Att nu hänger den bara med här och dinglar här. Så du gör de här största delen med vänster.

0: automatiskt nu, du funderar inte på det nu när det har gått över ett halvt år, så nu går det nog ganska bra med vänster med allt.
1: Men jag förstår att du också har stött på vissa sådana inspirerande personer i vardagen som du lite har fått perspektiv av.
0: Då gör det. Vi satt med fruan på kaffe och det där, och så kom det en mamma då med sina tre barn, och hon hade inte alls, hon hade bara en liten stomp här till högra arm, och jag satt en timme där och såg på henne när hon skulle amma och ge mat åt sina barn och det där, och fick en inspiration att klara hon det där med tre småttingar, så måste jag klara det. Ja, när hon drog den där barnvagnen med vänster arm och hade de där två andra där, så att det såg ganska intressant ut, och därifrån fick man inspiration. Och sen nu alla människor, när man ser, man får ett annat, att ser du någon som går och har sin hand i paket eller något, så ser du lite på den att hur beter den sig den, så då får man nog vinkar att jag har den, gör sådär, så då har jag lärt mig att lite så.
2: Ja, man ska inte ge upp. Med hjälp och inspiration av andra så lyckas man nog ro i land det mesta, kan man konstatera efter att ha lyssnat här på hur det har gått för Ronny Avelan i Pujo. Han har alltså rott i land årets jordbruk med bara en funktionerande hand, då till vänster hand, trots att han är helt högerhänt. Men gällande högra handen och armen så är förhoppningen alltså att han har återhämtat sig från den här olyckan i december i fjol, i vinter. Så att ungefär ett år så tar det, om man är med om en riktig ordentlig olycka, att för kroppen sen att återhämta sig och så. Men vi ska alltså traska ut på Ronny Avelans puttisåker och kolla lite läge här i sändningen efter klockan 10. Och då delar han med sig av sitt bästa tips på hur man kokar ny potatis på bästa sätt, så man undviker så här vattniga potatisar. Till exempel på midsommarbordet, men nu är det ju aktuellt att koka ny potatis också senare under sommaren. Och är det så att du råkar ha ett bra knep på lager, så får du gärna höra av dig då. Och om ungefär en timme här, en knapp timme i vår sändning, så ska vi ta en titt på vad som erbjuds på sommarmuseet Villa Albert i Haikko i Borgå den här sommaren. Man kan konstatera att konstnären Albert Edelfelt också i år är i gott sällskap. I år så finns det bland annat verk av skulptören Walter Runeberg. Och ja, precis som namnet lite skvallrar om, så är det här alltså en släkting till vår allas nationalskald, faktiskt Johan Ludvig Runebergs son, den här Walter. Men mer om det blir det alltså en knapp timme här i den nyländska sändningen idag.
3: Yle Vega.
2: Och schemat här på kanalen nu ser ut som så att vi ska lyssna på lite musik av Svante Sjöholm och Elsa Sandås. Och efter det är det dags för andrum. Och just idag så är det Patrik Abrams från Jakobstad som talar i andrum. Och efter det hör vi nyheter klockan 10, och sen fortsätter vi som sagt här med förmiddagen i Nyland. Hoppas du vill hållas kvar och lyssna på oss också den här förmiddagen. Ha dig kvar här alltså med Svante Sjöholm och Elsa Sandås.

God morgon från Jakobstad den här dagen. Jag som ska hålla andrum idag heter Patrik Abrams. Jag ska tala om våra olika perspektiv som ibland kan bli så fel. För några år sedan hörde jag någon säga: det finns människor som alltid hittar hålet i munken. Eller man kan säga, som alltid ser ett problem i varje möjlighet, medan andra ser möjligheter i varje problem. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket gott som händer. Det hittar alltid någonting att anmärka på. Och det finns en berättelse i Bibeln som beskriver två olika perspektiv. Och det är från Johannes kapitel 5. En man låg vid Betesda dammen som hade varit sjuk i 38 år. 38 år av väntan. Nästan 4 decennier av besvikelse. De människor hade gått förbi honom, sett honom, kanske till och med tyckt synd om honom, men sedan fortsatt med sina liv. Vi vet inte exakt vad som var hans problem, men vi vet att livet för mannen inte blev som han hade tänkt. Varje morgon vaknade han till samma begränsningar, samma frustration och samma längtan. Men så kommer Jesus förbi en dag. Han stannar upp. Han ser den här mannen, inte bara hans sjukdom, inte bara hans problem och hans diagnos. Han såg människan och det blev början på ett mirakel. Jesus helade honom den dagen. Mannen reste sig upp, han tog sin bädd och började gå. Men nu kommer det märkliga i berättelsen. De religiösa ledarna ser honom. Och det första de reagerar på är inte att han går. Inte att han hade blivit frisk. Inte att ett liv hade förändrats. De såg att han bar på sin bädd och så sa de: du får inte bära den där idag. Det var nämligen sabbat.

Jag tänker ibland, hur kan man missa poängen så totalt? De skriftlärda såg problemen och inte överhuvudtaget det under som hade skett. Men Jesus, han ser alltid annorlunda. Där de skriftlärda ser att mannen bar sin säng, så såg faktiskt Jesus vad han hade burit, hans smärta. De religiösa såg ett regelbrott. Jesus såg början på ett nytt liv. Och det är här jag tror att berättelsen möter oss. För de flesta av oss bär på någonting. En sorg, en besvikelse, kanske oro eller misslyckande. Det finns saker som vi ogärna talar om men som tynger våra hjärtan. Ibland kan det kännas som att människor bara ser till det yttre. Men evangelierna berättar om en Jesus som ser djupare. Han ser inte bara hur du har det, han ser vem du är. Han ser inte bara problemet vi har, han ser också oss som människor bakom alla problem. Och det är därför jag tror att människor fortfarande söker sig till Gud. Inte för att livet alltid blir enklare, inte för att alla frågor får svar, men just för att Jesus har en märklig förmåga att ge människor hopp. Han gjorde det för 2000 år sedan här på jorden, men han gör det fortfarande idag. Så kanske är frågan idag, när vi möter människor, vad ser vi? Det finns alltid två perspektiv. Ser vi bara bädden eller ser vi människan? Om du själv känner dig missförstådd eller osedd, så vill jag skicka med en enkel tanke till dig. Jesus ser mycket längre än vad människor ser. Han ser hela bilden. Han ser din historia. Han ser din längtan. Han ser möjligheter där andra ser begränsningar. Och idag önskar jag att både du och jag ska få nåden att se det ljusa i tillvaron. Få nåden att se människor och omständigheter som Gud ser på dem. Med både hopp och tro och kärlek. Gud välsigne din dag.

Det norska flygbolaget Norwegian köper det nordiska resebolaget Nordic Leisure Travel. Dit hör researrangörer som Tjäreborg, Ving, Globetrotter och Spies. Och också charterflygbolaget Sunclass Airlines. Nordic Leisure Travel äger också flera hotellkedjor i Spanien, Grekland, Thailand och Turkiet och också på Cypern. Den här affären är värd närmare 730 miljoner euro. Så till våra matvanor. I fjol åt vi mer fisk, ost och gris- och fjäderfäkött än tidigare. Det visar uppgifter från Naturresursinstitutet. Vi åt till exempel mer ost än någonsin tidigare registrerat. 27 kilo per person. Om man slår ut konsumtionen på alla finländare så blir det i snitt 78 kilo kött, 86 kilo spannmål, drygt 14 kilo fisk, 50 kilo frukt och 65 kilo grönsaker per person och år. Handeln med sommarstugor har kvicknat till under årets första halvår, det uppger Lantmäteriverket. Under perioden januari till maj ökade antalet sålda strandnära sommarstugor med mer än 17% jämfört med året innan. Men på många håll sjönk priserna med flera procent. I Nyland och i Päijänne-Tavastland fortsatte priserna

sommarstugor att stiga och det är också i Nyland som de dyraste sommarstugorna finns. Idag startar en sommarkampanj mot trakasserier inom servicebranschen. Förbundet Finsk Handel, servicefacket PAM och Turism- och restaurangförbundet är med i kampanjen som fritt översatt går under devisen Låt oss vara människor. Förbunden säger att allt för många som jobbar inom servicebranschen tvingas möta trakasserier, hot eller osakligt bemötande i sitt arbete och det här är ett fenomen som bara ökar. Kampanjen vill påminna om att det måste gå att arbeta i en trygg miljö utan risk för fysiska eller verbala angrepp eller för kränkande beteende. Underhållsarbetet vid kärnreaktorerna Olkiluoto 1 och 2 är nu klart. Det avslutades förra natten då Olkiluoto 1 kopplades till riksnätet igen. Olkiluoto 1 hade i år en mer omfattande genomgång som varade i drygt 57 dygn medan servicen vid Olkiluoto 2 blev klar på bara 10 dygn. I vårens årsunderhåll deltog förutom industrins krafts egen personal omkring 1400 anställda från underleverantörer. I södra och mellersta Finland är det halvklart i mulet med regnskurar och mellan 16 och 22 grader. I norr mulet, lokala regnskurar och kanske också åska och mellan 11 och 19 grader. På Ålands hav, Bottenhavet och i Kvarken, nordligt i nordostlig vind 12 meter per sekund. Det var nyheten klockan 10 med Katarina Björk.

0: Police, Every Breath You Take. Välkommen med till förmiddagen i Nyland den här tisdagen 16 juni. Malin Valtonen heter jag. Jag håller dig i sällskap ännu här fram till klockan 12. Härligt att du lyssnar och följer med. På fredag börjar vi fira midsommar. Och med bara några dagar kvar till firande så är det säkert inte bara jag som har börjat planera midsommarmaten. Eller ja, åtminstone inköpslistan. Det kan vara bra att handla före torsdag, i alla fall om man vill undvika långa köer och risken att vissa livsmedel är slut. Det är i alla fall min erfarenhet efter att ha jagat dill och gräddfil runt halva stan några midsommar, och det vill jag inte göra på nytt. Så därför så har jag valt alltid att försöka i alla fall handla i god tid. Nå, en sak som man ändå inte vill köpa allt för mycket på förhand så är ju nypotatis. För det heter ju i alla fall att den är bäst när den är absolut färsk. Men en annan viktig grej är ju att koka potatisen rätt. Och här i förmiddagen så ska du faktiskt få ett tips idag av någon med 40 års erfarenhet av att odla och också koka potatis, då bland annat nypotatis. Jag har hälsat på hemma hos potatisbonden Ronny Avelani Pujo här i förra veckan för att lite se där hur potatisen växer på hans åker. För det var faktiskt inte helt självklart att det blev någon potatisodling för honom i år. Han skadade nämligen höger hand väldigt illa i en olycka i december i fjol. Och trots att det har gått ett halvår nu så kan inte han fortfarande alltså använda den som vanligt. Men har man odlat potatis i 40 år så ja, då ger man inte upp i första taget. Istället så lär man sig att be om hjälp av familj och vänner och så ror man i land potatisodlingen ändå. Och just den här potatisodlingen, den har faktiskt fått mer kärlek än på länge, avslöjar han. Efter lite musik här av sommargurun själv, Thomas Ledin, så bär det av till Ronny Avelans potisåker i Persböle.
1: Jag gör vad som helst för dina ögons skull.

0: Ja, ingen sommar utan musik av en av sommarkungarna. Det här hade vi Thomas Ledin. Och här hade vi faktiskt inte en av hans typiska sommarlåtar. Men likväl, låten heter För dina ögons skull. Och den fyller faktiskt 30 år i år. Den fanns med på ett album som Thomas Ledin gav ut 1996. Som utlovat så ska vi nu gräva ner fötterna och händerna i den västnyländska myllan för att ta reda på hur nypotatisen växer i år. Och vår guide är den erfarna potatisbonden Ronny Avelan i Pujo som är potatisbonde i andra generation och faktiskt med hoppeligen fler generationer på kommande där i Persböle. Ronny Avelans förutsättningar att odla har i år ändå varit lite mer utmanande än vanligt, för på grund av en skada i höger arm så har han mer eller mindre varit tvungen att ro i land årets potatisodling med bara en fungerande hand, och då vänsterhanden. Men tur i oturen så har ändå förutsättningarna för potatisen i allmänhet varit rätt bra i år.
1: Jag har barnbarnet som är då en sån här treåring, så han var här igår kväll och kollade. Han var hit idag morgon redan och kollade att om det skulle snart börja bli, så att det finns en liten torpare här kanske, så man vet aldrig vad det blir av han sen. Han är väldigt intresserad av det här. Alltså.
0: Nu står vi här och tittar ut över en av dina potatisåkrar. Du som kan det här, Ronny Avelan, hur skulle du beskriva här nu att potatisstånden växer?
1: Potatisstånden växer ju nog ändå. Här gick det ju förstås det tokiga när man varit i Tishiki. Så vi hade ju då med Anderssons pojkarna här satt harso på och sandsäckar. Men så satt jag inte bevattningen. Jag tänkte att jag ginar bort det i år nu, att jag sätter inte någon bevattning på, för det är så tungt att dra på de där slangarna att vi lömmar det på det här viset. Så växte det så bra och så blev det en kall period att det var nästan i över en veckas tid så var det varje morgon lite frost, så förstås så frös de med potatisen här som man ser här lite längre bort, så har de fått, man ser det där svarta som har varit här, ser man på bladen här riktigt bra också att de har varit med om den där lite frost, så att det här kommer, det här skulle vara säkert färdigt det här landet nu om inte skulle vara med om den där potatisfrosten, så att.
0: Och just nu skiner ju solen här över potatisodlingarna. Vi befinner oss i Persböle, inte sant?
1: Jo.
0: Och Persböle finns i västra Pujo, nära gränsen till Tenala.
1: Jo.
0: Man brukar ju alltid prata om vädre med bönder. Hur tycker du att våren har varit sett sådär ur potatisens synvinkel?
1: Potatisens synvinkel så var det väl säkert ganska bra. Det exploderade och blev så varmt på en gång. Men det skulle ju fått komma lite mer vatten. De som har ju vattnat så har ju potatis nu redan. Som kollegan här i Tenala så har ju repotatis. Men de har ju vattnat förstås. Så sen då till frosten så fick de det vattnat då. Men den blev borta från min del, så att.
0: Men här nu framför oss, och som sagt, här har frosten lite påverkat potatisen. Man ser det på bladen till exempel här. Mm. När tror du att, för de blir ju helt ätbara.
1: Jo, det här blir också potatis. Jo, men de blir, som jag sa, de ska ju vara färdiga annars nu. Men nu blir de till midsommar här blir de säkert. Kanske jag får nog något av det här också, så att. Vi ska ta upp ett potatisstånd här, ska vi se så.
0: Beskriv nu, när du letar efter en att dra upp, vad tittar du på? För det har jag tänkt på hemma, att hur ska man

0: äta?
1: Ja, jag ser nog på sånt som är lite större och högre upp. Men den här Jussi-sorten som vi har här nu, så den har annars låga stånd. De är inte så höga. En del sorter har att det kan bli väldigt höga stånd, men det är ändå någon potatis. Men den här Jussin är sån att den här blir nog potatis fast inte så höga stånd.
0: Så man kan inte alltid heller titta på höjden. Men vad ska man då titta på då?
1: Ja, som jag ser här att det är kanske sån där frodigare här, och där ser du att den är lite mindre, så att nu är den här frodiga här som jag ser på. Att här är på kommanden också.
0: Ja, men ganska pluttiga ännu vissa, ja, av dem.
1: De har det här, Timo och Jussi-sorten har en, att det finns en ska vi säga, 4-5 stora och sen väldigt många små. Och det är samma som du ser här, att här är 4-5-6 stora och sen är det många, många små ännu.
0: Mm, men de små är goda sen med smör på.
1: Ja, ja.
0: Hur är det då som potatisbonde? Hur viktigt är det att man får potatisen, en del i alla fall, att bli färdig till midsommar?
1: No, nu när jag var med om det här, så jag brukar ju vara på torg och sen till Reko, och så brukar vi vara på den här Ingo där, så har alltid midsommartorg, så brukar höra till dem där som jag brukar leverera. Men nu har jag ju lite skippat det här, för jag vet inte hur det blir. Jag har inte liksom, jag har inte tagit det så hårt nu, att det får avgöra nu sen den där armens, om den blir frisk eller hur den, om jag ska fortsätta ha den så här lite halvdåliga eller hur vi ska ha det. Så jag har inte tagit den så djupt allvarligt det här, men jag hoppas att jag nu får, för jag brukar ha en liten kiosk här som alla sommargäster brukar köpa på här, så till den ska jag åtminstone få.
0: Men så där vanliga år då?
1: Klart det har, för att det har ju en ekonomisk, stor ekonomisk betydelse, det är ju klart.
0: Alla vill ha potatis till midsommar.
1: Jo. Och för alla de som vad heter det, odlar det här och vattnar och sätter mycket arbete, så nu vill de ju ha potäterna till midsommar, för då får de ju ekonomiskt lite, det är ju bättre pris, det är ju klart det.
0: Men i år så har du, Ronny och Valan, alltså fått göra din potatisodling med vänster hand, för att höger handen är ur spel efter en olycka vid Lilla Ljustider i fjol. Hur tycker du nu när vi står här och blickar ut över potatisåkrarna? De är, du har inte lika många hektar i år, det kan vi säga. Men annars då, hur tycker du att odlandet har gått med bara en hand?
1: Då, förut så har man ju varit på andra ställen på mycket arbete. Så nu har jag kanske hunnit pyssla om det här kanske lite mer än vad jag normalt brukar göra. Så egentligen så ser det väldigt bra ut i år det här, mot vad det emellan kan se ut när man är med och tömmer båt i Åminnefors, och jag brukar vara efter och köra efter en skogshuggare lite virke efter hand och ploga snö och sanda och vad jag håller på med, och det, allt har blivit ingenting åt det, utan man har bara varit 20% jordbrukare här och pysslar och går och lurar på det här, så det ser ju väldigt bra ut egentligen nu för en gångs skull.
0: Ja, potatisen har fått mycket kärlek.
1: Jo, de har fått kärlek, ja.
0: Hur många sorter har du här i år? Det här var Jussin.
1: Jussi, och så har jag då Annabelle där, och så är det Jussi där borta, och så är det igen Annabelle, och så är det Talentine, och så har vi Nikola där borta, och så har vi Melody där borta, och dit har jag då den här landet som är där, så det är de här sorterna, så är det utsädespotatis som blir sen till följande år.
0: Är det sen på riktigt stor skillnad mellan de här potatisarna?
1: Nu har det till exempel den här Jussin som jag nog tycker att det smak och tycke är olika. Men den här Jussin tycker jag om som när den kommer, så är den väldigt söt och god. Men den är bara en par, tre veckor när den är riktigt liten och den kommer, så då är den jäkla söt och god. Sen går det över till Annabelle. Det är nästan så nog sen. Att den är inte riktigt god när den är ny, utan den ska vara lite, så då är den godare. Men den här Jussin är liksom, så säger många, att den är söt och god och riktigt i början. Den är en par, tre veckor som den är. Sen har den en tendensen att den vill bli lite mjuk och mjölig, att sen ska man vara väldigt försiktig hur man kokar den. Men till först här när den kommer, så då är den nog nästan det bästa.
0: Och nu är ju midsommaren på kommande här, och ja, det ser riktigt bra ut här för att det blir också midsommarpotatis här, ja, hos dig, Ronny. Men hur är det då med midsommarpotatisen? Hur viktig är den på familjen Avelans midsommarbord?
1: då är den viktig och det där, vi, sen när vi börjar det här att ta upp så den är nästan färsk potatis så äter man nog i 3 månader här framåt nu varje dag. Det blir nog nästan så att när man tar upp här och så får man in och sätta vattnet på och sen potäträn dit och sen ska man ju ha dem att koka potatisen, men den får ju inte koka riktigt så att den är mjuk, utan det är just för att den håller på att bli mjuk, så då ska man stänga och ta bort vattnet och sen sätter man papper eller en duk och så får potatisen stå en 10-15 minuter då innan man gör den andra maten som du behöver till medan potatisen vilar lite sen, wow.
0: No, men då måste jag ändå fråga en sån detalj. Hur gör ni i er familj? Lägger ni i potatisen när vattnet kokar eller får potatisen vara i medan det kokar upp?
1: Det där beror på lite hur brått man har. Att oftast så brukar jag då, om jag alena lagar så då sätter jag nog potatisen och vattnet på till lika. Men sen det här efter att den ska vara stå, så det är hemskt. Det är nästan det viktigare det. Att den står där och ångar bort och får stå en 10-15 minuter så att du har en papper eller handduk, locket på och papper så att den tar bort den där fukten, för då är den som vattågarna när potatisen. Salt och lite smör med förstås, så den som vill så kan ju sätta dill till sen.
0: Mm. Och vad äter du helst nypotatisen med?
1: Hör du, jag sätter nog bara salt och smör. Så att...
0: Hur är det då, Ronja Wallan, som 40 år som potatisbonde i andra generation? Blir du trött på att äta potatis?
1: Nej, det blir inte jag. Det blir inte jag. Jag har nog en fantastiskt bra fru som håller på alltid och experimenterar. Så vi lagar ju många olika sorters mat av potatis. Att när jag fyllt 50... Så vi tänkte att vi skulle få ihop med en annan kock som var här när vi hade 50 års kalasia, att vi skulle ha 50 olika rätter av potatis, men vi kom väl upp till något 38 som vi hade på bordet. Hela bordet då till min kalas och handlade bara om potatis, att där var i alla, ja det fanns kött faktiskt ju också där, det fanns kött, men allt sallad där, förrätter. Var till och med potatisgröt då på mitt 50-årskalas. Och sen vad heter det, potatisbakelse till efterrätt. Och chips hade vi lagat åt egna potatis också. Så att, olika sorts chips i olika kryddor. Så nu får man ju sen olika potatisar. Och salladerna var, och då, där var i alla sallader så där var potatis. Och så var det potatisgratäng och vanlig potatis och ungspotatis och minipotatisar. Och sen som förrätt så fick de en liten sån där minipotatis då, vad heter det, som var värmd med lite sån där klick med sån där gott på som man kunde äta på en gång.
0: Ja, är det kalas hos potatisbonden så är det ju såklart potatis i alla de former som ska finnas på bordet. Det berättar alltså Ronja Wallan här som odlar potatis i Persböle i Pojum. Och han delar ju med sig här av tips gällande kokningen av ny potatis. Och är det så att du har något bra tips, ett annat tips, hur man får den här nypotatisen att bli så bra som möjligt, så får du såklart ringa in hit till studion. Gräv fram pennan nu så ska jag strax berätta numret hit till studion. Och är det så att du inte har några speciella kokningstips på lager, så skulle det ju också vara kul att höra hur viktig nypotatisen är. Jag har alltså ännu inte upplevt ett midsommarbord utan nypotatis, men det måste ju finnas någon familj där nypotatisen inte går hem. Så ja, då får du gärna ringa in och berätta om det också. Och har du pennan nu redo så berättar jag numret. Numret hit till studion är 0600 11 12 13. Och då får du vara med här i direktsändning och berätta om nypotatis hemma hos dig. Och jag tar emot samtal här nu en liten stund innan vi sen går vidare. Och då ska vi prata om konstutbudet på Villa Albert i Borgå i sommar.

0: Everly Brothers, Wake Up Little Susie här när klockan är 11:02. God tisdags förmiddag. Här är förmiddagen i Nyland tillsammans med mig, Malin Valtonen. Och vi pratar alltså om ny potatis och numret hit in till studion är 0600 11 12 13, ifall du vill dela med dig av, ja, kanske ett kokningstips, hur får man den där potatisen att bli så god som möjligt, eller ja, berätta hur du får tag på ny potatis, hur du serverar den och liknande. Vi ska se, vi har vårt första samtal här nu på linjen. Vi ska se vem som ringer. Hallå, ja,
1: hej,
0: vem har vi här?
1: Hej
0: Rickard, tycker du om ny potatis?
1: Ja, vi brukar ha ett sådant här potisland med ny potatis.
0: Ja, är de färdiga redan, de där potatisarna då?
1: Det är sån där rund ring. Ja, men jag vet inte, vi har inte tagit upp dem. Jag brukar nog, vattna dem emellan varven.
0: Mm, det är nog bra det, så torkar de inte bort. Men vad vill du äta tillsammans sen med ny potatisen då?
1: Det är någon gång till grillkorv.
0: Mm, det är gott med grillkorv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är ju midsommar på tisdag, så jag önskar då trevlig midsommar åt Nanny Sundström och sen Saga Wiklund.
0: De tackar säkert för hälsningarna.
1: Ja, för att jag tycker då Josefina Victoria Ömark och Jessica och Thomas Ömark. För att jag tycker att det får vara bra så.
0: Ja.
1: Här och grattis nu Susie Friberg. Hon fyller i år idag, Susanne Ingmar Friberg. Så jag tror att det var allt. Och det är Rickard som kunde.
0: Ja, tack Rickard. Vi ska inte riktigt göra det här till en hälsningskarusell nu, utan det blir det mer om på torsdag här i sändningen. Men kul att du ringde in, och hoppas nypotatisarna blir klara där hos dig fram till fredag när vi firar midsommarafton.
1: Ja, så att hej då.
0: Tack så mycket, ursäkta om dig. Hej, hej. Det var Rickard från Sjunde och det som odlar nypotatis i en ring och som har varit där med vattenkannan nog. Och det är ju bra det, för det konstaterar ju Ronny Avelan också här i intervjun nyss, att det har kommit lite vatten nog. Det skulle gärna fått komma lite mera. Bevattning har nog varit viktigt där för de här stora odlarna i alla fall, men det kanske inte alla har möjlighet där hemma i trädgården. Ja, ring in och berätta du också, precis som Rickard här, hur det ser ut där med nypotatisen hemma hos dig. Hur viktig är den på midsommarbordet? Vad äter du den med? Eller är det så att du kanske inte ens gillar nypotatis överhuvudtaget? Hör av dig hit och prata med mig. 0600 11 12 13 är numret hit till studion. Här finns chans till att snacka nypotatisen nu en liten stund. Och sen ska vi vidare till Albert i Borgholm.

0: Det blir midsommardans på bryggan i veckans hälsningskarusell. Vilken låt måste spelas då?
1: Det är dans på brännebrygga.
2: Ska det vara vals? Disco? Rock? Eller varför inte gammal slaga?
0: I studion Gunilla Jernström.
3: Sånt där som står i böcker tänka sig.
2: Och Kjell Ekholm.
3: Ingenting, jag är väl lite din.
0: Ille Vega.

Eismen, det heter den här låten av Daniel Ainasoja. Och innan vi lämnar nypotatisen för den här gången så vill jag ändå komma med ett litet tips från familjen Valtonen på vad man kan göra med gammal nypotatis om det är så att man har kopat lite för mycket. Jo, då ska du göra åt dig en riktigt kulinarisk smörgås eller vad man ska kalla det. Kör alltså den här kalla nypotatisen i skivor och lägg sen skivorna på ett ganska så välsmörat knäckebröd. Och så strör du lite örtsalt på och sen äter du och njuter. Och det här tipset det funkar också med helt vanlig, så att säga, gammal potatis som man har kokat och har överlopps i kylskåpet. Men här är det också viktigt att kom nu ihåg att inte snåla med det där smöret där på knäckebrödet. Men ja, ring inte mig och skyll på sen om du har kolesterolvärden som skjuter i höjden. Men det här är gott, tycker i alla fall jag och min pappa som har ätit det här sedan jag var riktigt liten. Och bra sätt också på att få bort liksom gammal potatis och undvika svinn och liknande. Så ja, glad midsommar från mig får man väl säga med det här tipset.

0: Yle Vega.
1: Nå ja, nu ska vi byta fokus här i förmiddagen och ja, prata konst och kultur. Tidigare somrar så var bland annat Tove Jansson och Ville Wahlgren gäst

0: där hos Albert Edefelt på sommarmuseet Villa Albert i Haikko i Borgo. Men just den här sommaren så är det skulptören Walter Runeberg, faktiskt son till nationalskalden, som hälsar på i museet. Ett lagom litet museum som lockar publik. Senaste sommar så noterades faktiskt över 10 000 besökare där i Haikko. Och ett dragplåster är Albert Edelfelts sommaratelje. En röd liten stuga där med vacker utsikt över Haikkofjärden. En byggnad som Hanna Karina Syrjeläinen gärna visar upp.
1: Den här ateljén faktiskt alltså fyller 75 år den här, denna sommaren. Så att det,
2: som museum?
1: Ja,
2: huset är mycket museum, äldre säkert.
1: Ja, det är lite äldre, 142.
2: Mm. Och här inne är det ju jättesomrigt. Dels har ju mycket bilder av hans kända verk här, pojkarna som leker med små segelbåtar till exempel.
1: Ja, det är så att dessa två målningar, så det är kopior, vi kan inte ha här sådana äkta målningar, så det är för lite, men i alla fall det är kopior som i den där storleken som är originala. Och där finns alltså den där lekande pojkar på stranden, och bredvid står den där lekande pojkar på stocken. Och det var på samma sommaren då Edefi målade dessa två målningar, och samma pojkar stod som modeller. Och nu är det så att den där lekande pojkar på stocken, Edefi tog dem med sig i Paris naturligtvis, och det var också alltså i samma utställningen. Och det var en amerikansk konsthandlare som köpte den där lekande pojkar på stocken. Och det gick till Philadelphia. Och det har varit i Philadelphia, och det är nu för tiden det är i Philadelphias konstmuseum. Och det har varit där, så att det har aldrig varit här i Finland.
2: Och de målade egentligen bara några hundra meter härifrån, nere vid stranden.
1: Ja, det är på stranden. Mm. Det var då här på Haikko Gårds strand han brukade måla dem. Så att vi ser båtarna där bara på bakgrunden. Så att där fanns många, många, många båtar vanligen där.
2: Hanna Karina Syrjeläinen, när du kommer in här i ateljén, i hurdan stämning hamnade du då?
1: Jag skulle säga att det är så att alltid när jag kommer hit, jag känner att den där känslan, det är så beroende. Man är borta från den där vardags liv. Det är något sånt som jag skulle gärna vilja att alla människor som kommer hit kan ha. Att man kan stanna för en stund. Där finns bara naturen som tilltalar. Så det är något så. Där finns inga störningar. Så att.
2: Mm. Sen är det ju också en tidskapsel. Vi hamnar här i slutet av 1800-talet, när vi tittar omkring oss här på all målarutrustning som Edelfelt har lämnat efter sig här och sånt.
1: Ja, vet du, det är så att när vi tänker Edelfelt när han kom hit, först han kom hit alltså 1879, och han kom hit och målade ute i naturen först, och sen den där ateljén blev färdig 1883. Och sen där var faktiskt en sån som var viktigt för Albert. Där kunde han så måla i all tro. Ingen störde, ingen vågade att störa det, för han arbetade här. Och det var också så att där fanns så livligt det där social liv, därför det fanns sådana familjer som kom hit att få tillbringa somrarna på villorna som fanns här på stranden. Så Edefelt, skulle jag säga, när han kom hit, han tänkte att nu måste han inte vara social, han kan alltså bara måla. Och så hände det också. Men tänk på det, så det är så att Edefelt, när han kom hit, han målade här under somrarna, 26 somrar, han målade 220 målningar. Och jag har räknat att det är nästan 10 målningar varje sommaren.
2: Så här inne var det ganska mycket jobb, tror du?
1: Ja, men han älskade måla. Det var också så att han är passion att måla. Så jag tänker att det var bra att han kunde koncentrera bara på att måla. Det var någonting sånt som var det viktigaste saken i livet, i Edefelts liv på det sättet.
2: Du sa att ja, han har mycket vänner som kunde komma och störa. Det här i Villa Albert, den här moderna museet.

0: byggnaden här intill. Där finns ju nu då en vän och hälsa på. Ska vi gå och titta?
1: Ja, det ska vi gå dit. Det är Walter Runeberg som är här den här gången.
0: På besök, ser du? Och nu är vi inne här i Villa Albert, en modern museibyggnad. Här under sommarutställningarna har ni under åren haft olika vänner då, hälsa på. Ja. Edelfelt, det var Tove Jan som var här och Ville Wallgren i fjol. Ja. Och nu då Walter Runeberg. Ja. En hurdan figur är Walter Runeberg?
1: Walter Runeberg var en av de mest kända finska skulptörer i Finland. Så att han var faktiskt mycket erkänt i sin tid och senare också. Men det var så att Walter var 16 år äldre än Edelfelt, så att de kände varandra redan i Borgo, men vänskapet skulle jag säga började alltså i Rom 1876, då Edelfelt besökte Rom och Walter Runeberg. Och sen Walter Runeberg flyttade till Paris, där var Edelfelt bodde redan då för tiden, så det var goda vänner skulle jag säga. Vi besökte varandra och så vidare. Och här har vi alltså Walters skulpturer och en målning av Edelfelt. Alltså det är den Edelfelts hustru Ellan. Och det är skojigt när vi tittar på dessa två.
0: Ska vi gå titta närmare? Ja.
1: Här är alltså Edelfelts målning av Ellan Edelfelt. Och Ellan var så hemskt vacker då för tiden och en som förtjusande kvinna.
0: Det är ett stiligt porträtt.
1: Ja,
0: det går i ganska mörkt. Men
1: vanligen då för tiden man brukade göra alltså så att det där bakgrunden var mörk.
0: Så ansiktet syns bra.
1: Bättre, ja. Det kommer fram på något sätt bättre. Men sen bredvid finns alltså Walters Ellan de la Chapelle. Och det Walter Runeberg gjorde den före Edelfelt var gift med Ellan. Och det är skojigt därför att det kan vara att Edelfelt var lite svartsjuk. Därför att han sa till Walter att Ellan är för vacker. Så du är förälskad i Ellan då. Hon är så vacker.
0: Det är ju intressant nog att se då både två skickliga konstnärers tolkning här av samma människa på olika sätt, som porträtt och sen då som en stor byst.
1: Tyst, ja, precis, ja. Men det finns liknande, man ser att det är samma person. Men hon var vacker, hon var förtjusande. När Edelfelt gifte sig med Ellan och de reste till Paris och bosatte sig i Paris, så Edelfelt var så stolt över Ellan. Ellan är så vacker och så kulturell person så att alla är förälskade i Ellan. Sen här finns alltså Vastis porträtt. Vasti var Runebergs dotter och det är Walters porträtt av sin dotter. Och den är hemskt vacker, söt. Och med det där porträtten, det var en gåva till Fredrika Runeberg. Och Fredrika skrev till Walter att tackade för det där härliga porträtten. Och sen skrev han att nu ska jag tänka på om jag skulle ha, alltså hur den här ramen ska jag ha. Ska jag ha svarta och gulda ramar runt?
0: Och nu är den guld.
1: Det är guld. Och det var Fredrikas beslut också att det måste vara guld. Och det enda sak som hon sa alltså till Walter att man ville se hennes ögonen.
0: Hon sover där.
1: Hon sover. Så är det söt. Ja.
0: I fjol då hade ni 10 000 besökare här i Haiko i Borgo. Vad är hemligheten? Varför hittar så mycket människor hit?
1: Nu är det så att från mun till öra tror jag går det bäst. Så att människorna visste inte faktiskt att den där ateljén är original. Det är original sommarateljé. Och nu har vi talat om sommarateljén som original. Och så människorna vill veta. Älskar Edelfelt. Vi har haft sådana fina utställningar. Och alla älskar Edelfelt. Och varför? Därför att det där vackerheten eller skönheten som nu för tiden tilltalar människor. Och därför tror jag att så de har hittat Edelfelt. Och vi är så mycket lyckliga över detta.

Ja, förutom konstverk av Albert Idelfelt och Ville Wallgren så finns också nutidskonst av Daniel Enkello och Maretta Kron utställt på Villa Albert nu i sommar. Och reporter där var Mikael Kokkola.

Electric Light Orchestra här med Confusion. Klockan är 11:05. Och här under nästa timme i förmiddagen så ska vi prata om Helsingfors räddningsskolas första kurs på svenska. Eller ja, det är liksom första räddningsutbildningen där. Trots att skolan grundades redan på 70-talet så hade det alltså tagit 50 år innan det här blev aktuellt. Vi ska prata med kursledaren där och två deltagare om vad de riktigt tycker om den här utbildningen. Tanken är alltså nu att de ska bli klara i vinter. Vi ska också göra ett besök i ett hemligt lager där Borgostads gamla naturhistoriska samling finns. Och ja, vi pratar om nästan 60 000 föremål som finns i det här lagret och det ska vi dyka in här under nästa timme. Vi ska också prata sommarteater, för den säsongen har ju kommit igång och just den här gången så är fokus på Tenala. Där hade man premiär förra veckan. Sådant alltså på kommande i förmiddagen under nästa timme, fram till klockan 12:00.

Åklagaren yrkar på 4 års fängelse för den man som stått åtalad för omfattande export av fordon till Ryssland. Ett bolag som mannen äger exporterade 135 lastbilar och ett antal släpvagnar till Ryssland trots sanktionerna mot landet. Fordonen kunde föras till Ryssland på grund av att förbudet inte gäller transithandel. Bolag registrerade i Turkiet och Kazakstan uppgavs som köpare, men i verkligheten stannade bilarna i Ryssland. Fordonen var värda närmare 18 miljoner euro. Belarus president Alexander Lukasjenko säger att landet inte utgör något militärt hot mot Ukraina och ber samtidigt Ukrainas president Vladimir Zelensky om ursäkt för tidigare hårda uttalanden. Det rapporterar tidningen Kiev Independent. Uttalandena kommer efter att Ukrainas drönarförband sagt att ukrainska styrkor har identifierat 500 möjliga mål i Belarus och varnat Lukasjenko om att hålla sig utanför kriget. Beskedet om en överenskommelse mellan USA och Iran har återspeglats på världens börser. De största indexen i USA har båda stigit markant. S&P 500 med 1,7% och går mot nya rekordnivåer. Nasdaq tog ett skutt med hela 3,1% men delvis efter att SpaceX nu är noterat på börsen. I Europa har uppgången inte varit lika kraftig och både Paris och London öppnade med svagt uppåt. Hemma öppnade börsen med plus 0,8. Oljepriset har också sjunkit till strax över 82 dollar fatet, vilket är det lägsta sedan början av mars. Matbolaget Sodexo köper en av sina konkurrenter, det familjeägda restaurangföretaget Antel med ett 60-tal lunchrestauranger och 270 anställda är i fortsättningen en del av Sodexo. Enligt Sodexo förstärker

Värvet bolagets position i Finland och stöder bolagets strategi för tillväxt. Franska Sodexo har funnits i Finland sedan 1993 och bedriver bland annat restaurang- och kaféverksamhet. Den snöfattiga vintern och torra våren med kalla nätter har saktat ner myggornas utveckling och gjort att det funnits väldigt få myggor, i synnerhet i södra Finland. Enligt experter behöver vi ändå inte oroas. Det kommer att finnas mygg som sticks under sommaren. Situationen kommer att påverkas av regn som väntas rikligt den här veckan och myggorna ökar lite i taget i takt med regnet. Enligt experter är myggorna tillbaka med full kraft om 3-4 veckor.

Det är ju så som den här låten heter, Cruel to be Kind. Nick Lowe står för den. Här är förmiddagen i Nyland tillsammans med mig, Malin Valtonen. Och vi håller på ännu här fram till klockan 12, så nästan en timme till. Och vi ska bland annat bekanta oss med den här allra första svenskspråkiga räddningsutbildningen som har ordnats vid Helsingfors räddningsskola på Busholmen. Den här utbildningen inleddes i höstas. Och till exempel räddningsinstitutet i Kuopio håller sån här utbildning på svenska. Men för Helsingfors räddningsskola så tog det alltså över 50 år innan det blev dags. Räddningsskolan i Helsingfors

0: sig alltså grundad 1972. Och nu är det alltså 13 unga män som går den här utbildningen, och de har nu brandmannadelen av utbildningen avklarad, och i höst är första vård i fokus. Och innan vi hör två av de här 13 som går den här utbildningen, så ska vi höra kursledaren Timo Jansson vid Helsingfors räddningsskola.
1: Ja, den är ju på slutrakan här hos oss i liksom räddningsskolan. Före de går ut till första vården, så det känns ju skönt att det på ett sätt också öva, fast det där man blir ju lite kanske och saknar dem, men att det där på det viset ska vi säga att man känner att man har lyckats i någon mån i alla fall, att det är ju första kursen som det är frågan.
2: Mm. Vilka utmaningar har ni haft nu de här två terminerna?
1: Ja, nu är utmaningarna den att vi har inte hittat, ska vi säga, tillräckligt med svenskspråkig personal. Det är ju det första, och sen det andra är ju det att materialet hade varit lite utmaningar med att få det liksom allt översatt i rätt tid.
2: Hur viktigt tycker du att det är det här, att det är just utbildning på svenska?
1: Alltså nu är det ju viktigt, det här är inte den första liksom så här liksom nationellt, men i Helsingfors är den första utbildningen genom tiderna, och ska vi säga, det är alltid en rikedom att ha en gäng som talar svenska, ifall det kommer en i vårt fall kund som inte kan då liksom berätta sina liksom problem eller det där saker på finska. Och i synnerhet sen när det går i ambulansen och kör liksom, och en sjuk person skulle måste alltid få tala sitt eget modersmål, så då kommer den där liksom fram, det där som svenskan ger.
2: Vilka saker har du upplevt som speciellt positiva här?
1: No, nu är ju positiva det att det där unga män i det här fallet, vi har bara män, så har lärt sig en massa nya saker och varit det där hela tiden med god anda och det där intresse med i den här utbildningen och det där. Och här på slutrakan egentligen på våren så har det varit roligt att se hur den svenskspråkiga kursen och finskspråkiga kurserna integrerar sig till varandra, så att det har blivit en.
2: Vad händer nu?
1: Nu går ju pojkarna, i det här fallet pojkar, så går ju på sommarjobb. Alla har fått sommarjobb och det där, efter det så ska de på hösten till första vårdperioden, som inte är här i vår skola, utan den är dit i det där Rojupelto.
2: Och sen blir de klara? I december.
1: Ja, i december. Du kommer inte ihåg vad det 17 december som det är avslutning.
2: Mm. När hålls nästa svenska kurs här?
1: Planerat hösten 28 skulle starta en ny kurs och det där. Och med 3 års intervaller så det är liksom planerat att det skulle vara. Men att ingenting kanske är säkert, men att vi är hoppfulla för det.
0: Det sa kursledaren Timo Jansson vid Helsingfors räddningsskola. Och efter musik av The Heartbeat Band ska vi prata med två av dem som går den här svenska utbildningen nu och höra deras tankar om hur det har varit så här långt.

0: Låten Rise med The Heartbeat Band. Vi pratar om Helsingfors allra första svenskspråkiga räddningsutbildning som pågår som bäst. Den här utbildningen har lockat 13 unga män och de har nu själva brandmannadelen av utbildningen färdig och i höst så ska de lära sig mera om första vård. Och de här 13 männen som alltså går den här utbildningen så kommer från västra och östra Nyland samt Österbotten. Och en av dem är Sebastian Nordström från Sjundeå.
1: Men jag har nog alltid haft i planen att jag ska bli brandman. Och det var nu när jag började kom på svenska den här kursen så tänkte jag att det är nog roligt att gå det på eget språk. Jättebra helhet som vi har fått ihop här. Och det är jättebra porukka i den här skolan. Och liten skola så det är mycket förmåner med det. Kanske 50% är teori och sen 50% är praktiskt, så en vanlig dag kan vara att vi har halva dagen något teoretiskt, någon där lektion och sen resten av dagen så gör vi det vad vi har gått igenom på morgonen.
2: Och vart kommer du att då söka dig efter att du har blivit klar i december?
1: No, jag kommer nog att söka till Helsingfors räddningsverk när man har kommit in här i Helsingfors, så jag trivs nog här att jag blir här i. Så länge som man nu tycker att det känns bra.
3: Jag heter Rasmus Korke och kommer från Jakobstad, Österbotten. Och bor här i Helsingfors nu på grund av studierna.
2: Varför sökte du hit?
3: Den här branschen har varit lite inom familjen och så har jag varit intresserad alltid av att göra praktiska saker och praktiska yrken. Alltså, svårt att sitta still så att säga. Så det var nog en orsak. Så kom jag lägligt när det kom på svenska här i Helsingfors.
2: Hur viktigt är just det här det på svenska?
3: Nu har jag finska så jag klarar mig, men nu är jag alltid bekvämare att få det på eget modersmål. Speciellt de här teoridelarna. Så det är mycket begrepp och sånt som är alltid skönare att få på eget modersmål. Jag har varit riktigt bra positivt överraskad. Han har bara egentligen positiva saker att säga om den här skolan. Att jag över förväntningarna måste jag säga.
2: Vad har varit speciellt bra?
3: Nu är ju den här gruppen, alltså liten klass och bra gemenskap. Och sen så förstås alla övningar. Vi har fått göra mycket, mycket olika saker och lärt oss massor.
2: Vad händer nu för dig?
3: För mig här när vi blir färdiga brandmän så att säga något på fredag, så då blir det sommarjobb i Österbotten, Jakobstad brandstation ska jag till. Sen är det nog sommarjobb där och sen till hösten fortsätter vi här med första vård.
2: Och så blir du klar i december.
3: Jo.
2: Och vad händer sen?
3: Då har jag nog tänkt söka jobb hit till Helsingforsregionen också. Har som plan till att mest en stund lämna hit och prova på och få se lite olika saker.
0: Där hörde vi Rasmus Korkeaho från Jakobstad och innan dess Sebastian Nordström från Sjundeå. Och de studerar alltså båda till räddningspersoner vid Helsingfors räddningsskola vid den allra första kursen någonsin på svenska där. Och det var Ulrika Fagerström som var reporter. Och det kan man säga om räddningsperson, det är alltså den här nya yrkesbenämningen för det som tidigare hette brandman.

0: Bujakosaka, mm. Och så kör repetition. Och den här texten, nu skriker det då alla spelarnas namn. Och däremellan kör texten 26, blågula lejon. Ett enda hjärta.
1: Öj, fy fan.
0: Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
2: Där är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
3: Nu ska vi få besöka ett hemligt lager där det finns tiotusentals saker. Och det är fråga om Borgostads gamla naturhistoriska samling. Och den förvaras alltså på en hemlig adress i centrala Borgå. Och vi pratar om nästan 60 000 föremål. Och det är faktiskt ytterst oklart om de någonsin kommer att ställas ut i allmän beskådan igen. Vi ska titta in på lagret tillsammans med Borgomuseums amanuens Solveig Bergholm. Och hon har full koll på de här föremålen.
4: På den här sidan har jag ju de här hornen, däggdjurshorn och några selar. Och sen här är de här mindre däggdjuren som ryms i hyllorna.
5: Solveig Bergholm guidar oss runt bland hyllorna, fyllda med uppstoppade djur och fåglar av olika slag. Och allt möjligt annat också.
4: Nu ser du sen efter de här små däggdjuren så har vi en hylla som är fylld med skelett.
5: Här i källaren förvaras alla de föremål som blev hemlösa då Borgå naturhistoriska museum stängdes år 2009. Eller nästan alla. De allra

0: största objekten, som till exempel det uppstoppade lejonet som många kanske minns, var helt enkelt för stora för att rymmas in genom dörren hit till källaren. Så de förvaras i en depå i Huktis. Men hur många föremålen är här i källarlagret är det ingen som vet exakt. Solveig Bergholm är ändå den som vet bäst. Hennes jobb är just att räkna och katalogisera objekten. Och det har hon hållit på med nu i 13 år.
1: Vi har, eller jag har nu hunnit räkna till lite på 52 000. Men jag vet att det finns mera här. Att säkert är vi 55 000 i dagens läge. Och så vet jag att på hösten får vi en insektsamling donerad åt oss som kan bestå av ungefär 15 000 fjärilar. De är inte räknade, men så är det uppskattat. Så att den här samlingen är stor än idag, men den växer också konstant.
2: Vad gör du sen då med alla de här tiotusentals föremålen?
1: Jag går igenom dem och kollar att de är i gott skick. För det första, jag är också konservator till utbildningen utöver att jag är biolog. Och artbestämmer dem. Och så för jag in uppgifter om dem i vår databas. Och efter det för jag in samma uppgifter och fotografier på dem till Finlands artdatacenter som är på internet. Och då kan vem som helst få uppgifter om vad som finns i Borgå museum. Vi har ju då växter och pressade växter med mossor och lavar och svampar och sånt. Så har vi insekter, mest fjärilar. Det faktiskt har vi absolut största, det är 90% fjärilar och sen lite skalbaggar utöver det. Sen har vi ju då också fågelägg, lite stenar, fossiler, halvedelstenar till och med. Snäckor och musslor, att här är en hel del.
2: Har du några speciella favoriter?
1: Jag tycker om fågeläggen. Det är så nätta. Små fågeläggen är som påskkarameller. Men att det är så helt fantastiskt vackra. Att jag tycker om äggen.
2: Ja, vad gör man sen då med alla de här föremålen?
1: Det används i forskningen. Det är ju speciellt aktuella nu i och med klimatförändringen. Att man ser, man har ju svårt att från ett år till ett annat se förändringar i naturen. Men i och med att man har samlingar så har man fakta på hur naturen förändras. Och har man tillräckligt mycket fakta så kan man också lista ut vad det beror på och hur man kan motverka negativa förändringar.
2: Mm. Men det är mest för forskningen?
1: Mest för forskningen, ja. Att det är det allra viktigaste.
0: Ja, i dagens läge är det i princip endast forskarna som kan ha nytta och glädje av den naturhistoriska samlingen i Borgå. Lagret finns alltså bakom lås och bom och av säkerhetsskäl på en hemlig plats. Så det finns just inga möjligheter för en vanlig dödlig att bekanta sig med föremålen. Och Borgå stad har heller inga planer på att göra samlingen tillgänglig eller ens delar av den. Åtminstone inte inom de närmaste åren. Det finns helt enkelt inga resurser för sådant i dagens ekonomiska situation, säger man. Och det är, enligt amanuensen Solveig Bergholm, förstås synd.
1: Det är naturligtvis trist att det inte används då i utställningar, att folk skulle ha enklare att bekanta sig med dem. Men i allmänhet så är jag bara glad när någon tar kontakt och kommer hit och vill undersöka våra djur, bekanta sig med djuren.
2: Men skulle du själv önska att de här djuren skulle?
1: Jo, jag önskar att de skulle nyttjas. Att därför är jag ju glad att de åtminstone vetenskapligt nyttjas just av forskare. Men nu tycker jag ju att det här monterade djuren är så fina att det gärna nog skulle kunna vara i en utställning också.

0: Och lite synd är det ju att de sitter här i källaren.
1: Det säger Borgamuseums amanuens Solveig Bergholm. Och det var Åsa Thodén som hade varit på besök där på den här hemliga lagret för att titta på naturhistoriska samlingen i Borgå. Nu blir det musik av Barbados och efter det får vi nyheter på lätt svenska med Toni Pohjolainen.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 16 juni. Jag heter Toni Pohjolainen. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om Finlands regering. Sanni Grahn-Laasonen, som är minister för social trygghet, ska få barn. Och nu blir hon föräldraledig. Karoliina Partanen blir istället minister för social trygghet som vikarie. Och hon kommer att vara minister fram till årets slut. Nu ska det handla om myggor. Det finns inte mycket myggor i södra Finland. Experter säger att det är för att vintern hade lite snö och våren har varit torr med kalla nätter. När det regnar kommer det flera myggor. Om några veckor kommer vi att ha mycket myggor igen. Nu ska det handla om USA. Ett bombplan har kraschat i delstaten Kalifornien i USA. 8 personer har dött i kraschen. Bombplanet skulle testa ny utrustning och kraschade genast efter starten. Militären i USA som äger bombplanet vet inte varför planet har kraschat. Men militären ska nu ta reda på varför bombplanet kraschade.

Nu ska det handla om sociala medier. Storbritannien ska förbjuda barn att använda sociala medier. Det betyder att barn som är yngre än 16 år inte får använda sociala medier. Men det har inte hänt ännu. Regeringen i Storbritannien skriver nu en lag om det. Om allt går som det ska, börjar lagen gälla nästa år. Många länder har förbjudit barn att använda sociala medier det här året. Finland funderar också på att förbjuda barn att använda sociala medier. Nu ska det handla om priset på bensin. Bensinen kan bli billigare i slutet av sommaren. Det säger experter. Orsaken är att USA och Iran har kommit överens om vapenvila. Mycket olja kommer från Iran och olja används för att göra bensin. Nu kan Iran sälja olja igen och då blir oljan billigare. Det gör att också bensinen blir billigare. Det här var Svenska Yles nyheter på lätt svenska.

0: Och Barfotavalsen sjöngs av Lennart Karlberg. I musikväg här i Ylevega så får du också snart musik av Owl City. Och så lite finlandssvenskt i form av Krista Siegfrids. Sommardöatesäsongen har ju kommit igång för i år. Bland annat i Tenala så kan du njuta av utomhusteater nu. Tidigare i år så har sommarteatern i Tenala satsat på pjäser där olika sagor har varit i fokus. Och då har man riktat sig också till barn. Men nu så är fokus på vuxna. Visst, det går nog helt för barn att se årets uppsättning, men poängerna faller kanske lite bort. För sommarteatern visar i år en fars. Den heter Man får väl ställa upp, och den handlar om föreningsliv, komiska missförstånd, och så som det brukar vara i farser så är det någon som dyker lite oväntat upp, och i just den här farsen är det en inspektör som har just den rollen. Ensemblen består av 6 stycken skådespelare, och här möts både mer erfarna amatörskådespelare och helt nya faktiskt. Vi ska höra 2 av dem som står på scenen i Tenala.
1: Jag heter Kevin Sari.
2: Och jag heter Eva Tobb.
1: I den här pjäsen så spelar jag då Nalle, och Nalle är en mopofant. Vad heter det? Fantast, så han tycker om att skruva på sin mopo, och hans mopo har är liksom med i en tävling. Och han försöker vinna den tävlingen, men kan dyka upp vissa hinder. Men ja, hur det slutar sen så, det får man komma och se.
3: Hur är det med dig, Eva? Hur ser din karaktär ut?
4: Min karaktär heter Sara, och hon är då ordförande i hembygdsföreningen. Och hon har nog försökt liksom på alla sätt och vis hålla liv i sin förening. Och den är ju kanske så stor. Men ja, det är en ganska spännande aktivitet som det finns där.
3: Vad tycker ni att är det mest roligaste med er roll? Och kanske mest utmanande också?
1: Jag skulle säga att det mest utmanande skulle vara att spela liksom lite elak. Jag brukar ju egentligen ha de rollerna som är lite snällare. Jag skulle kanske säga att det mest stora utmaningen är att försöka spela ändå så arg som möjligt. Att jag egentligen är som människa privatliv. Så att det är liksom en utmaning, ja.
4: Mm. Ja, det kanske mest utmanande är att det ska gå ganska snabbt allting. Mm. Och så har jag ganska mycket olika känslokast. Så jag ska liksom snabbt kunna växla om i mitt hälsotillstånd, eller vad ska jag säga, ett hälsotillstånd. men i min upplevelse, ja. I min roll, ja. Ja. Det är kanske det mest utmanande.
3: Vilken scen tycker ni att det är roligast att spela, om man nu kan säga bara en scen?
1: Där är en scen som, hur ska jag beskriva den, det händer rätt så mycket i den där scenen. Det är prat om en älg och lite allt möjligt.
3: Då vet man säkert sen när man ser pjäsen vilken man du talar om. Hur är det med Eva?
4: Jag tror att kanske första scenen i akt 2 tycker jag väldigt bra om. Mm. När jag träffar Holmander. Så ja, det är en bra scen.
3: Mm. Kan du beskriva lite mer vad som händer i den scenen?
4: Jag träffar Holmander för första gången, och så förstås börjar jag känna hur stressen börjar stiga ända upp till pannan eller högre upp, och hur jag försöker lösa det.
3: Och vad tycker ni att är det bästa att vara med i Tenala sommarteater?
1: Jag har ju varit här nu 5 år, och det är första för det är jättebra gäng till att jobba med, och det är liksom det närmaste som jag har åtminstone att jag kan fara till. Men min dröm är nu att slippa vidare i min karriär lite längre bort. Men det är ett jättetrevligt gäng här, och det blir bra sån här, hur ska jag säga, nu kommer jag inte på det ordet. Men det är ett trevligt gäng i alla fall.
3: Sammanhållning,
1: det var det jag tänkte på. Ja.
4: Jag tycker liksom, precis som du sa, att det är jättebra sammanhållning. Att nu när jag är med första gången så känns det att jag liksom blir väldigt väl mottagen. Att det är ingen som tänker att hon kan inte något och hon vet inte något, utan jag är liksom en i gänget direkt. Och det har känts väldigt tryggt och bra, och alla stöder varandra och hjälper varandra och pushar på varandra. Så att

0: Och det är väl så att det här var nu din första gång som du var på scenen. Hur kändes det?
1: Nu är det ganska skönt. Det var lite nervöst för det.
0: Vad betyder det för dig att vara med i Tenala sommarteater?
1: Kanske så personligen så är det ju en utmaning förstås på ett sätt. Att våga göra något som inte jag har gjort förut. Så det är ju alltid också bra att märka själv att man klarar mera än vad man tror. Och ja, så är det ju roligt också. Och bra hjärn, vad heter det, jumpa, hjärn, vad heter det, verksamhet.
2: Ja, det sa Eva Taube som alltså debuterade på sommarteaterscenen i Tenala. Vi hörde också Kevin Sari som också är med i ensemblen. Vi ska höra mer om vad publiken tyckte efter Fireflies med Old City.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City med Fireflies. Vi pratar här i förmiddagen om sommarteater, närmare bestämt i Tenala. Sommarteater i Tenala satsar i år på en fars med ett tema som säkert ganska många kan relatera till, nämligen föreningsliv. Och den här glesbygdsfarsen visas totalt 15 gånger fram till början av augusti. Så än har du chansen att se den. Premiären var alltså i förra veckan och då hade man lite otur med vädret. Det var lite regnigt. Men det stoppade tack och lov inte publiken från att komma. Så nu ska vi få höra några av dem som hade bänkat sig där i Tenala. Vad tycker du riktigt om årets pjäs där? Först hör vi Camilla och Gunnar Klingstedt.
2: Det är jättefint att komma så.

0: här till, och bekanta sig med andra orter. Inte skulle jag säkert ha kommit hit till Tenala, till det här stället, om inte den här teatern skulle ha varit här. Att det är jättefint och jättetrevligt att se allt det här som finns.
1: Vad har ni för tankar om föreställningen idag?
0: Det är ju en mycket glad föreställning, att man får faktiskt skratta. Och det, jag tycker att de som uppträder så är mycket engagerade i vad de håller på med.
2: Jag tycker det är roligt att vara här.
1: Tycker ni att vädret stör er?
0: No, vädret stör nog lite. Nu är det ju såklart roligare när det är sommar. Men det här är ju finsk sommar det här. Mm. Som tur hade vi med oss i bilen en yllefilt och paraplyer. Så att vi klarar oss bra.
1: Har du något att tillägga?
2: Det går alldeles utmärkt så här i vädret som det är.
1: Vad tycker ni att har varit roligast så här långt?
0: Ja, det är ju en fyndig historia. Det blir intressant att se hur de löser upp det.
2: Jag undrar hur det ska gå för mopeden alltså. Och hur ska de klara ut det här med muttrarna som ligger på de bultarna, förlåt.
1: Vad tycker ni om föreställningen så här långt?
3: Jag tycker det har varit jättebra, det löper bra och det här, ja, jag har skrattat åtminstone.
4: Ja, de är nog roliga.
5: Ja, jag tycker att så långt har det gått riktigt bra, humoristiskt.
1: Mm. Har ni någon scen som har varit roligast hittills?
5: Nej, jag tycker att allt har varit jämnt på något sätt, att allt har varit riktigt, riktigt roligt. Att hoppas det fortsätter i samma takt.
1: Hur är det med Yvonne?
3: Jag tycker han som heter både Valdemar och Volmar, han har fått mig att skratta mest.
1: Vad tycker ni att en sån här mindre sommarteater betyder för Tenala?
3: Jag tror nog att den betyder ganska mycket. Det skulle kunna vara mera människor som förstår sig på att komma hit bara. Mm. Idag regnar det, men det gör det inte alla dagar.
4: Jag håller också med att flera borde förstå att gå på mindre teatrar också. För det är mysig stämning.
5: Ja, jag tycker att när man är på sån här teater så man är på gott humör när man kommer hem och här träffar man gamla bekanta när man är själv gammal Tenalabo. Jag tycker att här ska borde komma mera folk att titta på sånt här.
6: Det sa Kicke Westerlund. Vi hörde också Yvonne Chavin Ekman och Malin Ekman som hade varit med på premiären av Sommarteater i Tenalas pjäs, som i år är en fars som heter Man får väl ställa upp. Det var Elin Gryne som var reporter där, och det är alltså föreningen Skott som står bakom Sommarteatern i Tenala. Leave me out with the trash, I am no good for you.

0: För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07.
1: Yle Vega.
2: Ja, det är bara att skriva upp på den där to-do-listan nu inför midsommar. Kom ihåg tongåvan och skicka in dina hälsningar dit. Kom ihåg att skicka in dina hälsningar till hälsningskarusellen här i förmiddagen på torsdag. Och det du ändå inte behöver fundera på desto mera är hur du ska koka ny potatisen till midsommar. För det har vi faktiskt berättat idag. Var det så att du missade intervjun med Ronny Avelan som är andra generationens potatisbonde i Pujo? Så gå in i Yle-appen eller på sajten svenska.yle.fi. Så hittar du en artikel där jag har listat de här sätten på hur man får nypotatisen att bli riktigt fast och god. Hur man undviker att den blir så där vattnig och läskig. Nåväl, detta om detta. Tack för sällskapet för idag. Strax blir det nyheter på kanalen. Före det ger jag dig en chans att lite kanske träna på den där dansmovesen runt midsommarstången. Jag vet inte, kanske man dansar till de små grodorna då. Och inte Mark Anthony och Nathy Peluso som står bakom den här låten.

Klockan slog 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt, det säger finansministeriet i en ny prognos. Läget ser ändå fortfarande risigt ut. Underskottet förblir stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Det är särskilt konflikten i Mellanöstern som har en negativ effekt på ekonomin. Finland kan ändå glädjas över en stark export trots osäkerheter i världen. Samtidigt görs det stora investeringar i försvar, energiomställning och datacenter och det förväntas sätta fart på ekonomin. Också höjda löner och sänkta skatter förbättrar köpkraften, även om finländarna sparar mycket på grund av det osäkra världsläget. Åklagaren yrkar på 4 års fängelse för den man som stått åtalad för omfattande export av fordon till Ryssland. Ett bolag som mannen äger exporterade 135 lastbilar och ett antal släpvagnar till Ryssland trots sanktionerna mot landet. Fordonen kunde föras till Ryssland på grund av att förbudet inte gäller transithandel. Bolag registrerade i Turkiet och Kazakstan uppgavs som köpare, men i verkligheten stannade bilarna i Ryssland. Vi har ett nytt rekord vad gäller livsmedel. Under fjolåret åt finländarna ost som aldrig föll förr. I snitt hela 27 kilo ost per person. Det visar uppgifter från Naturresursinstitutet. Vi åt också mera fisk än året innan, drygt 14 kilo per person. Den totala köttkonsumtionen minskar eftersom vi äter allt mindre nötkött. Vi åt i snitt 78 kilogram kött per person under fjolåret. Bland övriga livsmedelsmängder kan nämnas till exempel 50 kilogram frukt,

0: 65 kilo grönsaker och 86 kilo spannmål per person och år. Underhållsarbetet vid kärnreaktorerna Olkiluoto 1 och 2 är klart. De avslutades förra natten då Olkiluoto 1 kopplades till riksnätet igen. Olkiluoto 1 hade i år en mer omfattande genomgång som varade i drygt 57 dygn, medan servicen vid Olkiluoto 2 blev klar på bara 10 dygn. Och sedan i höst väntar servicearbetet för Olkiluoto 3. Och så kan jag ännu notera att för en stund sedan fick Finland en ny minister för social trygghet. Den tidigare ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet har blivit föräldraledig och hennes partikamrat från Karolina Partanen har tagit över ministerposten fram till årsskiftet. Ministerbytet skedde formellt strax efter klockan 11 i presidentens närvaro i statsrådsborgen där Partanen svor ministerns tjänsteed. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12:04. Slaget står i tur. Idag handlar slaget om potentiellt farliga klimatfenomen.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget med mig Bettina Sågbom. Ja, vad gör Super El Niño, Amok och Blue Ocean Event och allt möjligt annat vi hört om här på sistone med oss människor och med det här jordklotet? Nämligen, forskare varnar nu för en mängd olika klimatfenomen som samtliga kan ställa till det för oss. Och vilka är egentligen de här fenomenen? Vad orsakar dessa fenomen? Och kan de lindras på något sätt? Det ska vi diskutera här idag tillsammans med Svenska Yles vetenskapsredaktör och författare är du också, Markus Rosenlund. Välkommen.
2: Tackar.
1: Och så har jag också sällskap här av Nicolas Kujala som är meteorologstuderande och har också en lång erfarenhet av att göra väderobservationer. Välkommen.
3: Tack, tack.
1: Ja, alltså det som gjorde att jag ville ta i den här frågan är att jag faktiskt funderar på att många människor, många redaktörer som gör klimatnyheter eller sådana nyheter som relaterar till sådana fenomen säger att mer och mer märker man att folk alltså hoppar över, de läser inte ens de här nyheterna. En orsak kanske är att det är beklämmande, en annan kanske är att man inte riktigt begriper sig på det. En tredje orsak kanske är det att man upplever sig själv väldigt maktlös i alla fall, att det som sker, det sker. Men jag skulle vilja att vi försöker förklara, eller ni försöker förklara vad det egentligen handlar om och hur de här fenomenen arbetar tillsammans och eventuellt om det kan tänkas motverka varandra så att man skulle få någon sorts positiv slutresultat av det här. Jag vet inte. Jag är en helt novis på det här ämnet, det ser jag genast. Men alltså, vi börjar med Super El Niño. Nu har det funnits en massa artiklar publicerat som detta gjorts program om. Det har sagt att nu börjar Super El Niño. Helt från grunden, vad är El Niño? Jag börjar med det där meteorologen, studeranden i sällskapet, Nicolas Kujala.
3: El Niño är ett fenomen som sker alltid med några års mellanrum i södra Stillahavet. Det grundar sig egentligen på tre olika saker. Det första som är mest centralt och varför det här då börjar och kickar igång är det att lufttryckskillnaden mellan östra och västra Stillahavet minskas till mycket mindre än vad det normalt brukar då vara. Och det här orsakar då det att då lufttryckskillnaden är mindre så blåser det också mindre, det vill säga passadvinden saktas ner och den kan till och med vända om i princip. Speciellt när så här Super El Niño så kan det se att den vänder i en annan riktning. Och det här innebär då mycket, mycket olika konsekvenser. Det kommer från att havströmmarna påverkas ganska kraftigt här. Normalt fall så brukar det här varma vattnet som finns på ytan så brukar det dras det där västerut från det där Sydamerikas kust.
1: Alltså vart försvinner det?
3: Det där varma vattnet.
1: Ja.
3: När det brukar fara då alltså med havströmmarna västerut mot Indonesien och Australien. Okay. Och då när den här upptryckskillnaden minskas så då betyder det att det här varma vattnet blir kvar vid kusten av Sydamerika. Och det här innebär då mycket regn, kraftiga översvämningar och sånt. Och då också betyder det att det

0: mindre i Indonesien, i Indien, möjligtvis mot Kina, och då har vi torka. Och det här är något som sker med 3-10 års mellanrum, varför vi kallar det här super El Niño, så det kommer helt enkelt från det att vad är då skillnaden i havstemperaturen? Det finns en skala som man ser på havstemperaturen i regionen, och då kan man då säga att det är en super El Niño eller en El Niño. Super El Niño i det här fallet, så betyder det att det är över 2 grader ovanför genomsnittet.
1: Ja, men du sa att det sker med 3-10 års mellanrum, det här vanliga El Niño.
0: I det här fallet så måste man också konstatera att El Niño har olika definitioner i olika länder. Till exempel Australien så klassar man El Niño på ett lite annorlunda sätt än vad man gör på andra ställen, till exempel USA. Och sen så kan det konstateras också att El Niño har ju sin motpart, det vill säga La Niña. Och det är bara motsatsen, lite kraftigare. Och det där. Och sen har vi neutrala år däremellan, det vill säga flyttas över. Och det finns ingen period egentligen, utan det bara sker.
1: Men ni sa att det är ändå helt naturligt. Det är alltså inte människan som har ställt till med det här.
2: Nej, det är inte människan som har ställt till med El Niño, men det, man måste liksom skilja mellan naturliga och så att säga människoorsakade fenomen inom klimatet. Och de två utesluter ju inte varandra. Det är snarare så att vet du kan ha en sak som händer naturligt, och så kan du ha dessutom, vilka vi har i det här fallet, du har El Niño som är en naturlig återkommande grej, och så har du människans, den uppvärmning som människan orsakar, så läggs de ovanpå varandra. Så det blir en sån här dubbel whammy, en dubbel effekt av det hela.
0: Och med El Niño så kan man säga att konsensus har funnits sedan 2019 ungefär, att El Niño stärks av klimatförändringen som är orsakad av människan. Innan det så, El Niño är ganska nytt fenomen så här vetenskapligt. Det var ungefär på 50- och 60-talet som man började liksom inse att det som händer på Sydamerikas kust långt, långt ifrån har också en inverkan på det som händer i Australien eller i Indonesien eller Indien eller till och med längre bort på Afrikas kuster och i centrala Afrika, och människorna har ju observerat El Niño redan på 1700-1800-talet och garanterat tidigare också. Man har ju sett att fisken dör. Man har sett att ingenting växer. Det regnar inte mer den här sommaren i Indien. Människorna har ju insett det här, och det har orsakat jättemycket sociala problem. Det har orsakat jättemycket dödlighet genom tiderna. Men först på 50-60-talet så har man kunnat knyta ihop det här hela. Det var norska meteorologen Jakob Bjerknes som gjorde det också. Och efter det så blev ju FN ganska intresserad. Man började finansiera mycket forskning inom det här. Och sen nu, senare åren, så har man ju också börjat se på riktigt korrelationen mellan då klimatförändringen och El Niño.
2: Och det var ju just därifrån, för de här nämnda folk där i västra Amerika som i något tag observerar just de här fenomenen som du sa, och att de typiskt nog uppträder kring julen, och därav kommer alltså namnet på det här fenomenet El Niño, som ju är Jesus barnet. Alltså det händer i juletider, så därför El Niño.
1: Men alltså, El Niño har man observerat, du sa 1700-talet, redan så tidigt som då, men man har egentligen typ börjat forska i det ordentligt först 50-60-talet nu, alltså 1950-60-talet, menar du så?
0: Redan på 1800-talet så visste man ju att något hände, men det fanns ju liksom inte på samma sätt globala forskningsnätverk på den tiden, utan då man observerar något lokalt, så då tänkte man att hej, vilken dålig tur. Att det här kommer med några års mellanrum. Vi har dålig tur, men så småningom så har man ju börjat resa mera. Forskningen har börjat se på hela vädret och klimatet mer globalt. Och därmed så har man ju sen också börjat få verktyg. Man har fått satelliter till exempel. Man har fått fartyg som kan mäta samtidigt på olika ställen och få informationen konstant fram någonstans där man kan sen gå igenom den här informationen. Och därmed så kommer vi sen till 1900-talet. Det vill säga, skulle man ha haft samma verktyg som vi har idag på 1700-talet, så är jag nog övertygad att man skulle då ha kunnat sett korrelationen.
2: Ja, vi tänker sällan på hur ung vetenskap meteorologin är. Alltså, den har inte existerat. Den börjar i princip med telegrafens intåg på scenen på 1800-talet, när man kunde börja meddela väderhändelser och väderfrontar etc. som var i antagande någonstans, så kunde man med telegrafens hjälp meddela dem till London, och så kunde man skriva en rapport i The Times att nu kommer det här, nu vet vi att det är en front på väg hit, alltså nu ska ni förbereda. Och det här var ju en väldigt stor betydelse för, hade stor betydelse för sjöfarten. Meteorologin har ju tillkommit på, mer eller mindre på den kommersiella sjöfartens villkor, utgående från dess behov. Så det där.
1: Men det där, kan man koppla sådana sociala orosmoment i samhälle, krig och sånt till väder?
2: Absolut kan man.
0: Det är kanske en av de största i dagens läge, ja. Säga, när man inte mer har vatten och mat. Så.
2: Ja, nej, precis. Alltså man tror ju till exempel att den franska revolutionen kan ha orsakats av visserligen med en viss dominobrickseffekt, några brickor emellan där, men alltså det var en period av torka och dåligt väder under lilla istiden, och fortsatte en bit framåt och skördarna slog fel och folket var utan bröd och så blev de arga och så var kungens huvud satt kungens huvud löst, så vidare. Så det här finns, jag har skrivit en hel bok om det här i princip.
1: Väder som förändrade världen, din första bok.
2: Ja.
1: Det där det var den här franska revolutionen, ett sånt exempel som fungerar bra eftersom som de flesta har läst om det, om den historia lektioner och vet vad som hände då när folket blev förbannat, så att säga, uppmanades dessutom att varför äter de inte bakelser om de inte har bröd.
2: Ja, alltså Västroms fall har ju också, de här folkvandringarna som ledde till att Västrom föll, så det var ju också klimatorsaker. Folk i Centralasien som blev oroliga och började vandra omkring. Men skillnaden mellan då och nu är ju den att det där, vet du, på 600-talet efter Kristus, så då fanns det ännu tomma platser i världen. Vet du, om det var dåligt klimat, ställde till med besvär någonstans, så kunde du flytta din by och ta hela gänget och fara någon annanstans och slå dig ner. Till och med då började det vara lite där folk bodde redan vid de bästa platserna. Men nu, jag menar, det såg vi ju 2015 när vi hade den här så kallade flyktingkrisen. När det kom förhållandevis mycket flyktingar till Finland. Så då hade det ju varit många år av torka och svåra förhållanden i Mellanöstern och norra Afrika. Och det här, alltså det är en sån här push-pull-effekt. Och klimatet har alltid varit en stark push.
1: Så med andra ord så berör det oss, fast vi inte direkt skulle beröras här.
2: Ja, jag skulle vilja säga att alla populister som lyssnar på det här, ni som inte vill ha någon annan hit och vill vara i fred här, det går inte, det funkar inte liksom att vara klimatskeptiker inom citat och invandringskritiker inom citat samtidigt. Det funkar inte, för du måste ta klimatet på allvar om du verkligen menar allvar med att du inte vill ha någon hit, för det kommer att börja komma folk hit när de här klimatzonerna flyttar norrut, och vet du, södra Europa blir snart eventuellt liksom lika jobbigt som norra Afrika, och sen börjar det hända saker.
0: Ja, 2015-2016 kan man ju, jag ska inte dra liksom direkta korrelationer, men då hade vi då också senaste kraftiga ölinjer på gång, och det där, såklart så hade det hänt mycket redan där före, och det finns mycket annat som också påverkar där, men om man vill dra någon form av korrelation mellan El Niño och mellan flyktingströmmar, så 2015-2016 kanske någon forskare kan gå in och kolla att hade det faktiskt en stor effekt, att säkert hade det någon form av effekt nog, för att Mellanöstern till exempel lider av väldigt kraftigt torka under ett event. Men man kan ju gå igenom historien och kolla liksom vilka stora saker som hände under ett kraftigare El Niño. 70-talet så hade vi det där svält i Sovjetunionen, och de tvingades köpa mjöl från USA. Och därmed så fick USA ganska trevlig, liksom, de kunde liksom förhandla där lite sen tillbaka åt andra hållet. Så Sovjetunionen fick inte mat, och USA fick sen kanske vitte något med vapen att göra och sånt. Att man kan alltid gå och kolla liksom, att hänga de här ihop. Men det är ju såklart så att man har forskat mycket i det här, att vad har El Niño till exempel för effekter på ekonomin. globalt sett så är ju ekonomiska effekterna negativa, men om man ser på ett nationellt nivå mellan länder så finns det länder som vinner. Argentina är ett exempel där El Niño faktiskt orsakar ett positivt det där lyft i BNP, och Paraguay är ett annat exempel. Mellanamerika, östra Sydamerika, vissa andra ställen så gynnas av ett El Niño ekonomiskt, men det kommer ju på bekostnad sen med andra ställen, och kostnaden är ju inte bara

0: pengar, utan det är också...
1: På vilket sätt, varför gynnas Argentina? Vad är det som händer med deras väder då där som gör det?
0: Nederbörden ökar, det vill säga de får bättre skördar till exempel.
2: Gräset växer och kossorna får mera mat och vet du, köttet blir saftigare och sånt.
0: Så är det. Sen om man ser på till exempel USA i det här fallet, som är, det är en stor det där del av en kontinent, vi ska inte kalla USA en kontinent, det ska inte vara korrekt, men det är en stor, nästan kontinentrikt land. Om man tar Kanada med och Mexiko med där, så har vi ju nordamerikanska kontinenten. Och USA så är ju Niño ganska speciellt, för att det har egentligen under sommarmånaderna inte sådär värst mycket påvisade effekter. Det som kanske kan konstateras att tornadon ökar, det vill säga inlandsstormarna ökar kortvariga, men orkanerna i Atlanten minskar. Och det är här vart kanske effekten mot Finland kommer kraftigast fram på hösten. Det vill säga under liksom tidigare, det märks ju sen hösten också, så när man har färre orkaner i Atlanten, så betyder det också att färre orkaner kommer mot Europa. Och det är ju då vi får våra kraftiga höststormar, och de kraftigaste höststormarna, de kommer ju därifrån. Vi får liksom the leftovers, som man säger. Men sen i Finland så kan man nog se att man har en mildare vinter. Det är varmare på vintern under ett kraftigt El Niño-år. Det handlar bara om det att det kommer för lågtryck som då kommer ända upp till Finland då. Och det kommer alltså varm luft med regn och det där regn och lite mindre snö. Så att det, där, ja. det är kanske det som man kan påvisa från El Niños sida, men har vi en het sommar det här året här, så skulle jag inte kanske ändå säga att det är El Niño som har orsakat det, utan det är kanske något annat som har gjort det. Men att effekterna från andra sidan världen kan synas också hit.
2: Ja, när Finland är så pass långt nedströms så att säga i den här klimatfloden som med källan då där i Stilla havet, att de här effekterna är lite svåra att förutsäga här, ja, men ja, sannolikheten har väl ökat faktiskt, som du säger, för mildare fuktiga vintrar i samband med El Niño här, så att det återstår att se.
1: Så det är därför jag är intresserad av att det skrivs så mycket om alla möjliga olika, alltså nu har det skrivits mycket om Super El Niño och nu har ni jättebra förklarat det, att hur det påverkar globalt. Men sen så skrivs det om någonting som jag måste riktigt slå upp här emellan, för jag har bara skrivit ner förkortningen här, alltså AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, alltså då handlar det om havsströmmar.
2: Det här som Golfströmmen är en del,
1: ja, men av. Alltså den igen, så om någon har sett på filmen, och det har säkert många, The Day After Tomorrow, så då kollapsar Amokströmmen på väldigt kort tid. Det gör den säkert inte på riktigt, men det tar liksom lite längre tid. Men där så drabbas då USA av en istid jättefort, och många andra delar av världen också. Mm. Och det har sagt att om den här Amokströmmen helt skulle kollapsa, så skulle vi vara riktigt i blåsten här uppe i nordvästra Europa. Mm. Så nu får ni börja med att förklara att jag förstår att liksom ena väderfenomenet eller klimatfenomenet, kalla det vad ni vill, säga att vi dör av torka, det blir jättehett och allt möjligt sånt. Och det andra kommer att säga att vi får en ny istid.
2: Om vi kan börja med ett fenomen som har höjt på många ögonbryn runt om i världen bland meteorolog- och klimatforskarkretsar. Det finns någonting som förbryllar folk, nämligen när vi ser på de här temperaturöverskottskartorna, så mer eller mindre hela jorden glöder rött just nu, det är liksom temperaturöverskott överallt utom en besynnerlig liten fläck, den blåa blobben, den kallar blue blob, söder om Grönland ungefär, där i det området. Det är det typ enda området just nu på jorden som går mot strömmen, som går mot trenden, alltså som där det blir svalare utvatten än snarare än varmare. Och man tror alltså att det beror på det här smältvattnet från bland annat det här smältvattnet från Grönlands glaciärer. När Grönland smälter så rinner det ut en massa vatten och det här orsakar problem för det här maskineriet, alltså det här AMOC-systemet. För det kallas den termohalina cirkulationen på
1: svenska,
2: på fackspråk. Ja. Det är ett löpande band i princip. Det börjar, eller det löper ju runt hela jorden mer eller mindre. Men i det här fallet så vad som händer är att du har varmt vatten som börjar rinna norrut från den, ungefär från den mexikanska golfen. Och vet du, så det är en massa vatten i den här strömmen. Det är liksom typ 1000 Amazonfloder som rinner norrut, och så stiger det upp, det värmen bara stiger och dallrar ovanför där, och det avdunstar en massa vatten, och det där, men vad avdunstar inte? Jo, salt. Så när den kommer norrut, när du närmar dig Island och kommer dit norrut, så då har vattnet blivit mycket saltare eftersom det har avdunstat en massa vatten, men saltet har blivit kvar. Och saltvatten har en högre densitet, alltså det är tätare och tyngre, så det sjunker ner. Då tas det upp av en snabb söderutgående ström. Det är liksom där som det här rullande bandet vänder. Mm. Så där. Och vad händer då när du plötsligt har Grönland där som värms upp, och så rinner det ut en massa smältvatten och sötvatten från Grönland.
1: Kallt sötvatten.
2: Ja, kallt, men det är sötvatten som är nyckelordet här. Okay. Så den gör det här ytvattnet som kommer, det blandar upp det här ytvattnet, som salta ytvattnet som kommer söderifrån. Det blandar upp det och gör det mindre salt. Och vad händer? Då sjunker det inte lika gärna. Så vet du, om det inte sjunker så kan det inte återvända med det här löpande bandet söderut.
1: Så det, är det därför vi säger att amokströmmen, alltså att den kollapsar? Den stannar?
2: Ja, i princip. Alltså vi vet att det har hänt förut. Den här strömmen är bokstavligen, alltså du kan i princip vrida av den som en kran om någonting riktigt tillräckligt brutalt händer. Vilket har hänt alltså under jordens historia för cirka, vadå, 12 000 år sedan, du kan rätta mig om jag har fel, men det finns en period, ni kan googla det, som den kallas yngre dryas, när det där istiden, den förra istiden, den hade gått mot sitt slut och det hade börjat bli varmt och så vidare. Och då fanns det en stor glaciärsjö i norra Amerika, Lake Agassiz, kallades den, och det fanns inte, vet jag vad folk kallade den på den tiden, men numera kallas den så. Och den var inte uppdämd av något annat än is. Alltså den hade isfördämningar som dämde upp den. Det var smältvatten alltså. Och så en vacker dag för 12 000 någonting år sedan så hade cracks, och den här fördämningen brast, och det rann ut hiskeliga mängder sötvatten i Atlanten. Alltså mer än Kaspiska havet och Svarta havet, Svarta havet är inte en insjö, men anyway, massa vatten, vet du, och det här så att mer eller mindre över en natt så bokstavligen, det hade två effekter, det satte stopp för amok, för golfströmmen, och det höjde på det där den globala havsvattennivån. Och då tog ju liksom uppvärmningen, den här istiden som den hade börjat ta slut, så drog ju handbromsen och det stannade upp. Och glaciärerna som den hade börjat, vet du, här, glaciärerna som hade täckt Skandinavien, de inlandsisarna, de hade ju dragit sig tillbaka. Och så plötsligt blir det kallare, glaciärerna drar i handbromsen, stannar upp och börjar till och med lite växa igen. Och det här spåret, du har för din graduella, vad var det du sa, du har forskat i det här. Alltså spåret av den här nedkylningen som vi hade då, som i princip är en monsterversion av det som nu kanske händer. Så spåren av den här nedkylningen så finns ju i vår terräng än i denna dag. Vi kallar det Salpausselka. Det är liksom det här bromsspåret från den gången.
1: Så du har alltså forskat just spåren efter?
0: Ja, det är det. Fältstudier är det där. 12 000 år efter att det här hände. Det är intressant att fara ut på många olika ställen i Tavastland och det här området kring Lahtis och Lammi och mot Tavastehus och se liksom, om man går riktigt noggrant och ser på hur sedimenten har lagrats där, så börjar man hitta deltan och annat ganska intressant. Men vi ska kanske gå så mycket in på det, men att spåren Kiruna finns jättekvart i våra tur.
2: Ja, och notera att han sa Lahtis. Det är där som stranden var på den tiden.
0: Ja, så är det. Ja. Det finns fornstränder. Nu hittar jag också ordet på svenska fornstränder på många ställen. Från de här olika skikten och olika faserna av den här isen.

0: drog sig tillbaka, och det är ganska fascinerande grejer att gå och titta på. Men jag tycker det som kom fram här just så är egentligen det som är kanske mest centrala i hela klimatdiskussionen, och det är det att det här hände förr. Och sen så kom det ju tillbaka. Det vill säga naturen och klimatet har sin egna sätt att dra i handbromsen. Mm. Och sen har den också sitt egna sätt att börja trycka på gasen igen. Och det är ju det som egentligen människan rubbar mest för tillfället. Det vill säga naturen har ju alltid liksom, med hjälp av rymden kanske till exempel, eller med vulkanismen och annat. Så naturen har alltid haft sitt sätt att reglera sig själv. Jorden har alltid varit en jättedynamisk filur. Jorden lever ju. Det sker hela tiden en massa grejer. Både liksom i det som är på riktigt levande, det vill säga i växterna och djuren, men också sen när det kommer till stenar, till magma, till lava.
1: Alltså jordens inre.
0: Innanför, exakt. Och det är alltid ett jättedynamiskt system. Och sen om vi blandar in klimatet där, så då får vi ett riktigt dynamiskt system. Och det blir sen liksom matematiskt också mer svårt att berätta vad som händer, hur luften rör sig till exempel. Men det som var centralt här var det att jorden återhämtar sig från sådana här ganska katastrofala stora grejer med en lång tidsperiod.
2: Jo.
0: Och det som är ju skillnaden nu, som man kanske också kom fram, var det att det här sker på en jättekort tidsperiod. Fastän det här hände över natten, så vi talar ju om tusentals år av smältvatten. Och nu talar vi om liksom 200 år eller 300 år av global uppvärmning. Och sen får vi liksom samma mängd av smältvatten. Och jorden kommer ju alltid att finnas här. Det är ju nog ett faktum. Jorden kommer nog finnas här i någon form av, på något sätt. Det finns djur och kreor som klarar sig otroliga problem. Människan är inte en av dem. Fastän människan inte ska finnas kvar här efter allt det vi har gjort, så finns det nog något kreor och något liv här kvar. Kanske det finns människor i framtiden igen. Men jag vill inte kanske måla en så här negativ bild av det som händer. Men klimatförändringen...
1: Trevlig midsommar bara.
0: Men faktum är det att klimatförändringen orsakar dödlighet. Och allt mera om vi inte börjar stoppa det så småningom. Och det är nog bara ett faktum som måste nämnas. Sen vad vi ska göra till det, så det kan man ha en debatt om här också senare. Men att det viktiga är det att när vi nu hjälper klimatet att bli varmare, så förstörs saker snabbare. Och vi vet inte att hur den där återhämtningen kommer att se ut. Vi pratar om global tipping points till exempel. Amok är en av de största på den listan, det vill säga i något skede, så fast vi skulle sluta konsumera, fast vi skulle sluta göra allting som vi gör,
2: ja,
0: så kan det hända att den inte repar sig av sig själv på en jättelång tid.
2: Ja,
0: och det kommer nog att repa sig, men det kommer att ta mycket längre än vad vi har till exempel här på jorden.
2: Ja, det är därför som jag brukar vara så irriterad när folk säger att vi måste rädda planeten. Vi måste inte alls rädda planeten. Planeten klarar sig just fine. Det är oss själva vi borde egentligen vara mest oroliga för. Vår livsstil är definitivt hotad. Men ja, just angående det här med hur långsamt jorden jobbar, så man kan säga lite som att jordens klimatsystem är lite, vet du, det är modernt nu i Hormussundets tider att snacka om oljetankrar och så vidare. Klimatet, du kan säga på sätt och vis att klimatet är som en jättestor supertanker, vet du. Den är massiv, du kör längs med Persiska viklet, Röda havet eller någonting där, och den tuffar på, vet du, och du kanske ökar gasen för 2 timmar sen, och nu först börjar den komma upp i varv. Sen händer det någonting, vet du, du ser att där är något hinder framför, du måste börja svänga, du vrider rodre hårt åt babord, och liksom inte händer det någonting, den tuffar på där, och vet du, flera sjömil går den, fortsätter den på rak kurs, och sen sakta börjar det hända, och sen när brodre bitar på allvar, sen börjar den kränga och svänga riktigt rejält, men då är det för sent sen, I see, det var bara en hägring, inte var det någon fara, nu vrider vi tillbaka rodre och styr rakt, men sen kränger den och svänger den länge och väl och brutalt, och det är lite samma med klimatet, vet du. Det är så stor tröghet i den här, så stort momentum i de här mängderna energi som flyttar
1: men,
2: från
1: men jag atom. Tänker så här, när ni talar om klimat, alltså det pågår ju en diskussion ständigt, och det finns en massa också skeptiker som inte tror på att det finns överhuvudtaget, eller tror att det kanske finns, men att människan inte har någonting med det att göra. Men det där, sen säger man så här, när jag tittar nämligen

0: kommentarsfält under nyheter som har behandlat det här. Så att bestämmer nu att blir det ny istid eller dör vi alla av torka? Att hur ska ni ha det? Förstår ni att det är det som orsakar till viss mån en sån här skepticism att inte vet de alls vad de talar om. Att ena dagen säger de att det kommer en ny istid och nästa dag säger de att...
1: Men det är just det att det kommer en ny istid, det är helt klart. Förr eller senare kommer den, men jorden jobbar på en så annan tidsskala än vi. Liksom. Vi och framförallt en politiker. Politikerna jobbar på en 4 års tidsskala kanske. Men jorden jobbar kanske på en 4 000 eller 400 000 års tidsskala. Så det
0: Jag vill gärna komma in på det här med politik också, för att det har skrivits mycket om det också. Nu går vi till Amerika igen, och vi har ju faktiskt Nicolas Kujala här, som du är ju också amerikansk medborgare. Så att, ja, och det där lite väldigt aktiv följer med USA-politik. Så det där, vi har också nått av nyheterna av att Trump-administrationen till exempel kör ner på så här forskningsanslag och tar bort också sådana mätstationer som just mäter de här amok, de här havsströmmarna. Och då är där i bakgrunden ligger just också en viss sån här, åtminstone utåt, så att det är en hoax, att det är climate hoax, det är en bluff alltihop. Vad tänker du, Nicolas Kujala, om det här som pågår?
2: Det är bedrövligt att man skär klimatforskning och är vidare. Inte finns det någon som vinner där.
0: Vad tror du ligger i, vad är liksom orsaken att man gör det?
2: Jag tror att det handlar om att se på vart de där lätta så att säga ställena att skära. Vad som det där är bra för hans anhängare enligt Trumps anhängare enligt hans egna åsikt. Hans anhängare och han själv så tror jag en stark så här bring coal back, bring oil back. Och om vi har klimatresultat och klimatforskning som inte visar att klimatförändringen går så mycket framåt, så då kan man ju bara säga att hej, det här var nu bara liksom lite så här... Det var nu några år lite sämre, men nu är det lite bättre igen. Att har man inte data så kan man ju ringa hurdana statistik som helst, och det gör man ju för tillfället nog ganska kraftigt också där. Och liksom, går man tillbaka till Trumps första period som president, så såg man ju när orkanerna kom, så hade han ju de här något det där papper framför sig där man flyttar på orkan och inte kommer den hit och liksom att man, vissa av hans anhängare snackar om att bomba orkanerna så att den bara försvinner på något vis och det finns tack och lov experter här och där som säger att gör nu inte åtminstone atombomb speciellt, att gör nu inte liksom att mängden energi som finns i en orkan är så stor att det där mänsklighetens alla bomb kan inte stanna det. Och det är ju så att det är nog liksom en ideologisk fråga
1: för kulturkriget.
2: För Trump och där så syns det att man ser kanske också att mindre och mindre så handlar det om hans anhängare och mer handlar det om vad han tycker. Han har nu inte fullföljt många löften under sin presidentskap, vi ska inte kanske gå in på det, men att en av de här sakerna som man har systematiskt gjort sedan dag ett är att man har tagit bort mätningar. Man tar bort mätningar på Mauna Loa i Hawaii, man har tagit bort vädersonderingar på ungefär en tredjedel av ställena i hela USA. Vädersonderingar är jätte kritiska för att få information
0: men, om vad som dyra, händer. Men är de dyra att upprätthålla? Är det liksom en orsak uttryckligen att det är jättedyrt?
2: Nej. Om en privatperson gör det så är det dyrt, men om man jämför med kriget i Iran så det är penis. Penis är en jättestor låda.
1: Plus att följderna av att skrota det här systemet blir betydligt dyrare än att bibehålla det här systemet. Alltså om du förlorar förmågan att reagera på det som sker. Så jag menar, det skulle Trumps egna generaler, hans stabschefer, det hade sagt för länge sedan. De amerikanska generalerna har i årtionden varit medvetna om den här risken för USAs säkerhet som klimatförändringen innebär. Och att liksom bakbinda sig själv i en sån här situation, att frivilligt sätta bindel för ögonen när man borde ha båda ögonens öppna och se exakt vad som händer. Det är så vansinnigt att, liksom, att kottarna strittar och klockorna stannar. Man vet inte om man ska gråta eller skratta faktiskt.
0: Alltid när vi diskuterar sådana saker så kommer det ganska mycket feedback, ska jag säga. Att det brukar vara folk som skriver till vår adress som förresten är slaget @yle.fi. Men nu frågar jag er båda, om ni nu finns, låt oss ponera, och det, ni också finns på social media. Och så kommer det just en kommentar, någon frågar till exempel Nicolas Kujala dig direkt att, det där, att bestäm dig nu att jag förstår inte att ska vi drabbas av en ny istid, att först säger ni att det händer en sån sak och sen säger ni att det kommer någon El Niño och sen alla möjliga olika fenomen, att hur ska jag förstå det här och hur ska jag tro på att någonting stämmer när de är så mot varann verkar som för en helt vanlig människa, hur svarar du?
2: No, man kan ju svara liksom, försöka svara med ett par liksom bra källor att hej, att det här är nu det som det gäller här och det här är det som gäller här. Mm. Och sen så kan man ju vilja se att vad svaret till det är att fortsätta den diskussionen eller är det liksom ingen poäng att fortsätta diskussionen. Att det finns många som faktiskt är nyfikna. Mm. Men tyvärr så har jag åtminstone i egna det där diskussioner och debatter också sett att det finns många som spelar djävulens advokat och försöker inte hitta lösningar utan försöker hitta mera motsättningar. Och det är ju sen en sån där liksom sakklimat liksom att tyvärr så går den debatten inte alltid att vinna med fakta. Utan det går sen till känslor, det går till filis. Sen kommer det i något skede fram det här att de här förra vintern var jättekalla, att vart det nu går bara uppvärmningen. Och i det skede så liksom man kan förklara för evigt och jag tycker Marcus säger det jättebra. Du förklarar jättebra stora fenomen som är jättekomplicerade. Jag måste ändå lite jobba på det, märker jag själv. Men att det handlar om att hur man liksom kan förklara jättestora och jättekomplicerade fenomen så simpelt som möjligt. Jag säger inte att de här människorna är dumma. Det säger jag inte.
0: Nä.
2: Men jag säger att jag med en person som har studerat många år på universitet och har jobbat med de här hela sitt liv, så inte ens de nödvändigtvis förstår hela sanningen, och det är därför vi har mycket frågor ännu inom vetenskapen som är osvarade.
1: Ja.
2: Och det är därför vi också får hela tiden nya svar på de där frågorna. Och det är ju så som vetenskapen förändras, så ingen av oss vet med 100% sannolikhet, men vi kan säga att det är jättesannolikt, vi kan säga att forskningen visar idag och den kan visa något annat imorgon. Men det här är en debatt som jag inte kanske så jättegärna ska gå in på nödvändigtvis, utan förklara, försök vara så tydlig som möjligt och efter det så hoppas man att man får ett bra svar därifrån och sen blir det en god diskussion. Tyvärr så är det inte alltid så.
1: Dels så, jag menar, jag är så trött på hela det. Vi har för länge sedan passerat den gränsen där vi behöver bjuda in, vet du, en förespråkare och en motståndare i de här klimatdiskussionerna. Vi vet vad som händer. Det är inte nu liksom något snack om saker. Jag har alltså käbblat med de här klimatskeptikerna i över 20 år nu. Och jag har en fråga. Jag kan kasta ut den så här om någon vill svara på den, till exempel till kvanthopp@yle.fi, så varsågod. Det är en väldigt enkel fråga och den brukar orsaka tystnad i publiken, och jag ställer den alltid när jag snackar med en klimatskeptiker. Den frågan lyder som så här: vad sen då om du har fel?
0: Du menar att motståndaren säger att det finns ingen klimatuppvärmning?
1: Ja, motståndaren säger nej, det är bara bluff och bag. Ja. It's a hoax, vet du. Så frågar jag att om du har fel, ponera att du har fel. Vet du, det ärligaste svaret på den frågan som jag har fått är typ i stil med, det skiter jag väl i, vet du. Det är framtida generationers problem. Oftast får jag absolut inga svar alls på den frågan. Men det finns ju någonting som kallas försiktighetsprincipen, som bland annat tillämpas i den kommunala beslutsförfattningen och den statliga beslutsfattningen, som säger att om vi inte kan vara helt säkra på att, vet du, den här svampen är, för att ta ett enkelt exempel, att om vi inte kan vara helt säkra på att den här svampen är ätlig, så då ska vi inte äta den. Av samma orsak, så om vi inte kan vara helt säkra på att den här, vet du, att vi bränner ett teraton kol, om vi inte kan vara helt säkra på att det är tryggt, så då bränner vi inte. Det här är en väldigt enkel princip som vem som helst kan tillämpa och som ett samhälle borde tillämpa. Och nu vet vi att bränna det här teratonet med kol vi vet, vi har vetat det sen Svante Arrhenius dagar typ på 1700-1800-talet. Vi vet exakt vad det leder till för följder. Okej, vi kan inte alla detaljer, det är inte som vetenskapen sysslar inte med absoluta svar.
0: Jag kan redan höra att tangentborden glöder runt om i Svenskfinland. Du gav kvanthoppsadressen slaget att yle.fi är det som vi brukar få. Jag hade tänkt faktiskt att vi skulle ha hunnit ännu växla, det är det att tiden flyger iväg här, men Blue Ocean Event är något annat som också det varnas för här nu, och det är liksom, det är fullt med sådana engelskspråkiga namn på olika saker som händer.
1: Ja, men det säger egentligen allt vad det handlar om. Blue Ocean, alltså
0: att glaciärer smälter i Arktis.
1: Ja, den nordpolska lotten har ju, så länge som människan har existerat här på jorden, så har det funnits en iskalott där uppe. Den har inte smultit ens under somrarna, och den har ibland varit större, ibland mindre. Men nu finns det de som säger att kanske rent av den här sommaren, just delvis tack vare den här super El Niñon, så kan vi ha en situation där mindre än 1 miljon kvadratkilometer av den arktiska havsisen återstår, och det är någonting som kallas Blue Ocean Event, alltså blått hav händelse. Och då finns det mest bara blått hav där, och blått hav är på det viset jobbigt att det suger i sig all den här solstrålningen som kommer 7 dagar i veckan under sommarhalvåret där, och för isen har ju varit på det viset bra, den har ökat på jordens albedo, det vill säga reflektivitet, så att den isen har reflekterat bort en massa av den här, så det är en del av det här termostatet som vi har talat om här, och sen när den isen är borta, så då vet du, det är som att vrida på turboskruven igen.
0: Termostatet upp.
1: Ja, ökar på upptagningen av värme.
0: Jag skulle avslutningsvis vilja prata ännu några ord om sociala liksom så här fenomen, eller ska vi säga det som händer i världen. Och vi ser en massa av de här superrika människorna som vi har hört mycket om, inköp av en ö utanför Albaniens kust som tillhör Albanien, som där det finns tunnlar och bunkrar och allt möjligt färdigt. Och vi har hört annat liknande också, att de här som på riktigt har väldigt mycket pengar, så de verkar rusta sig för det här.
1: Det är nästan som Noak när han fick telegram att bygga en ark, hör du.
0: Men alltså, är jag helt konspiratoriskt lagd om jag tror det, eller tänker att det ser så ut? Eller vad tänker du, Nicolas Kujala, som ändå följer med amerikansk politik? Alltså det här är ju, det verkar som de som har riktigt mycket pengar förbereder sig.
2: No, det är de såklart, och de skyddar ju sig själva, sin familj och sin egendom på alla möjliga vis. Och jag skulle kanske lite vilja vända det här till det att det är inte bara de rika som borde skydda sig. Det är de rika som borde ändra på hur de lever och hur deras företag producerar och lever med oss. Och säga att alla andra borde också börja rusta upp och bli färdiga för det som klimatförändringen hämtar med sig.
0: Men det är lätt att säga att en ensamförsörjande förälder här någonstans i Jakobacka som just får pengarna räcka till, att ajaj, nu stannar Amokströmmen om några år, att här blir iskallt, att flytta.
2: Tack och lov kommer det inte hända på några år, det kan jag säga.
0: Det känns lite orättvist.
2: Det är orättvist, ja. Och man behöver kanske inte ha bunkrar och annat här hemma i Finland, utan det räcker med att ha just de här basgrejerna hemma. Vi kommer att ha flera stormar i Finland i framtiden, vi kommer att ha flera tider av torka, vi kommer dagligen också att se möjligtvis elavbrott som är längre på grund av stormar eller på grund av något annat som händer i världen, och då ska man ha hemma vatten, man ska ha hemma medicin, man ska ha hemma tillräckligt mycket mat, så man klarar sig batterier, radio, sådana grejer, och det är liksom där vi ska börja här hemma, men vi ska också alla inse att ju längre vi går in i klimatförändringen, desto mer de här effekterna kommer att ske, så desto mer redo ska vi vara. Det är inte bara krig vi ska förbereda oss, utan det är exakt de här grejerna som är mer sannolika än krig, att vi ska vara redo. Och då är det just de här sakerna, det här som heter kotivara på finska, det vill säga att vi är färdiga här hemma. De rika har ju möjligheten att göra det på en större skala. skala och inte känns det ju rättvist inte. Men den där förändringen måste ju också komma därifrån, men ännu så tror jag också att förändringen måste tvingas av staterna. Och vi hoppas att nästa COP-förhandlingarna ger oss lite bättre resultat där och vi tar jättesmå steg när det kommer till det sociala där, speciellt med att hjälpa de regioner som inte har så mycket förmögenhet där jämfört med till exempel västvärlden.
0: Ja, det har vi också bevakat här i Slaget, haft några program om just det här.
2: Så alla kan lite hjälpa sin egna situation. Och sen så måste också staterna och det internationella samfundet se till att de som inte i dagens väg är klara av det så ska ha alla möjligheter att göra det.
0: Men vi kan ändå gå och fira midsommar nu i lugn och ro och inte tänka så mycket på det just idag.
1: Ja, jag slutar min väderklimatbok med ett gammalt citat som vissa säger Martin Luther, men det är antagligen äldre än han. Och det är mycket sånt som jag funderar på när jag skulle skaffa barn i tiden också. Jag visste ändå att mycket är på gång och så. Ska vi nu eller inte? Men det är säkert citatet går i sin korthet i alla fall som så. Att, också om jag fick veta att jorden går under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Och så lever jag. Så det utgår jag från. Vet du. Jag tänker fira midsommar precis lika glatt som för det är mitt äppelträd för den kommande veckan.
0: Tack, det får bli slutorden i Slaget idag tillsammans med Nicolas Kujala och Markus Rosenlund. Jag tackar er som vanligt, så får ni gärna höra av er. Jag tackar för sällskapet.
1: Tack,
2: och god midsommar.
1: Detsamma.

se vad som har hänt. Jag fick en kyss och din pistol och gick till hans rum som stod på glöm. Jag smög mig in och fann hans kropp just som polisen välde in och fick sin gärningsman serverad. Plead for mercy, you can't win.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han knappast ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

0: Klockan är 13, det är dags för nyheter och en väderrapport. Idag ska finansministeriet avgöra vilka välfärdsområden som det ska börja styra. I fredags föreslog ministeriet att tre välfärdsområden ska genomgå en utvärderingsprocess. Områden som berörs är södra Österbotten, Kymmenedalen och södra Karelen. Enligt uppgifter till YLE har beslut redan fattats om att inleda processen för södra Österbotten som har ett sparbehov på över 40 miljoner euro till år 2029. Utvärderingsprocessen innebär att finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdet, i synnerhet angående ekonomin. Målet är att kunna trygga tillgången till vårdtjänster i ett område. Finlands ekonomi håller på att återhämta sig, men energipriserna väntas fortfarande stiga. Det skriver finansministeriet i sin ekonomiska prognos. Bland annat väntas oljepriset förbli högt. Prognosen är gjord före de senaste nyheterna om ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan komma att öppna Persiska viken. Effekten på oljepriset kommer med viss fördröjning, det säger Hanna Kalenoja, ledande expert vid Centralhandelskammaren.
1: Rederierna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
2: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär 90 dollar per fat under resten av året. Enligt Hanna Kalenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
1: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring 80 dollar per fat under resten av året.
0: Reporter här A.G. Karlsson. Trots den regniga försommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande märkbara i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än genomsnittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen på sina håll och minskat den akuta torkan är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Hur torkan utvecklas hänger nu på regnmängden under resten av sommaren. Och Meteorologiska institutet har gett en väderprognos som sträcker sig till midsommar. Några varningar för bränder i skog och mark finns inte. Och det innebär att det med högsta sannolikhet är fritt fram för att elda midsommarbrasor i hela landet. I de södra och västra delarna av landet väntas över 20 och till och med över 25 grader på sina håll. I övriga delar av landet ska det vara kring 15 grader. Och vädret och utsikterna ända till imorgon eftermiddag utlovar i landets västra del halvklart till mulet väder och lokalt skurar. Imorgon blir det i områdets östra del mer ihållande regn. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 16-22, nattens lägsta 8-13 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost, imorgon byig vind. I landets östra del är det halvklart i mulet och lokalt blir det skurar mot kvällen mera allmänt. I morgon regn och skurar som kan vara lokalt kraftiga, möjligen med åska. Dagens högsta temperatur idag 16-22 och i morgon 14-18 grader, nattens lägsta 10-15. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost, i morgon något tilltagande. I landets norra del är det molnigt och lokalt blir det regnskurar och möjligen åska. I kväll och i natt i Kajanaland och i norra Österbotten förekommer allmänt skurar. Dagens högsta temperatur 12-19 grader, imorgon något lägre. Nattens lägsta 5-13, svag eller måttlig vind omkring nord, imorgon något tilltagande. En vindvarning för landområden. I landets västra del blåser kraftig nordlig till nordvästlig vind under förmiddagen. I vindbyar 15 meter i sekunden. Och en nederbördsvarning i landskapen södra Karelen, södra Savolax, norra Savolax och norra Karelen kan det under förmiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. I sjövädret först några meddelanden för båtförare. västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, norra Bottenhavet och Kvarken. Nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och Bottenviken från midnatt nordvästlig vind 12. Östra Finska viken under morgonen och förmiddagen västlig vind 12. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, småningom tilltagande västlig vind, först 1-4, senare 10-14 meter i sekunden. I natt och imorgon blir det lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Norra Östersjön, omkring nordväst 6-11, från kvällen nordväst, i natt tilltagande, mitt på dagen 10-15 och god sikt. Ålandshav, nordväst 6-11, god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande nordvästlig vind, först 1-4, mitt på dagen 8-12, god sikt. Bottenhavet, nord till nordväst 5-10, upp till 12, från natten nordvästlig vind, god sikt. Kvarken, småningom avtagande omkring nord, först 6-10, ikväll nordväst 2-6. Från natten tilltagande på förmiddagen 5-9 och upp till 12. God sikt. Bottenviken, nord 5-9. Från kvällen tilltagande under förmiddagen 9-12. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, småningom tilltagande nordvästlig vind. Först 2-4 och från natten 6-10. Ikväll och i natt lokalt regn, möjligen norska, annars god sikt. Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 16 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden, klart sikten 38 kilometer. Kotkarankö 16, syd-sydväst 2, mulet 33. Orrengrund 16, syd-sydväst 2, klart över 20. Emsalö 16, syd 2. Kalbodagrund 13, ost 1. Östertokan 14, syd-sydost 3. Gråhara 14, syd-sydost 4, klart 20. Makilo 15, sydost 2. Bogaskär 14, syd 2, klart 39. Hangötulludden 14, syd 1. Russarö 15, syd 2. Venö 14, väst 3. Ute 14, nord-nordost 2, mulet 22. Notgrund 15, sydväst 2. Fagerholm 15, nordväst 2. Vilsandi 14, väst 3, 50. Gotska Sandön 13, nord-nordväst 7, 13. Kumlinge 14, nord-nordväst 4, halvmulet över 20. Nyhamn 14, väst-nordväst 5, mulet 20. Märket 10, nord-nordväst 7. Enskär 14, väst-nordväst 4, klart 19. Kylmäpihlaja 14, väst-sydväst 4, klart 19. Tahkoluoto 15, nord-nordväst 4, klart 24. Selgrund 12, nord 6, mulet 21. Bredskäret 11, nord-nordost 8. Strömmingsbådan 9, nord 11. Valsörarna 11, nord 6. Kallan 8, nord 9. Tankar 9, nord 9, dis 4. Ulkokalla 9, nord-nordväst 8. Nahkiainen 9, nord 8. Brahestad 12, nord 8, mulet 15. Uleåborg 13, 4, 16. Marjaniemi 11, nord 9, mulet över 20. Kemiet 10, nord 9 och Ajos 12, nord 8, 20. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi minus 16, Uleåborg minus 11, Brahestad minus 10, Jakobstad minus 5, Vasa minus 1, Kaske 4, Mäntyluoto 8, Raumo 10, Åbo 13, Föglö 10, Hangö 13, Helsingfors och Borgo båda 10 och Fredrikshamn 13. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,6 meter. Och enligt pollenrapporten blommar björken i mellersta och norra Lappland och björkpollen kan spridas till södra Lappland. Gräset blommar i hela landet, granen och tallen blommar i hela landet, men det ger sällan några symptom. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.

0: She's a hunter, you're the fox. Ingen har sagt och ingen säger det som Ace of Base gör det. Låten heter All That She Wants. Det finns en intressant dokumentär om Ace of Base på arenan som jag kan rekommendera. Som heter Ace of Base All That She Wants. 3-4 delar som berättar om Ace of Base uppgång och fall. Har du sett den, Magnus?
1: Det har jag inte gjort, nej. Jag är så dålig, vet du, på de här dokumentärerna.
0: Okej. Men den ligger där och väntar på dig. Gratis på arenan. Gör någonting.
1: Men det är nog mycket som krävs innan jag går in på arenan och ser, väntas nu en fyradelad dokumentär om Ace of Base.
0: Okej, fotbolls,
1: fotbolls-VM eller Ace of Base.
0: Fyradelar av Ace of Base. Okej, jag kan förstå varifrån du kommer, så att säga, med det resonemanget. Magnus Hansén och Joakim runt i Ylevega eftermiddag. Vi är med dig fram till 5.
1: Här är vi. Man brukar ju säga att medier fungerar lite som en form av gatekeeper. Alltså någon form av grindvakt. Mm. Och det är vår uppgift att filtrera, välja ut och forma de nyheter och de berättelser som når ut till allmänheten.
0: Så är det.
1: Och det här är ju någonting som ger oss enorm makt. Och som Nalle Puh en gång i tiden sa, är man stark så måste man också vara snäll. Mm. Och därför har vi opinionsnämnden för massmedier och ett eget WhatsApp-nummer, Vega eftermiddag.
0: Ah, 044-421-4848. Där, det är ju direkt demokrati. Där kan man genast höra av sig och korrigera.
1: Ja. Men jag skulle vilja ta det här nu steget vidare.
0: Aha.
1: Jag tycker att vi borde införa, vi kan göra det först här på Vega eftermiddag.
0: Okay.
1: Att vi inte bara är en grindvakt, utan att vi är en intellektuell grindvakt.
0: Okej.
1: Okay. Att vi tar oss an den jobbiga rollen som någon ändå måste göra i samhället. Där man säkerställer att inte enbart alla får ta del av informationen. Mm. Utan de rätta.
0: Liksom, okej.
1: Okay, kultureliten, ja. Tänker jag på.
0: Du menar att vi borde tydligare rikta in oss mot kultureliten?
1: Det finns ju inget fokus nu för tiden på kultureliten. Har inte märkt det? Vart får de? Alltså, vart får de här recensionerna som inte man förstår sig på? Vart har den svåra poesin tagit i vägen? Den har inget.
0: Ah.
1: 2-3 timmar segment längre. Kulturlejonen som i tid och otid rör till. De har tystnat.
0: Alltså allt är bara folkligt skräp.
1: Ja, ja.
0: Okej, okay, jag följer det. Ja,
1: allt som är svårt, allt som är komplicerat, allt som kräver någon form av tanke, det har ju farit till förmån för det här lättuggare poppiga.
0: Okej, okay, jag förstår. Ja.
1: Och hur säkerställer man att de syns och hörs? Då har jag utvecklat en tvåstegsraket.
0: Okay.
1: Nummer 1, signalvärde.
0: Signalvärde.
1: Ja, när man på mingelfesten kan säga att jo, jag hörde Joakim berätta om den socioekonomiska implikationen av den diskursiva förskjutningen. Då vet ju alla.
0: Och speciellt att man staplar på den.
1: Ja, det ska du definitivt inte göra.
0: Det
1: var jättedåligt.
0: Ja, men jag förstår. Ja. Det är bra exempel. Och då liksom lystrar, alltså de som ska lystra, de lystrar.
1: Ja, då vet du direkt det viktiga, nämligen klasstillhörighet.
0: Ja.
1: Och 2, alltså tradition. Men du, Strindberg, han skrev svårt. Lagerlöf skrev i tiderna svårt. Ska vi vara sämre än dem? Och vara lättuggare? Och syntesen av det här, vad är det? Jo, jag har lanserat ett nytt segment. Vi har ju ett bekant program där du också själv har varit involverad länge som heter Nyheter på lättsvenska.
0: Ja,
1: eller hur?
0: Precis det. Nyheter berättade på ett så lättfattligt sätt så att så många som möjligt ska hänga med.
1: Jag har kommit på ett koncept som heter Nyheter på svårsvenska.
0: Nyheter på svårsvenska, det här låter intressant.
1: Så att så få som möjligt. Alltså, de som vet, de vet.
0: Okej, ja.
1: Klasstillhörighet, eliten.
0: Någonting för de riktigt utvalda.
1: Ja,
0: okej. Nyheter på svårsvenska.
1: Ja. Och jag har gjort 3 stycken exempel på det här. Mm. Och jag börjar med Nyheter på lättsvenska, gårdagens. Det är Ida Rislaki som gjorde dem då. Så får vi höra hur det låter. Den lätta svenska, den är jätteviktig, den är prisbelönt och den tjänar ett syfte. Men jag upplever också att det finns utrymme i samhället för nyheter på svårsvenska.
0: Ja.
1: Vi tar exempel nummer 1. Och du kommer att också att höra jingeln. Nyhetsjingeln är lite gjord för kultureliten.
0: Ah, okej.
1: Så mycket att ta tillvara här och lyssna. Okej. Exempel nummer 1.
2: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Vi börjar med en nyhet om kriget i Mellanöstern. USA och Iran har kommit överens om att de ska sluta kriga.
3: Nyheter på svår svenska. För dig som förstår skillnaden. Geopolitisk utveckling i Mellanöstern. ur den mellanöstliga konfliktgeografins diplomatiska skymningszon har en preliminär amerikansk-iransk vapenvilekonstruktion emergent framträtt, vars syfte är att temporärt suspendera fientligheternas kinetik utan att ännu materialisera fredens definitiva ontologi.
1: Känner inte du dig utvald?
0: Vad spelar den där jassen?
1: Ja,
0: den jassen signalerar att nu är det här inte för vem som helst.
1: Nej, exakt.
0: Nu är det nyheter på svårsvenska. Jo.
1: Redan då vet du ju vad det handlar om.
0: Jag säger så här. Ja. Allt som man inte gör är bort från någonting. Speciellt när vi talar om public service. Just som du var inne på, kan vi ha nyheter på lättsvenska? Det är inte bort från någonting att också ha nyheter på svårsvenska.
1: Nej.
0: Jag köper helt det här.
1: Och vi kan ta ett till exempel. Ja, ja. Som sagt, tre exempel finns det.
0: Ja.
1: Nyheterna går vidare. Det låter så här i den lätta svenskan. Mm.
2: Här är en nyhet om hur du kan ta hand om din mentala hälsa. Det är bra för hälsan att vara ute i skogen. Det har forskare varit eniga om länge.
3: Nyheter på svår svenska, för att demokrati inte ska betyda att alla förstår allt. Naturbaserade interventioner inom mentalvården. Naturens salutogena verkanshorisont har länge varit evidensmässigt etablerad, men institutionaliseras nu inom vårdapparaten genom Östra Nylands skogsgrupper, där deltagarna veckovis leds in i landskapets terapeutiska temporalitet.
1: Känner inte man det? Va? Att du är utvald.
0: Temporalitet. Ja, om man vet att det är bara 6 personer som begriper det här.
1: Precis, och du är en av dem.
0: Och är man en av dem, så jag menar, det är mervärde.
1: Jo, och så är det att man tänker breda cirklar och allt sånt, men nu är det ju den innersta cirkeln som alltid är den viktigaste.
0: Jo.
1: Och den som är varmast.
0: Eller jag skulle inte gå så långt att säga den viktigaste, men ja, okej, eller vet du vad, kanske nu när jag funderar på det, den är kanske ändå viktigast. Ja. Kan vi få ett exempel till den?
2: Nu ska det handla om en stor rättegång i Norge. Den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till fängelse.
3: Nyheter på svår svenska. Tillgänglighet är för andra. Rättsprocess mot medlem av norska kungafamiljen. Marius Borg Høiby har dömts till 4 års frihetsberövande för våldtäkter och misshandel inom ramen för ett omfattande åtalskomplex. Då han befinner sig i den norska monarkins symboliska gravitationsfält har rättsprocessen inte enbart belastat individen utan även bidragit till en märkbar erosion av kungahusets institutionella anseendekapital. Nyheter på svår svenska. För akademiker. Den bildade människan. Samhällsbäraren.
0: Helt fantastiskt. Nyheter på svår svenska. Du hörde det först här i Ylevega eftermiddag. Vad är det? Tisdagen den 16 juni. Här tar vi lite mera jazz i 5/4. För de som begriper.

Dave Brubeck Quartet från 1959. Ett mycket stillsamt trumsolo där av Joe Morello i Take 5.

0: Om du hör till de som satt i soffan och tittade på serien Tuffast i Dragsvik, där 40-åringar försökte klå de här slinglarna som gör beväringstiden just nu i Dragsvik, och du satt där i soffan och insåg att men det här var ju inte något vidare, presterat det här inte. Nu skulle du ha en chans, eftersom det planeras en säsong 2 av serien Tuffast i Dragsvik. Johan Gullmets är med här i sändningen. Du står bakom den här serien. Varför behövs det en säsong 2, Johan?
1: Nej, vi tycker att det var så väldigt roligt att göra den här första säsongen, och det tyckte tydligen publiken också, för det är väldigt många som har sett

0: den här serien. Mm. Och vi tycker att det måste ju få en fortsättning här. Vi kan ju inte lämna det så som det blev nu, utan vi måste ju nog ta en ny kamp i Dragsvik för att se vem som på riktigt är tuffast.
1: Summera kort, vad går serien ut på alltså?
0: Tuffast i Dragsvik den första säsongen, så där tävlar ju ett gäng med 40-åringar mot beväringar, och de tävlar i simning, skytt, orientering, cooper och muskelkondition.
1: Mm.
0: Och 40-åringarna, de är ju jätteduktiga på att simma till exempel. Beväringarna, de är jätteduktiga på att springa cooper. Och det är en väldigt jämn kamp, men det slutar ju med att det ena laget får en riktig käftsmäll.
1: Ja.
0: Vill ju inte kanske spoila om du inte ännu har sett säsong 1, men så pass spännande var det här att vi tänker att nu ska vi nog ta det här till next level. Det blir en kamp, men vi kommer att fara till Syndalen. Vi ska ut i skogen och vi tänker att nu sover vi inte på brigaden, nu sover vi i tält, och nu ska vi utmana de här människorna som vi förhoppningsvis hittar och som vill vara med.
1: Okej, och nu ska det inte vara 40-åringar, utan nu ska det vara 80-åringar.
0: Nu ska det fortfarande vara 40-åringar. Okay. Vi vågar inte ännu göra en säsong med 80-åringar.
1: Nej, men ni kanske kommer dit. Men kommer det att bli alltså samma tävlingar, på det viset samma upplägg, eller hur mycket annorlunda blir säsong 2?
0: Jag tror att vi ska göra det lite tuffare.
1: Ja.
0: Det ska vara mera kanske övningar, riktiga liksom försvarsövningar, tänker jag. Att den här Cooper-testet till exempel, hur långt kan man springa på 12 minuter, så det är ett jättebra test för att kolla din kondition.
1: Mm.
0: Men det är någonting som du gör på en löpbana. Nu tänker jag att vi kanske byter löpbanan mot skogsterräng.
1: Mm, okej. Hurdana typer skulle du önska med i den här andra säsongen av Tuffast i Dragsvik? Om du får välja.
0: Jag tycker vi hade fantastiska typer med i säsong 1, så jag skulle önska mig en ny uppsättning av lika fantastiska typer. Jag tycker inte att man måste vara någon elitidrottare eller i sitt livs absoluta toppform.
1: Mm.
0: Men nog hjälper det ju om man är van att röra på sig.
1: Mm.
0: Men det viktigaste, det är ju nog att man vågar bjuda på sig själv och att man inte har något emot att bli filmad, att man har en personlighet helt enkelt.
1: Nej, ja, man kan inte komma med och sen tacka nej till att synas på film.
0: Nej, det går inte.
1: Det hör till deal. Robert Karlström är med oss också här nu. Robert, du var med i den första säsongen av Tuffast i Dragsvik. Hur hamnade du med dit?
2: Jag såg, vad heter den här ansökningsvideon,
1: ja,
2: som Johan gjorde, och jag hade redan innan jag såg det, så hade jag lite kanske gått och tänkt att det skulle vara kul till rycka in och göra en liten reservistövning. Och då slår jag fast att nu ansöker jag.
1: Okay.
2: Och det gjorde jag.
1: Hurdan ansökan skickar du in då? Vad berättar du om dig själv?
2: Man skulle skicka in en ganska kort videosnutt, och jag tror att jag gjorde en sit-ups och skakade om min kalaskula.
1: En sit-up?
2: Okay. Och så sa jag att mig behöver ni till serien, ta mig.
0: Ja, och så sa du, och jag behöver det här.
2: Jo, så var det.
1: Jo. Det var liksom win-win.
2: Ja. Det var win-win.
1: Okej. Okay. Av alla de utmaningar som du var med om, Robert, under den här serien, är det någon som du är sådär, alltså ännu idag, jättestolt eller?
2: Jag är en icke-idrott. Jag är ingen idrottare.
1: Mm.
2: Så därför ville jag också testa att hur hårt kan jag pusha mig själv. Och personligen så övar jag massor. Jag sprang massor och övar på cooper. För att jag har, tror jag, aldrig liksom slutgjort ett cooper-test.
1: Så det
2: tränar jag till.
1: Okej, och hur liksom intensivt tränar du inför? Alltså var du varje dag ute och sprang och
2: jumpade? Jag skulle säga att jag var 2 dagar i veckan, men nu när jag tänker på det efteråt så borde jag åtminstone ha fördubblat liksom de där länkarna.
1: Okej.
0: Och man måste ju tänka här att utgångsläget var det att då när du fick veta att du kommer med, hur mycket före var det?
2: Jag tror det var 7 veckor.
0: Just
2: exakt.
0: Det. Ja. Så då var du ute och sprang länk, och så sa du att du klarade 30 sekunder, och så tänkte du, nu dör jag.
2: Ja.
0: Så du förbättrar ju verkligen mycket där då. Du klarar ju att springa hela 12 minuter sedan.
2: Jag fick upp min grundkondition ganska bra där på de där några veckorna, och jag hade motivation till det. Men
1: Robert, efter att kamerorna stängdes, hur många cooper och träningsvarv har du varit ute på efter det?
2: Efter den? Cykla har jag.

0: Woman. Okay. Inga länkar.
1: Okej, okay. Det blev inte på liksom.
0: Det blev inte på, nej.
1: Ja, okej, okay. Gott så. Vad har du för tips, Robert, att ge åt den som nu sitter och lyssnar och funderar att okej, okay, jag skulle vilja med i säsong 2 av Tuffast i Dragsvik?
0: No, om man sitter och tänker att vitsigt att det skulle vara roligt att få med i det här, så då tycker jag att det ska ni absolut göra. Sök. Men skulle jag få göra om det, så skulle jag nog träna ännu hårdare och ännu mera än vad jag gjorde då jag tränade till Tuffast i Dragsvik.
1: Mm. Robert Karlström alltså, som var med i första säsongen av Tuffast i Dragsvik. Ny säsong på gång. Johan Gullmets håller i den. Hur ansöker jag, Johan?
2: Hör du, det lättaste kanske att du går in på arenan, tar fram Tuffast i Dragsvik-serien och så trycker du där på visa tilläggsuppgifter. Där hittar du länken till den här artikeln. Och vad heter den?
1: Den heter Gör ditt livs tuffaste repetitionsövning. Succéserien Tuffast i Dragsvik söker 40-åringar.
2: Exakt, så via den kan du ansöka om att vara med.

0: Nypon och Ljung heter den här med Per Gessle.
1: Grodor, ormar, sniglar som parar sig och en och annan avföringsfråga. Bland annat det här i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Johan Ekros och Hans Hästbacka. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.

Mirella med Telegram. Påminner om Vegatoppen som har två utmanare i fullständigt vanlig ordning också denna vecka. Du ska få höra dem nu. Det är Susanne Sontag med låten Ingo Bo efter låten Hello, Hello, Hello med Lupp och ner.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Det här är nyheterna klockan 14, god eftermiddag. I Polen har en Putin-kritisk konstnär mördats. Den ryska konstnären Robert Kuczukow, eller Semyon Skrepetsky som han också kallar sig, har blivit känd för sina målningar där den ryska presidenten och även andra kända ryssar avporträtteras i mer eller mindre förolämpande situationer. Skrepetsky har också uttryckt sin satir och kritik via musik och bloggtexter. Två belarusiska medborgare har gripits misstänkta för att ha skjutit ihjäl Skrepetsky i staden Biała Podlaska i östra Polen igår. Skrepetsky flyttade till Polen 2021. Han sa då att han var rädd för att bli utsatt för politiskt förtryck i Ryssland. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt, det uppger finansministeriet i en ny prognos. Läget ser ändå fortfarande risigt ut. Underskottet förblir stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Det är särskilt konflikten i Mellanöstern som har en negativ effekt på ekonomin. Finland kan ändå glädjas över en stark export och samtidigt görs det stora investeringar i försvar, energiomställning och datacenter och det förväntas sätta fart på ekonomin. Trots den regniga inledningen av sommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande synliga i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än genomsnittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen och minskat den akuta torkan så är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Så har vi ett företagsköp. Det norska flygbolaget Norwegian köper det nordiska resebolaget Nordic Leisure Travel. Dit hör researrangörer såsom Tjäreborg, Ving, Globetrotter och Spies och charterflygbolaget Sunclass Airlines. Nordic Leisure Travel äger också flera hotellkedjor i Spanien, Grekland, Thailand, Turkiet och Cypern. Affären är värd närmare 730 miljoner euro. Och ett annat företagsköp, matbolaget Sodexo, köper en av sina konkurrenter. Det familjeägda restaurangföretaget Antell med ett 60-tal lunchrestauranger är i fortsättningen en del av Sodexo. Enligt Sodexo förstärker förvärvet bolagets position i Finland och stöder bolagets strategi för tillväxt. Franska Sodexo har funnits i Finland sedan 1993 och bedriver bland annat restaurang- och kaféverksamhet. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist på återhörande.

0: Ylövega eftermiddag. Vi skriver tisdag. Magnus Hansén och undertecknad Joakim Brunt i studion. Trevligt att ha dig med. 16 juni idag. Vet du vad som är väldigt behagligt med sommarveckorna eller sommarmånaderna?
1: Jag tänker att elräkningen är ganska sådär lagom.
0: Ja. Elräkningen, vädret är ju trevligt. Sen ibland också de stillsamma nyheterna.
1: Just det, sommarnyheterna.
0: Jo,
1: alltså de här som sommarfåglarna har producerat.
0: Sommarfåglar eller lite äldre sommarfåglar. Men i varje fall, alltså, de har levt nästan ett år med nyheten med nytt land bombas sönder. Mm. Eller den och den har invaderat det och det. Eller alla har dött här. Så då är det väldigt trevligt. Jag tar bara tidningarna idag. Tidningen Västra Nyland. Rubrik: misstänkt osväng i Sjunde.
1: Det är ju de nyheterna man har saknat.
0: Ja, inte alltså osväng i Sjunde. Misstänkt osväng i Sjunde. Man läser: en osväng i Sjunde tilldrog sig polisens intresse.
1: Och för att göra vad var det för osväng som till och med fick polisen att intressera sig för den?
0: Det handlar om en förare som uppgav att han hade glömt någonting i Helsingfors.
1: Ja.
0: Och vet du vad? Jag behöver inte mer. Alltså, det här räcker för mig.
1: Ja.
0: Och vet du, pulsen stiger inte.
1: Nej, det gör det ju inte.
0: Man fick veta lite att aha, någon hade glömt någonting i Helsingfors igår. Ja.
1: Ingen drönare överhuvudtaget involverad i den här händelsen.
0: Inga varningsmeddelanden. Nej. Inga sådana här presskonferenser som ska hållas om 2 timmar. Och sånt. Jag läser i dagens Vasabladet. Kaja föll ner i skorsten.
1: Oj då.
0: Mm. Det handlar om en Kaja som hade byggt...
1: Ja, det var inte Kaja. Jag tänkte ifall Kaja Herman hade fallit. Nej, utan nu pratar vi om fågeln Kaja.
0: Ja, och du är så vinterinställd.
1: Ja.
0: Du vill ha drönare och det var en människa som föll ner. Ja. Och liksom så, det var en Kaja.
1: En fågel. Det var en fågel bara,
0: Hade byggt bo i en skorsten i Solf utanför Vasa. Sen hade den ramlat ner i skorstenen.
1: Just det.
0: Räddningsverket larmades 9:44 och så kom de och lösgjorde den här kajan.
1: Mm. Ja, det är ju jättebesvärligt när kajor bygger bo i skorstenar.
0: Ja, ja.
1: Det är ju alltså ett helsike att få bort det där boet.
0: Ja, ja, just det. Fågelbon på fel ställe, det är inte så bra.
1: Jag måste ju erkänna att min puls steg lite här.
0: Lite, mer än den här misstänkta osvängen.
1: Ja, alltså för sådana som äger då skorstenar, som jag gör, några
0: just
1: stycken,
0: okay.
1: Så jag är ju lite livrädd för den här kaja-problematiken.
0: Okej, okay. Så det var en lite tung nyhet för dig. Okay,
1: ja, det var inte lättast av de lätta.
0: Nej. Sen ännu kan vi ta en nyhet från finska Yles nyheter. Har du hört om Finlands kändaste tall?
1: Nej, jag har ju hört om Mummus Proppu. Det var ju i Jakobstad, men det var väl en lindelasp. Något åt det hållet, va?
0: Ja, just det.
1: Men nu är det en tall.
0: Jo, alltså vi har ju inte mycket i det här landet. Det måste sägas. Men vi har tydligen en jättekänd tall. Jag försökte fundera, vad skulle det här vara? Det här är alltså tallen vid Mäkrävaara i Koli. Det vill säga nationalparken i östra Finland. Där finns Finlands kändaste tall.
1: Och vad är det som gör den här tallen så unik?
0: Den är avbildad av Eero Järnefelt år 1924.
1: Just det.
0: Och om du ser den där tavlan tror jag att du känner igen den. Det är en tavla som föreställer en liten tall på ett berg sådär, och så är det vatten och utsikt i bakgrunden. Och så här. En väldigt känd, den finns på Ateneum, den här tavlan.
1: Okay. Och säkert Lemminkäinen som ligger halvdöd någonstans.
0: Just precis, exakt i det sällskapet. No, den här tallen har dött.
1: Nej, vad säger du?
0: Yles journalist var där nämligen och vandra i Kolin nationalpark. Gick förbi den här Finlands kändaste tall som tydligen den här Yles journalisten visste då, och kunde konstatera att den har mörkna, alltså sådär, dött, torka ihop som talla gör. Och han kunde ringa in den här nyheten till redaktionen. Så Yle var först ut med att Finlands kändaste tal har dött. Nu har nyheten spritt sig till kvällstidningen.
1: Lite så att stoppa pressen här.
0: Lite så, ja. Man har fått en kommentar från den ansvariga vid Koli nationalpark, och den ansvariga konstaterar att det är så här tallar beter sig.
1: Just det, okay, så det var en naturlig död.
0: Ja, de finns och sen brukar de dö. Så att det läger just nu. Men sådana här rubriker är jag jättenöjd med för tillfället. Ask yourself

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Sabrina Carpenter und Madonna. Ska vi prata kläder? Har du hört talas om finlandssvenska Rolf Ekeroth? R.E.M-sångare Michael Stipe bär Ekeroth. Det gör också Elon Musks dotter Vivian Jenna Wilson. Ekeroths design visas upp på Paris modevecka i juni nu. Samtidigt som Rolf Ekeroth själv inte har råd med egna kläder och han har inte lyft lön på flera år. Nu ska du få träffa Rolf Ekeroth i hans ateljé i Helsingfors.

0: Någon stannar jag tänker på att faktiskt att här bland alla mina McDonald's-påsar så skapar vi något som någon vi kommer att titta på i Paris, men inte vet jag, det är bara konstigt. Det är bara vad vi hamnar gå igenom. Men om jag liksom fokuserar mig bara på att gråta för att det är eländigt och att vi inte har pengar, så tror jag att det för mig framåt. Ja, alltså, vi har redan två säsonger försökt göra för vår första visning i Paris, men det är förstås helt annan business där och det är mycket dyrare och svårare att arrangera något dit. Så förra hösten och vintern så var vi jättenära, men till sist och slut så räckte inte pengarna och tiden tog lite slut. Men i år så började vi tidigare, men det har hela tiden varit ganska så dåligt med sponsorer. Men nu här helt senaste veckorna så har vi fått allt ihop och nu är vi på väg dit, så vi får se vad det händer.
1: Hur lyckades du då?
0: Bara med att göra en massa jobb och vad heter det. Sen gjorde vi också sample sales första gången. Jag har sålt några av mina kläder här i Finland.
1: Varför är det så svårt då? Eller jag tänker att Met-galan nyligen så beskrev ju eller sloganen för att art is fashion, mode är konst. Men sen i verkligheten så verkar det här kanske inte alltid ses ändå som konst.
0: Emellanåt känns det åtminstone i Finland så ser man inte det som konst, men det skulle vara roligt att vi skulle få någon hjälp av konstsamfund där. Att jag har fått en enda gång en liten peng av Svenska kulturfonden och jag har gjort det här i 28 år. Och jag har ansökt varenda en gång från varenda en stiftelse och förbund som det finns. Så jag vet inte vad jag gör fel. Jag är inte så bra på att skriva bullshit-texter heller om vad jag gör. Så.
1: Men du är ändå hela tiden nästan omnämnd, eller som en av de få finländare omnämnd i stora modetidningar som Vogue. Varför är det ändå svårt på något sätt med den här synligheten?
0: För på den här nivån så finns det inte ännu pengar. Att vi producerar så lite av våra kollektioner så jag gör förlust nästan med att sälja mina kläder till butiker. Och jag har inte heller råd att börja nätbutik för att det är hela tiden en balans på att vad jag kan göra med de få pengarna som jag har. Så för liksom mindre independent märken så det är ganska omöjligt att se en sån där snabb, att det mitt i allt händer bara vi börjar tjäna pengar med det här. Det är bara ett långt arbete som man håller på med.
1: Vad är det i mode, liksom high fashion, som kostar? Att kan du som förklara det för oss, att varför kostar Rolf Ekrots kläder mer än en så att säga vanliga plagg?
0: Alltså, det börjar förstås med att vi köper otroligt fina tyger. Att tygerna kostar säkert lika mycket som färdiga plagg för största delen av vanliga kläder. Och sen gör vi en liten mängd av dem. Att vi producerar inte i Kina eller Turkiet 500 jackor, utan vi gör en 10-5 par jackor i Tallinn och producerar dem med jättehög kvalitet. Så det är redan rådet i det att våra priser förstås stiger, att jag kan inte heller sälja allt på förlust. Men att vi har inte sån där som valgen så brukar det sägas att mode har jättemycket liksom bara det där namnet, att man sätter på det där namnet pengar, men det är inte sanningen i vårt fall.
1: Så det är det hantverket i sig?
0: Hantverket och det är bara att det är små mängder. Att sen när vi går till större mängder så sen förstås blir det mera vinst.
1: Skulle du ha råd med dina egna kläder?
0: Inte just nu, inte på flera år. Men jag har slutat köpa också kläder. Nu använder jag sen de som blir över. Idag till exempel har jag väl allt egna kläder på mig.
1: Blir det liksom över någonting då? Finns det något som helst fluff i så att säga, den här kostnaden att få du och ditt team ut pengar av det?
0: Nej. Att så som vi har drivit företaget redan i skulle det vara 4-5 år, att vi gör samarbete med större företag som sen har råd att hjälpa oss eller som vill hitta på något och göra tillsammans med oss. Så att jag tror att vi skulle börja sälja sådana mängder vad vi kan göra vinst på, så det är ännu en 3-4 år ifrån det.
1: Vilka stora brand har du samarbetat med?
0: I Finland så för det första så kommer ni först Marimekko. Och Marimekko gjorde vi en kollektion som kommer nu sen i höst ut. Och sen har vi gjort med Kalevala, Fiskars, vi gjorde med Fortum till och med något. Mattocenter har vi gjort, och sen har vi gjort med Sukkamästarit, och nu till den nya kollektionen så jobbar vi med Paloceras också, som gör solglasögon och glasögon. Så det finns en massa.
1: Är det den vägen man måste gå?
0: Inte det är den vägen man måste gå, men det är den enda sättet som jag har hittat på att få det här att fortsätta. Och det är också jätteroligt att gå, för att för det mesta så jobbar jag ensam. Men när jag börjar samarbeta med företag som har speciella och roliga människor, så det är ju också ett glädje att jobba med dem. Så.
1: Nu i juni är du med på Oddfest, som man kanske kan kalla för kulturens slush, där kreativitet och pengar möts. Vad hoppas du att det här liksom finansvärlden och investerarna ska kunna göra efter den här veckan?
0: Att jag hoppas att Oddfest så hjälper oss att hitta varandra igen bättre. För det finns en massa talang här i Finland inom kulturvärlden som inte bara har kanske rätta kontakter och rätta möjligheter att göra det som de är bra på.
1: Vad är det som har liksom på något sätt varit snett här överlag i finansieringen? Är det att regeringen inte stöder mer och har gjort det tidigare?
0: No, det har blivit jättemycket svårare. Att tack till den nya regeringen så har vi inte samma stöd som vi har haft de fyra åren som jag har varit utomlands tidigare. Så
1: är det Business Finland-pengar?
0: Ja, så de har nu, de kan jag säga hej då till, men svårt att säga. Inte, det finns ju inte heller som den kultur i Finland som jobbar, som tänker att mode är något som vi kan bli bra på och tjäna pengar. Att i Finland så känns det att det är allt annat nästan.
1: Men du är liksom en av de här få namnen ändå som vi har.
0: Mm. Ja, svårt att säga. Alltså nu har jag fått chanser, nu har jag fått vad heter samarbetspartners, och jag är jättetacksam för dem, men inte vet jag, inte kan jag heller gå omkring och tänka att alla måste hjälpa mig nu, för att jag tänkte att jag vill bli en modedesigner som 30-åring. Att inte någon heller är skyldig mig något.
1: Men är det som inom konstvärlden att man behöver stöd för att kunna liksom...
0: Åtminstone i det här skedet som ett litet märke, så vi behöver ju all stöd som vi kan få. Att bara att sälja kläder hjälper inte just nu.
1: Det är ju många andra brand som har gått i konkurs här, finländska modebrand.
0: Mm.
1: Hänger det också ihop med det här minskade businessstödet?
0: Det vet jag inte, men alltså, nu har det ju varit varenda år så ser man ju bara en sorglig lista på finska märken som går i konkurs. Vi vågar inte försöka tillräckligt, tycker jag. Att det finns ganska få märken som far utomlands och gör det som vi har försökt göra. Där jag räknar dem nog nästan bara på en hand. Att inte kommer någon heller att söka dig hemifrån om du inte gör något. Och sen är det helt onödigt att klaga.
1: Finns det ändå starka hierarkier inom modevärlden?
0: Jo, det har jag aldrig helt förstått att varför. Att vad är det speciellt? Men jag skulle säga att det är nog samma säkert på alla konst också sektorer. Att jag har aldrig förstått varför någon skulle få en så hög position att alla vill bara slicka deras röv och lyssna på vad de säger. Att jag tycker själv att alla så sitter värt ganska mycket samma.
1: Men så att det blir sådana klara portvakter som släpper igenom folk eller inte?
0: Ja. Men nu händer de också organiskt emellanåt. Att inte, vet jag, inte, det, inte tror jag heller att det finns en elak overlord som ser till att allt är lite organiskt och allt lever.
1: Du har ju ändå ganska fantasifulla kollektioner. Varifrån, hur hittar du på dina grejer?
0: Den senaste kollektionen har haft att göra med känslor. Att förra säsongen ville jag bränna ner allt och börja om. Och den här säsongen vill jag igen hålla.

0: kolla allt vad jag har haft och fast. Och kanske det är bara så här berg- och dalbana som man går igenom. Men...
1: Är det kontraster som intresserar dig? Du har ofta sådana här lite romantiska blommor och sen något lite industrial army och rutor och ränder ihop.
0: Det kan vara, men det brukar alltid vara någon smartare människa än jag som skriver våra pressreleases som kan sätta det här bättre till ord. För mig själv är det bara, jag brukar bara få någon sån här obsession av något, att det här vill jag ha massor av. Till exempel nu den nya säsongen så kämpar vi av min behov av att äta godis hela tiden. Så vi har mycket godisreferenser runt omkring säsongen.
1: Nå, Paris modevecka. Hur nervöst är det?
0: Jätte. För att det är helt ny värld igen, att vi var 5 säsonger i Köpenhamn och lärde oss massor av att göra visningar och hur det fungerar. Och allt från att producera en visning, ha rätta människor omkring dig och casta dem och få idéerna som man har med liten budget och se bra ut. Så det känner jag att vi har lärt oss, men nu är det förstås att nu går vi till stora pojkarnas spel och vi tittar lite på världen med andra ögon. Att få människor också bli intresserade i Paris kan vara lite svårare, för att de har 1 miljon andra visningar och saker som de vill gå på. Så tävlingen är mycket större också.
1: Hur ska du få dem lyst i din kollektion?
0: Ingen aning. Kan ni skicka det här dit också?
2: Jenny Egerhorn pratar med kläddesigner Rolf Ekeroth. First Aid Kit. Samarbete med Thomas Stenström, Hotel Amigo. Magnus Hansén och Joakim runt i Ylevega eftermiddag tisdag. Väldigt trevligt att du har valt att lyssna.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Man visste säkert att han passerar oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel muffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.

0: kom ut 28 april 1972, David Bowies Starman.
1: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
2: Yle Vega.
0: Imorgon onsdag, alltså sorry, det blev lite rörigt där i början. Det var jag som tryckte lite för aktivt med mina lite väl flinka fingrar. Nu ska vi prata om finländsk brutalism. Och inte då om kärv manlighet vid en grillkiosk, ofta uttryckt via knytnävar, utan vi ska prata om den efterkrigstida arkitekturen i betong, det vill säga brutalismen, som ju länge har ansetts väldigt ful och väldigt tung, men som får allt mer uppskattning som en relevant del av 1900-talets arkitektur. Ikoniska studenthuset Urdsjallar i Otnäs i Esbo är ett ganska bra exempel på det här. En sån här lång betongkoloss med en betongnäbb på ändan där. Det var meningen att det här huset skulle rivas, men sen hände saker och ting och mitt i allt så fick det istället status som kulturarv. Och nu ska vi ägna en stund åt den brutala betongen.
3: Egentligen i brutalistiska byggnader, liksom nästan alla modernistiska byggnader, så det här huvudpoängen är inte så mycket fasaden. Det är mest särskilt rummet in i huset, i byggnaden, som är det viktigaste. Och därför kan man inte förstå en, så att säga, brutalistisk byggnad om man inte går in i den. Till exempel även i Sibeliusmuseet, det är det Sibeliussalen inne som är den finaste delen av byggnaden.
4: Mikko Laaksonen är ombudsman för Bryggman-institutet i Åbo och han arbetar med arkitektur, byggda miljöer och kulturarv. Och redan i barndomen gjorde brutalismen som arkitekturform ett starkt intryck då han såg Hotell Metsikämmen nära Ähtäri djurpark som är designat av Timo och Tuomo Suomalainen.
3: Det där var ju skog med, så att säga, blåbär. Och jag minns att här har jag varit som en mycket liten barn. Och sen ringde jag till pappa och han sa att vi var där i augusti 76. Vilket skulle vara då att det skulle minnas någonting som hände då jag var lite över ett år.
4: Vad är då ledstjärnor och kännetecken för brutalismen?
3: En ganska viktig poäng är just att det här materialen presenteras som sådan, det vill säga betong som betong, metall som metall och också till exempel den här strukturen av byggnaden är så att säga mycket tydligt och inte så att säga döljt. Och där till exempel just det här tidiga funktionalismen, så den hade ganska ofta det här polerade ytan. Och egentligen den här utvecklingen till brutalism i Finland, så det skedde så att först byggde man mycket, så att säga, avancerade betongkonstruktioner, till exempel som Voldemar Bäckmans Lerkan i Helsingfors, så det här mycket avancerad betongstruktur, men det är så att säga polerat på utsidan. Och sen till exempel i Sibeliusmuseet togs det här putsen bort, så att det här betongen blev presenterad som sådan. Så att kanske det är någonting som man kan använda för att definiera brutalism i arkitektur.
4: Hur samverkar brutalismen med sin omgivning?
3: Det är nog en mycket bra fråga, eftersom ibland då det finns, så att säga, brutalistiska byggnader i typ stadsmiljön, så då ibland känns de, så att säga, främmande element. Mm. Men på andra sidan, så särskilt i Finland, så många av dessa brutalistiska byggnader är snarare i landskapet. Till exempel Arno Rosuvuoris Hagalund kyrka, så det också så att säga försvinner bakom tallar. Så att det är egentligen ganska ofta ganska anpassat till naturen så att säga. Men i stadslandskap så verkar de ibland lite främmande element.
4: Och det är ju samma sak också med Ropanäs kyrka i Vasa, för den känns som en klippa utifrån.

0: Jo, det är ganska intressant eftersom det liknar sig som en klippa och sen är det nästan likt en kloster.
1: Brutalismen är efterkrigstida och en yngre version av modernismen. Och namnet brutalism kommer inte från ordet brutal i betydelsen våldsam eller hård, utan från franskans béton brut, som betyder rå betong. Och tankarna kan också gå till bra champagne.
0: Jag brukar säga att särskilt i Finland, det här brutalismen grundar sig mest på Le Corbusiers béton brut, vilket är ungefär detsamma som bra champagne. Så att det är nog bara brut som är drickbart. Men det beskriver en rått form. Både betong och sen också till exempel också tegel och andra materialer. Men det är nog så att det här rått betong har fått vara en så att säga ganska kännetecknande i det här rörelsen som var mest aktiv under 60- och 70-talet.
2: Säger konstvetare Mikko Laaksonen som håller på att skriva en bok om just finländsk brutalism. Jessica Morni pratar med honom. Vi ska hålla oss kvar i detta ämne. Jamiroquai, Virtual Insanity.

0: Trevlig eftermiddag här i Ylevega. Eftermiddag håller vi på att fundera på betong och byggnadsarkitekturstilen brutalism. En byggnadsstil som föddes efter andra världskriget. Då det var mycket som skulle byggas och allt det här skulle gärna få byggas snabbt, berättar konstvetare Mikko Laaksonen.
1: Kriget ledde till ganska mycket konstruktioner i betong som inte i sig är så att säga brutalistiska, men det kan ha påverkat så att säga arkitekterna också. Det var också en slags så att säga modefråga, så att det var så att säga inne på 60- och 70-talet att bygga på det sättet. Man ville ju också vara så äkta som möjligt.
2: När man tänker på den typ av verksamhet som brutalismens byggnader var planerade för, så är det ofta frågan om kyrkor, församlingscentra och begravningskapell.
1: Det här är mycket intressant, eftersom på 30-talet i Finland så var kyrkan den enda så att säga offentlig institution som var mot modernismen. Så kaserner och sjukhus och skolor och andelshandel byggde ju i funkis. Och sen just kyrkan byggde de flesta kyrkor och kapellen genom antingen öppna eller inbjudna tävlingar. Och där vann från slutet av 50-talet till början av 70-talet ganska ofta brutalistiska lösningar, som då blev byggda så som Träskända kyrka, Lauritsala kyrka, Gamlas kyrka och flera andra. Så det var just så att kyrkan blev så att säga det här, den mest djärva arkitekturen.
2: Men hur kommer det här sig? Alltså, passar brutalismen för verksamheten i de här kyrkliga byggnaderna? Eller vad var orsaken?
1: Man kanske ansåg att det här avancerade arkitekturen passade bra att så att säga skapa dessa heliga rummen. Och det är nog ganska, om man tänker på den här placeringen av brutalistiska byggnader i gammalt byggnadsbestånd, så det kan också vara så att man har tänkt att dessa nya byggnader skulle se ut som nya och inte så att säga inte försöka se att som gamla. Och det här Biskopsgatan i Åbo är en bra fråga. Så jag anser själv att det här Sibeliusmuseet är ganska bra anpassat till det här gamla miljön. Och sen om man tänker till exempel det här Pekka Pitkänens Domus Abuensis, som kanske ser lite främmande ut i den här miljön, så där var också tanken att det var bättre anpassad i skala av den gamla bebyggelsen vid Biskopsgatan än det 7-8 våningars höghus som hade byggts där bara några år tidigare.
2: Brutalistisk arkitektur har fått utstå mycket spott och spe under åren, och det har förekommit problem i en del byggnader med till exempel dålig inomhusluft. Ett exempel som åtminstone delvis fått stryka på foten är Gadolinia vid Åbo Akademi, där generationer av studenter gjort sina laborationer och ätit sina studentluncher.
1: Vad som har hänt är att även så att säga museimyndigheter blev lite tagna på sängen med dessa rivningar, eftersom det saknades så att säga kunskaper.
2: Hur ser vi då idag på brutalismen och betongarkitekturen? Konstvetaren Mikko Laaksonen säger att flera viktiga byggnader som Finsk-ryska skolan i Helsingfors har rivits, men att rivningsivern verkar ha mattats av. Idag är Mikko Laaksonen mer rädd för hotet mot postmodernistiska byggnader, medan det nu verkar finnas en vilja att bevara brutalistiska byggnader.
1: Genom att öka kunskapen så i framtiden så vi river inte till exempel internationellt viktiga byggnader. Vad som är en sak som många inte fattar i Finland är just att det här modernistiska finska arkitekturen, man kan till och med säga att det är den viktigaste kulturprodukten som Finland har, så att säga, skapat internationellt. Och det är inte bara Aalto, utan det är också till exempel 60-70-tals modernister som blev, så att säga, uppmärksammade internationellt. Och där är det just ganska viktigt att skapa den här kunskapen, att vilket som är egentligen viktigt, så att vi också beaktar den här delen av vår kulturarv.
2: Konstvetaren och arkitekturkännaren Mikko Laaksonen jobbar med en bok om brutalism, och han har också gjort utställningen Älskade hatade betong som nyligen visades i Vasa. Hans arbete strävar till att öka kunskapen om brutalismens historia och situationen idag.
1: Alltså, ibland sägs det nu för tiden att vi borde återgå till klassicismen. Jag anser, även om man tycker att man gjorde vissa fel, till exempel i 60- och 70-talet, man kan inte, så att säga, bota dessa fel genom att riva vad som är bra från den tiden.

Jessica Morning hade pratat med Mikko Laaksonen som är ombudsman för Bryggman-institutet i Åbo. Han är konstvetare och han är också på slutrakan med en bok om finländsk brutalism. Och har också gjort då utställningen Älskade, hatade betong, brutalism i Finland. En utställning som man kan beställa till sig om man har ett passligt utrymme för en sån och är intresserad av brutalism. Här är Kraftwerk.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag 3:00. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
2: Fred.
3: SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans... kan jag få läsa det här?
4: Ja, förlåt.
1: Okej.
0: Freddy.
3: SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga...
4: ja, okay. Ja, ja.
3: Men du får säga det där Freddy ändå.
4: Ja, ja, ja. Okej. Okay.
0: Freddy.
3: Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, hade ett...
1: Du måste säga det. Du måste komma igenom det.
3: Kan du gå där bordet eller något, Sofia? Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att det är Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, och han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Yes! Lyssna på Politiken och bli klok. Arrett.

0: inte längre själva styra över sin ekonomi. Finansministeriet tar delvis över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i området. För Södra Österbottens välfärdsområdes del är det uppskattade sparbehovet 41 miljoner till år 2029. Man kommer sannolikt vara tvungen att lägga ner några enheter i området. Och vi fortsätter med ekonomi. Finlands ekonomi återhämtar sig nämligen långsamt. Det här uppger finansministeriet i en ny prognos. Enligt prognosen förblir underskottet stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Det är särskilt konflikten i Mellanöstern som har en negativ effekt på ekonomin. Den här prognosen är gjord före de senaste nyheterna om ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan komma att öppna Persiska viken. Effekten på oljepriset kommer ändå med en fördröjning. Det säger ledande trafikexpert Hanna Kallenoja vid Centralhandelskammaren.
1: Rederierna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
2: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär 90 dollar per fat under resten av året. Enligt Hanna Kallenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
1: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring 80 dollar per fat under resten av året.
0: AG Karlsson var reporter. Sofia Virta kan inte ge tillbaka sin lön för den tiden som hon var med i ett tv-program istället för att vara på jobb i riksdagen. Det här meddelar talman Jussi Halla-aho. Den grönas partiledare Sofia Virta deltog i tv-reality-programmet Erikoisjoukot och var därför frånvarande från riksdagen. Hon lyfte ändå lön för den tiden, vilket nu har lett till att frågan behandlas av talmanspresidiet. Enligt Halla-aho finns det ingen mekanism för att betala tillbaka arvode som betalats åt riksdagsledamöter. Det här var nyheter klockan 3. Det blir mer nyheter igen om en timme.

Klockan är 15, det är dags för nyheter. I studion Ellen Ias, god eftermiddag. Nu är det klart, södra Österbotten, södra Karelen och Kymmenedalens välfärdsområden får

0: Glenn Frey är det här, låten den heter The Heat Is On. Tisdag den 16 juni. Klockan den har passerat. Tre, det är Magnus och Joakim i studion. Hej på er!
1: Hej, hej!
0: Under rubriken Saker du inte visste var olagliga, Joakim.
1: No?
0: Att kasta sten.
1: Ja, det är olagligt att kasta sten, alltså överlag eller mot någonting visst. Man får ju inte kasta sten på polisen till exempel.
0: Så är det. Att kasta sten på andra människor, det är förbjudet. Mm. Bilar eller till exempel på fönstren i Erby lågstadie 1994, det är högst olagligt.
1: Mm. Och du vet ingenting om det,
0: absolut,
1: men du tänker
0: ingenting.
1: Att det är olagligt.
0: Ja. Men sen finns det ju gråzoner också.
1: Ja.
0: Att kasta sten i glashus.
1: Aha,
0: det är
1: okay.
0: Lite en gråzon.
1: Det är lite gråzon, ja.
0: Men att kasta sten över gränsen till ett annat land, inte okej.
1: Okay. Jaha, okej.
0: Okay. Förbjudet, enligt lag. Aftonbladet skriver om tre svenska medborgare. Som bara, oj jo, det svenska medborgare gör. Turister i Norge.
1: Mm.
0: Och alldeles vid gränsen till Ryssland, gränse Jakobs älv i Finnmark. Nu är vi liksom norr om Finland.
1: Ja.
0: Där står de alltså på den norska sidan av gränsen och kastar sten in mot Ryssland.
1: Ah, så det som man kan... Det skulle man ju själv kunna göra. Hej, vi kastar sten in i Ryssland.
0: Ja. Ja. Man tänker att det är lite häftigt också.
1: Ja,
0: hej, jag
1: ja.
0: Kastar en sten från ett land till ett annat.
1: Aha, och vad hände? Då kom drönarna.
0: Det norska försvaret noterade den här händelsen. Det ryska försvaret gick, för de var upptagna annanstans.
1: Söderut,
0: ja. De kallade polis till platsen. Alla tre bötfälldes, hör och häpna, 8000 norska kronor vardera för gränsöverträdelser.
1: Men vadå, de kastar ju bara sten.
0: Yes, det är nämligen förbjudet att utföra hotfulla handlingar riktade mot eller över en gräns. Och det gäller stenkastning också.
1: Okay.
0: Det blev en ganska dyr semester för de några stenarna som man kastar över gränsen.
1: Det där är jätteintressant. Är det, alltså, är det här nu norsk lag eller är det internationellt sådär att, man, att, sten, att kasta sten anses som en aggressiv akt mot ett annat land?
0: Jag tänker att det har väl i alla tider alltid varit en aggressiv, man har ju sett i Israel-Palestina så har det varit väldigt mycket stenkastning i romarna i tiden, jag älskar ju att gå in på romarriket.
1: Ja.
0: Det var ju en ganska naturlig sätt att då ett straff skulle tjänas på något vis så,
1: ja.
0: Så var det genom stenkastning till exempel.
1: Det, alltså, jag menar, det är nog det äldsta sättet att begå krig vi har.
0: Ja, ja, ja. Det var stenslungare var ju liksom den tidens skyttar. Ja, skyttar
1: ja,
0: i princip.
1: Ja,
0: de här slingorna som de slingshots var det,
1: ja,
0: stenslungare.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det här kan ju ändå innebära viss problematik. Jag förstår på något sätt när det är Rysslands gräns.
1: Mm.
0: Men jag tänker att om du är vid Treriksröse och så har, den är ju ut i sjön Koltajaure ungefär 10 meter, så är ju den här betongklumpen som är Treriksröse.
1: Mm.
0: Du står där och du kastar en smörgås från Treriksröse och den entrar Finland, Norge och Sverige.
1: Oj herregud, så du har förklarat krig mot alltså två nationer.
0: Ja, att det kan bli en ganska dyrt. Jag tycker det är 8000 gånger 3 i princip.
1: Nej, ja, nej, precis det. Ja. Just ja. Det. Det är bra att veta det där.
0: Så att notera nästa gång ni är vid en gräns och ni tänker, vad ska vi göra för att nu krona den här vistelsen? Mm. Kasta alltså inte en sten, det kan bli väldigt dyrt.

0: Goldilocks ny låt, den heter Rush, som slog igenom stort med Made Of, som också var en av de låtar som tävlar i Uuden musiikin kilpailutävlingen för ny musik, UMK 2025. Nu ska vi bege oss till en fors, och inte vilken fors som helst. För att komma till den forsen, om vi tänker att vi startar i Vasa till exempel, så kör vi norrut längs Riksåttan, så kommer vi till Karleby så småningom, vi fortsätter resan upp till Uleåborg, sen blir det riktigt bra väg, Centraland, ända fram till Kemi, och vid Kemi så tar vi lite liksom vänster och så landar vi i Torneå. Vi är vid den brusande Kukkola-forsen. Den finns på båda sidor om Torne älv. Det här är alltså nära Haparanda och Torneå, lite norrut, kanske 10-15 kilometer norr om den här tvillingstaden. Där är fiske med hov en specialitet. Och nu ska du få veta precis allt du behöver veta om just fiskemetoden med hov. Peter Falund, han har nämligen besökt Kukkola-forsen.
1: Fisket, ja. Det är nog därför som de allra flesta söker sig hit till Kukkola-forsen. Martin Spolander, du sköter bland annat hovfisket här. Men dessutom så är du gärna bakom det här världsarvsansökningen. Berätta om det först.
2: Ja, världsarvsansökningen är ju ett immateriellt världsarv som man söker för hovkulturen och kring det som har med hovkulturen att göra, att fiska då exempelvis här i Torne älv. Så att det är ju ett gemensam ansökan man har på båda sidorna av älven, och det handlar väl om att bevara den kultur som man har kring hovfisket och de traditioner man har, för att de ser ju lika ut på båda sidorna, och mest bevarat är det ju här i Kukkolaforsen och Kukkolankoski då på finska sidan.
1: Mm. Och ni har gott hopp, förstår jag, om att det här ska gå igenom och lyckas.
2: Ja, vi har gott hopp om det. Hittills har ansökan passerat olika stadier och blivit godkänt då av olika instanser, och ja, minister

0: ministrar och allt sånt. Och nu väntar man väl egentligen bara på att man ska ta ett beslut. Men det är många som ansöker och många som vill bli ett immateriellt kulturarv. Så det är klart att i den, vad ska man säga, listan av alla som ansöker så gäller det ju att hamna på de som blir godkända. Men vi har stora förhoppningar om att den här kulturen ska gå vidare, absolut.
1: Mm. Nu får du berätta om vilken fisk som leker bäst, eller ska vi säga, vilka fisksorter ska man ta och när?
0: Ja, man kan väl säga majoriteten av de fisksorter som vi tar här är ju lax, men framförallt sik. Laxen kommer ju först, den har ju redan börjat vandra här nu efter islossningen så kommer den, och då är ju älven mycket högre, det brusar mer, men framförallt så blir det mer vatten och bredare så att den går lite närmare land kan man säga. Och sen när laxen har passerat då kommer siken som nästa fisk, och siken går då lite längre ut i djupfåran, och vi brukar räkna med att den kommer i slutet på juli, början på augusti. Det är sikfesten, och den traditionellt firar man den just för sikens ankomst. Mm. Och så hovar man då fram till 15 september. Efter det så är den fredad, och då får man inte hova något mer här. Men sen kommer då öring och andra fiskar naturligtvis som också passerar. Men det finns väl över 35 arter som lever här i älven i alla fall.
1: Hovning, det var faktiskt nytt för mig, men då är jag inte heller någon riktigt flitig fiskare. Men berätta, går man ut i älven med hov då här?
0: Ja, egentligen är det så, men innan man går ut i älven, för vi kan ju inte gå på vattnet, men då bygger man som bryggor, pator heter det då här. Man bygger pator, och det finns 13 olika sådana hovställen på svensk sida, och det är 7-8 på finsk sida som har egna namn i alla fall, om man säger så. Och det är som gropar eller bakvatten där fisken kan stå och vila sig lite, för att just siken är ju lite den är mindre, så den orkar liksom inte ta forsen i ett svep, så den behöver stå och vila sig, och de groparna hovar man då i, och för att komma ut i dem, för att här då bygger man då som långa träbryggor kan man säga, och den som är precis nedanför vår restaurang här, det är ungefär 100 meter. Så att man måste bygga ut så att man kommer nästan på där djupfåran börjar. Ja. Och där på sidan av djupfåran så simmar stimmen upp, och det är då vi kan ta dem med hov.
1: Ja, det låter så häftigt det där. Är det någon som har gapat efter för stora stycken och åker med själv med hov och allt?
0: Ja, det har nog hänt, men det är väldigt, väldigt sällan man gör det. Det är väl om någon råkar snava på någon bräda eller någonting sånt. Det är kanske värre i så fall på laxfisket, för att om man står och fiskar lax med en stor hov och kanske får en 20 kilos lax i, då slår det ju till i hoven. Men siken är ju mycket mindre, så den kan man ta lite enklare. Den är inte lika påfrestande på så sätt, men det är klart att någon har nog åkt i här genom åren, men det gäller ju att man bygger så pass bra så att det inte rasar, men att man också, för man är ju som arbetslag som jobbar där, och man måste ju se efter varandra så att det inte är liksom någonting som händer också.
1: Ja, för jag kan inte, den är ju väldigt vild den här forsen, så att man måste ha säkerhetsutrustning eller så?
0: Nej, vi har faktiskt inte. Ja, lite när vi bygger så har vi ju ibland naturligtvis flytväst, men sen när den väl är byggd så står den ofta. Det var några år sedan så gjorde högvattnet att det blev väldigt mycket högvatten under själva fiskesäsongen, och då lyfte den med sig den här patan och tog med sig den, men annars så står den, för den är ju byggd för att vara här, så att vi beräknar den principen och bygger därefter så att det ska fungera bra. Men det är klart att vattnet höjs och sänks under hela säsongen, för det kan regna och det kan bli högvatten och det kan vara sen snösmältning och allt vad det är. Men hittills är det ingen som liksom har ramlat i på grund av några olyckor i alla fall.
1: No, men om jag nu som en glad lax då, om uttrycket tillåts, ja, går ut med hoven här då under högsäsongen och försöker under en timme, vad ska du gissa, vad brukar man få för fångst då? Vad är det vanliga?
0: Ja, under laxperioden så är det ju lax man tar upp, om man säger så. Då får man väl hoppas att du skulle få någon lax. Det är inte så att man bara kan gå och doppa hov, för att de här groparna ser du inte. Du har ett långt skaft, nästan 6-7 meter långt skaft, och så slutar det då i en hov längst fram. Så att när man står där uppe på patan och hovar så ser man inte gropen, utan man måste liksom känna av den i kroppen, om man säger så. Men under sikperioden, då är det mycket större chans för dig att få en sik. För att siken lever ju som i stim och den kommer ofta i stim och då är det större chans att man liksom inte stör den, om man säger, om man råkar slå i botten eller göra ljud med hoven. Så att sikfisket skulle jag nog hoppas på om jag vore du.
1: Och hur stor kan den fångsten bli då?
0: Ja, här i vår restaurang så förbrukar vi ungefär 5 ton sik på en säsong. Och det mesta är handhovat här, men siken blir ju inte så stor, så det är många timmars arbete som ligger bakom. Och man har räknat någonstans om att det är 2-5% av beståndet som tas upp här, så det är ganska lite ur hela beståndet. Men det är klart, det låter mycket. 5 ton sik förbrukas, men då går det ner i munnarna på olika sätt. Vi röker och vi lägger in och allt vad vi gör här i restaurangen. Men...
1: Härligt. Och du själv då, personligen, vilken sorts fiske föredrar du när du får vara helt privat och vi har lite fritid?
0: Ja, om jag säger för lugn och ro skull så kanske det är spöfiske. För att då kan man ju stå där och hoppas på varje drag. Men om man säger vilken fisk jag helst vill äta så är det nog faktiskt siken. För den, jag tycker siken är en variationsrik. Den har liksom ingen smak i sig som andra fiskar kan ha, utan den är lätt att variera. Men ur ren avslappning så är det nog kanske harr på lite senare på säsongen och sådär, för då står man i lugnvatten och fiskar i de här olika strömfårorna som finns längs med älven här.
2: Det var Martin Spolander som berättade om såväl hovfiske som den immateriella kulturarvsansökan för Kukkolaforsen. För Peter Falund. Och vi ska ännu i den här miniserien från Haparanda-trakten höra om hur det är att jobba i Haparanda och bo i Torneå, om snushandel och att kunna slå ett golfslag från ett land till ett annat utan att få böter.

0: i Afton Dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: En av de artister jag har lyssnat mest på de senaste åren, svenska Ghost, här med en låt som har många år på nacken, He Is, så heter den. Det kulminerar för mig i en konsert faktiskt, för drygt ett år sedan, den 20 maj 2025, Tammerfors, jag och ett par kollegor hoppade i bilen efter jobbet, körde dit, så Ghost, körde hem igen. Och vet du Joakim, jag har inte hört på Ghost sedan dess.
1: Varför inte?
0: Jag tyckte, jag tappade intresse.
1: Nej, under alltså själva spelningen, ja, eller sen när det var gjort?
0: Under själva spelningen.
1: Okej, okay. Vad hände?
0: Det som hände var det att i Tammerfors arenan så är ljudet, skulle jag säga, inte riktigt anpassat efter konserter.
1: Okej.
0: Okay. Åtminstone inte om platserna vi hade. Mm. Det vill säga att jag hörde alltså gitarren jättebra, och basen, men resten så var liksom någonstans...
1: Okej, okay, intressant.
0: Det som dog ut på något vis. Så att och det var för helt för andra, för vi hade bekanta också som var i mitten.
1: Ja.
0: Och det, där var ju det jättebra.
1: Okay.
0: Men hur det kom till mig, där var jag satt med min hörsel som är ganska dålig.
1: Ja.
0: Så det var som ingenting.
1: Och det här släckte hela ditt intresse för Ghost.
0: Ja, men nu först insåg jag då jag spelade den här låten att jag inte lyssnat på Ghost alltså på ett år. Överhuvudtaget. Okay. Det var alltid, du vet, på de här årliga listorna på streaming, till exempel Spotify. Ja. Så var det liksom Ghost.
1: Ja.
0: Inte en enda är på några av mina listor fortsättningsvis.
1: Såren är för öppen alltså ännu.
0: Uppenbarligen ja. Alltså, det var det något fel på liksom, live-framträdande i sig. Mm. Men det går som till minnet. Det är en konsertminne som förstörde kärleken till ett band. Och om man har positiva eller negativa konsertminnen så finns det ju nu en möjlighet, Joakim, att delta.
1: Ja, absolut. Vegasnabelajle.fi. Mm. Imorgon har du och Nicke alltså samlat ihop konsertminnen. Ja. Man berättar sitt konsertminne och vilken artisten var, så får man höra låten.
0: Så är det. 17.30 fram till klockan 21. Så gå in på svenska.tele.fi. Där finns en artikel. Där kan du längst ner i den fylla i ett formulär och så får du berätta om dina konsertminnen. Många konsertminnen har vi. De flesta av oss har hunnit gå på någon konsert. Så se till att skriva in och berätta.
1: Ja. Vi pratade om två norrmän som hade kastat sten över...
0: Tre svenskar. Som hade i Norge kastat sten över gränsen, ja.
1: Så här bra lyssnar jag. De fick 8000 norska kronor i böter per skaft. Jag kollar, vi har samma lag i Finland.
0: Alltså,
1: om du kastar sten över ryska gränsen eller om du överlag för ett föremål över gränsen så bryter du mot finländsk lag. Nu har vi stängt gränsen till Ryssland i och för sig, så man kan inte göra det. Hey, apropå Norge så läser jag i dagens Aamulehti. Visste du att Finland har förlorat lite mark till Norge? Lite som vi förlorar...
0: När?
1: Helt nu.
0: Utan att det här är en världsnyhet.
1: Nej. Vi har förlorat lite områden till Norge. Precis som vi förlorar, vet du, Karelen i tiden.
0: Ja, men det läste man ju om i historieböckerna. När det hände så var det ju i nyhetsmedierna.
1: Ja, men nu är det i Aamulehti idag. Och nu berättar vi det i Ylevega eftermiddag. Exakt så har Finland förlorat 13 hektar till Norge. En hektar är 100 gånger 100 meter. Alltså 10 000 kvadratmeter, om jag räknar rätt. Så 130 000 kvadratmeter har vi förlorat till Norge. Och man undrar ju varför.
0: Ja, varför har vi gjort det?
1: Utan strid.
0: Ja,
1: och så här,
0: ja dessutom. Alltså, inga Hornet-planer flyger.
1: Ingenting. Nothing. Grejen är den. Finländska myndigheter har varit uppe där till norska gränsen. Vi har alltså en gräns på 737 kilometer till Norge. Myndigheterna har varit där till fots och kolla gränsen. Och senast man gjorde det här var 2003, det vill säga för 23 år sedan. Nu för tiden har vi bättre teknik och mätredskap. Och med dagens bättre teknik och mätredskap så hade finländska myndigheterna upptäckt att i kombination med lite hur vattnet och vissa vattendrag har flyttat sig så borde Norge i rättvisas namn få lite mark av oss. 13 hektar flög iväg.
0: Alltså det här är
1: bara
0: sådär,
1: för att vi var ärliga.
0: Ja, sån här finländsk, sån här pinko-anda som inte tål.
1: Ja, precis. Va? Det. Hej, ni måste få det här, för vi har för mycket.
0: Det påminner som i klassen. Och Magnus, jo just han slog en, han kastade en bok i huvud på mig, ett lexikon, för han sa att jag var så dum så att jag skulle bli smartare om jag kastade lexikon i huvud på honom.
1: Så nu har Lappland farg. Och det slutar inte här, därför för att samma myndighet har berättat att snart ska man göra samma koll västerut till den svenska gränsen.
0: Just det.
1: Så vi kommer, jag vet vad som kommer att fara. Armen antagligen konstaterar de att Sverige
0: Replott. Som far.
1: Det är inte sagt att Åbo kommer att höra. Åland kan vi förstås glömma.
0: Åland har ju farit för länge sedan.
1: Åland har farit för länge sedan.
0: Det,

0: det här känns ju, och just när vi finländare som är väldigt ärliga gör det, det skulle vara bättre då om vi skulle kunna få konsulter.
1: Ja, det som jag
0: började fundera, köra det här istället.
1: Jep, för att jag skulle kunna vara en sån, för vi vill ju bli av med mark eller områden som så att säga inte levererar. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja, därför sa jag just Replot till exempel, Chinito,
1: ja, okay, ja,
0: Östnyland.
1: Ja, jag tänkte, vi har ju ett stort problem och det här måste man tala om i östra Finland.
0: Alltså, ja, det har vi.
1: Vet du, det levererar inte kosing. Nej, alltså de här människorna som finns där, de kostar.
0: Det är helt sant.
1: För att, vet du, hämta in pengar till kassan. Ja. Så den marken, de områdena skulle man kanske lite vilja sådär klippa bort.
0: Ja, och få mera områden som Grankulla till exempel.
1: Exakt, just sådär. Få någonting från Norge till exempel. Ja.
0: Gräddhyllan i Vasa, Viking. Alltså just de här små orterna som är väldigt... Och att vi skulle bredda dem på något vis. Och så skulle vi minska de här som inte ger så mycket.
1: Exakt, det är ju dit vi vill. Så att...
0: Vi jobbar på det.
1: Ja.

0: finlandssvenska. Paul Oxleys Unit, ute med ny låten, heter Phoenix. Vi är ju fortfarande väldigt tidigt ute i gruppspelet i VM 2026. Skulle det vara en baby, skulle den ännu vara på BB. Sverige har ju fått en stark start. 5-1 spelar man mot Tunisien. Tyskland imponerar väldigt mycket. 7-1 mot Curaçao. USA vann helt klart också sin öppningsmatch mot Paraguay. 4-1. Samtidigt har också flera av favoriterna tappat poäng. Två viktiga att nämna, Brasilien som spelar 1-1 mot Marocko och kanske den stora överraskningen, Spanien mot Kap Verde 0-0. Och med oss nu Yle Sportens Stoffe Herbert. Stoffe, vad skulle du säga, vad är ditt helhetsintryck av turneringsstarten?
1: Du bjöd på en utmärkt sammanfattning, men helhetsintrycket är att det har varit oväntat skrällrikt. Det har skrällt till rejält flera gånger och helhetsintrycket är att det har varit otroligt, otroligt jämnt. Och att allt det där som det snackades om på förhand, att 48 lag är för många, de farhågorna har hittills kommit på skam. När Tyskland vann med 7-1 över Curaçao, som du nämnde, så då...

0: dök de upp alla de här kolumnerna om att det är för många lag i fotbolls-VM. Men det är faktiskt det enda tecknet på det. För att om vi tittar så där hur de olika världsdelarna har spelat hittills i turneringen, så är det förbluffande jämnt. Det fanns en sådär allmän syn i Europa att Asien får många lag i den här turneringen bara för att det finns mycket pengar i asiatisk fotboll och framförallt i Mellanöstern. Nå, nu har 6 asiatiska lag spelat i den här turneringen. Flera än som var med överhuvudtaget från Asien i senaste VM. Inget av de 6 lagen har förlorat. Mm. Asiatisk fotboll är bra. Och tanken är också att Europa har lite för få lag i den här turneringen. UEFA:s chef, Europeiska fotbollsförbundets chef Alexander Seferin sa att det är för många lag och det blir för ojämna matcher. Nå, hur har det då gått för Europa? För Seferin tycker inte att det är för många lag. Han tycker att det är för få lag från Europa så där relativt sett. Av 10 europeiska lag har 3 vunnit hittills. Så det är verkligen totalt en global turnering det här. Om vi då dessutom drar med Sydamerika så har inte ett enda av de 4 sydamerikanska lagen vunnit. Så vi har alltså 13 lag, ursäkta 14, från the powerhouses, de stora kontinenterna, Sydamerika och Europa, som länge hade VM som en intern inbördes angelägenhet där de spelar mot varandra. Och av de här 14 lagen från Sydamerika och Europa har 3 vunnit. Och det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt. Det är en trend som jag tycker det så här inledningsvis inte talas tillräckligt mycket om. Och hela den här trenden att Europa inte alls är så överlägset längre och att 48 lag faktiskt har funkat helt klockrent hittills, så allt det symboliseras ju av den här matchen som du var inne på igår. När Spanien, huvudfavorit kanske nummer 1 i turneringen, möter en liten ögrupp från Asien, nej från Afrika, Kap Verde, som man ofta så där ser ner på eftersom det är en liten nation och den har inte så många fotbollsspelare ute i stora världen och inte haft framgångar tidigare. Men det var vi då glömmer bort att eftersom Kap Verde tog sig vidare från det afrikanska kvalet så är det automatiskt ett helt okej lag. Man tar inte sig vidare till slutspel från Afrika om inte man kan spela fotboll. Och visst är det ju en skräll att det blir 0-0 mot Spanien. Men det är inte den totala supervärldens största megaskräll som det målas upp. Men visst, det är ju utan tvekan det här häftigaste hittills. 0-0 och att en 40-årig målvakt då lyckas liksom med det här alldeles makalösa i Kap Verde, att han spelar otroligt bra och håller nollan från andra ligan i Portugal.
1: Alltså det finns imponerande där också. Okej, han är ju inte enda som är 40. Manuel Neuer, tror jag, från Tyskland tog det var 40-årsåldern också.
0: Du är väl underrättad, men han släppte in ett mål mot
1: Kurs. Det är Johan.
0: Men nej, jag menar Cristiano Ronaldo är ju 40 och han har man stora förväntningar på en bit över till och med. Men
1: lille farmor kallas han. Det fanns någon story. Alltså, var det någonting att han...
2: Jag läste att han växte upp med sin farmor och farfar. Och så hotade han med när det var svårt läge, så hotade han med att vara snälla nu och så hämtar jag farmor.
0: det är alltså en story det där som jag sett på några ställen som jag absolut inte tänker ifrågasätta sanningshalten i eller kolla upp det, för det låter så bra, men det är exakt som Joakim sa, det var storyn, lite sådär en extra tår i ögonvrån att farsan var i armén och morsan behövde jobba dagarna i ända för att bli nära familjen, och så bodde de hos farmor och farfar och den lilla stackars Vosinja hamnade ofta i slagsmål och då sa han att nu får ni skärpa er för annars går jag och hämta min farmor.
1: Och då vet man ju att det är illa.
0: Så han hette gamla farmor i 40 år. Antagligen inte sant, bra story.
2: Så jag lyssnade på det där som du var inne på, Toffe, här du talade om just det Europa och att Europa är inte liksom kanske de här glänsande länderna alls, och det hänger ju lite ihop med alltså världspolitiken överlag som det har talats om på de här Gullranda-samtalen för några dagar. För där talar man också om att fokus är inte längre på Europa i världspolitiken, utan det är liksom det är de här södra delarna av världen som börjar bli intressanta. Och tänk om liksom politiken och fotboll igen hänger ihop på något vis, utvecklingen.
0: Vansinnigt intressant poäng. Vi får följa med den där under turneringen, för det hör ju också till sak att många av de här bra europeiska länderna har inte gått in i turneringen ännu, och klart är att det mest troliga är att det blir en världsmästare från Europa. Men jag tycker redan nu, under den här första veckan, hade hänt tillräckligt mycket för att man inte riktigt som europé kan rynka på näsan åt att Europa har 16 platser och Asien 9. Det kanske är ganska rätt korrekt fördelning.
1: Men Toffe, du sa ju att Kap Verde är ju en av de länder som jag antar åtminstone överraskar dig mest positivt hittills. Men andra då, om vi tänker på de här stora, Sverige som sagt, det var ju, många hade väl räknat bort Sverige här tidigare. De var ganska lågt ner i rankingarna, de spelade 5-1 mot Tunisien, så pass väl att Tunisien sparkade sin tränare.
0: det tycker jag också är festligt. Man laddar för den här turneringen i månader, verkligen bara för den här turneringen, förutom all annan verksamhet man håller på med, och så kickar man tränaren efter en match. Du har rätt, Sverige imponerar stort genom att slå Tunisien med 5-1. Samtidigt så det är siffror som knappast berättar hela sanningen. Jag tror att om Sverige och Tunisien ska mötas igen imorgon skulle matchen inte sluta 5-1.
1: Men det var ju snygga mål.
0: Det var snygga mål och det blir jätteroligt att följa med Sverige. Men för mig är det de här skrällagen som vi är inne på. Om vi tänker att det fanns tre riktigt stora favoriter inför den här första gruppspelsomgången, och det var i sina respektive matcher då Tyskland, Spanien och Schweiz. Och två av dem förlorade. Spanien, eller inte förlorade, men de tappade poäng. Spanien spelar 0-0 mot Kap Verde och Schweiz spelar 1-1 mot Qatar. Och Qatar spelar alltså jättebra också. De var helt då usla i hemma-VM för 4 år sedan. Och nu var de värda en poäng också spelmässigt. Var egentligen nästan bättre i första halvlek. Så Qatar och Kap Verde, det är utropstecknen hittills. Och de positiva överraskningarna hittills. Och det hade ingen kunnat ana sig till på förhand.
2: Toffe Herberg som är här i studien. Vi pratar fotbolls-VM hittills. Snackisar, om vi tänker Toffe, utöver själva spelet. Vad har du för skvaller?
0: Alltså det har varit överraskande blekt med det där. Det känns som att medierna har fått dra igång samma storyn igen och igen och igen och igen. För ja, det är dyra biljetter, men det har varit utmärkt stämning på matcherna. Det har varit i princip fullsatt hela vägen. Okay. Åtminstone har biljetterna sålts. Sen hör det också till sak att vissa har gömt sig i skuggan och stått och druckit sponsorbärs och kanske inte suttit på sin plats. Men där hade inte riktigt funnits fog för rubrikerna. Och så där organisatoriskt hade det också funkat jättebra. Och det är ju, tycker jag, väldigt anmärkningsvärt att Iran spelar en fotbollsmatch i Los Angeles, i USA, i VM, samma dag som i princip fredsavtalet undertecknas. Krigförande länder mer eller mindre och Iran på plats i USA. Och det förlöper utan något som helst incidenter. Jag menar, det är protester åt det ena hållet och det andra. Det är lite problem med inresevisum och så vidare. Men på det stora hela, så jag, om någon hade sagt åt mig, ska vi säga i april, att Iran inte bara kommer att vara med och spela fotbolls-VM i USA, utan att den första matchen kommer att kunna genomföras utan att vi egentligen får några rubriker andra, annat än sådana som vi hittar på mer eller mindre för att vi vill skapa en konflikt som inte fanns på plats där på arenan, där det här lär ska ha varit vänskaplig och bra stämning och på alla sätt liksom en positiv fotbollsatmosfär, så det tycker jag har gått överraskande bra, det där med Iran.
1: Och att det är tredelat också, Kanada, USA, Mexiko, har det funkat?
0: Det har absolut funkat. Så här inledningsvis är det ju de facto väldigt tredelat, för att man spelar gruppspel ganska jämnt hittills i alla fall i de här tre länderna. Sen blir det mer och mer och mer USA vad det lider.
1: Nå, baserat på vad du har sett så pass långt och vad vi alla har sett så pass långt, håller favoriterna fortsättningsvis streck? Spanien hörde väl till en av dem, va?
0: Det är värt att komma ihåg att man ska inte dra för stora växlar från de här första matcherna. Det var det du sa där inledningsvis om att fotbolls-VM är en baby. Man ska inte dra några slutsatser om hur den här babyn sen kommer att vara när den är myndig och det är dags att avsluta turneringen. Så Spanien fick bara 0-0 mot Kap Verde. Här, de här klassiska påminnelserna. Spanien vann fotbolls-VM 2010, förlorade sin första match mot Schweiz med 0-1. Argentina vann VM för 4 år sedan, förlorade då sin första match mot Saudiarabien. Det är absolut ingenting förlorat med tanke på att Spanien förlorade 2 poäng, även om man då fick en 0-0 mot Kap Verde. Så Spanien är där ännu, och visst är Brasilien där ännu också, eftersom Brasilien ju är bra, spelar bara 1-1 mot Marocko. Men sen, om vi tar de där 6 huvudfavoriterna som finns före turneringen, så de flesta lagen har gått in i den här turneringen rent 2/3. Men 4 huvudfavoriter har inte gjort det, så vi har kvar att se ännu första matchen i detta VM för Frankrike, England, Portugal och Argentina. Så de ska ännu göra sitt här i första omgången.
2: Ja, några alltså sådana matcher som kan vara extra intressanta att kolla in nu närmast. Vad skulle du kunna tipsa om?
0: Jag ska ge ett svar, men före det ska jag ta en liten omväg och konstatera att i andra omgången så är det roliga matcher eftersom sådana som har vunnit i den första omgången möts, det vill säga 3 poängare mot varandra. Vi har Mexiko mot Sydkorea, Australien mot USA och Tyskland mot Elfenbenskusten. Där lag som alltså har vunnit som möts och kan då ta andra raka segern. Men om jag ska plocka fram en godbit, så du var inne på det, Magnus, Sverige var ju jättehäftiga att se mot Tunisien.
1: Kille,
0: otroligt häftiga, och frågan är är det Sveriges egentliga klass, eller är Sverige det här laget som vi har sett det senaste året i kval och playoff, som egentligen inte riktigt lika bra som spelarmaterialet skulle kunna ge upphov till?
1: Men ganska typiskt svenskt att vad hela kvalet var så halvdålig, ja. Och just komma in via Nations League, men så briljerar man när det gäller.
0: Men på midsommardagen, det vill säga lördag klockan 20 på Yles kanaler, får vi ett jättebra svar på den frågan, för då möter Sverige Nederländerna. Det. Och det var en match som man hade prickat in för det också, att det blir jättekul. Det är svensk fest, det är midsommardagen och det är en riktig pärla. Men nu, när Sverige har 5-1 mot Tunisien i ryggen, blir det ju jättespännande att se om Sverige lyckas slå Nederländerna också, för att om Sverige skulle göra det och vinna gruppen, ja, då är vägen öppen för Sverige att gå hur långt som helst i den här turneringen. Så fast det bara är gruppspel är det en viktig match, för att om Sverige blir tvåa eller trea i gruppen, då blir det betydligt svårare för Sverige att gå långt trots den här drömstarten. Så Sverige, Nederländerna, och så vill jag också tipsa om den matchen jag kommenterar ikväll klockan 10. Det är en pärla, Frankrike mot Senegal. Mm. Där finns det mycket historia, så där kolonialism och så vidare. Ja, men Senegal är ju ett av Afrikas två bästa lag, spelar final mot Marokko tidigare i år. Frankrike är en av den här turneringens två huvudfavoriter tillsammans med Spanien. Så Frankrike, Senegal, det är godis.
1: Yle-sporten, Stoffe Herberg. Sen sista frågan. Fotbollsexperten, hur bra går det för dig?
0: Det går fullständigt totalt usselt för mig, eftersom jag, som jag har sagt flera gånger när jag hälsar på här, så jag kör enligt formulär 1A, tråkigaste möjliga, favoriterna hela vägen, det brukar bära långt. Och favoriterna har haft usla insatser hittills, så där i snitt, och därför dåligt för mig. Men jag vet ju att så småningom kommer favoriterna att börja vinna också. Ordningen återställs, så då klättrar jag upp. Men jag kommer inte att vinna i år, det kan jag säga än.

0: Just nu bästa dambrottare, Jenna Hemiä. Men visst får det hända att kämpa med dåligt samvete.
1: Kyllä mä välillä aika paljon koen sitä syyllisyyttäkin, että tuntuu, että niinku ihan kaikki pyörii vaan mun ympärille.
0: Brottaren Jenna Hemiä om idrott och föräldraskap i sportliv. Nu på Yle Arena.
2: Vega eftermiddag lyssnar du på Magnus och Joakim fram till klockan 5. Det ska bli nyheter här på kanalen. Alldeles just Skate heter låten av Silk Sonic och Bruno Mars.

0: Det har blivit för lönsamt att utnyttja arbetstagare, ryter servicefacket PAM. Den finska statsekonomin är fortsättningsvis krasslig, men det finns allt fler tecken på att den börjar vara på bättringsvägen. Efter stor förlust mot Sverige blir det stora och snabba förändringar i det tunisiska fotbollslandslaget. Vi ser ut att få varmt och soligt midsommarväder. Det här är nyheterna klockan 16 i studion, Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Vi börjar i det mörka hörnet av arbetsmarknaden. Servicefacket PAM efterlyser nya lagar för att stoppa företag som utnyttjar sina anställda. Fackförbundet föreslår att fuskande arbetsgivare ska kunna straffas med böter i samband med myndighetskontroller.
1: Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem som drabbar anställda inom flera olika branscher. Nyligen har vi bland annat rapporterat om vietnamesiska säsongsarbetare

0: skogsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket PAM krafttag för att stoppa den här typen av exploatering. PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen.
1: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Att det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetsliv. Och vi måste ju bekämpa mot det.
0: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
1: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och att det blir någon sanktioner är större. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt.
0: PAM vill också göra det straffbart för arbetsgivare att betala för låg lön och att företag som döms för exploatering ska svartlistas och stoppas från att anställa utländsk arbetskraft igen. För att PAMs förslag ska gå att verkställa behöver myndigheterna samarbeta bättre.
1: Det kan bli svårt att få mera resurser, men det att man arbetar mycket bättre tillsammans och att göra sakerna mer effektivt, det tror jag att är helt möjligt. Och då behöver vi ju också ha nya medlare och nya möjligheter för myndigheterna att arbeta.
2: Det sa servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen och reporter var Saga Mannila. EU-parlamentet har godkänt det handelsavtal som USA och EU enades om i augusti i fjol. Enligt avtalet kommer EU att avskaffa tullarna på amerikanska industrivaror och en del jordbruks- och fiskeriprodukter. USA ska i sin tur begränsa sina tullar till högst 15% för merparten av den europeiska exporten. Europaparlamentet har tidigare vägrat godkänna avtalet med hänvisning till oenigheterna med USA kring till exempel Grönlandsfrågan. President Donald Trump i USA har hotat med nya strafftullar på europeiska fordon om avtalet inte godkänns senast den 4 juli. I förmiddags fick Finland en ny minister för social trygghet. Den tidigare ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet har blivit föräldraledig och hennes partikamrat, riksdagsledamot Karolina Partanen, har tagit över ministerposten fram till årsskiftet. Ministerbytet skedde formellt strax efter klockan 11 i presidentens närvaro i statsrådsborgen, där Partanen svor ministerns tjänsteed. Partanen valdes nyligen också till första vice ordförande för Samlingspartiet. Och nu är det klart att södra Österbottens, södra Karelens och Kymmenedalens välfärdsområden inte längre själva får styra helt och hållet över sin ekonomi, då finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt just angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i områdena. Och mer som gäller finansministeriet. Nu ska det handla om ministeriets nyaste ekonomiska utsikt. För ovanlighetens skull är ministeriet lite försiktigt positivt jämfört med tidigare prognoser. Det är framförallt hoppet om fred i Mellanöstern som bidrar till optimismen, det säger avdelningschefen Mikko Spolander.
3: Vi har haft antagande att vi ska ha en lösning till krisen före sommaren. Och nu har vi det, kanske. Och det är mest positiva nyhet. Men också första kvartalen i år var bra. Tillväxten var större än vi har väntat på. Det finns alltså goda nyheter som vi har väntat på men vi har inte sett. Och nu är vi kanske lite mer positiva än tidigare.
4: Men som vanligt kommer du väl med dåliga nyheter också?
3: No, jo. Sysselsättningen, arbetslösheten, byggandet, konsumenternas tro på framtiden. Alla dessa indikatorer visar att förändring i ekonomin kanske inte så brett. Du sa det att det finns alltid dessa dåliga nyheter. Så är det tyvärr.
2: Freddy Wahlström hade intervjuat Mikko Spolander. Och enligt den här prognosen från finansministeriet så stiger fortfarande energipriserna och oljepriset förblir högt. Det möjliga fredsavtalet mellan USA och

0: och Iran kan komma att öppna Persiska viken för fartygstrafik. Effekten på oljepriset, som känns av för konsumenterna, kommer ändå med fördröjning, säger Hanna Kalenoja, ledande expert vid Centralhandelskammaren.
1: Rederierna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
2: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär 90 dollar per fat. Enligt Hanna Kalenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
1: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring 80 dollar per fat under resten av året.
2: Bilisterna vill veta hur det går med pumppriserna under de närmaste veckorna och månaderna.
1: Pumppriserna troligen kommer att stabilisera sig till lite mindre än 2 euro per liter.
3: Hur är det då om man tänker på midsommartrafiken? Bilisterna undrar ju förstås att lönar det sig att tanka nu i början av veckan eller sen när man startar. Vad säger du?
1: Kanske det här slutet av veckan är det just det hållet då där priset förväntas att vara lägre. Det är ju därför att det finns så mycket trafik på vägarna just i midsommaren och då är också konkurrensen livligare. Och då förväntas priserna gå ner inom slutet av veckan. Men det beror inte så mycket om världspriset av olja just nu. Det är mera den lokala konkurrenssituationen som bedömer vad priserna är då på pumpen.
0: Reporter A.G. Karlsson hade intervjuat Hanna Kalenoja. Och trots den regniga inledningen av sommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande synlig i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än snittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen och minskat den akuta torkan så är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Och nu ska vi vidare till dagens sportnyheter som handlar om herrarnas VM i fotboll. Det har stormat kring det tunisiska fotbollslandslaget efter att de förlorade med 1-5 mot Sverige i sin VM-premiär natten mot måndag. Igår meddelade det tunisiska fotbollsförbundet att förbundskaptenen Sabri Lamouchi avskedas med omedelbar verkan. Som ersättare kommer fransmannen Hervé Renard som ska leda Tunisien i resten av det pågående VM-slutspelet. Och ikväll och i natt fortsätter VM-turneringen. Först ut ikväll är förhandsfavoriten Frankrike som spelar mot Senegal klockan 22. Frankrike vann VM-guld så sent som år 2018 och senast tog laget sig till final där de föll på straffar mot Argentina. Senegal i sin tur vann det afrikanska mästerskapet tidigare i år. Klockan 1 på natten är det dags för Norge att spela sin första match i herr-VM sedan 1998 när de möter Irak. Och nattens övriga matcher är Argentina mot Algeriet klockan 4 och Österrike mot Jordanien klockan 7. Samtliga matcher sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Så vidare till väderprognosen. Vädret ikväll och i natt, det blir halvklart till mulet och lokala skurar. Imorgon blåser det kraftigt i västra Finland. I landets östra och norra delar kan det oska och i östra Finland kan det bli synnerligen häftiga regn. I natt temperaturen i natt 5-15 grader och imorgon på dagen 12-22 grader. Och vi har också en femdygnsprognos som sträcker sig över midsommarhelgen. Vädret förblir regnigt i några dagar till men övergår i uppehåll och solsken mot veckoslutet. Midsommarvädret blir rätt varmt och soligt med temperaturer uppe mot 25 grader. Och nattetid är det 5-15 grader. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: Kiss är det här. Låten heter Rock and Roll All Night. Ibland behöver man lite tystnad för att orka i vardagen. Jo. Så
1: ja,
0: är det bara.
1: Exakt. En liten break. Och det bjuder vi på här. Ganska ofta till och med. I hela vägen.
0: Det gör vi.
1: Apropå att lugna sig. Road Rage. Jag kollade lite och jag kom på en bra svensk översättning. Hör på det. Vägvrede.
0: Vägvrede. Snyggt. Alliterativt. Allt det, sånt funkar ju.
1: Ja, låter lite 1860. Men jag tycker ändå att det är bra. Vägvrede. Bättre än trafikilska.
0: Jo, definitivt.
1: Hesari skriver om det här. Det är trafikskyddet som har frågat finländarna lite om mera specifika orsaker bakom eller till det att man känner vägvrede. Mm. Var ligger du på skalan, Magnus? Jag vet ju att du kör bil. Mm. Är det så här att i princip varje morgon hittar man dig ute på gatan hackande sin förare när du är på väg till jobbet? Eller är du lugn bakom ratten?
0: Vi ska se hur jag ska formulera mig.
1: Okej. Okay. Jag tror att du har berättat jättemycket.
0: Nej, jag skulle säga att jag har lite dåligt tålamod i trafiken. Att jag är ganska snabbt på tutan ifall det har blivit grönt och människorna ser inte.
1: Nej.
0: Och gör någon annan ett fel som drabbar mig så kan jag också bli irriterad. Och jag har en jätte dum tendens att med allt reagera med mitt finger.
1: Ja.
0: Alltså att, och jag kan inte på riktigt kontrollera det.
1: Alltså det far upp bara?
0: Det bara far upp och sen kan jag, oh shit, det kan jag inte göra. Det är ju så fullt, så det får man ju inte göra.
1: Okay.
0: Men ren instinkt. Så det är inte jag, det är min hand som ställer till det.
1: Men hur är det då, om du står till exempel i en kassakö och någonting lite sådär, om det händer något lite stökigt och sådär, far fingret ditt upp då också?
0: Nej, för då är det ju inte en hastighet och ett fönster som skyddar mig.
1: Nej, precis det. Och det är ju intressant det där alltså, att det är när vi sitter i bilen som vi upplever att vi är ett avskilt rum och kan leva ut de här sakerna mera. Men när vi är bland människor så då hindrar vi oss och liksom visar inte fingret och sådär.
0: Nej, och lite den här fegheten också.
1: Ja, det är väl säkert något sånt i sånt också. Ja, trafikskyddet har alltså då frågat finländare och lista orsaker till att man upplever vägvrede. Mm. 2% av de som svarar säger att man vill skrämma den andra föraren.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Vilket är alltså sådär, vet du faktiskt att nu ska du...
0: Jag tänker nog mer att man ska lära dem hur trafiken fungerar. På ett mycket aggressivt sätt.
1: Ja, 12% uppger just det där. Man vill lära den andra personen hur trafiken ska rulla.
0: Ja.
1: Så du hör till den 12%.

0: Men nu vet ju alla som haft pianolektioner att inte lärde man ju sig av en snäll pianolärare.
1: Man lär sig av någon som hackar en och skriker.
0: Ja, ja.
1: 3% svarar att orsaken till att man känner vägvrede är att man vill själv visa hur skicklig förare man själv är. Lyfta fram sin egen.
0: Det tycker jag nog är en väldigt märklig approach.
1: Ja, det låter lite underligt faktiskt. Ja. Nästan en tredjedel svarar kort och gott. Man vill bara få utlopp för en egen ilska.
0: Ja, och det förstår jag.
1: Och det kan komma av vad som helst. Ja. Dålig morgon, ungarna skriker.
0: Exakt.
1: Mannen eller frun skriker. Precis, och så vidare. Och så vidare. 32% svarar att man ger uttryck för sin vägvrede för att man vill bara att allt ska löpa smidigt. Ja. Man har vet du, ett högre syfte.
0: Ja, precis. Att man vet att det är lite kaosteori. Att vingslagen här och nu kommer att skapa en storm sen senare. Och trafikkaos och ingen kommer att komma hem. Att den här, förstår du vad jag menar? Alltså?
1: Jag förstår. Men bara tvärtom då. Alltså, att man själv skapar vingslag som är goda så att hela trafiken ska bli bra.
0: Just det.
1: Förstår, att det här, alltså, man tänker att man löser ett större problem i trafiken om man går ut och hackar den här föraren. Så här säger alltså 32% i den här undersökningen. Medan då över hälften, alltså 52% svarar orsaken till att man själv blir förbannad bakom ratten är att man vill alltså visa åt en annan att den gjorde fel.
0: Och det är nog mitt kanske främsta.
1: Och det är just det där tuta, visa fingret och sånt här. Då. Och den här artikeln funderar också lite på att varför, liksom, varifrån kommer den här vägvrede, den här känslan så här då?
0: Jag tänker ju, får jag tippa?
1: Det får du, varsågod.
0: Jag tror att det är väldigt många män som har alltså fått underkänt i en tent i livets hårda skola som gör, att de drabbas av det här vägvrede.
1: Okej. Alltså det är besvikelser.
0: Ja, det är besvikelser över vem man är som person och vad man har åstadkommit.
1: Och man kan ha kanske en tröja på sig som har en varg på sig. Det kan vara sånt också.
0: Så kan det vara.
1: Ja. Från trafikskydde och den här förstå sig på den som intervjuade vars namn jag inte exakt kommer ihåg nu, Niemi efternamn. Grejen är den. Trafiken är stor, fordonen är tunga och det finns såna förare som psykiskt inte kan hantera det här. Alltså att man är i ett jättestressläge över allt som sker. Om man hamnar lite i ett sånt här slåss eller fly. Läge.
0: Just det.
1: Man är nervös och stressad och spänd. Och det här tar sig uttryck i aggression.
0: Ja.
1: Så som det ofta gör. Ofta en människa som beter sig aggressivt gör det för att den är trängd i ett hörn, stressad och spänd.
0: Just det, man har inte det här som kidsen kallar för storkukslung.
1: Det är precis storkukslungnet. Så den som stiger ut ur bilen och försöker slå dig, den är innerst inne skiträdd.
0: Ja.
1: Eftersom det går så vilt till i trafiken och det är så stora fordon och det är som så stora risker där upplever den här människan. Och där börjar jag fundera på en sak. Trafiken har ju inte alltid varit lika tung som den är idag. Det har, alltså fordonen har varit färre, fordonen har varit mindre. Och min fråga är, jag undrar var den här liksom tipping point skedde. Alltså,
0: ja, inte var det ju under häst- och kärraperioden.
1: Nej, men det var det jag började fundera. Var det till exempel så att när hästkärran fick 4 hjul och en sittbock där framme.
0: Och det var en fredag eftermiddag i Rom.
1: Ja, och då var det vissa förare som inte klarade pressen längre. År
0: 43 efter Kristus.
1: Du själv kanske satt på en åsna och guppade fram. Och så kommer en sån här ny
0: och du skulle hem till majsgröten och den höll på att bli kall.
1: Precis det. Och så kommer en sån här ny kärra med 4 hjul och sittbock.
0: Ja.
1: Och far förbi dig och det är 2 oxar.
0: Precis.
1: Och då vet du, kom den här första vägilskan. Eller vägvreden. Jag vet inte, men det är en intressant tanke det där. Sen efterlyser också trafikskyddet det att vi har för mycket fokus överlag på det här med road rage och vägvrede. Vi borde fundera mera på och prata mer om vägglädje.
0: Just det.
1: Värme och lycka bakom ratten, du vet.
0: Ja.
1: Att du istället för att visa
0: att man ska vända det till någonting positivt.
1: Du visar hjärta när någon till exempel gör någonting bra. Hur skulle det kännas?
0: Ja.
1: Förutom att du skulle ju få stryka av alla andra då, men
0: om jag skulle börja visa tuta och visa hjärta.
1: Testa en vecka. Berätta hur det gick.

0: Baby, Clean the Bandit, Marina and the Diamonds tillsammans med Luis Fonsi. För att citera musikern Ola Aurell, de flesta som ser fotboll har förstått att man ska vara plakat för att få ut något utav sport, att alkohol är dåligt må så vara. Poängen är att den gör andra saker bra. Och det är det vi ska tala om just nu, nämligen alkoholpolitik, inte vilken alkoholpolitik som helst i fokus, svensk alkoholpolitik med oss nu utanför stadshuset på en trappa någonstans, vår Norden-korrespondent Magnus Warnjung, hej på dig!
1: Hej på dig, du uttrycker dig som modest. Jag sitter på Stockholms stadshus pampiga innergård bland en stor ek och vackra rhododendronbuskar och pampiga sådana murar och en massa turister.
0: Det var fint att du klädde in det på ett annat sätt här. Men vi har ju Magnus Alko i Finland och så heter det Systembolaget i Sverige. Lite den här svenska fegheten där kanske. 8% i Finland, 3,5% i svenska butiker. Svensk alkoholpolitik lite som en konflikträdd kallskänka som skäms och gömmer sig i vitrinskåpet?
1: Ja, men det här är min stora fråga och det är därför jag är här på Stockholms stadshus. Min fråga gäller om det kanske är så att svensk alkoholpolitik, Stockholms alkoholpolitik på något sätt håller på att lite sådär sakta mak liberaliseras. Du vet, Stockholm är ju, Sverige är ju alltså verkligen det land som har hållit fast vid en sträng gammaldags alkoholpolitik, alltså en verkligt strikt alkoholpolitik. Man hittar säkert inte en lika strikt politik utanför den muslimska världen. Och nu då händer det någonting som fortfarande känns i min kropp

0: natten till måndag när Sverige spelar sin första VM-match mot Tunisien. När det socialdemokratiskt styrda Stockholm plötsligt bestämde att nu släpper vi på allt, nu låter vi krogarna ha öppet till 8 på morgon, och ölen ska flöda och vinet ska flöda, folk ska få komma och ta en morgonkalja efter matchen, nu glömmer vi det här med att förhålla oss strikt och vara rädda för alkoholens alla små faror.
1: Det är ju ganska stor förändring, vågar jag påstå, mot vad det har varit tidigare. Och det här, är det liksom enbart nu en bubbla med tanke på VM och Sveriges medverkan där, eller är det här någonting man nu funderar på också långsiktigt?
0: Nej, men det här är väl kanske ett tecken i tiden på något sätt, och det var kanske därför jag valde att fira den här natten till måndag i glada vänners lag på en sportsbar i Bromma, även om jag ska påpeka att jag inte själv drack sprit, jag var ju där på jobb trots allt, men jag ville liksom på något sätt höra hur svenskarna ser på det här, för vi har ju snart ett val på kommande i Sverige, och det har börjat komma utspel särskilt från högerpolitikerna om att man måste börja släppa på det här gamla, man måste våga börja ge lite ansvar åt folk. Men det intressanta är att när man jämför den här diskussionen med Sverige, med Finland, så där det ju också pågår en sån diskussion om till exempel om huruvida man borde få börja sälja alkohol med hemtransport och sånt. Så man börjar ju från en helt annan
1: folkhälsan i fokus nästan alltid, va?
0: Läge i Sverige. Ja. En fråga här gäller nu till exempel om Systembolaget borde få sälja kyld öl, det vill säga om man får ett kylskåp på Systembolaget.
1: Får man alltså inte ha det nu?
0: Nej, därför att det kunde vara farligt. Köper man en kalle så finns det en stor risk för att man sätter sig direkt på trappan när man
1: just
0: kommer ut ur butiken och börjar inmundiganden. Det finns sån här till exempel som att några partier på högersidan nu föreslår att 18-åringar ska få börja köpa öl och vin på Systembolaget. Och det är ju fortfarande inte så. Det vill säga 18-åringar får gå på krogen och köpa alkohol. Men det är ju inte som i Finland att man får köpa hem. Och då är man väldigt rädd för att det här ska leda till att de börjar köpa åt sina småsyskon och så vidare.
1: Just det. Och det var ju också länge, minns jag, alltså en diskussion i Sverige att när man överlät folk att gå in i Systembolaget och välja själv. Alltså det var ju långa perioder där allting var bakom disk. Och du skulle gärna veta det där exakta numret på den där vinflaskan, och så var det någon som gick och hämtade den åt dig. Att du inte kunde botanisera där bland alla denna förbjudna frukt som fanns.
0: Det var därför som Sveriges populäraste vodka Explorer kallades för en halvböj. Därför att då måste expediten bakom disken göra en halvböjning för att nå till flaskan som alltid fast placerad på samma ställe.
1: Det var kuriosa.
0: Så har jag fått förklarat för mig.
1: Men vad säger svenskarna själva om det här då? Är det här vad de vill?
0: Ja, det är väl det som är den stora frågan nu då inför valet. Kommer de här vallöfterna från högersidan att rädda den ganska desperata högern? Opinionsmätningar tyder på att det här är en väldigt, väldigt oviktig fråga för svenskarna, och det här gäller både de som röstar på höger och vänster, också till exempel de som röstar på de olika högerpartierna. Normalt så vill hålla fast vid en strikt alkoholpolitik, men här är särskilt nu lilla liberalerna som är ganska desperata, så de leder den här budgivningen med att de vill ge söndagsöppet på Systembolaget och avskaffa i stort sett alla sådana här regleringar, men de måste ju också lite liksom Moderaterna och Sverigedemokraterna svara mot det här och säga att vi är nu ändå minst lika borgerliga och liberala. Och Socialdemokraterna, jag pratar just med en socialdemokrat här, så de inser också att det kanske ändå har vänt lite i luften. Man märker att folk är väldigt glada för att de får vara ute och festa till 8 på morgonen, åtminstone när det är fotbolls-VM. Så fast man inte lovar att det här är något som ska fortsätta, så kan man till och med liksom ge lite poäng åt regeringen som har genomfört lite liberaliseringar, som att man har slopat mattvången för restauranger som vill servera alkohol och sånt här. Så här finns kanske någonting i luften.
1: Ja, hur är det med butikerna? Det är ju också en intressant fråga. Vi har gått upp till 8% de senaste åren.

0: Sverige fortsättningsvis på det man kallar för folkölsnivå, det vill säga 3,5%. Finns det alls någon diskussion kring det eller är det så tabu ännu att man inte ens vågar öppna det?
1: Nej, det verkar vara faktiskt en ganska tabu fråga, det vill säga här håller man hårdare fast vid Systembolagets monopol. Det är en ganska helig ko och den här diskussionen som vi har i Finland om huruvida man ska få köpa alkohol hem till dörren, så den förekommer inte här. Däremot så har man ju infört gårdsförsäljning av alkohol här också. Det är väl en sån här också ett exempel på de här roliga kompromisserna som uppstår när det gäller alkoholen, lite så här som den så kallade mörkelonkeron i Finland som då inte skulle få komma till matbutikerna på grund av Kristdemokraterna, även om man fick sälja annan alkohol som var 8%. Här har man nu då fått tillstånd att sälja öl, vin och starksprit på gårdar som producerar de här varorna, men bara i väldigt, väldigt små mängder. Och dessutom så, om man då vill köpa till exempel en flaska öl, så måste man först få en föreläsning om alkoholens skadeverkningar, eller åtminstone ta del av en broschyr så att man har klart för sig att man kan dö om man dricker för mycket av det där. Och dessutom så måste man erbjudas, man måste inte ens bara erbjudas, utan man måste ta del av en 30 minuters rundvandring där man då får veta hur den här alkoholen produceras, så att det ska finnas någon sån här liksom kulturell bäring i det här projektet också.
0: Med de orden tackar vi vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung, bekanta sig här med den svenska alkoholpolitiken.

0: Den ena, den enda. One and only. Chris Stapleton här med Tennessee Whiskey. Vi ska prata om Super El Niño, Amok, Blue Ocean Event. Det är nämligen så att forskare varnar nu för en mängd olika klimatfenomen som samtliga kan ställa till med massor med elände. Vilka är fenomenen, vad är det som orsakar dem och kan de lindras? Det var ämne för diskussion i slaget idag där vetenskapsredaktören och författaren Markus Rosenlund tillsammans med meteorologstuderande Nicolas Kujala som gör alltså vädermodeller vid Meteorologiska institutet diskuterar. Och Rosenlund han förklarar trots att El Niño är ett naturligt fenomen som alltså orsakas av att ytvattentemperaturerna i de östra och de centrala delarna Stilla havet stiger och som en konsekvens då så rubbar det globala vädersystemet, så förstärker vi människor faktiskt fenomenet med vår verksamhet.
1: Man måste liksom skilja mellan naturliga och så att säga människoorsakade fenomen inom klimatet. Och de två utesluter ju inte varandra. Det är snarare så att vet du kan ha en sak som händer naturligt och så kan du ha dessutom, vilka vi har i det här fallet, du har El Niño som är en naturlig återkommande grej och så har du människans, den uppvärmning som människan orsakar läggs de ovanpå varandra. Mm. Det blir en sån här dubbel whammy, en dubbel effekt av det hela.
2: Och med El Niño så kan man säga att konsensus har funnits sedan 2019 ungefär att El Niño stärks av klimatförändringen som är orsakad av människan. Innan det så, El Niño är ett ganska nytt fenomen så här vetenskapligt. Det var ungefär på 50- och 60-talet som man började liksom inse att, hej, att det som händer på Sydamerikas kust långt, långt ifrån har också en inverkan på det som händer i Australien eller i Indonesien eller Indien. Jag vet inte, men längre bort på Afrikas kuster och i centrala Afrika och människorna har ju observerat El Niño redan på 1700-1800-talet och garanterat tidigare också. Man har ju sett att fisken dör. Man har sett att ingenting växer. Det regnar inte mer den här sommaren i Indien. Människorna har ju insett det här och det har orsakat jättemycket sociala problem. Det har orsakat jättemycket dödlighet genom tiderna. Men först på 50-60-talet så har man kunnat knyta ihop det här hela. Det var norska meteorologen Jakob Bjerknes som gjorde det också. Och efter det så blev ju FN ganska intresserad. Man började finansiera mycket forskning inom det här. Och sen nu, senare åren så har man ju också börjat se på riktigt korrelationen mellan då klimatförändringen och El Niño.
1: Och det var ju just därifrån, de här nämnda folk där i västra Amerika som i något tag observerar just de här fenomenen som du sa, och att de typiskt nog uppträder kring julen och därav kommer alltså namnet på det här fenomenet, El Niño, som ju är Jesus barnet. Alltså det händer i juletider, så därför El Niño.
3: Men alltså, El Niño har man observerat, du sa 1700-talet redan så tidigt som då, men man har egentligen typ börjat forska i det ordentligt först 50-60-talet nu, alltså 1950-60-talet, så menar du så?
2: Redan på 1800-talet så visste man ju att något hände, men det fanns ju liksom inte på samma sätt globala forskningsnätverk på den tiden, utan då man observerar något lokalt så då tänkte man att hej, vitsi, vilken dålig tur. Att det här kommer med några års mellanrum. Vi har dåligt tur, men så småningom så har man ju börjat resa mera. Forskningen har börjat se på hela vädret och klimatet mer globalt. Och därmed så har man ju sen också börjat få verktyg. Man har fått satelliter till exempel. Man har fått fartyg som kan mäta samtidigt på olika ställen och få informationen konstant fram någonstans där man kan sen gå igenom den här informationen. Och

0: och därmed så kommer vi sen till 1900-talet. Det vill säga, skulle man ha haft samma verktyg som vi har idag på 1700-talet så är jag nog övertygad att man skulle då ha kunnat sett korrelationen.
1: Ja, det vi tänker sällan på hur ung vetenskap meteorologin är. Alltså, den har inte existerat. Den börjar i princip med telegrafens intåg på scenen på 1800-talet när man kunde börja meddela väderhändelser och väderfrontar etc. Som var i antagande någonstans, så kunde man med telegrafens hjälp meddela dem till London och så kunde man skriva en rapport i The Times att nu kommer det här, nu vet vi att det är en front på väg hit, alltså nu ska ni förbereda. Och det här var ju en väldigt stor betydelse för, hade stor betydelse för sjöfarten. Meteorologin har ju tillkommit på, mer eller mindre på den kommersiella sjöfartens villkor, utgående från dess behov. Så det där.
2: Men det där, kan man koppla sådana sociala orosmoment i samhälle, krig och sånt till väder?
1: Absolut kan man.
0: Det är kanske en av de största i dagens läge, när man inte mer har vatten och mat. Så.
1: Ja, nej, precis. Alltså man tror ju till exempel att den franska revolutionen kan ha orsakats av visserligen med en viss dominobrickseffekt, några brickor emellan där, men alltså det var en period av torka och dåligt väder under lilla istiden och fortsatte en bit framåt och skördarna slog fel och folket var utan bröd och så blev de arga och så var kungens huvud satt kungens huvud löst så vidare. Så det här finns, jag har skrivit en hel bok om det här i princip.
2: Väder som förändrade världen, din första bok.
1: Ja.
2: Det där det var den här franska revolutionen är ett sånt exempel som fungerar bra eftersom som de flesta har läst om det under historia lektioner och vet vad som hände då när folket blev förbannat, så att säga, uppmanades dessutom att varför äter de inte bakelser om de inte har bröd.
1: Ja, alltså Västroms fall har ju också, de här folkvandringarna som ledde till att Västrom föll, så det var ju också klimatorsaker. Folk i Centralasien som blev oroliga och började vandra omkring. Men skillnaden mellan då och nu är ju den att det där, vet du, på 600-talet efter Kristus, så då fanns det ännu tomma platser i världen. Vet du, om det var dåligt klimatet ställde till med besvär någonstans, så kunde du flytta din by och ta hela gänget och fara någon annanstans och slå dig ner. Till och med då började det vara lite där folk bodde redan vid de bästa platserna. Men nu, jag menar, det såg vi ju 2015 när vi hade den här så kallade flyktingkrisen. När det kom förhållandevis mycket flyktingar till Finland. Så då hade det ju varit många år av torka och svåra förhållanden i Mellanöstern och norra Afrika. Och det här är en sån här push-pull-effekt. Och klimatet har alltid varit en stark push.
2: Så med andra ord så berör det oss, fast vi inte direkt skulle beröras här.
1: Ja, El Niño. Jag skulle vilja säga att alla populister som lyssnar på det här, ni som inte vill ha någon annan hit och vill vara i fred här, det funkar inte liksom att vara klimatskeptiker inom citat och invandringskritiker inom citat samtidigt. Det funkar inte, för du måste ta klimatet på allvar om du verkligen menar allvar med att du inte vill ha någon hit, för det kommer att börja komma folk hit när de här klimatzonerna flyttar norrut och vet du, södra Europa blir snart eventuellt liksom lika jobbigt som norra Afrika och sen börjar det hända saker.
0: Ja, 2015-2016 kan man ju, jag ska inte dra liksom direkta korrelationer, men då hade vi då också senaste kraftiga El Niño på gång och det där, såklart så hade det hänt mycket redan där före och det finns mycket annat som också påverkar där, men om man vill dra någon form av korrelation mellan El Niño och mellan flyktingströmmar så 2015-2016 kanske någon forskare kan gå in och kolla att hade det faktiskt en stor effekt, att säkert hade det någon form av effekt nog, för att Mellanöstern till exempel lider av väldigt kraftigt torka under ett event. Men man kan ju gå igenom historien och kolla liksom vilka stora saker som hände under ett kraftigare El Niño. 70-talet så hade vi det där svält i Sovjetunionen och de tvingades köpa mjöl från USA. Och därmed så fick ju

0: sa ganska trevlig, liksom, de kunde liksom förhandla där lite sen tillbaka åt andra hållet. Så Sovjetunionen fick inte mat och USA fick sen kanske lite något med vapen att göra och sånt. Att man kan alltid gå och kolla liksom, att hänga de här ihop. Men det är ju såklart så att man har forskat mycket i det här, att vad har El Niño till exempel för effekter på ekonomin. Globalt sett så är ju ekonomiska effekterna negativa, men om man ser på ett nationellt nivå mellan länder så finns det länder som vinner. Argentina är ett exempel där El Niño faktiskt orsakar ett positivt det där lyft i BNP, och Paraguay är ett annat exempel. Mellanamerika, östra Sydamerika, vissa andra ställen så gynnas av El Niño ekonomiskt, men det kommer ju på bekostnad sen med andra ställen och kostnaden är ju inte bara pengar, utan det är också...
1: På vilket sätt, varför gynnas Argentina? Vad är det som händer med deras väder då där som gör det?
0: Nederbörden ökar, det vill säga de får bättre skördar till exempel.
2: Gräset växer och kossorna får mera mat och köttet blir saftigare och sånt.
3: Bettina Sågbom ledde ordet hela programmet som alltid på arenan.

0: Finlandssvenska Ingrid, Ruin and Reason, så heter den här låten. Vi ska packa bandet lite idag. Här under eftermiddagen har vi tillsammans med Joakim bland annat funderat på kultureliten och hur vi skulle kunna underlätta deras vardag. Det utmynnar i det här. Man brukar ju säga att medier fungerar lite som en form av gatekeeper. Alltså någon form av grindvakt.
1: Mm.
0: Och det är vår uppgift att filtrera, välja ut och forma de nyheter och de berättelser som når ut till allmänheten.
1: Så är det.
0: Och det här är ju någonting som ger oss enorm makt. Och som Nalle Puh en gång i tiden sa, är man stark så måste man också vara snäll.
1: Mm.
0: Och därför har vi opinionsnämnden för massmedier och ett eget WhatsApp-nummer vega eftermiddag.
1: Ah, 044-421-4848. Mm. Där, det är ju direkt demokrati. Där kan man genast höra av sig och korrigera.
0: Ja. Men jag skulle vilja ta det här nu steget vidare.
1: Aha.
0: Jag tycker att vi borde införa, vi kan göra det först här på vega eftermiddag.
1: Okay.
0: Att vi inte bara är en grindvakt, utan att vi är en intellektuell grindvakt.
1: Okej.
0: Okay. Att vi tar oss an den jobbiga rollen som någon ändå måste göra i samhället. Där man säkerställer att inte enbart alla får ta del av informationen.
1: Mm.
0: Utan de rätta.
1: Liksom, okej.
0: Okay, kultureliten, ja. Tänker jag på.
1: Du menar att vi borde tydligare rikta in oss mot kultureliten?
0: Det finns ju inget fokus nu för tiden på kultureliten. Har inte märkt det? Vart får de? Alltså, vart får de här recensionerna som inte man förstår sig på? Vart har den svåra poesin tagit i vägen? Den har inget.
1: Ah.
0: 2-3 timmar segment längre. Kulturlejonen som i tid och otid röt till. De har tystnat.
1: Alltså allt är bara folkligt skräp.
0: Ja, ja.
1: Okej, okay, ja, ja, okay, jag följer det. Ja,
0: allt
1: ja.
0: Som är svårt, allt som är komplicerat, allt som kräver någon form av tanke, det har ju farit till förmån för det här lättuggare poppiga.
1: Okej, okay, ja, ja, ja, jag förstår. Ja.
0: Och hur säkerställer man att de syns och hörs? Då har jag utvecklat en tvåstegsraket.
1: Okay.
0: Nummer 1, signalvärde.
1: Signalvärde.
0: Ja, när man på mingelfesten kan säga att jo, jag hörde Joakim berätta om den socioekonomiska implikationen av den diskursiva förskjutningen. Då vet ju alla.
1: Och speciellt att man staplar på den.
0: Ja, det ska du definitivt inte göra.
1: Okay, ja.
0: Det var jättedåligt.
1: Ja, men jag förstår, ja. Det är bra exempel. Och då liksom lystrar, alltså de som ska lystra, de lystrar.
0: Ja, då vet du direkt det viktiga, nämligen klasstillhörighet.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och 2, alltså tradition. Men du, Strindberg, han skrev svårt. Lagerlöf skrev i tiderna svårt. Ska vi vara sämre än dem? Och vara lättuggare? Och syntesen av det här, vad är det? Jo, jag har lanserat ett nytt segment. Vi har ju ett bekant program där du också själv har varit involverad länge som heter Nyheter på lättsvenska.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Precis det.
0: Berätta
1: nyheter
0: kort.
1: Berättade på ett så lättfattligt sätt,
0: yes.
1: Så att så många som möjligt ska hänga med.
0: Jag har kommit på ett koncept som heter Nyheter på svåsvenska.
1: Nyheter på svårsvenska, det här låter intressant.
0: Så att så få som möjligt. Alltså, de som vet, de vet.
1: Okej, ja.
0: Klasstillhörighet, eliten.
1: Någonting för det riktigt utvalda.
0: Ja,
1: ja, okay. Nyheter på svårsvenska.
0: Ja. Ja. Och jag har gjort 3 stycken exempel på det här.
1: Mm.
0: Och jag börjar med Nyheter på lättsvenska, gårdagens. Det är Ida Rislaki som gjorde dem då.
1: Mm.
0: Så får vi höra hur det låter. Den lätta svenska, den är jätteviktig,
1: ja.
0: Den är prisbelönt och den tjänar ett syfte. Men jag upplever också att det finns utrymme i samhället för nyheter på svårsvenska.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Vi tar exempel nummer 1. Och du kommer att också att höra jingeln, men nyhetsjingeln är lite gjord för kultureliten.
1: Ah, okay.
0: Så mycket att ta tillvara här,
1: ja,
0: och lyssna.
1: Ja, ja.
0: Okay. Exempel nummer 1.
2: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Vi börjar med en nyhet om kriget i Mellanöstern. USA och Iran har kommit överens om att de ska sluta kriga.
3: Nyheter på svår svenska. För dig som förstår skillnaden. Geopolitisk utveckling i Mellanöstern. Ur den mellanöstliga konfliktgeografins diplomatiska skymningszon har en preliminär amerikansk-iransk vapenvilekonstruktion emergent framträtt, vars syfte är att temporärt suspendera fientligheternas kinetik utan att ännu materialisera fredens definitiva ontologi.
0: Känner inte du dig utvald?
1: Jag spelade den där jassen.
0: Ja.
1: Jag hade den jassen signalerad. Nu är det här inte för vem som helst.
0: Nej, exakt.
1: Nu är det nyheter på svårsvenska. Jo.
0: Redan då vet du ju vad det handlar om.
1: Jag säger så här. Ja. Allt som man inte gör är bort från någonting. Speciellt när vi talar om public service. Just som du var inne på, kan vi ha nyheter på lättsvenska? Det är inte bort från någonting att också ha nyheter på svårsvenska.
0: Nej.
1: Jag köper helt det här.
0: Och vi kan ta ett till exempel. Ja, ja. Som sagt, tre exempel finns det.
1: Ja.
0: Nyheterna går vidare. Det låter så här i den lätta svenskan. Mm.
2: Här är en nyhet om hur du kan ta hand om din mentala hälsa. Det är bra för hälsan att vara ute i skogen. Det har forskare varit eniga om länge.
3: Nyheter på svår svenska. För att demokrati inte ska betyda att alla förstår allt. Naturbaserade interventioner inom mentalvården. Naturens salutogena

0: kan vi få ett exempel till ännu.
1: Nu ska det handla om en stor rättegång i Norge. Den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till fängelse.
2: Nyheter på svår svenska. Tillgänglighet är för andra. Rättsprocess mot medlem av norska kungafamiljen. Marius Borg Høiby har dömts till 4 års frihetsberövande för våldtäkter och misshandel inom ramen för ett omfattande åtalskomplex. Då han befinner sig i den norska monarkins symboliska gravitationsfält har rättsprocessen inte enbart belastat individen utan även bidragit till en märkbar erosion av kungahusets institutionella anseendekapital. Nyheter på svår svenska. För akademiker. Den bildade människan. Samhällsbärare.

0: Regeringen bråkar om statligt stöd till social- och hälsovårdsföreningar. Vi kan få finna oss i höga bränslepriser en lång tid framöver och det har blivit för lönsamt att utnyttja arbetstagare, ryter servicefacket PAM. I den här sändningen ska vi också titta närmare på finländarnas favoritprognos, midsommarvädret. Det här är nyheterna klockan 17 i studion, Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Regeringen är oense om vilka social- och hälsovårdsföreningar som ska få statligt stöd. Igår meddelade social- och hälsovårdsminister Ville Rydman om kriterierna för vilka social- och hälsovårdsföreningar som får stöd skärps. I fortsättningen skulle bara föreningar som uttryckligen främjar hälsa och social välfärd få stöd. Förslaget har fått kritik inom regeringen. Både kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen och undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att förslaget inte är acceptabelt. Statsminister Petteri Orpo sa idag i riksdagen att regeringen bestämmer tillsammans om detaljerna.
1: Me tullaan toteuttamaan sovitut säästöt, ne on yhdessä sovittu. Samoin hallituspuolueet sopii yhdessä, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Ja silloin mielestäni on niin, että myöskin ne kriteerit, jolta pohjalta se yhteinen päätös syntyy, niin ne täytyy käydä yhdessä läpi. Ja näin ollen niin me tullaan käsittelemään tämä hallituksessa vielä ennen lomia.
0: Orpo sa att regeringen kommer att behandla ärendet före semestrarna börjar. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt, det uppger finansministeriet i en ny

0: prognos. Läget ser ändå fortfarande risigt ut. Underskottet förblir stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Det är särskilt konflikten i Mellanöstern som har en negativ effekt på ekonomin. Finland kan ändå glädjas över en stark export. Samtidigt görs det stora investeringar i försvar, energiomställning och datacenter, och det förväntas sätta fart på ekonomin. Enligt den här prognosen stiger fortfarande energipriserna och oljepriset förblir högt. Det möjliga fredsavtalet mellan USA och Iran kan komma att öppna Persiska viken för fartygstrafik. Effekten på oljepriset, som känns av för konsumenterna, kommer ändå med fördröjning, säger Hanna Kalenoja, ledande expert vid Centralhandelskammaren.
1: Rederierna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
2: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär $90 per fat. Enligt Hanna Kalenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
1: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring $80 per fat under resten av året.
2: Bilisterna vill veta hur det går med pumppriserna under de närmaste veckorna och månaderna.
1: Pumppriserna troligen kommer att stabilisera sig till lite mindre än 2 euro per liter.
3: Hur är det då om man tänker på midsommartrafiken? Bilisterna undrar ju förstås att lönar det sig att tanka nu i början av veckan eller sen när man startar. Vad säger du?
1: Kanske det här slutet av veckan är det just det hållet då där priset förväntas att vara lägre. Det är ju därför att det finns så mycket trafik på vägarna just i midsommaren, och då är också konkurrensen livligare, och då förväntas priserna gå ner inom slutet av veckan. Men det beror inte så mycket om världspriset av olja just nu. Det är mera den lokala konkurrenssituationen som bedömer vad priserna är då på pumpen.
0: Reporter A.G. Karlsson hade intervjuat Hanna Kalenoja. I USA utreder polismyndigheten FBI ett attentatsförsök mot kampsportsgalan vid Vita huset i måndags. Enligt uppgifter i amerikanska medier skulle attentatet genomföras med drönare, lastade med sprängämnen och utplacerade prickskyttar. Enligt FBI-chefen Cash Patel kunde attentatet stoppas efter att FBI fått kännedom om planerna förra veckan. 5 personer ska vara gripna och ytterligare 23 misstänks för inblandning. Den här kampsportsgalan var visst i söndags, inte i måndags som jag sa. Och i Polen har en Putin-kritisk konstnär mördats. Den ryska konstnären Robert Kutsukov, eller Semyon Skrepetski som han också kallar sig, har blivit känd för sina målningar där den ryska presidenten och även andra kända ryssar avporträtteras i mer eller mindre förolämpande situationer. Skrepetski har också uttryckt sin satir och kritik via musik och bloggtexter. 2 belarusiska medborgare har gripits misstänkta för att ha skjutit ihjäl Skrepetski i staden Biała Podlaska i östra Polen igår. Och inrikes igen, servicefacket PAM efterlyser nya lagar för att stoppa företag som utnyttjar sina anställda. Fackförbundet föreslår att fuskande arbetsgivare kan straffas med böter i samband med myndighetskontroller.
4: Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem som drabbar anställda inom flera olika branscher. Nyligen har vi bland annat rapporterat om vietnamesiska säsongsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket PAM krafttag för att stoppa den här typen av exploatering. PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen.
5: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Att det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetsliv. Och vi måste ju bekämpa mot det.
4: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
5: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre, och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och

0: att det blir någon sanktioner är större. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt.
1: PAM vill också göra det straffbart för arbetsgivare att betala för låg lön och att företag som döms för exploatering ska svartlistas och stoppas från att anställa utländsk arbetskraft igen. För att PAMs förslag ska gå att verkställa behöver myndigheterna samarbeta bättre.
0: Det kan bli svårt att få mera resurser, men det är att man arbetar mycket bättre tillsammans och att göra sakerna mer effektivt, det tror jag att är helt möjligt. Och då behöver vi ju också ha nya medel och nya möjligheter för myndigheterna att arbeta.
2: Det sa servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen och reporter var Saga Mannila. Och nu är det ju midsommarveckan och många finländare är närmast besatta av midsommarvädret. Så vår reporter Selina Kroat har kommit till studion för att stilla din vädernyfikenhet. Selina, du har kollat med Meteorologiska institutet hur midsommarvädret blir. Vi börjar med midsommarafton. Vad kan vi förvänta oss då?
3: Det ser faktiskt riktigt lovande ut. På midsommarafton så förväntas det bli mestadels torrt i stora delar av landet och sen strömmar det in jättemycket luft, varm luft från Centraleuropa. Sen då i södra och västra Finland kommer det att bli mellan 20 och 23 grader, men det blir lite svalare i öst och norra delar av landet där det blir kring 15 grader. Det kan förekomma en del moln och lite regn från norra Karelen mot östra Lappland, men så här överlag så ser midsommarafton ut att bjuda på varmt och väldigt soligt väder i Finland.
2: Det var alltså midsommarafton. Hur ser det ut under resten av helgen?
3: På midsommardagen fortsätter det här varma vädret. Då stiger temperaturen upp till över 20 grader på många håll. Och i både södra och västra Finland finns det till och med möjlighet till högsommarvärme. Det betyder alltså att det är 25 grader eller mera. Så överlag ser det ut att bli en riktigt fin midsommar med värme och mycket sol. Och det här bästa vädret förväntas då att bli på fredag och lördag. Men söndagen är lite mer ostadig för att dra ett lågtryck in och det ger då regn och åskskurar.
2: Sånt har vi att se fram emot kring midsommarhelgen. Tack så mycket, Selina Kroat. Och vi har också en väderprognos på betydligt kortare sikt. I kväll och i natt blir det halvklart till mulet med lokala skurar. Imorgon blåser det kraftigt i västra Finland. I landets östra och norra delar kan det åska och i östra Finland kan det bli synnerligen häftiga regn. Temperaturen i natt 5-15 grader och imorgon på dagen 12-22 grader. Och nu är klockan strax 5:10 den här tisdags eftermiddagen och nyhetspodden står i tur. Dagens avsnitt handlar om de stora protester som har skakat Nordirland den senaste veckan.
4: Först en knivhuggning av en man i 40-årsåldern och sen våldsamma protester, butiker som har länsats, personer iklädda masker som har skjutit fyrverkeripjäser, antänt fordon, soptunnor och i vissa fall till och med byggnader. Så här har det sett ut i Belfast i Nordirland de senaste dagarna. Och inte bara i Belfast, de här protesterna har spridit sig också till andra delar av Storbritannien, Manchester, Edinburgh och London. Vad är det egentligen som har hänt? Vad är det som ligger bakom de här upploppen och hur kunde de här protesterna bli så stora? Det ska nyhetspodden handla om idag. Jag heter Alexander Beijer och med mig har jag min kollega Maja Nordman. Ja, protester, stölder, brinnande fordon och till och med brinnande byggnader. Maja, du har nu satt in dig i det här som har skett i Belfast i Nordirland. Så hjälp mig förstå, vad är det alltså egentligen som har hänt?
5: Jag kan börja med att säga att det som hände i Belfast förra veckan låter jätte otäckt. Jag ringde upp Ivan Gosic, han är statsvetare och fredsforskare och specialiserar sig på hur krig och fred ser ut i städer. Och det råkar nu sig bara vara att han var på väg till Belfast förra veckan och kom dit mitt i det här kaoset. Och han beskriver nästan en rädsla för att ens vara ute på gatorna.
6: Men när jag anlände, det var ju en dålig, bra, hur man vill kalla det, timing för mig, men jag anlände i onsdags. Som var då liksom dagen efter de största våldsamheterna. Och då var det, ja, men det var lite som att anlända till en spökstad. Bland immigranter och folk som då är icke-vita så var det ju självklart och folk är rädda.

0: rädda, oroliga. Många vågar inte gå hem. Många vågar inte lämna hemmet. Gå till skolan, gå till jobbet.
1: Han kom alltså dit med buss när en buss kvällen innan hade bränts upp. Så det var jättelite bussar som gick. Han satt på bussen med en pappa som försökte få hem sitt barn från en skolutflykt. Det fanns hot om att det skulle finnas såna här checkpoints utplacerade över hela staden. Och speciellt då butiker och restauranger med utländsk koppling som höll stängt. Mm. Tänk typ Kina-restauranger eller matbutiker som säljer arabiska eller asiatiska produkter. För att det var ju faktiskt så att utländska företagare blev saboterade dagen innan.
2: Mm.
1: Och det gick ju till och med runt människor och knackade på dörrar till hem där det bor invandrare. Vilket Ivan säger att tyder på att det här var nog någonting planerat, för att man tar inte reda på bara några timmar var invandrare i en stad bor. Det här ledde ju till en evakuering av invandrare och de slussades runt staden. Sjukhusen till exempel så lät sin icke-vita personal sova över ifall de var för rädda för att gå hem. Och det är just invandrare som drabbades hårdast här, men Belfast är en väldigt segregerad stad där det finns mycket konflikter mellan så kallade lojalister eller protestanter och republikaner eller katoliker. Så att det var en väldigt infekterad situation och det var inte bara invandrarna som var rädda.
2: Mm.
1: Men man kan alltså säga att det här händelseförloppet lite fick sin början i misshandel eller till och med ett mordförsök kan man väl säga. Det var en sudanesisk asylsökande som knivhögg en 40-årig nordirländsk man. Och som tur överlevde den här mannen, han behandlas nu på sjukhus. Men videor av den här händelsen spreds. Man ser alltså när den här misstänkte asylsökande mannen sitter gränsle över offret och hugger mot ansikte och halsen. Den här videon spreds på sociala medier. Högerextrema figurer som till exempel Elon Musk och någon som går under aliaset Tommy Robinson som har blivit jättekänd i just Storbritannien, så de börjar uppmuntra till protester. Den här offrets familj försökte vädja om fred, men det lugnade inte ner situationen.
2: Mm, mm. Jaha, Maja, no, sådär. Nyhetsmänniska som man är, så har jag såklart, efter att jag såg videon på de här protesterna, så har jag också försökt förstå mig på bakgrunden. Och jag har kommit fram till att Nordirland i sig har en ganska svår och komplicerad historia. Spelar det någon roll i det här?
1: Ja, faktiskt väldigt mycket. Som jag sa, Belfast är en segregerad stad. Du kanske har hört om en tid som kallas The Troubles. Alltså den del av historien där konflikten mellan de som nu i alla fall förr identifierade sig som britter och de som identifierade sig som irländare. Och för simpelhetens skull i det här avsnittet så kan vi nu i alla fall kalla lojalister, alltså de som vill höra till Storbritannien, för protestanter och de som historiskt sett har villat höra till Irland för katoliker. Mm-hmm. Men Nordirland är nog ett ganska sekulärt område och det är inte bara religionen som utgör identiteten. Men nu för simpelhetens skull helt enkelt. Den här konflikten mellan de här människorna så svalnade i alla fall ner 1998 efter flera årtionde av väldigt het konflikt. Då skrevs långfredagsavtalet under. Och det här betyder att Nordirland fick självstyre under Storbritannien. Och sen dess har makten delats mellan katoliker och protestanter. Ivan Gusic, som jag alltså har pratat med, så säger att det här fredsavtalet nog till viss del har lyckats, men det har inte gynnat arbetarklassen och det är ett stort problem.
0: Många av de här positiva grejerna som har kommit med fredsavtalet koncentrerar sig till medelklassområden. De har fått bra jobb på bra företag, de har råd att köpa finare hus. Medan arbetarklassen har liksom nästan inte fått det sämre, men i många avseenden så har den inte fått det bättre. Utan många är fortfarande arbetslösa. De känner liksom politikerna levererar inte. Det finns stora drogproblem, stora fattigdomsproblem. Och när det då kommer in andra så är det väldigt enkelt att säga att det är på grund av dem vi inte har det bra. Men

0: Egentligen så är det för att du har en stat som inte fungerar. Efter 98 har stora delar av den perioden så har det lokala parlamentet inte fungerat. För att de olika partierna inte kommer överens, så de levererar inte till befolkningen.
1: Du sa man ju att Belfast i sig är en väldigt segregerad stad. Vet vi, och alltså, det har också varit huvudort för de allra intensivaste protesterna. Vet vi vem det är som har protesterat?
2: Det här är nog jättesvårt att uttala sig om innan det finns förundersökningsmaterial från polisen. Det är helt enkelt jättesvårt att säga. Men Ivan Gosic, som alltså har funnits på plats i staden, så har hört anekdotiskt bevis på att det skulle vara unga protestanter som alltså har luggit bakom de här rasistiska upploppen. Men det är nog inte riktigt så enkelt. Det går ju inte att dra ett helt folk under samma kam. Det kan också finnas katoliker inblandade, och det finns förstås protestanter som motsätter sig de här upploppen.
1: Mm. Du nämnde att det här i princip, eller i alla fall till synes, fick sin start från en enda misshandel, ett enda mordförsök, en sudanesisk asylsökande som knivhögg en nordirländsk man. Hur kommer det sig att ett enskilt brott kunde, eller misstänkt brott kunde, orsaka så stora upplopp?
2: Det var lite det jag tänkte också, att det var liksom ett enda brott som ledde till enorma upplopp. Och jag frågade Ivan Gosic den här frågan, och han sa att det är nu inte riktigt så enkelt, men folk säger att det var den utlösande faktorn. Men egentligen handlar det ju om en väldigt ovanlig händelse. Invandrare i Nordirland är väldigt få, och det är ett ganska nytt fenomen att folk immigrerar till Nordirland. Ivan uttryckte sig ganska bra när han sa att man flyttar ju från bomber, inte till bomber. Nordirland har ju varit ett väldigt konflikthärdat område. Så man kan egentligen inte säga att det här enskilda brottet var orsaken till upploppen, utan det finns många fler faktorer som går mycket, mycket längre i historien.
1: Men alltså, vilka då?
2: Som jag sagt flera gånger nu redan, så är staden väldigt segregerad, speciellt på arbetarklassnivå. Det här fredsavtalet som jag pratade om lite tidigare gynnade mest medelklassen, säger Ivan Gosic. Till exempel syns den här segregeringen på att man bor på väldigt olika håll. Ett område kan vara helt protestantiskt eller helt katolskt. Det finns förstås också neutrala ställen. Det här syns väldigt bra i så kallad social housing, alltså inkvartering, boende som kommunen eller staden fixar. När fredsavtalet skrevs under, när Nordirland egentligen grundades, så designades det lite så att det skulle finnas två protestanter på en katolik. Idag är uppdelningen mellan de här två grupperna ungefär 50-50. Men de här bostadsområdena fortsätter vara segregerade. Det betyder att det finns en bostadsmarknad för katolikerna som är väldigt överhettad, och en för protestanterna där det helt enkelt finns tomma lägenheter. Som jag sa är invandring ett ganska nytt fenomen i Nordirland, men de invandrare som har flyttat in dit flyttar förstås till billiga bostadsområden, och det har råkat då vara de här protestantiska. På samma gång så kämpar Nordirland med de här vanliga problemen: fattigdom, arbetslöshet, det är långa köer till läkare, bostadsbrist på den katolska sidan. Det här har lett till att det har blivit lite av en territoriell konflikt. Protestanterna undrar kanske lite att vad gör de här invandrarna på så kallat vårt område. Sen, för att göra det här ännu mer komplicerat, så kan vi också gå in på klyftan mellan protestanter och katoliker, och att det har blivit en sån här fienden av min fiende är min vän typ av inställning. På den katolska, alltså irländska sidan, är man solidarisk med palestinier, och då hör det alltså till att protestanterna ska heja på Israel. Och samma sak utåt hade blivit lite här också. Det sägs då alltså att det unga protestanter som har orsakat upploppen, och då vill katolikerna ta invandrarna i beskydd. Så det finns jättemånga faktorer som spelar in på det här, och Ivan Gosic säger att det är jättesvårt att säga om det finns en enda stor orsak eller om det är alla de här små grejerna som har lett till de här hemska, våldsamma upploppen.
1: Mm. Jag är lite så här att det,

0: no, många bäckar små och sen behövs det bara någonting smått för att allting ska koka över på samma gång.
1: Precis.
0: No, jag har sett nu då videor från Belfast i diverse olika medier, bland annat på vår sajt på Svensk Grill FI. Och det har ju minst sagt sett illa ut, det berättar ju Ivan där tidigare också. Hur går man vidare från det här i Nordirland?
1: Jag kan börja med sån här ljusglimt att i lördags så ordnades det en demonstration mot de här våldsamma upploppen. Och många människor deltog, Ivan Gosic var där själv och han sa att han inte förstås kunde räkna alla, men att det såg ut som att det var mycket fler människor som deltog på den här demonstrationen än i de våldsamma upploppen. Och människorna som deltog i den här motdemonstrationen, så de var också helt blandade. Det var människor från alla åldrar och både protestanter och katoliker.
2: To show solidarity with the people who have been subjected to racist attacks and to the pogrom.
1: Så det går alltså att säga att protestanter och katoliker har gått ihop, inte mot invandrare men mot våld.
0: Mm.
1: Men ja, det finns alltså aktivister, människor som är väldigt arga på att en sån här högljudd, våldsam minoritet lyckades skapa så mycket kaos i Belfast. Ivan Gosic besökte till exempel en sån här frivillig organisation som hjälpte de här invandrarna som behövde evakueras. Och han säger att det finns så många aktivister i Belfast, men som statsvetare sa han ändå att problemet ändå ligger i politiken i Nordirland.
0: Mm. Nå, svår fråga, men finns det någon lösning på problemen?
1: No, Ivan säger i alla fall att allt går tillbaka till den brännande frågan. Ska Nordirland faktiskt vara en del av Storbritannien?
0: Mm.
1: Drömmen för många är ju ett United Ireland, men för många andra så är det ett mardrömsscenario. Enligt det här fredsavtalet från 1998, så måste alltså irländare och britter kunna samarbeta i samma regering. Och Ivan sa att det är lite som att lägga Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i samma regering, och i Finland är kanske då motsvarigheten att lägga Vänsterförbundet och Sannfinländarna i samma regering. Det går inte alltid att hitta en kompromiss. Men en till ljusglimt kan jag ändå komma med.
0: Okay.
1: Ivan säger att vi är i ett mycket bättre skede idag än vad vi ens var för 20-30 år sedan. Det här syns i att allt fler äktenskap över identitetsgränserna ingås. Studier visar att allt fler identifierar sig som nordirländare istället för britter eller irländare. Så summa summarum, det finns förutsättningar för ett mer fredligt Nordirland. Men lösningen ligger i politiken, och då måste man göra någonting åt segregeringen. Ivan säger att det finns inte så många protestanter som är vänner med katoliker. Tänk själv, var hittar man sina kompisar? Jo, det är i skolorna, det är på hobbyerna. 90% av skolorna i Nordirland är segregerade. Katolska och protestantiska barn går inte i samma hobbygrupper. Det är egentligen först när man kommer upp i universitetsnivå som man börjar studera tillsammans. Staden Belfast är till och med byggd för att vara segregerad. Det märkte jag själv när jag ringde upp Ivan och han behövde gå över en gräns mellan ett protestantiskt och katolskt område. Det lät jättekaotiskt. Det var liksom en motorväg byggt mitt i stan för att man inte skulle kunna komma över till nästa område.
0: Jaha.
1: Så ja, lösningen ligger i politiken. Ivan säger att det skulle vara jättebra att komma över den här segregeringen. Men för tillfället finns det inget politiskt intresse att samarbeta. För att det är två partier som vill så olika saker som måste samarbeta i regeringen.
0: Mm. Tack för det här, Maja.
1: Tack.
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Maja Nordman. Som du kanske märkt om du kollar i kalendern, så börjar sommaren vara här. Men ingen fara, här på Nyhetspodden kommer vi fortsätta förklara vad det är som händer i världen och varför också hela sommaren. Men med ett lite annorlunda schema. Den här veckan publicerar vi avsnitt på måndag, tisdag och onsdag. Och från och med nästa vecka hittar du ett nytt avsnitt av Nyhetspodden varje tisdag, onsdag och torsdag på Yle Arenan. Och lättast hänger du ju med om du beställer på våra notiser i Arena-appen.
3: Yle Vega.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: days.
1: I tider som dessa, these days. Ja, så heter den här låten med Rudimental, Macklemore och Jess Glynn i ett samarbete. Peter Falun då, Vega kväll här. God afton. Ikväll hör ni är en speciell kväll, för efter 6 år är det här min sista vinn eller försvinn som väntar. Och cirkeln, den är sluten eftersom det allra första programmet leddes av mig och Jukka Isojoki. Och det gör det här också. Det kommer att bli en aning nostalgisk nog för mig det här. Men månne, nu inte vi fixar det, Jukka och jag. Vi börjar genast efter nyheterna klockan 18 med Vinn eller försvinn. Och vi hoppas förstås att ni är med oss då. För frågesporten blir det Vegatoppen i korthet, och så snackar vi konsertminnen med Josefin Sarenpää som är en ivrig konsertbesökare, för det börjar ju närma sig nu vår temakväll om och kring keikkaminnen imorgon.

0: Yes, where I could get used to this. Det är sommar, hör ni, och därför ägnar vi en hel kväll åt ett av de mest somriga fenomenen hos oss här i Finland, nämligen spelningar och festivaler. Vega älskar konsertminnen, är på G redan imorgon onsdag. Inför kvällen vill vi gärna höra om ditt bästa konsertminne, och den kan du dela med dig av redan nu på adressen svenska.yle.fi. Med anledning av specialkvällen så har jag fått en pratstund med Josefin Saarenpää, som är en ivrig konsertbesökare, och hon började springa på keikkor i en tidig ålder redan.
1: Oj, alltså jag måste ju nog ha varit typ alltså under 10 år gammal i Jakobstad, Jeppis. Någon keikka i skolparken med mina föräldrar. Det tror jag måste vara liksom absolut första. Men sen så började jag som gå själv och så där aktivt söka upp keikkor när jag var kanske 12-13.
2: Och vad var det för keikkor du gick på då i tidiga tonåren?
1: Det var nog väldigt lokala band från Jakobstad med omnejd. Jag spelade själv i band då. Så i och med det så, då vi hade egna keikkor, så kom man i kontakt med andra band. Så blev det mycket att man får kolla på deras gig runt om. Men sen när man blev lite äldre, hade kanske lite egna pengar, så hade ju faktiskt råd att köpa riktiga konsertbiljetter och resa till exempel Helsingfors och Åbo för att gå på live-gig. Så det blev ju lite större sen då, började man se de där större namnen. Första festivalen gick på var 2006 på Provinci. Och då var jag, just så gammal var jag, 12-13. Och efter det så märkte jag ju liksom det här, vilken bra grej det här var med en festival, att man fick se så mycket olika på så väldigt komprimerad tid. Så efter det så började jag nog som gå på festivaler. Men det var kanske lite mot äldre tonåren. Men också nog liksom sån där bandy-ilta i Jakobstad någonstans på någon högstadie. När jag själv gick i högstadie. Och sen den här typ att, oj, nu kommer Judas Priest till Helsingfors. Så då var jag ett jättestort Judas Priest-fan. Och så måste jag ju såklart åka till Helsingfors för att kolla på det. Ja, alltid haft liksom ögonen öppna för vad som händer i live-musik-väg, kan man väl säga.
2: Hur var det med den här Provinci-festivalen 2006? Finns det någon spelning på den festivalen som du minns fortfarande i denna dag att det där var nog kova?
1: Ja, Soulfly. Ja, alltså det var helt fantastiskt. Jag var lite bekant med Sepultura från innan. Och det här är då Max Cavalera från Sepultura som har startat Soulfly. Men jag hade inte lyssnat på dem innan. Så min första liksom upplevelse av Soulfly är just den här live-konserten. Och det var en helt fantastisk keikka. Jag var helt liksom tagen, och efteråt också så där att vad var det jag just upplevt? This is Roots, bloody Roots. Så det blev sen ett sånt band som följde med mig resten av tonåren och ännu idag liksom, att nu hittar jag tillbaka till dem nu som då, lyssnar på dem och hittar tillbaka till den där samma känslan. Men det var nog någonting liksom extra med det, att upplev det här live första gången, och sen så blir det någonting sånt som faktiskt stannar med. Jag skulle beskriva det som att man ser ju liksom människor på scen som lite inte bryr sig, och så har man en hel publik med folk som går med på det här samma liksom skådespel, eller vad man nu ska kalla det, som man ser på scenen. Att de får ge sitt allt, de får liksom skrik, rop, ha vilken koreografi på kroppen som helst. Det behöver inte låta perfekt heller rent musikmässigt, men det är liksom, det är en performance man ser. Om det är en bra live performer på scenen, så är det nog svårt att som stå emot att dras med i det här i publiken. Den här känslan tror jag många religiösa människor får i kyrkan, om det är sådär som kyrka med musik. Jag tror att den här känslan liksom bekant för många på olika sätt. Och för mig så kommer den här liksom starka, jag vill inte kalla det för religiös upplevelse, för det är det ju inte, men liksom den här gemenskapen och kroppen full av adrenalin och sådär genuint lycklig och bara hög på livet, det kommer från live-cakor för mig.
2: Vad tycker du att gör en riktigt bra spelning?
1: För mig krävs det att bandet själva har roligt. Det är nog för att man märker det. Man märker vilken feeling de har. Gärna också att man, jag tycker också att man snappar upp sån där att ifall man märker att bandet kanske har bråkat innan eller någonting sånt, så märker man det under cakeen och så blir man lite att uff, shit, det här vad är det som är på gång? Men att bandet har liksom kul tillsammans på scen och liksom ger sitt allt, och då behöver det inte låta perfekt på något vis. Alltså det jag tycker också om cakeor där liksom bandet själva erkänner att okej, okay, nej men nu har, det här är en ny låt, vi har glömt hur den går, vi måste figure this out, och så spelar de för sen. Att det är med den här deras presens på scenen och deras, vad ska man säga, kärlek till varann och till att få vara i det här utrymmet, och att man, då man märker att nu vill de spela för oss här i publiken, nu trivs de här. Då är jag riktigt med, och då kan man gå liksom från den här konserten med en sån här känsla av att wow, vad har jag just upplevt? Det liksom brusar i hela kroppen och man känner sig full fast inte man har druckit en droppe alkohol. Och, ja, det kan vara mäktigt.
2: Vi skulle kunna avsluta här med att du får berätta, och jag vet att det kan vara ganska svårt att välja en.
1: Mm.
2: Men om du skulle måste välja ett konsertminne från hela ditt liv som du tycker att det är absolut bäst, vilket skulle det vara och varför?
1: No, det som kommer direkt till mig är när jag var 17 år gammal och var i Berlin på praktik från min dåvarande utbildning, så såg jag från MySpace, alltså det här är ganska länge sedan, jag såg på MySpace att ett av mina favoritband från USA skulle spela på en bar i Berlin under tiden jag var där. Och så kontaktade jag den här baren och var såhär att finns det någon chans att jag kan komma in, för att jag är liksom, det var K. Aderston och jag var ännu 20.

0: 17 år gammal. Det är så sällan jag ska få en chansen för att se det här bandet som heter Valiant Four. Och då fick jag som svar därifrån att nej, sorry att vi har nu liksom det här kodet, men du kan ju låna någons ID och komma in. Och så gjorde jag det. Lånade jag min myndiga kompis ID för att slippa in på den här konserten. Sen så checkade de inte ens mitt ID, så jag hade gjort lite väl mycket grundarbete där. Kom in på den här baren och så ett av mina en till denna dag favoritband live. Och det var just en sån där, det här stället finns inte mer i Berlin, hette White Trash Fast Food. De har stängt ner för ganska många år sedan nu, men det var just i en källare, helt liksom okej ljud, men ändå vet du, där, litet och intimt. Och så stod jag typ längst fram på den här konserten och så ett av mina absolut favoritband. Och så pass nära att deras svett liksom träffade en i ansiktet, och då var jag så att yes, nu lever jag livet. Så det är nog mitt sådär, ett jätteviktigt konsertminne, för jag har faktiskt försökt se det här bandet live efter det här också. Det har inte som funkat, för att då de har varit i Europa på turné så har inte jag haft råd. Och det har liksom, jag inser hur viktigt det var att jag gick det extra mile just då och få uppleva det här. Och minns det ännu idag väldigt bra.
1: Bra, det gick på det sättet. Josefin Saarenpää hörde vi där. Och bandet hon såg var Valiant Thor. Och vi ska ta och lyssna på låten Man Behind the Curtain av dem. Och medan du gör det ska du gå in på svenska.yle.fi och ta och dela med dig av ditt bästa konsertminne. Och du kan också dela med dig av dina keikkaminnen i samband med direktsändningen. Imorgon onsdag klockan 17.30 till 21. Magnus Hansén och Nicky Aldén både hörs i Yleväg och syns. Och plus att de också chattar med dig på arenan under sändningen.

0: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.

0: Och efter ABBA Angel Eyes ska vi låta Ida Rislaki ta itu med den färska Vegatoppen i sammandrag.
1: Ida Rislaki från Vegatoppen här, hej! Det är hög tid att titta närmare på hur Vegatoppen ser ut den här veckan, och det är ju du som avgör det på svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan rösta fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vid midnatt ungefär stängs röstslussen för den här gången. Nu tar vi en titt på veckans lista. På 8:e plats den här veckan hittar vi Alan Perry med Simple Choice.

Två, det är en grupp bestående av Susanne Sontag, Rosalia Sairme, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten med Längtans fågel.

Grattis Thomas Fantz som klättrade upp till guldpallen från tredjeplatsen förra veckan. Och precis som alltid har vi också två fina nya utmanare. Först ut är Susanne Sontag med sin låt Ingen.

0: Nu är det hög tid att gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter på svenska.yle.fi/vegatoppen före natten mellan tisdag och onsdag. Ha det bra, vi hörs. Moin.
1: Vind eller svinn på gång genast efter nyheterna klockan 18 här är

0: Det här är nyheterna nu då klockan är 18 i studion Ellen Es. God kväll. Stämningen kring Ukraina har vänt enligt europeiska ledare. Under G7-mötet lovade president Donald Trump att USA snart återinför sanktionerna mot Ryssland. Mot rysk olja. USA pausade sanktionerna i mars på grund av kriget mot Iran och de stigande oljepriserna. Enligt Trump är USA nu i en position att ompröva beslutet. Irankriget har vänt Trumps uppmärksamhet bort från fronten i Ukraina och Trump och Zelensky har inte heller träffats de senaste 4 månaderna, men nu har de träffats under G7-mötet i Frankrike. Och här hemma är regeringen oense om vilka social- och hälsovårdsföreningar som ska få statliga stöd. Minister Ville Rydman vill själv bestämma hur nedkärningarna i stödet till vårdorganisationer ska riktas, men regeringskollegorna håller inte med. Det var igår som ministern för social- och hälsovård meddelade om att kriterierna för vilka social- och hälsovårdsföreningar som får stöd skärps. I fortsättningen skulle bara föreningar som uttryckligen främjar social hälsa och social välfärd få stöd. Förslaget har fått kritik inom regeringen. Både kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen och undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att förslaget inte är acceptabelt. Statsminister Petteri Orpo sa idag i riksdagen att regeringen bestämmer tillsammans om detaljerna.
1: Me tullaan toteuttamaan sovitut säästöt, ne on yhdessä sovittu. Samoin hallituspuolueet sopii yhdessä, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Ja silloin mielestäni on niin, että myöskin ne kriteerit, jolta pohjalta se yhteinen päätös syntyy, niin ne täytyy käydä yhdessä läpi. Ja näin ollen niin me tullaan käsittelemään tämä hallituksessa vielä ennen lomia.
0: Orpo sa, att regeringen kommer behandla ärendet före semestern börjar. EU förbjuder AI-chatbottar att skapa sexuellt material av verkliga personer. AI-chatbottar får inte heller skapa material som framställer sexuella övergrepp mot barn enligt ett nytt beslut från Europaparlamentet. AI-fejkade nakenbilder har blivit allt vanligare. Det handlar om

Bilder som har skapats eller manipulerats med artificiell intelligens för att en person ska framstå som naken. Europaparlamentet meddelar att AI-företagen har fram till den 2 december på sig att anpassa sina system enligt de nya reglerna.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Och efter en lavin av kärlek med Susie Tapper så är det en glädje för mig att säga välkommen Jukka Isojoki.
2: Tack Peter.
1: Och det känns lite som balsam för själen för mig det här, för att vi ska ju ha vinn eller försvinn, sätter igång med det alldeles strax. Men vi har försökt räkna ut nu att är det nu 6 år sedan vi startade hela spektaklet?
2: Jag antar det, och det är den siffran vi nu båda två, där råder någon sorts konsensus bland de här 6 åren.
1: Mm. Och du har faktiskt tagit och avbrutit din semester för någon timme här nu då.
2: Faktiskt, det har jag tänkt att det här är så pass högtidligt, för faktum är att om det nu då är 6 år sedan, vi antar att det var det, kanske det finns någon lyssnare som vet exakt datum också, så var det ju då jag som började det här programmet i tiderna. Vi hade ju Magnus förstås med också.
1: Men... Ja.

0: var med på ett hörn han också.
1: Han fick vara med där.
0: Och jobba på bra, måste vi ju säga.
1: Definitivt, och likvärdig förstås programledare nu för tiden. Men på något vis var det då jag som startade. Därför tänkte jag, trots att jag nu är mitt i min semester och semestertider, vädret är inte kanske det bästa just nu, så tänkte jag att men det här blir ju en perfekt avsnitt. Cirkeln är sluten. Här är vi, du och jag, Peter, för en sista gång.
0: Ja, en liten tår letar sig ner i ögonvrån, men sådär är det bara. Och om det är någon som kanske inte känner till det, så är det ju därför att jag ska gå faktiskt i pension här. Jag bara om en och en halv vecka.
1: Blir golfproffs efter det, antar jag.
0: Nåja, nu ska det väl göras någon mat också. Typ, har jag hört.
1: Det sägs det, ja.
0: 0611 12 13, det är ju vårt tjänstpaka nummer. Vi hoppas på livlig aktivitet, men det brukar det ju alltid vara. Hur går nu tävlingen till i korthet nu då?
1: Nå, om jag kommer ihåg rätt så tror det ju vara följande. Vi har alltså tre stycken tävlande som kan ringa in, eller vem som helst ska ju ringa in hur många gånger som helst. Men tre slipper att tävla. Då möts man förstås av en instegsfråga först, då bringar man in och testar sig fram, och sen blir man den personen som klarar av svaret på instegsfrågan. Så är det förstås frågebatterier som gäller, 10 stycken sköna frågor som kan handla om allt från historia till nutid till you name it, precis vad som helst.
0: Och när jag testar mina frågor på dig, så var du en rackare idag, Jukka?
1: Det är ju någonstans det står i kärnorna att jag lyckades faktiskt få 10 av 10,
0: ja, idag. Hur det nu gick till?
1: Nu är ju inte de här frågorna, det vill jag påpeka här, att de frågorna som du ställde mig så kommer ju inte nödvändigtvis till en person här, utan de har blandats, de här frågorna, och de är väldigt olika.
0: Så är det, de finns inte i samma serie. Nej. 0611 12 13, och vi kör väl igång då på det här sättet. Och insektsfrågan är ju graderad i svår först, och så blir det nog ganska så lätt mot slutet. Men vi tar ju den svåra innan först och säger så här: nationen vi söker har en sammanlagd landyta på drygt 4000 kvadratkilometer. Som är matematiskt lagda, så vet ni kanske sådär då vad det ungefär. Ja, stort det kan vara.
1: Det jag hörde här, 4000 kvadratkilometer, så jag är då inte matematiskt lagd. Då blir jag förstås lite orolig. Hur stort är Finland till exempel? Hur kan man jämföra det? Men det säger vi ju inte i det här skedet.
0: Jo, för du är ju mera humanistisk lagd.
1: Jag skulle säga kanske det. Mer åt det hållet.
0: 0611 12 13. Vi ska se nu då om det är någon som vill försöka. Hej på linjen.
2: No, det var Tom från Närpes.
0: Hej Tom, vad säger vi?
2: Jag ska skjuta från höften och gissa på Malta.
0: Nej, det var inte Malta, men det var nog en mycket bra kvalificerad gissning. Lyssna på.
2: Tackar.
0: Tack, hej.
2: Hej.
0: Ja, nej. Inte var det Malta, inte. Men ja, linjerna är fria.
1: Ja, så mycket kan man ju säga att om man nu tänker till exempel på ett land som USA, så är det ju nog definitivt mycket större än 4000 kvadratkilometer. Så mycket matematik kan jag.
0: Ja, det är bra. Och vad säger vi på linjen nu då?
3: Ja, jag drar till med Andorra.
0: Okej, ni är nog... Ni
1: har Malta och Andorra.
0: Tänker rätt, men det var nog inte Andorra heller. Tack. Kanske vi går ner på nummer 4 då, eller som näst svåraste. 9 av de 10 öarna är bebodda. Det är varmt året runt. Nederbördsmängden är liten och oregelbunden och faller huvudsakligen under augusti till oktober. Och så har de en specialitet där. Den torra, dammiga vinden, Harmattan heter den. Harmattan blåser med jämna mellanrum.
1: Ska se om vi har någon mer.
0: Hej där!
4: Ja, hej, hej. Det var Evert här.
0: Ja. Vad säger du?
4: Jag sa att det var Evert här, hej.
0: Ja, men vad tippar du på?
4: Ja, men vi såg dem igår, alltså Kap Verde.
1: Där kom den.
0: Det är bra, Evert. Jo, du har visst Kap Verde. Och du ringer ifrån?
4: Jakobstad.
0: Jeppis. Ja, jag ska snabbt dra de här lättare då. Öarna upptäcktes 1456 av portugisiska sjöfarare, och de var då obebodda. Snart blev det en portugisisk koloni också, och efterhand blev de handelscentrum för afrikanska slavar och senare en viktig bränsle, depå för fartyg och flygplan. För de finns ju där, så det är passligt på vägen. Ja, för när man gjorde världsomseglingar och sånt, så var det en passlig hamn att pusta ut i. Och landet chockade igår fotbollsvärlden genom att spela 0-0 mot Spanien i fotbolls-VM. Så visst Evert hade du rätt. Kap Verde, de har 500 000 invånare. Vad ska vi säga om den där fotbollsmatchen?

0: Det var förvånande.
1: Ja, verkligen. Alltså det är ju som att ja, Österbotten ungefär ska ha klarat 0-0 mot Spanien.
2: Mot Spanien, som ändå kan väl tolkas som, om nu inte förhandsfavorit, men en av de toppnationerna i fotboll har de ju varit många år, tionden redan. Ska vi köra med kort fråga, Peter? Vad säger du?
1: Det tycker jag vi ska göra.
2: Kap Verde, 500 000 invånare i Össes. Om man riktigt lämnar och funderar på det så ställs en massa frågor i mitt huvud. Men vi fokuserar på kortfrågorna, Evert. Jag måste ju fråga dig ett problem som jag har nu, som egentligen har semester i dessa tider. Kanske också tajmat det ganska bra så här med fotbolls-VM, som jag är intresserad av fotboll. Hur ser du på det här? Jag måste bara kort fråga dig. Du uppenbarligen har sett fotboll här. Så är du upp på nätterna och ser de här matcherna? Hur har du ställt det?
0: Nej, alltså inte där på morgonmatcherna klockan fem. Nej, absolut inte.
2: Men sen de sena kvällsmatcherna kanske går lättare?
0: Det går lite lättare.
2: Det är lite samma här, ja. Nåja, det om det. Vi ska se om det blir några fotbollsfrågor i det här batteriet. Men först så inleder vi med kungligheter. Och vi kunde ju läsa i tidningarna och på webbsidor över hela världen nästan att domen föll. 4 års fängelse för den norska bonusprinsen. Men vad heter han egentligen? Det räcker med ett namn.
0: Ja. Christian.
2: Tyvärr, Christian är ju ett sånt här litet kungarnamn, men Marius Borg Höjby heter han. Skulle ha sagt ett av de tre så skulle det ha varit helt okej. Inga poäng där inte. Nå, mer aktualiteter. Australien var nämligen först med att införa det här förbudet för barn under 16 år. Finland och andra länder funderar, men nu har Storbritannien slagit fast att man ska införa ett likadant förbud. Förbud mot vad då?
0: Sociala medier. Eller energidräcker. Tror på sociala medier.
2: Tur att du höll dig till. Vad bra du höll dig till första. Men oftast ska man göra det. Det är det som först känns rätt så ska man hålla. Men i och för sig har du visserligen rätt i det här med energidräcker. Det diskuteras och debatteras ju i alla länder just nu. Men ett poäng blev det. Sociala medier. Förbud för barn under 16 år i Australien. Och möjligtvis kanske resten av världen snart. Och mera aktuella saker. Vi ska se om du har läst tidningarna. I fredags nämligen så blev Elon Musk biljonär när hans rymdbolag aktie noterades. Vad heter bolaget?
0: SpaceX.
2: Visst är det SpaceX. Jag tror att de här aktierna var på ungefär någonstans kring 150 euro där. Nu har du nog stigit en hel del. Evert, var du snabb på aktiemarknaden och nappa åt dig några SpaceX-aktier?
0: Nej, jag
2: tror inte på det. Nej, jag är lite skeptisk till det också. Oftast brukar man väl kanske satsa i företag som man vet vad de håller på med. Jag vet inte riktigt vad SpaceX sist och slutligen gör. Åka raket åtminstone. Men poäng blev det där för din del. Sådär, SpaceX-svaret. Och på tal om biljonär. Ett märkligt ord det där. Men vad heter biljonär på engelska?
1: Man skulle ju ha trott att det är billionaire.
2: Ja, det skulle man ju tro, men det är faktiskt inte så, utan det är trillionaire med T där. Det är trillionaire. Han är det, då får kalla sig själv för det, Elon Musk. Vilket fint pris fick Naturväktarredaktionen förra veckan?
0: Säkert någon sån här vetenskapsspridningspris.
1: Ja, det gäller.
2: Nej,
1: kan vi inte.
2: Jag vet inte. Det är sådär.
1: Nej, det är något speciellt pris.
2: Det är något speciellt pris, ja. Det är nog singla slant, för det där med spridning, det är kanske det där det nu fastnar. Kommer du på något annat? Jag ger dig nu Evert en chans till här. Något annat med det här med spridning som du kommer på. Något annat ord för det.
0: Ja.
2: Det är svårt.
0: Kunskap, kanske.
2: Peter, det är din sista sändning. Ingen kan anklaga dig efteråt om du är snäll här. Så säg du nu.
1: Vi är poäng för det där.
2: Vi är poäng, okej.
1: För det var nämligen statens informationspris och du sa nog så många nyckelord.
2: Ja, jag tror att det var du tänkte på där också, Evert. Så innebörden var densamma. Namnet kanske inte var riktigt det rätta, men nu var vi snälla. Snällheten tar slut nämligen här.
1: Ja, nu är vi hårda.
2: Nu är vi hårda efter det. Men det här betyder att det blev poäng. Statens informationspris är helt korrekt och nu då vi är så halvvägs i det här frågebatteriet, Evert, så måste jag ju säga att det går riktigt bra för dig. Om jag nu har räknat

0: 1 så är det alltså 3 poäng av 5 möjliga hittills. Så det är en finemangstart, Evert, för din del. Hur känns det?
1: Ja, det är lite illa, för förra gången jag ringde in så fick jag 10 av 10.
0: Jösses, du är en sån.
2: Du hör till vår utvalda skara på kanske 28 personer som har fått en 10 poängare. Oj, då lyfter vi på våra obefintliga sommarrattar.
0: Ja. Ja. Ja, men vi går vidare och ser hur många poäng vi landar i den här gången. Om man är organist, vilket instrument spelar man på då?
1: Organist, kyrkorgel till exempel.
0: Visst är det så, orgel kan duga i vilken form som helst här. I vilken stad arrangerades sommar-OS 1952?
1: Helsingfors.
0: Jajamensan, sommar-OS 1952, Helsingfors. Poängerna, de bara rasslar in, Evert, här nu. Och vi ska fortsätta lite så där i instrumenternas värld. Under herrfotbolls-VM i Sydafrika 2010 så fick ett smalt sydafrikanskt horn, som är populärt bland sydafrikanska fotbollssupportrar, stort uppsving bland fans världen över, inte minst på läktarna under VM. Vad heter detta horn?
1: Ingen aning. Kapphorn kanske.
2: Man ska chansa.
0: Det är alltid bra, det är bra. Eller?
2: Det var bra, ja.
0: Jag skulle nästan vilja ge poäng för det, men det är inte rätt svar. Jag vet inte om du kommer ihåg, det var ju någonting som många tv-tittare, om jag inte missminner mig, hade problem med. Vuvuzelan. Vuvuzela hette det. Det var ju ett sånt...
2: Ohyggligt oljud.
0: Otroligt ljud, då hundratals och tusentals blåser i det, så kan jag tänka mig att man störs av det. Musik då, Evert. Lyder så här. BTS, ett av världens största band, är ute på turné just nu. De gör främst det som kallas för K-pop, alltså K-pop. Vad syftar det här K i K-pop på?
1: Vad heter det?
2: Det tog för lång tid nu.
0: Tyvärr lite.
2: Vad skulle du ha sagt då?
1: Korea kanske.
0: Ja, du skulle nog fått poäng då i så fall. Ja, Korea eller koreanskt. På tal om konserter så kan jag väl tipsa er om också, ni som lyssnar på Yle Vega flitigt, att Vega gillar konsertminnen, Vega hjärta konsertminnen imorgon kväll den här tiden. Så om du har konsertminnen så lyssna, och kanske det kan till och med hända att du får önska någon låt också imorgon kväll, alltså med start antar 17:30 måste det vara. Sista frågan då, Evert. Ska se. Det här tror jag du kan. Vi ska se. Vad är subventioner när man diskuterar ekonomi?
1: Nedsättning av priser och det här.
2: Det
1: att man får lite stöd.
2: Ja, ja.
0: Absolut. Där kom ordet ekonomiskt stöd. Subventioner är det handlar om. Som kan bara vara förstås en jättebra sak, men kan ibland också världspolitiken ha en lite negativ klang. Kan bli orättvisor. Nu ska vi se då. Hur många poäng blev det, Peter? Vad kommer vi fram till?
2: Det blev 6 poäng.
0: Visst blev det väl 6 poäng, ja. 6 poäng av 10 möjliga. Du vet ju, Evert, okej, du sitter där förstås och njuter av att du har haft en 10 i något skede, men med 6 poäng har man nog vunnit den här tävlingen också.
2: Och är det så, Evert, att du går och stad och det är så lyckligt att du vinner, så får du höra av dig till oss efter sändningen, för att telefonnummer syns inte för mig.
1: Okej. Men jag skulle behöva nya strumpor.
2: Så det ska vara bra. Och jag kan ju nog göra liksom lite puffa för de här strumporna. Jag fick ju till min pensionsgåva tårta.
0: Fick du ett par strumpor?
2: Ja, de var så gärna.
0: Okej. Det var kul. Jag har inte testat dem ännu. Men det var bra att veta att prisen åtminstone fungerar. Evert, vi ser hur det går. Och som sagt, hör av dig till oss genast efter sändningen ifall det är så att du vinner.
1: Samma nummer.
0: Yes.
2: Ja.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Samma till dig. Tack.
2: Hej då.
0: Hej.
2: Och vi ska väl ta och höra på detta BTS, som för mig inte är så bekant heller.
0: Inte för mig heller.
2: Nej, men stora är de ju. Så vi ska ge dem en chans här nu i vinn eller försvinn.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Det var BTS det där alltså, tillsammans med Halsey, en amerikansk sångare, sångerska. Och vinn eller försvinn går vidare. Vi har klarat av Evert från Jeppis med sina fina 6 poäng.
2: Det stämmer, det är en riktigt bra sån här inledning. Jag tycker det är 6 poäng alltid, för det lockar. Man kan tänka sig att ja, men jag kan kanske få mer än 6 poäng. Men det är också en hög ribba, man ska nog kunna någonting. Och ha lite tur också med frågorna för den delen. 0611-1213 är numret i den här sista vinn eller försvinn-sändningen för säsongen, ska jag väl säga.
1: Och för min del.
2: Och för din del. För din del blir det sådär kanske för alltid, men för vinn eller försvinns del. Det är ju inte så att programmet går i graven här nu.
1: Men får jag tävla då?
2: Klart du får. Det skulle vara hur roligt som helst att få med dig att tävla. Du måste lova att du i något skede regnig tisdag kväll hör av dig sen.
1: Ja.
2: Men jo, vinn eller försvinn, bara så att inte någon blir orolig att det här programmet läggs ner helt och hållet. Nej, det fortsätter som normalt efter sommaruppehållet i augusti, sen är vi tillbaka. Som det har varit i alla dessa år, precis likadant. Men nu till första instegsfrågan. Håll igen nu, för att nu kan ju den här första instegsfrågan leda in er på oroliga saker.
1: This
2: and that, eller vilken kategori vi nu ska säga det. Men tro mig, det är inte vad ni tror att det är, jag ställer den här frågan. Eller vissa av er kanske. Lyssna noga. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn.

0: och mjuk.
1: Ha,
0: och vad är det vi söker?
1: Nu hör ni ju Jukka hålla en dåres försvarstal, så det är inte det.
0: Nej, det är något helt annat. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk.
1: Mm.
0: Vad är det vi söker? Några chansningar, gissningar skulle jag vilja ha från Svensk Finland ikväll. Vad tror ni att det kan vara?
2: Jag tror att de kanske har satt förvånadens finger i häpnadens mun nu här, och så samlar de sig och sen börjar de.
0: Det är mycket möjligt, ja. Sen tror jag att det är ganska många saker det där kan
1: Men vi har faktiskt
0: vi har
1: någon.
0: Har vi någon? Hallå, ja, vem har vi där?
3: Hej, det är Bodil.
0: Hej, hallå, ja, vad tror du att vi söker? En ballong skulle det kunna vara faktiskt. Det är inte dumt tänkt alls det här.
1: Nej, inte alls, det kommer du förstå sen senare.
0: Ja, faktiskt. Men tyvärr, inte rätt svar.
3: Okej.
0: Tack. Tack, hej. Vad en bra gissning. Jo. Ballong. Inte stängt på.
1: Nej.
0: Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk. 0611 12 13, vad tror du det är vi söker? Jaha, vi har någon med oss. Hej, vem talar vi med?
4: Det är Jonna, hej.
0: Hej Jonna, vad tror du att det här kufiska vi söker?
4: Ballong.
0: Ballong, ja, okej. Okay. Hör du, det sades ballonga för riktigt en sekund sen här. Men nej, du får en ny gissning ifall du vill, om du råkar höra det.
1: Dra det ur fickan bara.
0: Vad tror du att det är?
4: Nu kommer jag
0: inte. Ring på nytt. Ring på nytt. Tack så du har.
1: Tack.
0: Hej. Ja. Vi ska se då, 0611 12 13. Den är knepig, jo, men det kommer att bli mycket tydligare om en liten stund här. Ska vi ta följande ledtråd? Det vill säga, första lyder så här. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk. Och i Indien anses den mjukare sorten vara helig. Den hårda och stora finns det kristna varianter av. Det var nog det, nu var det nog många stankar som tror jag fick slå bakut här. Det stämmer in med teorierna. Men i Indien anses den mjukare sorten vara helig, och den hårda och stora finns det kristna varianter av.
1: Så ta en chansning nu bara och ring på 0611 12 13. Det var alltså inte ballong som föreslogs.
0: Jag vet inte hur ballongerna i Indien ser ut heller, inte för den delen, men ballong är alltså inte rätt svar. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk. I Indien anses den mjukare sorten vara helig, den hårda och stora finns det kristna varianter av. Och vi har, tror jag, någon med oss. Hallå, ja.
5: Nå, det är Anna här, hej.
0: Nå, Anna, vad tror du? Det här är ju helt galet.
5: Jag tror det kan vara en matta.
0: En matta? Sa du, tyvärr är det inte rätt svar, men bra tänkt, intressant.
1: Tack. Ja. Kanske hon tänkte lite på flygande mattor.
0: Ja, till exempel.
1: Åt det hållet, ja. Indien och sådär.
0: Indien är ju kända förstås för en hel del mattor, så varför inte? Om vi inte har någon som ringer in inom de kommande 5 sekunderna, så tror jag att jag tar ännu en lättare ledtråd här. Vi får väl kanske ta och göra det. Den mindre modellen förknippas ofta med italiensk mat.
1: Okej.
0: Vart leder det här oss in på? Jag tar alla tre här nu, jag väntar på samtal. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk. I Indien anses den mjukare sorten vara helig. Den hårda och stora finns det kristna varianter av. Och den mindre modellen förknippas ofta med italiensk mat.
1: Mm. Och då har ni letts nog. Kanske på rätt spår då, med det här sista.
0: Man skulle tycka att vindriktningen är åt rätt håll här nu i det här fallet.
1: Vi vet, och kärnorna har radat upp sig.
0: Ja,
1: också.
0: Jag tror det. Vi ska se nu om det är någon som kommer fram till rätt svar. Hallå, vem har vi här?
6: Det är Kenneth. Är det ris?
0: Ris är en bra gissning, men tyvärr Kenneth. Det är någonting annat. Tack. Vi ska se om vi får snart in någon till. 0600 11 12 13, för övrigt en nummer som jag tycker varenda finlandssvensk borde ha i sin telefon, för att så pass många gånger har man möjlighet att ringa in förstås varje en gång i veckan i det här programmet. Om inte vi får in ett samtal nu, så tror jag vi tar ännu lättare ledtråd och ser vart det leder oss. Ingenting, tyst på linjen, det är knepigt det här. Lyssna noga. Den större syftade ofta tidigare på en viss typ av byggnad. Idag används ordet främst som benämning för kyrkor av hög rang inom den romersk-katolska kyrkan.
1: Mm. Nu definitivt så börjar det, åtminstone för mig, klarna.
0: Nej, inte för mig heller. När man testar det här på mig, så jag fick inte.
1: Där fick man kalla fötter, men här har vi nog väl någon.
0: Hallå, ja, vem har vi här?
7: Nå, Conny, hejsan.
0: Hej Conny, vad är det för märkligt vi söker nu?
7: Basilika.
0: säger han med någon typ av kunskap

0: resten också. Vad var det som fick dig att säga basilika? För det är annars helt rätt.
1: Ja, nu tog jag rej på det första, men jag vågar inte.
0: Du skulle bara ha vågat.
1: Skämt åsido, jag var nog sista ledtråden.
0: Okej, okay. Vi ska se nu. Vad sa du hette?
1: Conny.
0: Conny skriver vi upp. Och varifrån ringer du, Conny?
1: No, jag ringer faktiskt nu för att köra in i Nykabi för tillfället, men jag bor egentligen i Pargas.
0: Okej, okay. Nykabi och Pargas, det är det där nationell spridning på dina vägar. Helt klart, det skriver nog Pargas här också på samma gång mitt papper, så har vi det uppskrivet. Men Conny, jag kan läsa upp de följande ledtrådarna också. Eller det är en kvar här. Om du mixar den mindre med pinjenötter, olja och parmesan så har du fått pesto. Och då är det den saknande ingrediensen där, basilika. Det roliga är det att i thailändsk mat, det här ser jag med egen erfarenhet, så använder man sig ofta basilika. Och där kallas den basilikan de använder för holy basil. Det är därifrån det kommer bland annat det här med att det förknippas då med helighet och det ena med det tredje. Men basilika alltså helt rätt svar, Conny. Jag ger över ordet till Peter här och kort frågor.
2: Och Conny, har du något specialområde som du helst ser att vi frågar?
1: No, fotboll.
2: Fotboll. Okej, okay, fotboll alltså.
1: Ja.
2: Jag måste säga att det fanns en trevlig figur här för några, ett 8 år sedan i svensk fotbollsstudio som hade Alejandro Bergström som de hade med. Det var en docka och han talade om fotboll.
0: Ja,
2: ibland slår det som slint i skallen.
0: Ja. Ibland gör det.
2: Ja. Mm. Så att, jo, men då kör vi. Du kommer nog att få något sporttaktigt i alla fall. Vi börjar så här. Oj. Nämn en av de två finländare som vann Stanley Cup igår morse.
1: Sebastian Aho.
2: Mm. Kan du den andra också?
1: Nej, men han är hem från Björneborg, jag vet jag.
2: Det är han, jo. Det vet jag också. Jesper i Kotkaniemi. Han spelar 41 matcher och det är precis gränsen för att man ska få den här ringen och namnet graverat. Men han var inte alls med i slutspelet. Tyvärr. Men Sebastian Aho var ju bärande kraft.
0: Nöjd och glad var han.
2: Ja, så där blir det ju poäng. Mm. Och så frågar vi, vilken är Greklands största ö?
1: Kreta.
2: Helt rätt där. Man brukar kunna blanda med Rhodos, åtminstone jag själv. Men Kreta är störst. Sen historia. Idag går 1904 skjuts den ryske generalguvernören Bobrikov i Helsingfors. Av vem då?
1: Eugen Schumann.
2: Jaha, nu ska jag ha en rätt. Ja, där kom den. Sådär, lite fördröjning. Eugen Schumann var helt rätt. Hans namn flög med vinden där. Många årtionden skulle jag nästan säga efter att det där hände. Men nu är det inte sagt att de yngre direkt förknippar eller känner till det. Men det här var nog sån kunskap som man förr i tiden kunde. Och det här börjar bra, Conny. 3 av 3. När vi går vidare. År 2015 och idag med dagens datum tillkännagav en person att han skulle ställa upp i presidentvalet i USA följande år som en av de republikanska kandidaterna. Vem var det?
1: Donald Trump.
2: Jo, visst var det och vi drar sen idag med honom nu då. Så är det bara. Idag skulle artisten Lisane Parrish Crooks ha fyllt 55 år. Men han blev skjuten i september 1996 och dog sen tyvärr 6 dagar senare, 25 år gammal. Det finns många teorier om mordet. Vi undrar, vad var hans artistnamn?
1: Oj, Tupac.
2: Mycket bra. Varifrån tog du just det här sista?
1: Ja, jag var osäker vad jag nu menar. Det var nu enda rappartisten jag visste.
2: Ja, Tupac Shakur. Ja, Tupac artistnamnet, ja.
0: Det går ju bra det här, Conny.
2: Verkligen.
1: Jo.
0: 5 poäng av 5 möjliga.
2: Så ja, nu kommer en sån här liten musiksnutt också i samband med den här frågan, och den lyder så här. Kompositören Nino Rota står bakom ett av de mest igenkänningsbara filmmusikstycken som någonsin har skrivits. Vilken är filmen?
1: Gudfadern.
2: Ja, vi behöver inte sätta på tankeingen heller, för det var helt rätt. Det är en fin film det där, som man kan se hur många gånger som helst. Är det så för dig också, Conny?
1: Absolut, absolut. En av de bästa.
2: Jo, så är det nog. Sen hittarna Shine a Little Love och Don't Bring Me Down fanns med på den här gruppens album Discovery, som den 16 juni, dagens datum alltså, men 1979 inledde 5 veckor som nummer 1 på brittiska topplistan. Vem, vilken artist är det här frågan om?
1: Oj, oj, oj. Pass.
2: Mm. Elo skulle det ha varit.
1: Okay.
2: Electric Light Orchestra. Vad kallas då läran om levande organismer?
1: Zoologi.
2: Åh, oh, snubblande nära, men biologi. Var det rätta svaret här? Vem var det som döpte Jesus i Jordanfloden?
1: Johannes döparen.
2: Jo då, det var Johannes döparen, och vi har ju då midsommar coming up. Är det nu inte tidigt det här faktiskt? Tycker nog jag i alla fall. Midsommaren?
0: Det kanske är det. Jag tycker alltid känns tidigt för mig. De åren går så det bara smäller om det. Mm.
2: Ja. Nåja, och sen, just nu pågår Pride-månaden. Vad står Q för i HBTQI?
1: Queer.
2: Och det var helt rätt det där, queer eller queer person. Och det gick ju bra, jag får det till 8 poäng.
0: Samma sak här, 8 poäng kontrollräknar jag det här till, Conny. Strålande resultat, och du vet ju, Conny, att det här betyder att du går in i en solklar ledning just nu.
1: Ja, 8 får väl en dag.
2: Ja, men det är nog jättebra. Man brukar vinna med den poängsumman. Så att vi ska se hur det hampar sig lite längre fram. Tack ska du ha. Det var trevligt att ha dig med.
1: Tack detsamma.
2: Mm. Hej då.
0: Dit försvinner Conny iväg, mannen som just nu är alltså i Nykarleby men egentligen bor i Pargas. Vi får se åt vilket håll den finländska geografin vi landar i nästa frågebatteri. För vi har Peter 1 kvar ännu.
2: Det har vi, men för det ska vi ha höra då Electric Light Orchestra menar de där hittarna från 1979. Den är bra. Don't Bring Me Down.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Kvart före sju har klockan hunnit bli när vi har avverkat två stycken tävlande. Evert från Jeppis kammade hem 6 poäng, men i ledning så har vi Conny från Pargas med 8. På engelska skriva upp det där också så att det blir oklart.
2: Lite spännande skulle jag säga, jämte det förstås som det brukar vara här i Vinn eller försvinn en tisdag kväll. 0611 12 13, fortsättningsvis den nummer som du ska använda ikväll om du känner på det att men det här 8 poäng det kommer jag klara av, eller om du bara vill ringa in ändå och tävla för dig själv och sätta upp dina egna målsättningar. Det är upp till dig och förstås alla ni där hemma också. Vi har ju alltid varit, ända sedan starten av det här programmet Peter, så ett sådant här tema har ju funnits en röd tråd, och det är ju det att det här med att vinna är inte det viktigaste, utan det att man själv lär sig saker i det här programmet och får ny kunskap helt enkelt. Ibland nyttig, ibland onyttig.
1: Ja, och sen också det här samarbetet som i vissa fall till och med hela släkter kan samlas, har vi fått höra, och där kan då vara tonåringar och helt vanliga vuxna och så lite äldre med också, då har man ju en samlad kunskap där, så att visst det där, det är helt tillåtet och det får man göra.
2: Det får man göra. Ska vi fortsätta då med sista instegsfrågan och se hur knepig den är?
1: Det ska vi göra. 0611 12 13. Vi söker nu en karaktär som hade problem med både statsmakten och lagen. En person, karaktär som, ja.
2: Finns några,
1: finns några
2: som man kan tänka på i det här skedet.
1: Så det här är på svåraste nivån nu då. Och det är nog bara att ringa och chansa. Man vet aldrig när man träffar bullseye.
2: Om det inte kommer in samtal så kanske vi kör på följande.
1: Ja, det var nog brett det där förstås.
2: Det är ganska brett, ja.
1: Men nu så, han var de fattigas vän. 0611 12 13. Nu kanske det tänds en och annan lampa, minns den ibland. Äventyrsorienterade personer. Det ska ske nu, nu blinkar det som en julgran.
2: Nå, nu kanske det börjar hända något.
1: Hej på linjen.
3: Ja, hej.

0: ringa. Vad säger vi?
1: Robin Hood.
0: Honom ska vi ha.
1: Men herregud.
2: Mycket bra. Ja, ja.
0: Ska vi till K-stad nu?
1: Nej, det ska vi fan i mig. Förlåt uttrycket.
0: Ja.
1: Jag tar tillbaka det.
0: Så det var Närpes.
1: Skål.
0: Jag bara bråkar.
1: Finlands bästa ställe.
0: Ja. Du får ändå säga namnet. Hör du åt den finlandssvenska radiopubliken? Ditt namn.
1: Stig Göran.
0: Han var med många gånger och
1: jag har varit med ett antal gånger.
0: Och du har säkert vunnit också några gånger.
1: Jo.
0: Och det var vi så
1: Stig. Han var duktig, han med föregångare här, men jag var lite besviken när han tog Electric Light Orchestra.
0: För det skulle du ha naila.
1: jag har skivan i bilen.
0: Oj, Discovery. Alltså ja, det är min ett av mina absoluta favoritband där också, med Jeff Lynne, ja. Han var en magiker, ja. När det gäller att snickra ihop. Absolut. Jag ska ändå bara berätta så här mycket att han var då en legendarisk bågskytt, den Robin Hood, kunde nog svinga en värja också. Han flyttade ut i skogen med sina kompisar och hans stora kärlek var, ja, vem var den? Vem var hon, Stig-Göran?
1: Nej, jag kommer inte på. Jag vet ju helt sedan när du säger det.
0: Det var inte broder Tuck, utan det var Lady Marian.
2: Jag måste riktigt fundera själv också. Vad fasingen var det hon hette nu? Men jag och Marian var det. Det är sant det. Ska vi, Stig-Göran, börja fokusera på kortfrågorna här? Jag har 10 stycken framför mig. Vi ska se,
1: Stig-Göran. Jag går utomhus nu här, för jag är lite lugnare, så jag slipper från radio.
2: Och hörbarheten är strålande. Vi hör dig bra, du hör oss bra. Mm. Det är det som är det viktiga. Vi ska se nu då. Var ska vi börja? Vi börjar här. Då går vi in i sportens värld. Okej, Stig-Göran. Vad kallas det i simning när man simmar alla 4 simsätt i följd? Fjäril, rygg, bröst och frisim?
1: Medley.
2: Medley säger du, Stig-Göran. Absolut, medley är helt rätt. Fjäril, rygg, bröst och frisim är det som gäller. Och sen då ut i världen, vad heter Afrikas till ytan största land?
1: Algeriet skulle jag tro.
2: Du har nog, Stig-Göran, koll på kartan här, för Algeriet är helt rätt. Om jag får ett liten bonusfråga, du får inte Stig-Göran poäng för det, men bara purt intresse. Vad är näst störst? Det blir
1: Sudan
2: svårt.
1: Kanske. Ja, men Sudan är delat. Sydafrika säger vi.
2: Kongo Kinshasa skulle ha varit näst störst.
1: Jag har dålig koll på kartan.
2: Jag vet inte, det räcker riktigt bra med Algeriet. Följande då, vi ska se om du har koll på det här då. Vad för något finländskt kulturellt värdefullt är Tove Slottet känd för att ha designat?
1: Är det inte Mumimuggorna?
2: No, visst är det just Moominmuggarna som
1: tog. Där hade jag tur i att sitta i tidning idag.
2: Är det sant?
1: Jag skulle aldrig haft en aning.
0: Jag kan ju säga att Jocka också hade tur idag när jag testade honom.
2: Jag chansar jag bara. Jag
0: på den här.
2: Ett finlandssvenskt namn, Tove Slotte, och Moomin är nu så finlandssvenskt som det bara kan bli. Och där ser du, Stig-Göran, ett bra tips som vi brukar ge här. Så är ju just det att läsa tidningar, att ha koll på vad som händer. Vi ska ta och lyssna på någonting, jag antar väldigt vackert här med en liten stund. Men ska jag ställa frågan först?
0: Gör det bara.
2: Jag ställer frågan först. Lyssna då här, Stig-Göran. Vilken spansk sångare börjar sin karriär som fotbollsmålvakt? Och låter så här. Bajando la ladera por el camino
1: viene bailando arrastrando la sangre.
0: Ja, behöver ingen tanke.
1: Jag skulle ha till och med skiva av honom.
2: Det är sant.
1: Det är helt otroligt.
2: Julio Iglesias. Han spelar
1: jag
2: som...
1: Jag hade en dålig dag tydligen.
2: Eller så var du kär eller något annat. Man vet aldrig, Stig-Göran, vad som fick dig att skaffa skivan. Hej, det där. Han spelar som målvakt i Real Madrid Castilla på professionell nivå. Inte illa det inte.
1: Ja.
2: Duktig på många olika saker. Och sen ska inte vi glömma hans son Iglesias. Vad han
1: Enrique.
2: Enrique heter han, ja. Han har ju varit framgångsrik, han också, som musiken går i. Nu vet jag inte, nu kan det ju hända att Julio Iglesias enligt legenden har ganska många barn runt omkring världen, men Enrique är en av dem. Nu ska vi se om du kan det här då.

0: Stig-Göran. Poäng blev det för Julio Iglesias. Men det här då. Du är rosen, jag är törnen. Därför skriver jag i var då?
1: Alltså,
0: jag tar den på nytt. Ja, den är knepig. Det är minnesvers helt enkelt. Du är rosen, jag är törnen. Därför skriver jag i...
2: Ett ord alltså.
0: Ett ord, vad kommer därefter det? Du är rosen, jag är törnen, därför skriver jag...
1: Nej, ingen ord.
0: Hörnen skulle ha varit rätt svar. Du är rosen, jag är törnen, därför skriver jag i hörnen.
1: Det rimmar ju.
0: Det rimmar vackert, ja.
2: Men det är så kallad minnesvers.
0: Minnesvers, helt enkelt, ja. Okay. Det här betyder, Stig, det ligger bra till här nu. Kasko är stolt och nöjd över dig, så efter halva åtminstone. 4 poäng av 5 möjliga.
1: Okay.
0: Vilket betyder att tar du lika många poäng till i det här följande så och eftersom du kom in på vad blev det andra instegsfrågan, så skulle det betyda att Stig-Göran, det här skedet, att du går och vinner tävlingen.
2: Ja, så kan du ju dela första priset också.
1: Det är bra.
0: Ja, vi ska se. Ett par sockor i sommar kan vara helt okej. Politik. Sanni Gran Lasonen blir nu föräldraledig. Det här betyder att hennes partikollega Karolina Partanen tar över som minister för social trygghet. Vilket parti hör det till?
1: Kokoomus. Ingen aning, men jag gissar på Kokoomus.
0: En bra gissning, det är Kokoomus.
1: Andra gissningen,
0: den går hem dessutom. Det är väl stora miljoner lotto här nu också den här kommande veckan, så det är bara att sätta in lappen, men vet vad som händer. Poäng blir det, Samlingspartiet eller Kokoomus. Sen ska vi plocka fram lite böcker här. Bokserie på 3 kallas för trilogi. Om det är 4 böcker kallas det antingen kvartett eller tetralogi, men vad heter det om det är 5 böcker i en bokserie?
1: Det är pentalogi eller något sånt. Penta har något med 5 att göra.
0: Du har nog det helt rätt. Du sa kanske en bokstav 5, men sen sa du den rätt. Pentalogi eller kvintologi. Det skulle ha varit rätta svar, men du sa penta där och pentalogi. I vilken stad arrangeras det finländska moderskeppet när det handlar om rockfestivaler? Ruisrock.
1: Oj då.
0: Var det en gissning?
1: Nej.
0: Förstås.
2: Har du varit där och svängt på höften?
1: Jag har aldrig varit på Ruisrock. Jag har varit på provinsen några gånger. Det är lite närmare. Men det är länge sen. 1993.
2: Ja, på rak år 1993. Men då är det mycket senare än när jag var på provins 1982, kan det ha varit ungefär.
1: Jag har varit någon på 80-talet, men senast sista gången jag var där så var 93, och det var The Hooters som jag såg på.
0: Okej. Bra band.
1: Också ett favoritband.
0: Vi har 2 frågor kvar. Klockan tickar iväg. Snart är det dags för nyheter här. Vi ska se hur det går. Poäng blev det alltså för Ruisrock, som då Åbo och Runsala. Vilket spanskt bakverk som ofta serveras som en lyxigare helgfrukost spritsas ner i små stavar och friteras för att bli härligt frasiga?
1: Det enda jag känner till från Spanien,
0: så
1: är paella, men det är det ju inte.
0: Nej, det är det inte. Det är lite annat, men churros brukar man bli serverad.
1: Jag har faktiskt hört det, men...
2: Ja, det är jättegott att doppa i choklad.
1: Namnet var bekant, men jag kopplar inte ord.
2: Men du har ännu chans att gå upp på samma poäng.
0: Ja, det har du, ja.
1: Okej.
2: Som Conny.
0: Vi ska se hur det går då för sista frågan här för den här säsongen. Säsongens sista fråga, Stig-Göran. Vilken stad är helig för både islam, kristendom och judendom?
1: Det finns väl bara ett svar på det, och det är Jerusalem.
0: Säger Stig-Göran med bestämdhet i rösten, och poäng ger det Jerusalem är helt rätt svar. Som är helig för både islam, kristendom och judendom. Och Peter, enligt mina beräkningar här så betyder det att Stig-Göran kommer upp till 8 poäng.
2: Som Conny.
0: Men här kommer ju då instegsregeln in. Eftersom du, Stig-Göran, kom in på det här, den andra ledtråden. Han var de fattigas vän, som då förstås hänvisar till Robin Hood. Så betyder det, Stig-Göran, att du är säsongens sista vinnare här, och vi får gratulera dig, Stig-Göran.
1: Ja, tackar. Vad vinner jag då?
0: Du vinner ett par fina strumpor. Peter hyllar de strumporna. Han är den enda av oss två som har sitt och använt dem. Så att vi får lita på att Peter har
1: det. Du är,

0: så länge som det bara går och är möjligt.
1: Ja, och den här stunden vi hade nu tillsammans här, den kändes ju precis som förr i världen.
0: Känns som första sändningen, utan nervositet.
2: Ja, kanske. Det kan man ju säga. För då, det var ju det ju omärkligen då.
0: Och ett stort tack förstås för den här säsongen till all, er alla som har gjort det här programmet, det vill säga lyssnarna, ni som tävlar, det är för er vi gör det här programmet.
1: Och Vinnelafsin är ju tillbaka då, när höstsäsongen börjar någon gång i augusti.
0: Lovar du Peter att du ringer in sen under dina glada pensionsdagar?
1: Ja, från favoritfotöljen.
0: Ja.
1: Jag ska väl nog göra det.
0: Jag lovar att jag ska ställa extra svåra frågor. Jag ska ladda ett batteri som är bara svåra frågor som du ringer in. Ja, det blir bra.
1: Ja, det har varit cool, hör ni, för mig. Och Peter Falm tackar för sällskapet.
0: Jukka är säkert lika så. Jag går tillbaka på min semester och är tillbaka om några veckor.
1: Och vi ska låta Julio då, som var med i Frågebatteriet, sjunga några strofer innan det blir nyheter klockan 19.00.

0: Klockan är 19. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Ett ryskt stridsfartyg har avfyrat varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen. Det här vid 12-tiden lokaltid på tisdag eftermiddag. Storbritanniens försvarsministerium bekräftar att man utreder rapporter om en incident i Engelska kanalen utanför brittiska territorialvatten. Enligt medieuppgifter ska det ryska fartyget ha avfyrat varningsskott mot en segelbåt från ungefär 450 meters håll. Ingen uppges har skadats och segelbåten uppges inte heller ha fått några skador. Incidenten sker efter att brittiska soldater i söndags bordade ett ryskt tankfartyg från den så kallade skuggflottan. Vi följer med läget på vår webbplats. Och det grönas ordförande Sofia Virta håller som bäst på i en presskonferens i riksdagen. Virta ämnar svara på journalisternas frågor om aktuella ärenden. Det mest aktuella för Virtas del just nu är hennes frånvaro förra veckan för att delta i en tv-inspelning. Virta hade anmält sin frånvaro på förhand och hänvisat till personliga skäl. Enligt riksdagens regler är tv-inspelningar inte ett personligt skäl att frånvara från riksdagsarbetet. Hon lyfte ändå lön för tiden, vilket nu har lett till att frågan behandlas av talmanspresidiet. Virta själv har meddelat att hon tänker betala tillbaka sitt arvode för tiden, men talman Jussi Halla-aho meddelar idag att det inte går eftersom det inte finns någon mekanism för att betala tillbaka arvode som betalats åt riksdagsledamöter. Även det här följer vi med på vår webbplats. Och nu är det klart att södra Österbottens, södra Karelens och Kymmerdalens välfärdsområden inte längre får själva styra över sin ekonomi. Det här då finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i området. Och mer om finansministeriet. Nu ska det handla om ministeriernas nyaste ekonomiska utsikt. För ovanlighetens skull är ministeriet lite mer positiva än i tidigare prognoser. Det är framförallt hoppet om fred i Mellanöstern som bidrar till optimismen. Det säger avdelningschefen Mikko Spolander.
1: Vi har haft antagande att vi ska ha en lösning till krisen före sommaren. Och nu har vi det. Kanske. Och det är en mest positiva nyhet. Men också första kvartalen i år var bra. Tillväxten var större än vi har väntat på. Det finns alltså goda nyheter som vi har väntat på men vi har inte sett. Och nu är vi kanske lite mer positiva än tidigare.
2: Men som vanligt kommer du väl med dåliga nyheter också?
1: No, jo, sysselsättningen, arbetslösheten, byggandet, konsumenternas tro på framtiden. Alla dessa

0: indikatorer visar att förändring i ekonomin kanske inte så brett. Du sa det att det finns alltid dessa dåliga nyheter, så är det tyvärr.
1: Freddy Wahlström har intervjuat Mikko Spolander. Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem. De senaste fallen har handlat om vietnamesiska säsongsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket PAM krafttag för att stoppa fusket.
2: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Att det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetsliv. Och vi måste ju bekämpa mot det.
3: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
2: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre. Och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och att det blir någon sanktioner är större.
1: Det säger PAMs ordförande Annika Rönni Sällinen. Reporter var Saga Mannila. Finlands kanske mest kända tall är död. Det handlar om tallen som förevigats av konstnären Eero Järnfelt på sin oljemålning Landskap från Koli. Nu står tallen barlös på sin utsiktsplats i Mäkrävaara i Koli nationalpark i norra Karelen. Eero Järnfelt målade av tallen för ungefär 100 år sedan och sedan dess har tusentals människor tagit bilder av trädet när det vandrat i nationalparken. Tallar kan bli upp till 500 till 600 år gamla. Och så en tennisnyhet. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon kommer att bli någonting alldeles extra. Det står nämligen klart att systrarna Serena och Venus Williams deltar i världens äldsta och mest prestigefyllda tennisturnering. Syskonparet är två av tidernas mest dominanta och framgångsrika tennisspelare. Som duo har de tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger och damerna som nu är i 45-årsåldern har också på egen hand samlat åt sig totalt 30 vinster i Grand Slam-turneringar. Och vädret med utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regnskurar. Från natten i området östra del mest molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 8-13 grader. Dagens högsta 14-20 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. Imorgon by i vind. I landets östra del mest molnigt och på många håll regn eller regnskurar. De här kan vara kraftiga imorgon lokalt. I öster också möjligen åska. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader. Dagens högsta 13-19 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. I områdets västra del imorgon by i vind. I landets norra delar mest molnigt och lokalt regnskurar. I kväll och i natt i Kajanaland och norra Österbotten på många håll regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 6-13 grader. Dagens högsta 8-16 grader. Mest måttlig vind omkring nord. Och vindvarning för landområden i landets västra del är det nordlig till den nordvästliga vinden kraftig på förmiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och nederbördsvarningen gäller i landskapen södra Karelen, södra Savolax, norra Savolax och norra Karelen. Där kan det på förmiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och så har vi femdygnsprognosen som sträcker sig över midsommarhelgen. Vädret förblir regnigt i några dagar till men övergår till uppehåll och solsken mot veckoslutet. Midsommarvädret blir alltså rätt varmt och soligt med temperaturer uppemot 25 grader. På natten 5-15 grader. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön. Där kan det förekomma nordvästlig vind upp till 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på västra delen av norra Östersjön, Skärgårdshavet, Norra Bottenhavet

och Bottenviken nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och även på Östra Finska viken västlig vind 12 meter per sekund. På Västra Finska viken förekommer det på eftermiddagen måttlig sjögång och där är den signifikanta våghöjden över 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, västlig till nordvästlig tilltagande vind, först 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen 7-11 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 13 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Norra Östersjön, nordvästlig vind 6-12 meter per sekund, upp till 15. God sikt. Ålands hav, nordvästlig avtagande vind 4-12 meter per sekund. Skärgårdshavet, tilltagande nordvästlig vind först 4-11 meter per sekund, upp till 13 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, nordvästlig tilltagande vind 5-12 meter per sekund. God sikt. Kvarken och Bottenviken, tilltagande nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Mot morgonen 4-8 meter per sekund. På förmiddagen upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 37 meter per sekund upp till 9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna till sjöss från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken och norra Östersjön, nordlig till västlig vind i natt under 14 meter per sekund, på dagen under 10 meter per sekund. Västra, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund, på dagen i Bottniska viken mest svag vind. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 14 grader, väst-sydvästlig vind 7 meter per sekund, klart, sikten 44 kilometer. Kotkaranke 15, väst-sydväst 6, nästan klart, sikten 49 kilometer. Orrengrund 16, väst-sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-sydväst 6. Kalboda grund 14, sydväst 6 meter per sekund. Östertokan 16 grader, sydväst 7. Gråhara 16, sydväst 8. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst-sydväst 7. Bogaskär 18 grader, väst-sydväst 6. Klart, sikten 44 kilometer. Hangötullunden 17 grader, väst-nordväst 6 meter per sekund. Russarö 17, väst 10. Vänö 16 grader, väst-nordväst 6 meter per sekund. Utö 17, nordväst 5, klart, sikten 24 kilometer. Notgrund 17, väst-nordväst 6. Fagerholm 16 grader, nordvästlig vind 7 meter per sekund. Och uppgifterna saknas från Vilsandi. Gotska Sandön 14, nord-nordväst 4, sikten 50 kilometer. Kumlinge 13 grader, nord-nordväst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, nord-nordväst 7, halvmulet, sikten 20 kilometer. Märket 10 grader, nord-nordväst 10 meter per sekund. Enskär 12, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Dis, sikten 3 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord-nordväst 8, mulet, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 13 grader, nord-nordväst 9, mulet, sikten 28 kilometer. Sälgrund 14, nord 5, mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 13 grader, nordost 4. Strömmingsbådan 11 grader, nord-nordväst 3. Valsörarna 12, ost, nordost 2. Kallan 9, nordväst 4. Tankar 10 grader, nord-nordväst 6 meter per sekund. Mulet, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 10 grader, nordväst 6. Nahkiainen 10, nordväst 7. Brahestad 12 grader, nordväst 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14 grader, nord-nordväst 7. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12 grader, nord-nordväst 7. Regnskurar, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, nord-nordväst 8. Och Ajos
15 grader nord-nordväst 8, sikten 20 km.

och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 7 cm, Uleåborg minus 4, Brahestad minus 6, Jakobstad minus 3, Vasa och Kaskö plus 1, Mäntyluoto plus 4, Raumo plus 6, Åbo plus 10, Föglö plus 9, Hangö plus 15, Helsingfors plus 20, Borgo plus 21, Fredrikshamn plus 24. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön var 0,5 meter. Och så hinner vi med en pollenrapport. Björken blommar i mellersta och norra Lappland och björkpollen kan sprida sig till södra Lappland. Gräs blommar i hela landet. Gran och tall blommar också i hela landet och blomningen försvagas i landets södra delar. Och till sist meddelande från Försvarsmakten. Försvarshögskolan skjuter med infanterivapen och spränger på Syndalens och Hästhöbus och skjutområde fram till i onsdagen. Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri i Makilo och Stora Enskär ikväll och imorgon på dagen. Mera information om Försvarsmaktens övningar finns i sedvanlig ordning på deras webbplats. Det var allt för nyheterna klockan 19. Vi hörs igen om en timme.

Mitt namn är Joanna Nylund och du lyssnar till aftonandakten från Helsingfors. Sången jag kommer att spela heter Have Mercy on Me med The Porter's Gate. Sveriges kung fyller nyligen jämna år. En av mina svenska kusiner sa till mig att hon visserligen tycker om kungafamiljen, men att det samtidigt är stenålders att ha kung. Det är många som tycker det. Att födas in i en gyllene tillvaro är ju så uppenbart oförtjänt. Men visst har jag undrat över hur det skulle vara att vara kunglig. Att få vistas i de där vackra rummen och trädgårdarna. Att få äta så mycket utsökt mat. Att få åka på intressanta resor där någon annan har fixat alla detaljer. Att ständigt få bara det bästa. Alla runt omkring anstränger sig för att du ska ha det så bra som möjligt. Vilket liv! Det låter som fåniga dagdrömmar, jag vet. Men om jag gräver lite djupare blir det intressant. För det är inte lyxen som tilltalar mig, utan tanken på att leva ett liv där någon hela tiden tar hand om mig. Alla som förlorat familj, hem, vänner eller sammanhang kan antagligen relatera till vad jag säger. Vi är med om saker som skakar om vår värld i grunden. Så länge jag kan minnas har jag trott på Gud och sagt att jag litar på honom. Men jag vet numera att det mesta av det jag trodde var tillit i själva verket hängde på att ganska många saker i livet fungerade. Det är inte konstigt att det är så. Vårt psyke är inte särskilt starkt och vi lever våra liv i kroppar som kan skadas och gå sönder. Till sist ska vi dessutom dö, och det vet vi hela tiden om. Att veta allt detta och samtidigt lita, hur är det ens möjligt? Och vad menar jag egentligen när jag säger mig lita på Gud? Jag medger att jag ofta hoppas att den tilliten ska innebära skydd för mig själv och dem jag älskar. Att vi ska bli besparade saker. Mitt liv innehåller kärlek, glädje och mycket jag är tacksam för. Men jag bär på ett sår. Ett tillitssår. Det känns ibland som att jag håller andan och väntar på en lättnad som kanske inte kommer. I tanken sitter jag då i en vacker lägenhet högst uppe i ett sekelskifteshus. Skönhet, en garanterat god ekonomi, lugn och ro. Om jag fick allt detta skulle det bli bra. Om det ordnade sig så här skulle jag kanske äntligen få slappna av. Jag har inte så många svar, men jag är övertygad om att Gud förstår. Jag tror också att han mycket väl känner den smärta som gör det svårt att lita på.

0: Han uppmuntrar oss till det i alla fall. Att luta oss tungt mot honom varje dag. Ibland förstår jag verkligen vad det betyder att vara totalt beroende av Gud och känna mig absolut trygg. Men vissa dagar och tider är det svajigt, svårt och smärtsamt att leva med så få garantier. Det får vara så. I väntan på den dag då allting verkligen ska bli bra, då all oro och smärta försvinner för evigt, övar jag mig i tillit till den som älskar mig. Idag, imorgon, en dag i sänder.
1: The goodness of the Lord is the kindness of the Lord with every breath we take.

Det finns en gammal berättelse om Odysseus som efter sina långa irrfärder till slut återvänder hem till Ithaka. Han är förklädd. Ingen känner igen honom. Inte tjänarna, inte gästerna. Inte ens hans hustru Penelope, åtminstone inte genast. Men hans gamla hund Argos känner igen honom innan den dör. 10.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Vem är jag egentligen? På riktigt. Hur kan jag veta det? Den här sortens existentiella frågor fann jag mig själv grubblande över förra veckan. Dock inte så mycket ur det filosofiska perspektivet utan mera det administrativa. Det som hände var alltså att min mobiltelefon stals en vacker morgon när jag skulle hoppa på tåget vid Böle station till Vasa. Tur nog hade jag min surfplatta med mig så jag kunde blockera telefonen på distans och markera den som stulen. Sen kunde jag bara maktlöst sitta där och följa med på surfplattans skärm när min telefon åkte nian spårvagn runt stan till järnvägstunneln, till ett känt knarkartorg i östra Helsingfors och slutligen till en skogsdunge i Degerö dit tjuvarna sannolikt kastade telefonen när de insåg att de inte gör någonting med den när den är i sitt paniklåsta tillstånd. Jag åkte dit sen och letade när jag kom hem, men jag hittade inte telefonen. Nålen i höstacken, du vet. Och det som sen följde, det ska det här avsnittet av Kvanthopp handla om. Vem är jag utan min digitala identitet? Smarttelefonen har ju blivit min identitetshandling. Mitt bankkontor, min nyckelknippa, mitt fotoalbum, min kalender, min tågbiljett, min karta, mitt viktigaste arbetsredskap också faktiskt, min tvåfaktorsnyckel, mitt lösenordsvalv, Yle Arenan, såklart allt Kvanthopp som finns där, och mer eller mindre hela mitt sociala liv. Vart leder det här i framtiden när en ännu större del av din och min identitet har flyttat in i det digitala? Sist och slutligen kanske på ett litet chip. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund.

Nu var det ju tur att jag var på en inrikesresa. Att plötsligt befinna sig någonstans i Hota Heiti som en digital nobody. Det hade inte varit så kul. Tur också att jag inte förvarade mina fysiska kort i telefonens fodral, som många gör. Då hade jag verkligen varit en nobody och no money. Men min erfarenhet med två hela dagars springande hos polisen, hos två olika banker flera gånger om, hos teleoperatören plus en oräknelig mängd webbadresser fick mig onekligen att tänka tillbaka med nostalgi på den tid då min identitet bevisades med det där slitna fransiga körkortet i papp med det svartvita fotot där jag såg ut som en styckmördare. Och hade inte jag det kortet med mig så... det är lugnt, ser du. Tanten bakom bankens lucka var vän med min mamma. Nu fick jag mina pengar, om sådana fanns på kontot, vilket förstås var en annan femma. Annat är det numera. Men hur blev det så? Vi måste kanske börja med en liten historisk tillbakablick. För under största delen av mänsklighetens historia behövde man inte bevisa vem man var på det sätt som vi tänker oss idag. Man var den man var, på gott och ont, därför att andra människor visste det. I den lilla byn, i stammen, i fiskeläget, på gården, i hantverkskvarteret i staden fanns identiteten inte i en plastbricka eller ett pass, ett personnummer eller en autentiseringsapp. Din identitet fanns i andra människors huvuden. Snacka om Face ID. Du var Karins son eller Mikaels dotter. Du var smeden vid bron, pigan på prästgården, mannen med det halta benet, kvinnan som kunde hela släktens födelsedagar, den där pojken som stal äpplen av länsman, eller flickan som sjöng lite för högt i kyrkan. Identiteten satt i ansiktet, i namnet, i ryktet, i kroppen, i släkten och i platsen. Fast å andra sidan så kunde ju den här sortens gemenskap också vara kvävande. Den mindes dina misstag. Den mindes dina föräldrar och deras misstag. Den mindes vilken sida din farfar stod på i någon urgammal konflikt som ingen längre riktigt kunde redogöra för, men som helt tydligt var väldigt viktig. Men den hade en fördel. Den fungerade utan lösenord. Du behövde inte tvåfaktors autentisera dig för att någon skulle veta vem du var. Du behövde inte öppna en app för att bevisa att du existerade på 1600-talet. Förr i världen var människan alltså i hög grad lokalt identifierbar. Hon var förankrad i ett nät av relationer. Identiteten var social. Men så fort människor började röra på sig mera, ja, ser du, då blev det här ett problem. Om du lämnade din by och vandrade till nästa stad, vem var du då? Om du dök upp vid stadsporten, vid ett kloster eller en handelsplats eller något värdshus, hur skulle någon veta att du verkligen var den du sade att du var? Och det är här, ser ni, som identiteten långsamt börjar lämna människornas minne och flytta in i föremål. Föremål
i stil med sigill eller brev, inte minst rekommendationsbrev. Kyrkböcker såklart, och det tackar ju vi amatörsläktforskare för. Och kontrakt, skråregister, militärens rullor, sånt här. Kort sagt, dokument som säger den här människan är känd av någon annan. Någon med auktoritet. En medeltida resenär kunde bära med sig ett brev från en herre, en biskop eller en köpman. Brevet kunde säga ungefär att den här personen går i mitt ärende, står under mitt beskydd. Eller åtminstone inte en helt okänd lösdrivare som bör fängslas omedelbart. Det här intygandet blir sen med tiden en av statens stora uppgifter. Staten vill i ett tidigt skede väldigt gärna ha koll på vem du är. Inte nödvändigtvis för att staten representerar oss som individer, utan för att staten behöver veta vem som ska betala skatt, vem som kan kallas in i krig, vem som äger mark, vem som får gifta sig, vem som har ärvt vad, vem som får rösta, vem som ska få bidrag sen i något skede och vem som ska straffas och så vidare i all oändlighet. Staten uppfinner inte individen, men den moderna staten uppfinner på sätt och vis den administrativa personen. Den person som finns i registren. I Norden blev som sagt kyrkböckerna länge en central del av det här. Prästen antecknade födslar, dop, vigslar, dödsfall, flyttningar. I kyrkboken blev människan en rad text. En bit protokod, om du vill säga det så. Det var här det började. Det är lätt att romantisera den här analoga tiden. Men också papper kunde vara brutalt.

0: Den som inte fanns i boken, den som saknade papper, den som hade fel namn, fel stämpel, fel härkomst, fel födelsebevis eller ännu värre inget födelsebevis alls, den kunde också bli en nobody. Pappret befriade oss från byns minne, men det gjorde oss också beroende av arkivets minne. För när identiteten flyttar in i arkivet, då blir den också någonting som kan tappas bort, brinna upp, förfalskas, beslagtas, spärras eller ifrågasättas. Det är här passet kommer in i bilden. Passet är ett märkligt föremål, vet ni. En liten bok med ditt ansikte i plus en massa osynlig auktoritet inbyggd mellan pärmarna. Passet säger inte bara vem du är. Det säger också att en stat erkänner dig som någon. När du visar passet vid en gräns visar du egentligen inte bara ditt ansikte. Du visar upp relationen mellan dig och en stat. Du visar att någon stor administrativ maskin någonstans säger ja, den här personen finns och vi går i god för det. Åtminstone så långt som våra system och våra diplomatiska relationer räcker. Det är därför så kallade papperslösa människor är så jäkla utsatta. Att sakna identitetshandlingar är inte bara att sakna ett dokument. Det är att sakna en bro mellan kroppen och systemet. Du kan stå där fullständigt fysisk med alla känslor och bultande hjärta och allting. Men om systemet inte kan läsa dig, då är du i praktiken delvis osynlig. Det här är en viktig tanke att hålla kvar när vi kommer till det digitala. För den digitala identiteten är egentligen inte ett avbrott i historien. Den är nästa steg i samma historia. Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
1: Apple ID,
0: Google-konto,
1: Facebook,
0: Instagram,
1: Min skatt,
0: Mitt kanta,
1: Suomi.fi,
0: telefonabonnemang,
1: försäkringsbolag,
0: arbetsplatsens intranät,
1: biljettsystem,
0: molnlagring,
1: strömningstjänster,
0: lösenordshanterare. Och för alla de här kontona finns nycklar, lösenord,
1: PIN-koder,
0: bankkoder,
1: engångskoder,
0: tvåfaktorskoder,
1: ansiktsigenkänning,
0: fingeravtryck,
1: autentiseringsappar,
0: SMS-bekräftelser,
1: säkerhetsfrågor.
0: Vilken adress bodde din mormor på som barn? Det låter som en parodi det här, men det här är vår vardag nu. Och så länge allt fungerar märker vi knappt ens att det finns. Jag menar, det är nästan magiskt. Jag sitter där i soffan och förnyar ett recept. Jag betalar en räkning på tåget. Jag bokar en resa i hängmattan. Jag undertecknar ett dokument var som helst. Jag deltar i ett möte medan jag går ut med hunden. Jag menar, två flugor i en smäll. Varför inte? Det är en fantastisk civilisatorisk bekvämlighet det här. Det ska sägas. Den digitala identiteten är inte bara ett hot. Den är också en enorm frihetsmaskin. Den sparar tid, pengar, köande på ämbetsverk och den där speciella lukten av blanketter och lysrör. Men priset är beroendet. Och det syns först när någonting går fel, när telefonen försvinner, när man får total blackout och minns lösenordet fel 5 gånger i rad. Det är då man upptäcker den digitala identitetens stora paradox. För att återfå din identitet måste du identifiera dig. Men verktyget du behöver för att identifiera dig finns i den identitet du just har förlorat. Det här är Kafka, men med Face ID. Nå, jag överdriver förstås lite. Det går att återställa saker. Det finns kundtjänster och riktiga människor bakom diskar, åtminstone ännu. Men man känner hur tunn isen är under fötterna. Och här kommer vi till bankkoderna. I Finland och i Norden har bankkoderna fått en mycket speciell roll. De är inte längre bara nycklar till banken, de är nycklar till samhället. Via bankkoderna kommer man in till myndigheter, till vårdtjänster, skatteförvaltning, försäkringar, recept, hela faderullan. Fråga mig hur jag vet det. Suomi.fi-identifikation använder bland annat finska nätbankskoder, mobilcertifikat, pass och andra starka identifieringsmetoder för att ge tillträde till offentliga e-tjänster. EUs digitala identitetsplånbok är dessutom på väg. Medlemsstaterna ska alltså erbjuda åtminstone en sådan plånbok enligt gemensamma europeiska specifikationer före utgången av 2026. Det här låter tekniskt, men det är egentligen politiskt. För om bankkoderna blir nyckeln till staten, då blir banken en grindvakt till medborgarskapet i praktiken. Inte i teorin. I teorin finns ju alternativ. Men i vardagen är nätbankskoderna ofta det enklaste, snabbaste och mest etablerade. Och konsekvenserna av det här är värda att fundera på. Vad händer med den som inte har en fungerande bankrelation? Vad händer med den som har skulder upp över öronen, betalningsanmärkningar, spärrade konton, en tillfällig adress, svagt språk, dålig digital kompetens eller en telefon från 2005? Eller om du helt saknar stöd av anhöriga? Vad händer med den äldre människan som alltid har klarat sig själv, men som nu plötsligt måste bevisa sig via en skärm som hen aldrig har använt? Eller med den kognitivt funktionsnedsatta. Min egen äldre son hör till den kategorin. Han är helt beroende av att vi föräldrar ledsagar honom genom den digitala djungeln. Digitala samhället fungerar alltså utmärkt för den som redan fungerar digitalt. Men för den som inte gör det kan digitaliseringen förvandla enkla ärenden till ogenomträngliga murar. Förr kunde ojämlikhet betyda att man saknade pengar. Idag kan det också betyda att man saknar åtkomst. Det är ett ganska kallt ord det där, åtkomst. Men det fångar mycket av vår tid. Åtkomst till banken, åtkomst till vården eller till arbetsmarknaden. Åtkomst till den egna historien. Det märkliga är att vi ofta inte ser det här som ett socialt problem utan som ett individuellt teknikproblem. Har du provat att starta om telefonen? Har du uppdaterat appen? Har du kollat skräpposten? Har du bankkoder? Det här är frågor som jag vid ett eller annat tillfälle säkert har ställt min egen gamla mamma. Vem har rätt att delta i samhället utan att först klara ett digitalt hinderlopp? Det är liksom frågan här. Men här ska man kanske ändå vara rättvis. Den gamla analoga världen var inte heller jämlik alltid. Att stå i kö på ett ämbetsverk var lättare om man hade tid, pengar, språk, hälsa och självförtroende. Glöm inte självförtroende. Den som var fattig, sjuk, funktionsnedsatt eller språkligt svag eller annars bara lite folkskygg kanske, den kunde lätt slås ut också av papperssamhället. Men det digitala lägger till en ny sorts osynlighet. För när det fysiska kontoret försvinner, då försvinner också möjligheten att dyka upp med hela sin mänsklighet. Att säga, här är jag. Jag förstår inte. Kan du hjälpa mig? Istället möts man numera allt oftare av en ruta som ber en kryssa för alla foton som innehåller trafikljus. Det finns ett gammalt filosofiskt problem här förstås. Vad är jaget? Är jag min kropp, mina minnen, mitt medvetande? Är jag min berättelse om mig själv? Eller är jag ens den samma som jag var som barn? Trots att nästan allt hos mig har förändrats. Lyssna på Kvanthopp-avsnittet om Theseus skepp om du vill fördjupa dig i det här. Filosofen John Locke menade att personlig identitet hänger samman med minnet. Jag är samma person därför att jag kan minnas tidigare upplevelser som mina. Andra har sedan betonat kroppen eller det sociala erkännandet som basis för jaget. Vi är de som andra människor känner igen oss som, tycker vissa. Men den digitala eran har infört en mycket prosaisk variant av frågan. Vem är jag? Svaret är numera den som kan lösenordet. Sesam, öppna dig. Min kod, mitt konto. Min biometriska profil. Det är jag. Och det här skapar också en ny typ av identitetsstöld. Förr kunde någon förfalska din namnteckning eller stjäla ditt pass. Redan det var ju förstås allvarligt nog. Men idag kan någon som kommer in i dina digitala system inte bara låtsas vara du inför en enskild person. Den kan delvis agera som du inför hela det maskinella samhället medan den låser dig ute. Det är därför som stölden av en telefon känns så oproportionerligt otäck. Det är ju en liten rektangel av glas och metall, men den är kopplad till ett nät av förtroenden. Telefonen är förstås inte identiteten i sig, men den är nyckeln till en stor del av det som bevisar identiteten. En modern sigillring. Fast en sigillring som också innehåller ditt fotoalbum,
1: din bank,
0: din post,
1: din kalender,
0: din arbetsplats,
1: dina barn,
0: din hund,
1: din podcast, dina gamla kärleksmeddelanden,
0: dina biljetter,
1: dina anteckningar,
0: din väg hem
1: och din förmåga att betala för en kaffe.
0: Och det är här som framtiden blir både fascinerande och riktigt obehaglig. För utvecklingen går knappast bakåt. Vi kommer inte att återvända till det fransiga pappkörkortet med styckmördarfotot. Vi kommer knappast heller att återinföra banktanten som känner ens mamma. Hur trevligt den låter i nostalgins milda ljus. Tvärtom kommer nog ännu mer att digitaliseras. Jag sa det i inledningen att vår identitet kanske i framtiden flyttar in på ett chip. ett litet implantat under huden. Sånt är en på gång på vissa håll i världen. En digital själ i en liten kapsel.

med andra ord. Blipp och dörren öppnas. Blipp och bilen startar. Blipp och banken vet att du är du. Blipp och staten nickar godkännande. Om chippet slutar fungera då, du har en olycka med bandsågen eller någonting, då står du där. Kroppen finns kvar. Armen med chippet i finns kanske inte, men systemet lyssnar inte med det örat. Den som har tittat på Black Mirror vet hur det här slutar. Nå, sannolikt blir ändå framtiden inte riktigt så enkel. Identiteten kommer knappast någonsin att ligga helt och hålla i ett enda chip, utan i ett nätverk av faktorer. Biometriska data, molntjänster, digitala plånböcker, allt det där du vet. Men det gör egentligen inte saken mindre intressant. För chippet är kanske inte främst en teknisk prognos. Det är en symbol. Symbolen för den totalt infrastrukturella identiteten. En identitet som inte längre bara finns i kroppen, i minnet, i namnet eller i relationerna, utan i ett sammanhängande system av tekniska godkännanden. Du är den som systemet släpper igenom. Det här kan ju låta dystopiskt, men också här finns flera möjliga framtider. I den goda framtiden blir digital identitet en välreglerad samhällsinfrastruktur som elnätet, vattenledningen eller vägarna. Någonting som fungerar, som är säkert och transparent, som har reservsystem och mänsklig hjälp som man kan ringa till eller gå till och överklaga och möjligheten att vara analog när det spänner kring pannan, du vet. I den här goda framtiden behöver ingen vara digital expert för att vara medborgare. I den goda framtiden kan en gammal människa, en fattig människa, en nyanländ människa, en människa med darrande händer eller svag syn fortfarande sköta sitt liv utan att först klara av en serie digitala prov. I den goda framtiden är identiteten stark, men inte fängslande. Men i den dåliga framtiden, där blir identiteten ett grindvaktssystem. Privata och offentliga databaser avgör vem som får röra sig, handla, resa, arbeta, betala och synas. Det kan bli en social blackout. Och i den riktigt dåliga framtiden märker vi inte ens när det här händer, eftersom det sker så gradvis. Först försvinner ett kontor, sen försvinner kontanterna och sen försvinner pappersblanketten och telefonnumret till en människa. Ja, och möjligheten att få hjälp utan att logga in, den försvinner ju också. Och sen står man där en vacker morgon och säger: jag är här. Och systemet svarar: det kan vi tyvärr inte verifiera. Det finns en gammal berättelse om Odysseus som efter sina långa irrfärder till slut återvänder hem till Ithaka. Han är förklädd. Ingen känner igen honom. Inte tjänarna, inte gästerna. Inte ens hans hustru Penelope, åtminstone inte genast. Men hans gamla hund Argos känner igen honom innan den dör. Det är en rörande scen, just därför att identiteten där inte sitter i ett dokument, den sitter i ett igenkännande. Det är kanske det vi fortfarande längtar efter under alla våra koder och certifikat. Att någon ska se oss och säga: ja, det är du. Så, vem är jag då?
utan min telefon. Nå, jag är fortfarande jag. Jag hade tur. Jag kunde slåss för den jag är. Det tog 2 banker, 1 polisstation, 1 teleoperatör, 1 surfplatta, 1000 lösenord, ett par spärrade kort, en mängd svordomar och en liten utflykt till en dunge på Degerö för att samhället sist och slutligen skulle kunna hålla med. Alla fixar inte sånt där. Någon ger sannolikt upp. Och sen är vägen tillbaka kanske stängd. Utom om du har en hund alltså. Precis som med Odysseus visste min hund genast vem jag var. Hundens näsa klår alla tänkbara 2-faktors-auktoriseringar. Vissa saker kan man ännu lita på. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det som vanligt nästa lördag på din lokala Yle Arena. Där trillar det in då. Mitt namn är Markus Rosenlund. Jo, helt på riktigt. Tro nu. Vi hörs. Hej så länge.

0: Nu då klockan är 20 blir det nyheter med mig Ellen Ias. God kväll. Ett ryskt stridsfartyg har avfyrat varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen. Det här vid 12-tiden lokaltid på tisdag eftermiddag. Storbritanniens försvarsministerium bekräftar att man utreder rapporter om en incident i Engelska kanalen utanför brittiska territorialvatten. Enligt medieuppgifter ska det ryska fartyget ha avfyrat varningsskott mot den segelbåt som befann sig på ungefär 450 meters håll. Ingen uppges ha skadats och segelbåten uppges inte heller ha fått några skador. De grönas ordförande ångrar inte att hon lämnat riksdagsarbetet för tv-inspelningen. Det sa Sofia Virta under en presskonferens i riksdagen knappt en timme sen. Sofia Virta bekräftar att hon varit med om inspelningarna av realityprogrammet Erikoisjoukot. Hon håller fast i att orsaken till hennes frånvaro var personlig, även om tv-inspelningar inte är ett personligt skäl att frånvara från riksdagsarbetet enligt riksdagens regler. Hon var beredd på att hennes frånvaro skulle väcka diskussion, men skalan på den diskussionen som har uppstått överraskar.
1: Osasin arvioida, että varmasti syntyy jonkinlaista keskustelua ja varmasti myös kritiikkiä. Ei se tullut yllätyksenä, niin ehkä mittakaava yllätti. Mutta kuten sanoin, nyt on palannut töihin saman tien suihkun kautta ja noin 10 minuuttia, niin saatte ensimmäisen tiedotteen liittyen STEA-leikkauksiin ja ministeri Rydmanin toimintaan.
0: Sofia Virta konstaterar att hon har rusat tillbaka till jobbet efter avslutade inspelningar idag och att hon direkt börjar med att kommentera de senaste nyheterna inom politiken. Flera andra ledamöter har också deltagit i olika realityprogram under den gångna tiden och enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho är det ett växande problem att ledamöter är frånvarande på grund av liknande orsaker. Och Finlands kanske mest kända tall är död. Det handlar om tallen som förevigats av konstnären Eero Järnefelt på sin oljemålning Landskap från Koli. Nu står tallen barlös på sin utsiktsplats på Mäkrävaara i Koli i nationalpark i norra Karelen. Järnefelt målade av tallen för ungefär 100 år sedan och sedan dess har tusentals människor tagit bilder av trädet när det vandrat i nationalparken. Tallar kan bli upp till 500-600 år. Det här var allt för nyheterna den här gången. Vi hörs igen om en timme. Yle Vega.

0: I min släkt finns stora rykten om min mofas far, Jehuda Zaslavski. Vi kallar honom Sassi i min familj.
1: Jag vet att han hade en Stradivarius-violin.
0: Han var judisk flykting från Ukraina, en klassiskt utbildad violinist som blev jazzkung i Finland.
2: Jag har aldrig hört det som Stradivarius, jag har aldrig hört det som Guernica.
0: Ägde han verkligen en Stradivarius, världens dyrbaraste violin? Och vem var han egentligen?
2: Det börjar bli allt klarare att det inte är så bra att vara jude i Tyskland.
3: Han visste säkert att han knappt passeras längre.
0: Jag heter Valo Sauri och det här är Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär

0: om violinen som räddade liv. Jag är hemma hos mamma. Hon heter Gandul. Vi letar efter spår av Sassi, alltså min mammas muffa, i bokhyllan.
1: Så det väcker mina minnen också när jag tittar på bilden. Jaha, ska vi se.
2: Nåja, där är det. Min mamma som liknar, det är ganska mycket.
0: Vi hittar fotografier, lösa papper och en inträdesbiljett till en konsert. Det sköra, ljusröda pappret visar en suddig svartvit bild av en finklädd ung man med en violin i famnen. Yehuda Saslavski, alltså Sassi. Inträde 5 mark. På programmet står det Bach, Beethoven, Kullak, Chopin. Klassisk musik. Vi bläddrar vidare och hittar en bild på Sassi där han spelar violin för sitt ettåriga barnbarn, Paul, min morbror.
2: O-pappa kallades han av barnen, O-pappa, O-pappa. Han var en charmerande, snygg man som spelade virtuos och spelade här jazz och förde jazz till Finland också.
0: Sassi dog innan jag föddes, men hela mitt liv har jag hört historier om honom. Att han skulle ha hämtat jazz till Finland, den mystiska violinen och flykten från Ukraina. Vad är sanning och vad är myt? För att få reda på det börjar vi från början.
3: Jag för mig att han föddes ungefär 1896 i den där Poltava-trakten, säger dokumenterna.
0: Det här är min morbror, Per. Hans morfar är Sassi, som föds 1 oktober 1896 i Poltava, en stad i det ryska kejsardömet, nutida Ukraina.
3: Men det har jag hört berättas att hans pappa var en tobaksmästare som köpte upp tobak från Turkiet. Och sen Sassis mamma hette Rebecka, och att mig hade det berättats att hon var från Riga och att hon skulle vara en rabbins dotter.
0: Drygt 11 000 judar bor i staden. Sassi är ett av 8 syskon.
2: Och då var det judeförföljelser där.
0: Organiserade förföljelser av judar, så kallade pogromer, sveper över regionen i vågor mellan 1881 och 1906. Bland annat De svarta 100, en högerextrem ultranationalistisk rörelse, organiserar angrepp mot judiska samhällen. När jag tittar på gamla bilder av Sassis föräldrar, målas en bild upp för mig. Jag försöker föreställa mig en vanlig dag i tobaksaffären. Sassis pappa, Elias, är framme i den lilla tobaksbutiken och tar emot kunder, både på jiddisch och ryska. Sassis mamma, Rebecka, skär den turkiska tobaken i bitar. Den milda tobaksdoften fyller rummet. 8-åriga Sassi spelar melodier på sin fiol för sin 4-åriga lillasyster. Plötsligt hörs rop från boulevarden utanför. Spring, de är här! Familjen skyndar ut och ser stadsbor som springer iväg från skäggiga män klädda i svart. De bär stora, kristna ortodoxa kors och fanor med bilder av ikoner. Slå judarna! Judarna mördade tsaren! Judar ut! I den panikfyllda folkmassan tappar de bort lillasystern.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
0: Och då bestämmer sig familjen att fly från Poltava.
2: Vi får upp och söka kassetten.
4: Ja.
2: Satt undan.
0: Jag är hos min mamma. Vi letar efter en ljudinspelning med Sassis musik. Jag vill höra honom spela.
2: Här i övre våningen. Upp hit. Titta. Nå, hit någonstans har jag satt.
0: Vi gräver i en låda full med gamla C-kassetter. Så hittar vi den. Den enda inspelningen med Sassis musik som finns kvar.
2: Den har jag alltså fått av min pappa. Och jag har lagat åt oss alla sådana kassetter. Mina bröder och mig.
0: På kassetten står det Sassi spelar violin. Tillbaka till början av 1900-talet. Sassis syster har dödats och familjen tvingas fly från Poltava. De blir statslösa.
2: Det var till Berlin i Tyskland när de flyttade. Och där gick han sen en klassisk musikskola och spelade violin.
0: Jag letar efter spår av Sassis studietid i Berlin och hittar hans namn i ett studentregister på Berlins konstuniversitets webbplats. Den 9-åriga Sassi inleder sina studier på Stärnska konservatoriet 1905, en av Tysklands mest ansedda musikskolor. Han kommer att stanna där i 15 år.
3: Han hamnade träna hela tiden på violin. För det var en familj, det var många som var musikaliska och de föräldrarna väntade sig att barnen tränade mycket. Så han sa att han fick aldrig gå och sparka fotboll med kompisarna, utan han hamnade bara hela tiden träna på violin.
2: Det var många timmar på det som han övade med violinen sen liten. Och till sist sen så blev han en virtuos i violinspel.
0: År 1919, när Sassi är 23 år gammal, är han färdigt utbildad och redo att göra karriär. I ett digitaliserat tyskt tidningsarkiv hittar jag bevis.
4: Arensberg, 9 oktober. Charlotte V. Skibinski, Kryger Jensen, Julius Saslavski. Kväll.
0: Julius Saslavski? Vänta, det här måste ju vara min morfars far Sassi. Kanske hans egentliga förnamn Jehuda lät för judiskt i Tyskland på den tiden. I början av 1920-talet kollapsar Sassis värld. Tyskland har förlorat första världskriget och hyperinflationen utarmar medelklassen. De klassiska konsertsalarna i Tyskland har inga pengar. Symfoniorkestrar kan inte betala sina musiker. Sassi måste hitta nya sätt att försörja sig på.
5: Sulla on varmaan kirjastokortti matkassa.
6: No sitä mulla ei ole itse.
5: Onko henkkarit?
6: Mulla on henkkarit mukaan.
0: Jag är i Östra Centrums bibliotek med C-kassetten som vi hittade med mamma. Jag har ingen aning om det faktiskt finns något på den.
6: Mistä tuot näyttää mulle vähän?
5: Joo.
0: Jag är född på 90-talet. I min barndom lyssnar vi på C-kassetter, men ärligt talat kommer jag inte ihåg hur man använder dem.
5: Kasettipesä, oliko se kelattu?
6: Ei kyllä varmaan ole täysin kelattu.
5: Joo, nyt sitten varmaan.
6: Mä en ihan osaa käyttää näitä.
5: Tässäkin tota.
0: Oerfarenheten märks. Jag tappar tag i kasetten och den faller på golvet. Som tur är C-kassetter hållbara. Tydligen.
5: Okej, eli sitten vaan.
6: Meneekö se niin kuin näin sitten?
5: Mä en muista kummempää se mennä. Mä en ole tätä hetken käyttänyt. Katsotaan kummempää se mennä. Noin. Kuuluuko sieltä mitään?
6: Ei, täältä ei kuulu mitään.
5: No, nyt, no.
6: Nyt kuuluu.
5: Kuuluu. Okei, eli nytkin voi kelata se alkuun.
6: Okei.
5: Noin, ja sitten vaata tosta record ja play.
6: Okei.
5: Eli nyt se nauhoittaa.
6: Olihan siellä jotain.
5: Joo.
6: Ai.

Och plötsligt är Sassi där. Det är första gången jag hör hans fingrar på strängarna. I stunden känner jag inte igen låten. Men hemma får jag reda på att han spelar Bach och Chopin. Ingen publik, ingen orkester.

0: Efter första världskriget växer en amerikansk populärkultur fram. Och på 20-talet har en ny musikstil hittat fäste i kontinentala Europa. Jazz.
1: Att fast han först spelade klassisk musik, så på 20-talet så fick han nog av det och började spela jazz.
0: Dansrestauranger och nattklubbar erbjuder en alternativ inkomstkälla. Till skillnad från de klassiska konsertsalarna behöver de musiker. Och de betalar bra.
1: Och därifrån ledde vägen sen till att han spelade i sådana jazzorkester.
0: Jag ser på en gammal bild. 9 musiker i smoking poserar i en lyxig sal. I sina händer håller de saxofoner, klarinetter, trumpeter och tromboner. Ett komplett jazzband. På den bakre väggen i det ornamenterade rummet står det Adlon Hotel Berlin. Och i högra hörnet av bilden Hot Syncopators Dance Orchestra. Under glada 20-talet är Adlon Hotel ett av Europas mest berömda hotell. Där kända personligheter som Charlie Chaplin, Josephine Baker, Albert Einstein och Marlene Dietrich vistas. Och här i detta kända hotell spelar Sassi jazz. Sassi förvandlas från klassisk violinsolist till jazzmusiker som spelar saxofon och dragbasun och leder dansorkestrar. Det kräver exceptionell musikalitet. Sassi turnerar runt Europa med ett Nansenpass, ett resedokument för statslösa personer, och i oktober 1927 anländer Sassi till Helsingfors. Han är 31 år gammal.
2: Helsingfors var en liksom mycket snabbt växande stad.
0: Min pappa, Pekka Sauri.
2: Det fanns inte så många bilar heller, privatbilar. Så den där sporadtrafiken var en mycket viktig transportmedel den tiden. Och det är kanske nyttigt att minnas att det fanns prohibition, vad heter det, förbudslaget. Från 1919 till 1932. Och så när Egoda började spela på restauranger i Helsingfors så var det i princip förbud på alkohol. Men det funkar inte alls. Liksom många restauranger, jag vet inte hur många, men många, de serverar så kallat kovatete och hårt te, som menar att det var liksom te som hade sprit.
0: År 1927 är Helsingfors syndernas stad. Svart sprit smugglas in från bland annat Estland och Tyskland. Kokain, som hade blivit olagligt i Finland år 1919, missbrukas fortfarande bland kultureliten. En ny våg av jazz hade kommit till Finland bara ett år tidigare, 1926, med ett ångfartyg som hette Andania. Ombord fanns finländsk-amerikanska musiker. Den mest kända av dem, Tommi Tuomikoski, stannar kvar i Helsingfors och spelar på restauranger. Jag hittar Sassi en gammal annons i tidskriften Garm.
3: Grand Hotel Fennia. Super dansant. Uppträdande av ungerska.
0: Ungersk? Sassi? Det stämmer ju inte. Men oavsett fortsätter annonsen.
3: Ungerska violinkungen Jehuda Zaslavski från Palade Dans Frankfurt am Main.
0: I oktober 1927 får den 31-åriga Sassi jobb som orkesterledare på Grand Hotel Fennia, en av stadens finaste nattklubbar. För en gångs skull är Sassis timing utmärkt. Först har han förlorat sin syster på grund av judehat, sen har han gjort ett namn av sig som soloviolinist i Europa, bara för att märka att det inte är lönsamt. Sen har han bytt musikstil och prövat en ny strategi. Nu anländer han till Finland, och här är han en jazzkung. Han leder sin egen orkester på det trendigaste hotellet i Helsingfors.
1: Han spelar violin, men också dragbasun.
0: På en bild från 1927 spelar Sassi dragbasun i orkestern som han leder. Och bredvid honom står Tommi Tuomikoski, den berömda finländsk-amerikanska jazzmusikern. Tillsammans med Andania-musikerna året innan tillhör Sassi de allra första som förde jazz till Finland. När jag ser på bilden börjar jag dagdrömma om kvällarna på Grand Hotel Fennia. Jag försöker föreställa mig hur en vanlig kväll för Sassi kan ha sett ut. Det är en kall höstlördag, men inne är stämningen varm. Sassi och hans orkesterkollegor njuter av hårt te vid bordet efter kvällens lyckade dansmusiknummer. Finklädda och nöjda gäster kommer fram och tackar Sassi för den fantastiska musiken. Trött men nöjd går han ut och stiger på gula linjens spårvagn vid järnvägsstationen. På vägen hem tittar han ut genom fönstret mot södra hamnen. Gula ljuskällor i viken och på kajen fångar hans blick i det annars mörkblå. Han stiger av vid Kaptensgatan och promenerar till ytterdörren utan den minsta oro.
4: Det var ju inte helt ovanligt att man hade familjeinkvartering på den tiden, att man inte bodde i hotell om man var på längre tid.
0: Det här är Paul, min andra morbror.
4: Och sen kvarteras han in hos byggmästare Karl Alskog på Kaptensgatan i Helsingfors. De bodde där då. Och det fanns tydligen tycke mellan dottern i huset och den ganska ståtliga unga mannen som kom dit på besök.
0: Sassi träffar 19-åriga Sigrid Alskog, också kallad Siggi i vår familj. Siggi är balettdansös. Under samma tid som Sassi leder jazzorkestern på Fennia och hyr rum hos Alskogarna jobbar Siggi på teatern.
1: Men det berättas inte vem som kom till vems rum.
5: Jag vet inte om det är så korrekt att säga på radio, men det där jag har förstått att han har sagt att han är steril. Och så hände det så här. Så gick de, blev de senare sen de var gifta. Så att han tydligen var inte steril, eller inte med henne åtminstone.
6: Det var ju ofta en följd av påsjukan att männen blev sterila på grund av det. Ja. Men det sen visade sig att det inte riktigt var faktum.
0: Men trots att Sassi gifte sig stannar han inte i Finland. Han håller en avskedskonsert i Helsingfors i maj 1928. Europa lockar och han åker iväg för att turnera igen. I november samma år föds Nils Erik, min moffa, i Helsingfors. Men Sassi fortsätter turnera. Han hälsar på i Finland alltid nu och då.
5: Men de fick ett annat barn också. Sonja, som är min pappas syster då.
0: Sonja föddes i mars 1931.
5: Hon blev 3 år kvar ännu i Österbotten med sin mormor. Och medan Sassi och Sigge ändå for tillbaka till Tyskland och turnerade där. De lämnade henne, hon var en liten baby, så hon blev kvar med sin mormor.
0: Sassi och Sigge tar med sig lilla Nils Erik, som nu är 3 år, på sina resor. Nils Erik berättar om en av dessa resor i en intervju som min bror Sampo bandade in 2016, 7 år innan Nils Erik dog.
7: Och sen berättade mamma åt mig att när jag var 2,5 år så for hon med mig dit i Tyskland och hälsade på hans föräldrar. Men hon förde mig dit och visade mig för dem.
0: När Sassi, Siggi och Nils-Erik åker till Tyskland håller landet på att förändras. En ny politisk rörelse, fascismen, är på frammarsch i början av 1930-talet.
5: Sen blev det ju tuffa tider i hela Europa och i Finland också. Så att det gjorde säkert det att Sassi inte hade så bra framgång som man annars kunde ha haft.
1: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland. Och min pappa visade en gång med ett brev var det stod att Sassi då jobbade i Tyskland i ett kasino. Och kasinomanagern skrev att i det här brevet, tyvärr så vi kan inte förnya ditt kontrakt, att jag blir förbjuden att anställa judar. Men du har varit väldigt duktig och bra, att du är en bra jude. Men att han tyvärr, händerna är bundna. Och jag antar att han då börjar fundera på att flytta till Finland.
0: Hitler utses till rikskansler i januari 1933. Det är antagligen ingen slump att tanken om att flytta tillbaka till Finland sammanfaller med det. Fast judendomen aldrig har varit en stor del av min identitet, träffade mig hårt att en så nära släkting som min morfar Nils Erik påverkades av antisemitismen.

0: när de flyttade med motorcykel som hade en sidovagn och körde via Sverige sen.
1: Min morfar sitter inklämd mellan packningen i sidovagnen.
0: Det blev mörkt och de beslöt att de skulle sova över natten på vägen. Men de hade ju inte pengar att gå någonstans i något hotell eller någonting. Så han bara körde motorcykeln lite åt sidan och så gick de till någonstans var det var ett stort träd. Och så det var mörkt så de var sig där och sova tillsammans alla tre. Men sen vaknade de i natten att det var massa med myror som klev på dem och bet dem. Så de hade somnat bredvid en myrstack.
1: Sassi, Siggi och Nils-Erik tar färjan över till Finland och Sassi återförenas med dottern Sonja i Österbotten år 1933.
0: Och sen när de äntligen kom igen och Sassi inte hade sett sin dotter på jättelänge så kom hon ner och så, liksom, en flicka liten där så kom hon ner och då blev Sonja väldigt rädd och skrek och grät och sprang till sin mormors famn.
1: Nu 37 år gammal bosätter sig Sassi i Finland och turnerar runt i landet. Hans musik spelas i radion. Karriären rullar på och livet börjar kännas stabilt. Och ifall konserterna inte betalar tillräckligt har Sassis finmotoriska fingrar fler användningsområden.
2: Enligt Nils-Erik så spelade han också mycket på pajatser för att han hade så känsliga fingrar under sin violin.
1: Pajatso. Mekaniska spelautomater som står på restaurangerna. Sassi kan känna med sina violinistfingrar exakt var mynten ska hamna.
2: Så han tömde pajatsen väldigt ofta och fick portförbud också till några ställen på grund av det.
1: Men under ytan är inte allt jazzmusik och pajatsomaskiner. Och som statslös jude i Finland blir hans situation allt svårare. I Finland cirka 1938 får familjen besked om att Sassi riskerar utvisning. Som statslös med Nansen-pass har han ingen rätt att stanna. På den här tiden följde barnens nationalitet faderns, så min morfar Nils-Erik och hans syster Sonja är också statslösa. Sassi har flytt, först från Ukraina, sen från Tyskland, och nu riskerar han att bli utvisad igen. Hans fru Siggi gå till myndigheterna och ber om nåd.
0: Och så var då risken att de skulle bli deporterade till Tyskland för när de hade ursprungligen kommit därifrån. Så Siggy var där då till utrikesministern eller inrikesministern som här för mig att det var Urho Kekkonen då. Och där så hade hon sen ett rekommendationsbrev. Men det är också ganska speciellt för det där. Rekommendationsbrev var skriven av Vihtori Kosola, som var IKLs ledare. Och det berodde på det att Sassi hade spelat violin på deras julfester. Och där hade det sen stått att han skulle vara en bra jude.
1: Av alla människor är det Vihtori Kosola, Finlands Mussolini, ledaren för fascistiska grupperna Lappurörelsen och IKL, som skriver ett rekommendationsbrev till en judisk violinist. Med Kosolas brev i handen går Siggi till inrikesminister Urho Kekkonen. Ett år senare, i oktober 1939, skriver Helsingin Sanomat att Sassi har fått finskt medborgarskap. Efter 43 år som statslös har Sassi äntligen ett hemland.
2: Och i samband med det så ändrades den finska lagen också till det att barnens nationalitet går enligt modern och inte enligt fadern.
1: Sassi spelar så vackert att hans violinspel räddar inte bara hans eget liv men också min morfars, Nils-Eriks och hans syster Sonjas liv. Utan musiken skulle alla tre sannolikt ha blivit utvisade från Finland och skickade tillbaka till Tyskland. Den 30 november 1939 bombar sovjetiska flygplan Helsingfors. Vinterkriget bryter ut. Familjen bor på Jägaregatan. Under intervjun från 2016 delar Nils-Erik ett minne från kriget.
3: det kom en bomb när vi bodde på Jägargatan på gården. Och skärvorna sönder våra fönster mot gården. Och en skärva, jag hade inte gått till skyddsrummet då, det anfallet på natten. Och en skärva gick i sängen mellan mamma och pappa, men det blev en skada, de hade tur. Och en annan skärva gick i det lilla rummet där Sonja, min syster, sov i en säng, och jag också. Och den skärvan gick ovanför sängen, men hon blev inte heller skadad.
1: Under krigsåren evakuerar familjen till Nykarleby i Österbotten, där Siggis föräldrar bor. Hösten 1942 byter familjen efternamn från Saslavski till Saris.
4: Och det var igen min farmors syster Greta som tyckte att det lät lite finst, att det skulle kunna vara lättare att leva med ett sånt namn.
1: Samma år utlämnar Finland 8 judiska flyktingar till Nazityskland. 1942 dör Sassis ena syster, Bela Saslavski, på förintelseläger i Auschwitz. Andra systern, Ljubov Saslavski, möter samma öde 1943. Sassis bröder lyckas fly till Shanghai, USA och Sydamerika. Sassi är den enda av sin familj i Finland. Efter kriget hittar Sassi äntligen sin plats. Han har fått nationalitet och överlevt 2 världskrig. Livet är tryggt. Familjen bosätter sig på Degerö i Helsingfors. Sassi fortsätter musicera. Han blir anställd på restaurang Hungaria i centrum. Och nu till violinen. Frågan som startade hela den här resan. För att förstå vad vi egentligen letar efter kontaktar jag en violinexpert. Tapio Vainisto från Viulunrakentajat ry.
5: Mä olen viulunrakentaja. Mä oon tällä alalla toiminut 43 vuotta.
1: Tapio Vainisto är violinbyggare med 43 års erfarenhet.
5: Eli voidaan sanoa, että paras ääniset viulut, mitä maan päällä tänä päivänä on, niin ne on näiden vanhojen suurten mestareiden tekemiä. Niin tästä syystä niiden hinnat on nousseet pilviin, voi sanoa.
1: De bästa violinerna i världen är tillverkade av de stora mestarna, och därför har priserna skjutit i höjden.
5: Kallein hinta, mitä on maksettu, on tänä päivänä tuommoinen 16 miljoonaa dollaria.
1: Den dyraste violinen som någonsin sålts gick för 16 miljoner dollar. Vi pratar alltså om en skatt. Men vad hände med Sassis violin? Enligt familjeryktena har Siggi och hennes mentala hälsa någonting att göra med violinens öde.
0: Hon hade lite problem med mentala hälsan, och under ett sånt här anfall så hade hon varit på gatorna och givit den här violinen åt någon och ingen vet vem. Och den försvann då.
1: Men mamma minns det annorlunda.
4: Jag vet att han hade en Stradivarius-violin. Men sen det där så blev den förd på pant av min farmor. Och sen dess vet vi ingenting om det.
1: Och så här säger Nils-Erik i intervjun 2016.
3: Det var en fin fiol nog. Den var gjord i Tyskland. Eller var det? Nej. Någonstans därifrån hade han den. Och så det var nog liksom fin kvalitet. Den var visst gjord i Berlin. I Musikakademin i Berlin.
1: Mamma säger att violinen blev pantsat. Per säger att den blev bortgiven under ett psykotiskt anfall. Nils-Erik, den enda som faktiskt levde med Sassi och hans violin, säger inget om en Stradivarius. Kan någon av dessa versioner stämma? Jag frågar Tapio hur man kan veta om en violin är en äkta Stradivarius.
5: Mä sanoisin, että mikäli hän olisi saanut käsinsä aidon soittimen, niin sen mukana olisi ehdottomasti pitänyt tulla aitoustodistus. Jos nyt on jossakin kaupan joku soitin, joka väitetään Stradivariksi esimerkiksi, ja siihen ei ole minkäännäköistä aitoustodistusta, niin voi sanoa, että se ei ole Stradivarisoitin silloin.
1: Tapio förklarar att alla äkta Stradivarius-violiner har ett certifikat undertecknat av en respekterad expert. Utan äkthetsintyg är det ingen äkta Stradivarius. Om Sassi verkligen hade haft ett sånt instrument måste det ha kommit med certifikat, och det kan inte ha varit billigt.
5: Nyt jos puhutaan, millä todennäköisyydellä tämä sun iso-iso-isä olisi omistanut aidon soittimen, niin mä sanon, että se todennäköisyys on alle 1%. Ei kannata luulla, että niin on myyty joku viulu, jonka arvo ei ole tunnettu tai tiedetty, ja sitten se on osoittautunut aidoksi, niin se ei ole mahdollista.
1: Verkligheten slår till. Tapio säger rakt ut. Sannolikheten att Sassi ägde en äkta Stradivarius är under 1%. Såna violiner försvinner inte spårlöst. Deras värde är alltid känt.
6: Vad tycker du det låter?
4: Det låter ju nog som att man har vett i huvudet.
1: Jag spelar upp intervjun för mamma.
4: Att vi har blivit berättade sagor som barn av då mina släktingar.
6: Ja, under 1% chans.
4: Ja, så det är nog nästan som noll. Men någon bra violin hade han nog säkert.
6: Ja. Svårt att säga vilken.
4: Ja, det är synd att alla de som skulle kunna veta så finns inte mer. Mm.
1: Så vad hade Sassi egentligen? Troligen en violin av hög kvalitet. Kanske tillverkad i Berlin som Nils-Erik minns. En fin violin, men ingen Stradivarius värd miljoner.
7: Jag borde ha en moped. Han körde från Vägerö till Helsingfors centrum med den mopeden och violinen också mitten på vinter. Och jag minns att det måste vara Sigge som sa att det var liksom minus 20 grader och Egora liksom körde med moppen till Helsingfors centrum för att spela på restauranger.
1: Sassi kör sin moped genom Helsingfors varje kväll med violinen på ryggen, oberoende av vädret. Han blir uppsagd från Hungaria ett år före pensionen.
0: Min pappa berättade att han åkte till Amerika.
1: I mitten av 1950-talet får Sassis son Nils-Erik ett forskningsstipendium till Philadelphia.
0: Så hade Sassi sagt åt honom att det här är den sista gången som du ser mig. Att han kommer att dö här medan du är där i Amerika. Så han visste att nu är det inte långt mer för honom.
1: Med i Amerika åker hustrun Eva och barnen Paul och Gandul. Paul är drygt 3 år.
2: Och jag minns hur vi åkte med buss till Malms flygfält. Det var ju inte... Det var flygfält i Helsingfors på den tiden. Mm. Och där sen då, där satt jag i Sassis famn. Och vi sjöng tillsammans Amerika, Amerika. Han visste säkert att han passerade oss längre. Mer att han låg sen under den tiden.
4: Att det skulle vara en sån farväl present när vi for till Amerika. Och han visste att han skulle dö, sa pappa. Han ville ge någonting av sin musik till eftervärlden. Jag har förstått att det skulle vara ett minne. Han ville ge oss.
0: Ja.
4: Att han ville spela den.

Jag hittade aldrig en Stradivarius värd miljoner. Men jag känner inte mig besviken. För under den här resan har jag lärt känna mina rötter. Sassis violin räddade liv. Och hans familjs. Och i förlängningen också mitt.

Du har lyssnat på dokumentären Jakten på Gammelmuffas violin med mig, Valo Sauri. För ljuddesignen stod Mike Grönros, dramaturg Arenikkinen, producerade gjorde Elin von Wricht.

Klockan är 21. Det är dags för nyheter i Radio Vega med mig, Ellen Ies. God kväll. I Kongo fortsätter antalet ebolasmittor att stiga. Nu har knappt 840 personer smittats och drygt 190 personer dött i sjukdomen. Enligt Röda Korset är det värsta ännu framför oss och de befarar att smittan kan fortsätta härja i upp till ett år. Enligt Röda Korset är det dessutom svårt att få en exakt siffra på smittoläget eftersom heltäckande information fås endast från en tiondel av det drabbade området. Chefen för den afrikanska unionens smittskyddsmyndighet varnar också för att den pågående Ebola-utbrottet kan bli det värsta någonsin. Enligt honom har man fortfarande inte lyckats spåra tiotusentals personer som kan ha kommit i kontakt med smittan. Forskare försöker få fram vaccin som fungerar mot den variant av Ebola som har orsakat det pågående utbrottet. En ny dansk studie visar att mammor till pojkar lever i snitt 1,6 år längre än andra kvinnor. Orsaken är att delar av barnets DNA överförs till mamman under graviditeten. Och det tycks finnas ett samband mellan manliga celler i kvinnokroppen och minskad risk för olika former av cancer. Orsaken till det här är ett mysterium, men hypotesen är att de främmande cellerna kan bidra till att göra kvinnans immunförsvar mer vaksamt. Här hemma reagerar universiteten på gårdagens nyhet om en högskolereform. Undervisnings- och kulturministeriet meddelade igår att yrkeshögskolor ska göras om så att studerande avlägger kandidat- och magisterexamina även från yrkesutbildningen. Universiteten är rädda för att ändringen leder till att yrkeshögskolor blir mer och mer som universitet, medan yrkeshögskolorna är positivt inställda till förändringen, eftersom det enligt dem gör det lättare att jämföra utbildningar. Ministeriet driver frågan eftersom regeringens mål är att höja andelen högskoleutbildade vuxna till 60% från nuvarande knappa 40%. Sen en glädjenyhet om våra badvatten. Nästan 85% av badplatserna i Finland är av utmärkt kvalitet. Det här enligt EU-kommissionens årliga badvattensrapport. Forskare har studerat 304 badplatser i Finland och på endast 3 av dem var vattenkvaliteten dålig. Enligt rapporten är det inte bara i Finland som badvattnet är enastående, utan fenomenet gäller i hela Europa. Det här var nyheten klockan 9. Vi är tillbaka igen om en timme och då med en lite längre väderrapport.

0: med erikoisjoukot. Hon var beredd på att hennes frånvaro skulle väcka diskussion, men skalan på den diskussion som uppstått är överraskande.
1: Osasin arvioida, että varmasti syntyy jonkinlaista keskustelua ja varmasti myös kritiikkiä. Ei se tullut yllätyksenä, niin ehkä mittakaava yllätti. Mutta kuten sanoin, nyt on palannut töihin saman tien suihkun kautta ja noin 10 minuuttia, niin saatte ensimmäisen tiedotteen liittyen STEA-leikkauksiin ja ministeri Rydmanin toimintaan.
0: Sofia Virta konstaterar att hon rusat tillbaka till jobbet efter avslutade inspelningar idag och att hon direkt börjar med att konstatera och kommentera de senaste nyheterna inom politiken. Flera andra ledamöter har också deltagit i olika realityprogram och enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho är det ett växande problem att ledamöter är frånvarande från riksdagsarbetet på grund av liknande orsaker. Det ryska stridsfartyg som avfyrade varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen gjorde det här för att varna segelbåten som var på en kurs som ledde den farligt nära fregatten. Det här meddelar Rysslands försvarsministerium. Ministeriets uppgifter får stöd av brittiska källor inom Storbritanniens försvarsmakt. Händelsen skedde vid 12-tiden lokaltid i eftermiddag. Enligt medieuppgifter ska det ryska fartyget ha avfyrat varningsskott mot den segelbåt från ungefär 150 meters håll utanför brittiska territorialvatten. Storbritanniens försvarsministerium bekräftar att man utreder rapporter om en incident i Engelska kanalen. Ingen uppges ha skadats och segelbåten uppges inte heller ha fått några skador. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt. Det här uppger finansministeriet i en ny prognos. Enligt prognosen förblir underskottet stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Men trots det här är ministeriet för ovanlighetens skull lite mer positiva än i tidigare prognoser. Det är framförallt hoppet om fred i Mellanöstern som bidrar till optimismen. Det säger avdelningschefen Mikko Spolander.
2: Vi har haft antagande att vi ska ha en lösning till krisen före sommaren. Och nu har vi det, kanske. Och det är mest positiva nyhet. Men också första kvartalen i år var bra. Tillväxten var större än vi har väntat på. Det finns alltså goda nyheter som vi har väntat på men vi har inte sett. Och nu är vi kanske lite mer positiva än tidigare.
3: Men som vanligt kommer du väl med dåliga nyheter också?
2: No, jo, sysselsättningen, arbetslösheten, byggandet, konsumenternas tro på framtiden. Alla dessa indikatorer visar att förändring i ekonomin kanske inte så brett. Du sa det att det finns alltid dessa dåliga nyheter. Så är det tyvärr.
0: Freddy Wallström hade intervjuat Mikko Spolander. Nu är det klart att södra Österbottens, södra Karelens och Kymmenedalens välfärdsområden inte längre själva får styra sin överekonomi. Det här då finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i området. Men för södra Österbottens välfärdsområdets del är det uppskattade sparbehovet 41 miljoner euro till år 2029. Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem. De senaste fallen har handlat om vietnamesiska säsongsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket PAM krafttag för att stoppa fusket. Vi hör PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen.
4: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetsliv. Och vi måste ju bekämpa mot det.
5: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
4: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och att det blir någon sanktioner är större.
0: Det sa PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen. Reporter var Saga Mannila. Trots den regniga inledningen av sommaren är effekterna av den tidigare torkan

fortfarande synliga i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än genomsnittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen och minskat den akuta torkan så är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Hur torkan utvecklas hänger nu på regnmängden under resten av sommaren. Men trots att det är ont om vatten så har vi en glädjenyhet om våra badvatten. Nästan 85% av badplatserna i Finland är av utmärkt kvalitet. Det här enligt EU-kommissionens årliga badvattensrapport. Forskare har studerat 304 badplatser i Finland och på endast 3 av dem var vattenkvaliteten dålig. I Finland är badvattnet i inlandet allmänt bättre än vid stränderna längs kusten. Och enligt rapporten är det inte bara i Finland som badvattnet är enastående utan fenomenet gäller i hela Europa. Och så har vi väderrapporten med utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regnskurar. Från natten i områdets östra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 8-13 grader. Dagens högsta 14-20 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. På dagen byig vind. I landets östra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar som kan på dagen vara lokalt kraftiga. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader, dagens högsta 13-19 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord i områdets västra del på dagen byig vind. I landets norra del molnigt och lokalt regnskurar, i kväll och i natt i Kajanaland och norra Österbotten mer allmänt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 6-13 grader, dagens högsta 8-16 grader. Mest måttlig vind omkring nord. Och vi har en vindvarning för landområden. I landets västra del är det nordlig till nordvästliga vinden kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och nederbördsvarning gäller i de sydöstra delarna av landet. På dagen kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd med mer än 20 mm i timmen. Och så har vi en femdygnsprognos som sträcker sig över midsommarhelgen. Vädret förblir regnigt i några dagar till, men till midsommarhelgen blir det uppehåll och solsken. Dagens högsta temperatur rör sig tills fredagen runt 10-20 grader, men på midsommarhelgen blir det mellan 15 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är i sin tur mellan 5 och 15 grader. Och så väderrapporten för sjöfarande. Ja, varning för hård vind gäller på västra Finska viken och norra Östersjöns östra del. Där har vi nordvästlig vind på eftermiddagen och kvällen 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på norra Östersjöns västra del, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och Bottenviken, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och på Finska viken, västlig vind från efternatten 12 meter per sekund. Och varning för sjögång gäller på Finska viken. På eftermiddagen och kvällen förekommer det måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön, västlig till nordvästlig tilltagande vind, först 5-11 meter per sekund och på eftermiddagen upp till 15 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Ålandshav, nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden, på eftermiddagen 6-8 meter per sekund, på kvällen 2-5 meter per sekund, god sikt. Och Skärgårdshavet, nordvästlig tilltagande vind 5-13 meter per sekund, god sikt. Och Bottenhavet och Kvarken, nordvästlig tilltagande vind 5-12 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Saimen, nordvästlig vind 5-9 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna till sjöss från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken och norra Östersjön, nordlig till västlig vind i natt under 14 meter per sekund, på dagen under 10 meter per sekund. Västra norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet och Botniska viken, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund, på dagen i Botniska viken mest svag vind.

0: Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Och från Aspö saknas uppgifter. Kotkaranke 15 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Regnskurar, sikten 49 kilometer. Orrengrund 14 grader, väst-nordväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16 grader, västlig vind 8 meter i sekunden. Kalboda grund 14, väst-sydväst 9. Östertokan 14 grader, väst-sydväst 8. Gråhara 14, väst-sydväst 7. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst 9. Bogaskär 17 grader, väst-nordväst 5 meter per sekund. Mulet, sikten 45 kilometer. Hangetullunden 16, väst-nordväst 8. Russarö 16, väst-nordväst 9. Venö 15 grader, väst-nordväst 6. Utö 13, nordväst 7, mulet, sikten 23 kilometer. Notgrund 15 grader, väst-nordväst 8. Fagerholm 13 grader, väst-nordväst 8 meter i sekunden. Och både från Vilsandi och från Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 12 grader, nord-nordväst 6 meter per sekund, mulet, sikten 18 kilometer. Nyhamn 12, nord-nordväst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 11 grader, nordvästlig vind 10 meter per sekund. Enskär 12 grader, nord-nordväst 6, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 13 grader, nordvästlig vind 10 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nord-nordväst 10, nästan klart, sikten 46 kilometer. Selgrund 12, nordväst 7, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 14 grader, väst-nordväst 2. Strömmingsbådan 11 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Balsörarna 11, väst-nordväst 2. Kallan 9, nordväst 6. Tankar 10 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 10 grader, väst-nordväst 7. Nahkiainen 10, nordvästlig vind 9 meter per sekund. Brahestad 12, nordväst 7 meter per sekund. Regnskurar, sikten 18 kilometer. Uleåborg 14 grader, nordlig vind 6 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, nord 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14 grader, nordlig vind 8 meter per sekund. Och Ajos 15 grader, nordlig vind 7 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetssändningar här i Radio Vega. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Tills dess kan du alltid följa med de aktuella nyheterna på vår webbplats. Jag heter Ellen Es och önskar er en trevlig fortsatt kväll.
1: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med start klockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med start klockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
2: Ordet läcker. Hej hej och välkommen till Ordet läcker. Här tar vi ett ord och klär av det från topp till tå och ser vad som gömmer sig under ytan. Ofta finns där oväntade saker och överraskningar. Ibland nämns saker som du känner till från förr, men du kan inse överraskande samband. Och vad är det? Det är kul! Det är därför vi gör det. Tolkningar, historia, betydelser, berättelser, erfarenheter. Sånt blir det än en gång idag. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är skådespelaren Herman Nyby. Välkommen!
3: Tack så mycket.
2: Hör du? Du lär ha tyckt om Spice Girls som barn, eller?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja. Speciellt Scary Spice. Varför var Scary Spice din favorit?

0: Åh, oh, jag tyckte Scary Spice. Alltså, det, jag, nu, jag gillar ju alla. Jag var ganska faktiskt inbitet Spice Girls-fan i lågstadieåldern. Och kanske nu ännu. Men Scary Spice, vet inte, hon var inspirerande, eller något så här farligt faktiskt,
1: ja,
0: med henne.
1: Attityden kanske?
0: Attityden, och just att hon bara så här, wow!
2: Det var hon!
0: Melanie B.
1: Melanie B. Ja, det fanns Mel C och Mel B. Mm. Och hon var Melanie B. Mm. Ja. Och välkommen också, producent Nina Sederlöf.
2: Ja, hej. Jag tog lite ordet här för jag blev introducerad heller.
1: Ja, men absolut,
2: man blev så intresserad av det här Spice Girls.
1: Hör du, Nina, har du hört om Karisborna som skulle till Åbo på strippklubb?
2: Karisborna? Det har jag nog inte. Åbo. Okay.
1: De stannade halvvägs i Salo för de såg en skylt. Nackit, 4,50.
2: Det var bra.
1: Du har inte hört den förr.
0: Nej, jag har inte hört.
1: Mycket bra. Vi ska prata om det här ordet idag. Naken. Ett adjektiv. Att inte vara påklädd kan också gälla en enskild kroppsdel som är bar. Till exempel ett naket ben. Det kan också vara något som saknar ett skyddande eller delvis täckande hölje. En lägenhet utan mattor har nakna golv. Och så kan det syfta på att något är utan oväsentligheter. Då du berättar ärligt hur något är ställt, utan extra krusiduller, ja, då berättar du den nakna sanningen. Synonymer: utan kläder, bar, oklädd, avklädd, i bara mässingen, i naturtillstånd, blottad, näck. Hårlös, utan fjädrar, ofjädrad. Illa utrustad eller försedd. Skallig, avlövad. Obevuxen, skoglös. Tom, kal, obetäckt. Enkel, osminkad, ohöljd. Öppen, obeslöjad, avskalad. Etymologi. Nakin, näkin, nakun, nakutter, nakuder, nakvider på fornsvenska. De två sistnämnda versionerna påminner mycket om den fornnordiska versionen nokvider. Nakvadas på urjärmaska, varifrån vi får bland annat naked på engelska, nakt på tyska och nakt på nederländska. Allt ska ha föregåtts av urindoeuropeiska förledet neg, varifrån bland annat uritalienska nogedos kommer, som i sin tur gett upphov till nudus på latin, varifrån bland annat franska nu och engelska nude kommer. Idiom, ordspråk, citat. Några idiom nämndes i förbifarten, till exempel synonymet i bara mässingen, som betyder helt enkelt naken. Bakgrunden är sannolikt försilvrade mässingsföremål, där försilvringen mer eller mindre har nötts bort, så att mässingen skiner igenom. Den är naken, utan sitt silverhölje. Men har du talat för nakna väggar någon gång? Det innebär att du hållit ett tal i en lokal utan desto mera publik. Och här kommer någon spritt språngandes naken. Ja, det betyder att någon är helt naken. Ofta i en oväntad situation. Då du kan se något utan hjälpmedel, som mikroskop eller kikare, så kan du se det med blotta ögat, som på engelska uttrycks visible to the naked eye. Vidare till ordspråk. Naken kvinna driver nöden att spinna. Det här är antagligen en till version av nöden är uppfinningarnas moder. När man verkligen behöver något, hittar man ett sätt att skaffa eller skapa det. Nakna kommer vi hit och nakna fara vi hedan. Det här ordspråket har sina rötter i Bibeln, närmare bestämt Jobs bok, där Job säger: naken kom jag från min moders liv och naken ska jag vända åter. Det vill säga, vi föds utan några materiella egodelar och vi dör utan att kunna ta med oss några egodelar. Den nakten kan man nicht ausziehen, sägs på tyska. Det vill säga, den nakne kan man inte klä av. Eller, av den nakne kan man inte ta skjortan. Det går alltså inte att ta något av den som inte har något. På engelska sägs: if every bird takes back its own feathers, you'll be naked. Och det handlar om äkthet, plagiat och att bygga sin framgång på andras meriter. Ordagrant översatt blir det: om varje fågel tar tillbaka sina fjädrar, är du naken. Det finns ett idiom på svenska som motsvarar innebörden, och det är att smycka sig med lånta fjädrar. Över till citat. Att vara naken närmar sig att vara revolutionär. Att gå barfota är bara populism. Så skrev den amerikanska författaren John Updike i en essä med namnet Going Barefoot, On the Vineyard, som publicerades i New York Times under sommaren 1980. En till amerikan, fritänkaren, författaren och advokaten Robert G. Ingersoll, har skrivit följande i

0: essän Art and Morality, publicerad i hans egen essäsamling år 1900. Det är en oändlig skillnad mellan nakenhet och att vara avklädd, mellan det naturliga och det blottade. I närvaron av den rena omedvetna nakenheten kan inget vara mer föraktligt än de former som bär på antydningar och anspelningar om klädnad. Förevändningen att exponera och misslyckandet att dölja. Det avklädda är vulgärt. Nakenheten är ren. Och så den serbiska performanskonstnären Marina Abramović, som sa följande i en intervju för den brittiska tidningen The Guardian i oktober 2010. Citatet har att göra med hennes bakgrund som konstnär i det kommunistiska Jugoslavien på 1970-talet. Jag förstod att jag kunde göra konst av nästan ingenting. Av vardagliga saker. Eld, vatten, min egen kropp. Det var det enda området som var fritt, för regimen kunde inte kontrollera det. I samma ögonblick du använder din nakna kropp är du politisk. Det är ett ställningstagande. Ordet i ordet läcker alltså naken. Och då blir man ju nyfiken. Har du, Herman, någonting kanske att tillägga till vad som hördes nyss? Var det någonting du fastnade för?
1: Det var jättemånga intressanta saker som kom fram. Det här ganska i början, att någon av de här synonymerna eller vad det heter, men öppen gillar jag. Och sen förstås jobbar jag själv med scenkonst, så det här Marina Abramović citatet.
0: Det är bekant.
1: Det är helt bekant, ja.
0: Just det där med att kroppen kan vara politisk när man tar av alla kläder. Vi kanske återkommer till den nu.
1: Ja.
0: Nina, hur är det med dig?
2: Jag fastnade också för de här synonymerna. Det var ju mängder av synonymer. Och så började jag tänka att vad är min favoritsynonym? Eller lite sådär dialektala. Var det så att du nämnde naki?
0: Ja, fast det var egentligen i etymologi, för det är liksom nakin. Lever ju kvar i dialekter, men det är ju fornsvenska.
2: Just det, precis. Ja. För jag tycker att naki talar man ju om sådär, eller jag åtminstone använder naki.
0: Ja.
2: Det är kanske mitt favorituttryck. Och sen tänker jag på det här med sprittis.
0: Sprittis?
2: Sprittsprångande naken.
0: Ja, de är jättenaken.
2: Då är man ju verkligen naken. Jag vet, kommer ni på några andra sådana här, eller vad använder ni för ord? Eller säger ni naken, eller har ni något?
1: På min dialekt, jag kommer från Sundom i Österbotten, så då är det netchin.
0: Ja, netchin.
1: Netchin, ja. Och förstås blev jag direkt att tänka på näcken. Men också finskans nakupelle.
0: Ja.
1: Som en sån här clown att göra.
0: Har du hört om netchinsip?
1: Netchinsip.
0: Ja.
1: Jag
0: läste om det här ordet i ordbok för finlandssvenska folkmål, och det finns alltså netchinsip, det är kanske Munsala området främst, men alltså det är också, det är som nakupelle, det är liksom små barn som är utan kläder.
2: Är det liksom sip? Är det barnet som är sip?
0: En naken sippe.
2: Sip, okej.
0: Okay. Jag vet inte vad det sippe är där.
2: Sen börjar jag också fundera på det här med, eller jag kommer att tänka på kejsarens nya kläder.
0: Ja.
2: Jag såg framför mig den här nakna konungen, vet ni, med någon
0: H.C. Andersen
2: krona på huvudet. Ja.
0: Ja, den sagan.
2: Och det är ju också en sån här ganska, hur ska jag säga, intressant liknelse där, eller vad man nu ska kalla det. Ja. Att man på något vis talar. Ja, alltså sagan går ju ut på helt enkelt att hur var det nu egentligen?
0: Alltså det är så att den här kejsaren har beställt så fina kläder och han luras till att han har, det är så fin väv att den syns inte. Men alltså, ingen ser den egentligen, men alla påstår att de ser den för att de är kanske lite rädda för kejsaren och de vill inte se dumma ut inför alla andra att jo, det är jättevackert, tills det är ett barn som säger, men han har ju inget på sig!
2: Just det, så var det. Jag tänkte, ville de lura honom eller var det bara kanske den där rädslan? Hur som haver, så det är ju också en ganska intressant liknelse att man har kläder men ändå har man inte.
0: Jag hade några intressanta synonymer till här som inte kom med i introt, men det är väldigt sådär religiöst bibliska, kan vi säga. Alltså, man kan säga i Eva-kostym, i Adams dräkt som Gud skapade en, i paradisdräkt.
2: Just
0: så här. För tydligen var man ju netchen i paradiset.
1: No, man var netchen i paradiset, ja. Sen så hände någonting där, ja.
2: Ja, så fick man lite. Först var det ett litet blad man skulle kanske täcka. Ja. Och sen var det något annat. Och så nu har vi ju, nu är vi ganska mycket påklädda.
0: Jag tyckte det var intressant att det stod Eva-kostym och Adams-dräkt bland de här synonymerna. Jag vet inte, kan man inte säga Eva-dräkt och Adam-kostym? kostym.
2: No är kostym på något vis det här manliga? Och...
0: Ja, jag vet inte riktigt.
1: Tvärtom Eva-kostym.
0: Ja. Ja. Jag har som ingen aning om det håller streck hela vägen det här, men det var liksom i den där källan som jag läste så var det så här.
1: Just det.
2: Låter lite gammaldags.
0: Det låter lite gammaldags, men jag vet, jag har aldrig hört någon säga så där. Men inte det har jag hört, nu, det finns ju låtar som heter Your Birthday Suit.
1: Ja, ja, det är sant.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men får jag fråga snabbt, brukar det vara skillnad på när ni använder ordet naken versus bar? Eller ordet naken versus blottad?
2: Nej, när du säger blottad så tänker jag ju nästan på blottare.
0: Ja.
2: Och då är det ju någonting som någon blottar sig och då är det ofrivilligt för mig. Det blir en sån negativ konnotation.
0: Ja, det är väl det.
2: Men sen bar, no, rumpan bar, men nu kan man ju vara bar sådär annars också liksom, ja. Utan att ha något med kläder att göra, eller?
1: Jo, jo, kanske man är känslig eller liksom på något sätt ohöljd eller på något sätt autentisk kanske.
2: Ja.
1: Man är bar.
0: Jag läste att naken skulle syfta oftast, jag tror inte det här håller inte streck hela vägen, att naken syftar oftast på hela kroppen, men som sagt man kan ju säga nakna armar eller nakna ben, det är inte jätteovanligt. Men alltså oftast säger man ju nog ändå bara armar kanske, att det är en del av kroppen.
2: Ja, nu är min hjärna med.
0: Bara
2: absolut,
0: ben.
2: Inte säger man ju att ska du gå ut med nakna armar? Det låter ju helt torrigt, men om man säger att om du har bara armar så kan du få kallt sen på kvällen.
0: Ja, men jag kollade där att nu förekommer nakna armar till exempel, men att det är ovanligare än bara armar.
2: Ja.
0: Ja, men det är inte fel. Så att säga.
2: Du går ut med naket huvud om inte du har mössan på vintern.
0: Ja, just det, barskalle. Det har ju jag. Hej, nakupelle nämndes.
1: Nakupelle, ja.
0: Ja. Det valdes ju någon gång till det favoritfinlandssvenska ordet, eller hur det var. Det var någon omröstning för något år sedan.
1: Ja, nakupelle ville.
2: Nakupelle ville.
1: Ja. Så kopp, ja.
0: Benny Törnros, om jag får be.
1: Benny Törnros, oj förlåt.
0: Ja, så inte Benny blir upprörd.
1: Jag måste hålla tunga rätt i mun här.
0: Ja.
2: Men det är jättepositivt alltså. Om du säger nakupelle eller nakupelle ville, det är ju bara helt härligt.
0: Ja, det är något skojigt.
2: Där finns ingen blottanskap i det.
1: Nej, alltså. Fritt och så.
2: Ja.
1: Ja.
2: Glatt.
0: Absolut. Det är frivilligt på något vis.
2: Ja.
0: Och det är naturligt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Lycka.
0: Jag har ju förstås Benny Törnros och nakupelle ville här.
2: Yes.
1: Oh,
0: vi
1: yes.
0: måste höra på det i ett program där man pratar om ordet naken.
3: Det är sommar, det är härligt. Solen lyser så förfärligt.

i stan. Han har ett eget badkar, Villes lilla buddy badkar, och att leka vattenlekar Ville gillar. När han klämmer hörs ett plupp och

ordet läcker. Benny Törnros, Nakupelle Ville. Vi pratar om ordet naken i ordet läcker. Och jag ska nämna att nu har jag sett att när Nakupelle var uppe på tapeten, förutom

0: hela tiden när man bor i Svenskfinland. Men det röstades alltså året 2015 till den finaste finlandismen i en omröstning som Hufvudstadsbladet ordnade. Och det var över 5000 röster med i den, så den är väl väldigt legitim, den omröstningen. Sen gjordes en till omröstning på Svenska Yles sidor och Nakupelle vann en gång till.
1: Okej, så den är, ja, är väl exakt.
2: Ja. Då har det nog en stark grogrund.
0: Vi har en stark relation, känner jag, till ordet Nakupelle, eller känslan av att vara Nakupelle. Och kanske det är barndomen som spökar där. Och sommaren.
2: Mm. Och sommaren, precis.
0: Ja. Ja, vi har alltså Herman Nyby här i studion. Han är skådespelare och har en del erfarenheter av att vara naken. Eller hur? Det har vi alla i och för sig, vi bor i Finland. Och Nina Sederlöf, förstås producenten, jag heter Kikki Bertel. Nu har du erfarenhet av att vara naken.
2: Vi är ju nog påklädda här i studion.
0: No, jo, det ska vi säga.
2: Men vi skulle kunna berätta att våra lyssnare som inte ser oss.
0: Nej, tänk om vi skulle ha sagt att vi inte har kläderna på oss. Hur skulle de ändra sin lyssning då?
2: Ja, hur skulle det månne bli där? Det kan inte vi veta, men det vet ni som är på andra sidan radiomottagaren.
0: Eller inte vet, eftersom vi avslöjar direkt.
2: Ja, vi kan ju luras. Det är ju det som man kan göra lite här i radio. Ja. Men jag tänkte på det här, vi var inne på det här, eller Kikki, du nämnde det här med att liksom den nakna kroppen lätt blir polit. Om man gör politik av den, eller med hjälp av den nakna kroppen, ska vi säga. Herman, du i egenskap av skådespelare har ju erfarenhet att göra just det här. Du har varit mycket naken på scen och har använt den här, den nakna sanningen, så att säga. Berätta lite, varför kommer det?
1: Oj, det kommer ju från många olika håll. Kanske just när du säger politisk eller sådär, kanske det har också under 1900-talet ganska en rötter i en slags feministisk tanke förstås, om att liksom själv ha rätt till sin kropp. Förstås finns det liksom trådar därifrån, men förstås alltså allt som kanske går utanför normen så blir kanske per automatik politiskt, och det är kanske intressant för en konstnär. Kikki nämnde ju som sagt här i intro Marina Abramović att just performancekonsten liksom sen 50-60-talet har ju använt sig mycket liksom, det finns en liksom del av performancekonst som kallas body art, där man just använder sin egen kropp på något sätt som duk eller projektionsyta eller liksom material för konsten. Så från någon slags såna tankegångar, idéer hade väl kommit in också i teaterkonsten.
2: Är det något speciellt? Du har varit i många verk, så har du varit då, eller behandlat det här med nakenhet ur olika perspektiv, eller varit naken på scenen? Eller?
1: Nu kanske jag mer varit naken än att vi har behandlat. Just utan det är mer så att vi har varit, men det har inte varit det där ämne eller tema. Kanske.
0: Behandla andra saker genom nakenhet?
1: På något sätt, ja.
2: Kan du ge något exempel? Liksom? Vad? Ni har velat föra fram, eller du?
1: Kanske vad vi har velat föra fram. När du säger ni, så jag ingår ju ett teaterkollektiv som heter Four Floors of Horse. Men vi har kanske, just fast vi har ordet hår i vårt namn, så det handlar inte egentligen om någon sexuell nakenhet, måste kanske här säga, utan till exempel att vårt magisterslutarbete från teaterhögskolan, alltså den här konstnärliga delen, hette Niksavuori. N-I-X-X-X-avuori.
0: Istället för Niskavuori.
1: Istället för Niskavuori. Jag behandlar liksom kvinnorna från Niskavuori av hela Vuolijoki. En nationell identitet. Den hade liksom, vi hittade en doktorsavhandling av Hanna Wurten som hette De Frauen av Niskavuori. Imagining the Women of Niskavuori on the Third Reich Stage. Att den här pjäsen hade satts upp 38 på Hamburger Schauspiel som någon slags den här kulturellt utbyte, och via det kom vi in på liksom de här bilden av hur ser finländskhet ut när man sitter uppe på scen, och liksom via också kropp, att vi är alla ganska, nu vi har alla ljus hy, vi är vita människor. De här lintottarna som det talas mycket om, pellavapäiset, tähkäpäät i den här pjäsen till exempel, att liksom via det, men att förankra det också på något sätt i våra kroppar.
2: Hur känns det att vara naken på scen och bli liksom, hur ska jag säga, jag menar, det är ju ändå många ögonpar som tittar på dig.
1: Ja, jag måste säga att jag börjar kanske bli lite avtrubbad också efter 10 år i branschen. sen jag började teaterhögskolan. Och där också liksom den första kursen, Grundar hette den, vi gjorde en pjäs av David Hare som heter Det blåa rummet, där det också var liksom inskrivet att i den scenen som jag gjorde med mitt arbetspar att vi skulle vara nakna, och vi gjorde liksom ett val att testa. Där var det också inskrivet, vilket ju händer, att liksom ändå börja liksom undersöka hur känns det. Och nu kan jag ju minnas att då till exempel var det ju en ganska stor grej nu, att liksom hur känns det nu, och liksom också vår professor uppmanar oss till exempel att vi ska liksom hoppa med öppna ögon, att man inte liksom bara gör något så här utan att tänka sig liksom för eller känna efter under processen. Och nu var det förstås liksom jag själv som liksom nu är jag överviktig, där kommer liksom den här kroppsbilden kanske mer för mig då än att det skulle vara liksom en moralisk fråga om något som är privat eller liksom att det skulle ha någon liksom något som kommer från någon teologi eller så här liksom, för mig personligen att det var liksom den här kroppsbilden kanske som jag fick dem möta mig själv liksom och ha jobbat liksom med mig själv först på något sätt.
2: Just det. Mm. För det är ju inte hemskt lätt att stå, jag menar naken, vara naken. Även om vi har en ganska öppen, hur ska jag säga, naken kultur, med kanske bastun i Finland och så här, men nu är det ju ändå ganska...
0: Men att stå ensam eller tillsammans med en eller två, det är en annan sak om man står i grupp och alla är nakna.
2: No, det är sant.
0: Ja.
2: Och sen är det ju annat, står man på scen eller är man i en simhall, liksom, en bastu där.
1: No, det är ju, det där liksom, att det är på scen gör ju också och ena sidan att man liksom verkligen blir påtittad, men så blir man ju också verkligen påtittad, att det är den där performativa liksom, det driver ju nästan som en lite, nämligen inte lite så här kostym eller en, på ett sätt liksom, att det är liksom en grej då också. Ja.
2: Och sen är det ju inte Herman Nyby på scen kanske, eller?
1: Jag kanske håller med om det, att även om jag är under eget namn och det kanske blir personifierat till mig eller till oss. Det är ju också varför vi verkligen tycker om att vi har ett kollektiv där vi undersöker de här sakerna. Det blir lite mindre personifierat till oss som personer och skådespelare, och vi gör ju liksom alla frilansar och gör andra grejer också. Att jag tycker att det är liksom något positivt i det, att för att det... På något sätt, när man är skådespelare, så handlar det ju inte egentligen om mig, utan det skulle kunna vara vem som helst.
2: Ja, precis.
1: Mm. Och det tycker jag är det där intressanta.
2: Ja. Just nu är du aktuell i pjäsen Fat Romeo och Juliet, som då gästspelar på Teater Virus. Och ni har nu i höst, men det blir också tilläggsföreställningar i januari, har jag förstått det här.
1: Ja, det
2: har varit
1: det stämmer.
2: Bra efterfrågan. Hur mycket naket är det här?
1: Det är en föreställning som jag har gjort tillsammans med Nina Hasiasluoma, och vi är lite nakna, men vi är inte jättenakna, men där är ju vi är båda överviktiga skådespelare och liksom behandlar ämnen om representation och liksom har gått lite tillbaka i teaterhistorien och hur ses liksom feta kroppar, och då kommer man ju liksom in på just kropp och nakenhet och vad ses som något, just via Romeo och Julia, att vad ses som något som man kan liksom åtrå eller älska eller liksom bli kär i. Vad har vi för fantasi kring det? Som någon slags kollektiv fantasi. Så vi är nog lite nakna, men lite sådär olika delar syns i olika scener.
2: Just det.
1: Så.
2: Just det.
0: Jag måste fråga annars, på tal om nu personer som man kan se nakna framför publik. Vet ni vem Mark Roberts är?
2: Ser mig inte något.
1: Det låter lite bekant, men
0: han är antagligen världens mest aktiva nakenrusare. Alltså en streaker, som det heter på engelska. En viuhahtaja på finska.
2: Okay.
0: Enligt tidningen The Guardian, som hade en artikel om det här fenomenet överhuvudtaget för nästan exakt ett år sedan, det var i november 2024, hade Mark Roberts, som fyller 61 år i december, gjort sammanlagt nakenrusningar då, eller streaks, under sitt liv. Vad var det? 580? Någonstans i de trakterna.
1: Aha.
0: Det är jättemycket.
2: Men alltså, är det här någon slags performance också? Eller varför gör han det här?
0: Han ser sig själv faktiskt lite som en performanceartist.
2: Okay.
0: Och han började sin så kallade karriär 1993. Han är hemma från Liverpool i England. Men just då så jobbar han i en bar i Hongkong. han var där i baren då en grupp överförfriskade män kom in i baren och berättade ivrigt att en kvinnlig streaker hade sprungit in på plan under semifinalen i Seven Nations rugbyturné. Seven Nations är ju det här en sån här stor grej i alla länder där man spelar rugby. En

0: nationell turnering och det pågick i Hongkong just då. Och Mark, som jag tror hade ledig kväll den kvällen, jag tror faktiskt han var inte helt nykter. Han blev stor på sig och sa att vem som helst kan göra sånt. Och barens ägare sa då, okej, då kan du göra det imorgon när det är final. Och Mark sa ja, men hade inte en tanke på att han skulle på riktigt göra det. Men nästa dag så blir han väckt av sin kompis Harry, som har kommit för att hämta Mark till rugbyfinalen. Och de åker dit. Och i finalen möts Sydafrika och Nya Zeeland och alla hans vänner väntar nu att Mark ska göra precis vad han har lovat. I publiken fanns 65 000 åskådare och det var full fest på läktarna tydligen. Så han rev av sig kläderna och sprang ut på planen. Nu kunde ingen säga att han inte har gjort som han lovat, men så hände någonting. Allt stanna upp, beskriver han det som. Och så plockar han upp rugbybollen och springer över hela planen och gör så att säga poäng mot Nya Zeelands lag. Och sen när han sätter ner bollen mellan målstolparna så exploderar hela arenan.
1: Jag har säkert sett något klipp i TV om det här.
0: Och han beskriver det som att hela arenans energi träffar honom direkt. Det är som att öppna en dörr till bastun. Det bara boom! Plötsligt så här. Han var som en hjälte under ett fylleslag. Kvinnor kom och kysste honom efteråt. Killar hällde hyllande öl över honom. Sedan blev han eskorterad ut från arenan, men en kompis tryckte ett nytt passerkort i handen på honom, så snart var han inne igen. Och då mötte han en kvinnlig vän som frågade om han kunde ta henne upp på hans axlar, och han är naken och hon visar brösten och du springer in på plan. Okay. Och han är, men hur ska jag göra det egentligen? Men vips hade de gjort det. Okay. Den här gången blev han arresterad. Men det här var som sagt bara början. Och Robert, som inte ens gillar sport, har sprungit in naken på bland annat Wimbledon-finalen, Champions League-finalen, Super Bowl. Han har argumenterat starkt för att det han gör är komedi, lite i stil med Benny Hill eller Monty Python. Inte oanständigt beteende. Hans mest vågade strik var Super Bowl 2004. Minns ni någonting från Super Bowl 2004?
1: Nej.
0: Om jag säger Janet Jackson.
2: Ja.
1: Det var, och det var hennes bröst kom av misstag.
0: Nipplegate.
1: Ja. Hon fick ju jättemycket skit för det. Hon blev ju nästan alltså, idag talar man väl om cancelad. Liksom.
0: Ja, hon blev lite cancelad
1: alltså,
0: där.
1: Hennes karriär påverkades ju negativt av det här.
0: Och kanske misstaget var att inte erkänna att det var med flit. Att de försökte ju täcka över det.
1: Ja,
0: att
1: var det var, med flit
0: att
1: det,
0: jag tror nog att det där, om det där var en mocka så nej. Det var nog en välplanerad mocka.
2: Det var liksom lite väl juveler på bröstet.
1: Precis. Men
0: jag tror att idag skulle det gå. 2004 så gick det inte. Och de började med en massa ursäkter istället, PR-folket. Och det funkar inte så bra. Men hur som helst, ingen kommer ihåg att Mark Roberts sprang in naken. För att Nipplegate hände.
2: Okay.
0: Samtidigt var han också väldigt förberedd på att det kan gå illa eftersom han gör det på Super Bowl i USA. Han tänkte att han kanske kan bli skjuten.
1: Jag tänkte också att jag skulle kanske vara lite rädd om jag skulle ha tänkt något sådana grejer. Göra streaks på någon fotismatch eller whatnot. Så jag skulle kanske tänka mig att jag kan bli lite... Man kan bli mörbultad av någon ordningsvakt som drar ner en. Liksom.
0: Ja. Men alltså på basen av den här Guardian-artikeln så har streaking så gott som aldrig med sexualitet att göra. Och nästan alltid med adrenalin, humor och väldigt ofta protest faktiskt. Att det, ofta har folk skrivit saker på sin kropp som man ska läsa. Eller så är det en ursäkt som det stod en gång. Men jag ska nämna att nakenrusningsfenomenets storhetstid var 1974. Då blev det en fluga på amerikanska universitet och en man sprang naken på Oscarsgalan det året bakom ryggen på skådespelaren David Niven som höll på att presentera nästa stora filmpris. Sedan sa han någonting roligt om shortcomings om den där killen som hade just sprungit. Så alla skrattade och tyckte det var jätteroligt. Men idag har streaking minskar i popularitet, dels för att tv-kanaler vägrar visa det, vilket minskar effekten om man vill protestera, och dels för att nakenhet blivit så vanligt i samhället att det är chockvärde och oskyldigheten har lite försvunnit i det hela.
1: Mm. Men, är det nu sen så roligt?
0: No.
1: Eller vad säger skådespelaren som ändå säger seriös? Ni har ändå seriös tanke liksom kring det.
2: Seriös skådespelare. Det här kanske det här att nakenhet i humorsyfte kanske har just lite gått ur tiden. Jag tror att det
0: är för vanligt. Chockvärda försvunnit.
2: Jag tror det. Det är inte så jätteroligt. Liksom, nej.
0: Jag kan ju säga att då jag studerade så fanns det en utmaning. Det fanns ett hus där man skulle bara bastu och sen var det en utmaning. Man skulle springa runt kvarteret naken och det där är jättevanligt i studiekretsar.
2: Ja, just då klädsträckor gör det väl ändå.
0: Ja, precis.
1: Ah, att man ska klä av sig och göra något. Ja, precis.
0: Kissa i
2: bokkläderna.
1: Ja. Ja. Men det har ju ändå lite, liksom, det har ändå någon, jag vet, har det nog poäng sen det då, men så tycker jag på det här med klädpåkar, det är ju också sådana som man spelar kanske i studiekretsar eller det är lite spännande, man tar av sig en klädesplagg om man förlorar och så kanske man sitter naken eller halvnaken, man kan vara halvnaken också.
0: Det finns en annan orsak varför det var stort 1974, det kom en låt som handlar om det här. En låt som heter The Streak av countryartisten Ray Stevens. Och den blev faktiskt etta på amerikanska Billboard-listan.
3: Hello everyone, this is your Action News reporter with all the news that is news across the nation on the scene at the supermarket. There seems to have been some disturbance here. Pardon me sir, did you see what happened?
4: Yeah I did. I was standing over by the tomatoes and here he come, running through the pole beans, through the fruits and vegetables, naked as a jaybird. And I hollered over to Ethel, I said, "Don't look, Ethel!" And it's too late. She'd already been incensed. He comes.

0: Ordet läcker.
1: Ray Stevens med en stor hit från 1974, åtminstone i USA, det vill säga The Streak, som handlar om naken rusning. Och ordet i ordet läcker idag är naken. Och jag skulle kunna nämna lite mer om fenomenet naken rusning, att springa naken, alltså streaking. Att springa naken genom en offentlig plats, det är ju det handlar om. Det blev populärt på 70-talet, men det är ju alltså mycket äldre än så. En av de första dokumenterade fallen, åtminstone i Amerika, involverar en man vid namn George William Crump. Och överraskning, överraskning, han var student på Washington and Lee University. Det heter väl Washington College idag i Lexington. Det är väl där på östkusten. Och även om hans motiv försvann med tiden, så stängdes han av i en termin efter att ha arresterats för att ha sprungit naken genom sin universitetsstad året 1804. Men han blev senare läkare och kongressledamot i Amerika, så att det gick nog helt bra för honom. Men jag, Kikki Bertell, sitter som sagt inte ensam här i studion. Sällskap finns här av skådespelaren Herman Nyby och förstås producent Nina Sedelöf.
2: Jag tänkte på det här när vi talar om konst, och Herman, du har som sagt bearbetat det här nakenhet via konsten, om man säger så. Så ett sätt är ju också, jag snubblar över den här Spencer Tunick. Jag vet inte om ni minns honom, som, alltså han är en amerikansk fotograf som är känd för sina storskaliga fotografier där han, eller så installationer kan man kanske kalla det också.
1: Han har varit i Helsingfors?
2: Han har varit i Helsingfors, ja, år 2000. Han har alltså hundratals, kanske till och med, jag vet inte, tusentals, men hundratals åtminstone nakna människor som han sätter i olika konstellationer.
1: I miljöer?
2: I miljöer, ofta kända platser.
3: Mm. Just det. Mm.
2: Och här i, han besökte Finland två gånger, alltså, eller 2002 alltså var han i Finland. Okay. Då, första gången då när han fotograferade flera hundra nakna människor vid Havis Amanda i Helsingfors. Mm. Och där sprang en massa nakna människor. Han började väl den här fotosessionen någon gång femtiden på morgonen. Och där sprang det förbi presidentens slott liksom, massa nakna människor. Och det här var ju lite kontroversiellt förstås. En del tyckte att det här inte alls passade sig, medan han tyckte att hej hallå, det här är liksom en, det handlar mer om nakna människor liksom. Det är att utmana vår uppfattning om nakenhet i det offentliga rummet, och liksom det handlar om annat också. Sen var han i Kuopio också här 2003. Jaha. Kom han till Kuopio för en fotosession. Vad tycker ni om det här? Hundratals människor i något. Ofta ligger det, eller det finns olika förstås, men Havis Amanda så låg det på något vis, tycker jag, på gatan och så här där runt.
3: Och spännande i relation till Havis Amanda som ju också
2: exakt,
3: är naken.
2: Exakt.
1: Och som var kontroversiell på sin tid.
3: Ja. Också, ja.
1: Jag tycker en bra plats att genomföra ett sånt verk på.
3: Ja, ja, jag tycker också.
2: Och han har väl också, jag tänker på byggnader och överlag, liksom den där, att han kan skapa de här kontrasterna just med stela byggnader, något sådant här liksom mera elementaktiga grejer, eller just Havis Amanda. Det finns ju massa olika platser han har liksom använt som, vad ska vi säga, plats eller bakgrund för sina installationer och fotokonst. Men det är ganska intressant.
1: Sen är det ju intressant att det är ju som sagt inte en eller fem modeller, utan hundratals.
3: Ja, det blir den här massan och den här liksom, kanske det blir något, det blir liksom som man blir större än sina delar.
2: Precis.
3: På
1: ett kötthav.
3: Ja.
2: Sen har man ju använt också det där, jag menar just för vi är inne på det här med politik, så det finns ju den här gruppen Femen, som är en feministisk grupp grundad i Ukraina någon i slutet av 2000-talet, och där de då är berömda för sina topless demonstrationer, kvinnor då som skriver kanske politiska budskap på bröstet och det där, de protesterar mot patriarkatet.
3: No, patriarkatet, ja, de har ju varit också i och för sig kontroversiella liksom för sina, att de liksom motsätter sig till exempel burka och hijab, att det blir ju också liksom den här politiska, att det är liksom att det är på något sätt den här kroppen, kvinnokroppen, att det är den för avklädd så är det fel, och är den för påklädd så är det också fel liksom. Men att de har ju varit också i liksom blåsvedare, om man ska säga, eller liksom kritiseras också för att vad det är de kritiserar.
2: Ja, just det. Jag tänkte på det här med kanske det här att sexualisera och försöka sälja öl. Minns när vi hade de här topless?
1: Snackar vi 90-tal?
2: Vi snackar 90-tal.
3: Det låter som 90-tal.
2: Alltså, vet du, på pubbar och så här. Och det fanns topless frisörer och
1: allt möjligt. Ja, stripparna kom överallt.
2: Alltså det blev lite, ja, jag vet inte. Men jag tänkte, Herman, på det här när du sa, du nämnde påklädd och avklädd och kultur. Så det är också jätteintressant att om man tänker på det här som är då helt intäkta i, vad heter det här? Nu är det burkan som är det här, nu kan jag inte utan till det här.
3: Burka har det här nätet, niqab syns ögonen.
2: Att då är man ju väldigt täckt. Och sen har vi våra västerländska kulturer som vi går i ibland går ju folk i bara shorts och en topp på stan.
3: Eller på sommaren utan övre del, alltså män kanske. Eller,
2: ja, exakt, barbröstade liksom. På, ja. Män. Att här är ju också en jättestor skillnad på hur vi ser på nakenhet.
3: Och just den här också könsidentitetsfrågan, just att det är liksom, det är ju okej med topless män i vår kultur liksom här, att det är ju kulturellt betingat ju jättemycket också, till exempel bastukulturen i Finland eller Tyskland, att går man här går vi ju ändå lite oftare könssegregerat i bastu även om vi är nakna, och i Tyskland så är det ju, åtminstone i min erfarenhet, mer vanligt med att alla går tillsammans nakna.
2: Ja. Du har bott i Tyskland, eller du har varit på utbyte i Tyskland, visst var det så?
3: Ja, ett år i Gießen utanför Frankfurt am Main, och sen har jag bott lite i Berlin i perioder, kortare perioder.
2: Just
3: och jobba där.
2: För att hela den här nudismen och turiströrelsen kommer ju egentligen från Tyskland.
3: Ja, det är väl så.
1: Och är det kanske främst norra Tyskland? För jag har en känsla av att södra Tyskland, som är väldigt katolskt, har en liten annan inställning.
3: Ja, och vad jag har förstått så var det också liksom just den här FKK, fria körperkultur, liksom fri kroppskultur eller vad man ska säga, och var också liksom i Östtyskland liksom, att den här liksom passar ihop med socialismens ideologi och liksom att vara fri och liksom utan bojor på något sätt liksom.
2: Och motverka klasskillnader och utmana och förändra gamla normer, har jag förstått, att den här typen.
3: Det, ja, och nu har vi lite det i Finland haft också liksom, att på bastulavan så är vi alla samma eller lika. Där är det liksom, där är vi nakna.
1: Här är en sak som då man pratar om bastukultur, finsk bastukultur, åt utlänningar så säger man sådär, ja, vi är alla nakna hela tiden. Det stämmer ju inte.
3: Nej, det gör faktiskt inte.
2: Nej, och jag tänker på det här med koder och sociala liksom sammanhang. Så det här med nakenhet kan ju också förknippas ganska starkt till skam. Och jag menar, kommer du till en kultur och du inte har koll på i synnerhet sådana här nakenhetsregler, så jag menar, du kan ju blamera dig ganska fatalt.
3: Ja.
2: Och sen kan man tänka sig, att är det så farligt sen då? Och det här med kroppar också, det blir ju så jätte, när sexualiseras förstås, men just det här med att alla kroppar ska se lika ut, du ska vara smal och du ska ha stora bröst och bla bla bla när du är kvinna, du ska ha en sixpack när du, liksom, förstår ni, de här stereotypierna? Men ändå är ju människokroppen är ju väldigt olik och inte alltid så vacker heller.
3: Nej.
2: Inte ser man ut som de här modellerna, hemskt få av oss.
3: Nej. Ändå liksom i det där, att vi är så olika och just det blir det där vackra, tycker jag också, liksom i kroppen. Att även om inte liksom passar in i den här
2: normen
3: eller vad man ska säga, som ju också är, det är ju, de flesta ser ju inte ut som normen, men det är ju som är normer oftast. Men liksom ändå hitta det där vackra i att vi alla är olika och fina på vårt eget sätt.
1: Men Nina, hör du brukar ju ha nyheter med dig. Har du något den här gången?
2: Jo, jag har faktiskt en nyhet nu när vi var inne på det här med simhall och baddräkt och vad vi nu allt har talat om. Så här är en nyhet publicerad i Svenska Yle den 8/7/2025. Rubriken lyder: inget nakentvång i bastun i Lojo simhall längre, men Ekenäs tänker inte tillåta baddräkt i simhallsbastun. Och då tar man just fasta på det här att många känner sig helt enkelt obekväma med nakenhet idag, och framförallt just i simhallsbastur och så här, så allmänna utrymmen. Och därför har då Lojo simhall beslutat att det är tillåtet att bära baddräkt i bastun i stadens simhall. Och det gäller då uttryckligen simhallen Neidonkeidas i Lojo. Och traditionellt så, man har ju ända sedan barns ben fått lära sig att du måste ta av dig simpare när du går i bastun, för att det här klore kan avdunsta och det kan vara på något vis liksom hälsovårdigt och så här. Och sen är det ju förstås hygieniskt att tvätta sig kanske då innan man går i bastun och framförallt i bassängen. Men man har nu i alla fall tyckt då att man ska stödja det här att folk ska kunna också bada med simdräkt på. Just för att folk kan ha olika orsaker varför de inte vill visa sig naken. Och samtidigt så bygger man också om duscharna i Lojo simhall så att att man kan tvätta sig också i så att säga lite i mera privata omständigheter, vilket är ju kanske en förutsättning för det här då, i synnerhet om man då vill ha tvättade människor i bassängen. Men Ekenäs simhall, så där överväger man inte ens det här, utan de kör med det gamla vanliga, för de tänker att om det nu sen är just hälsovårdigt med klor, viss forskning säger att det nu inte skulle vara, att det är så små mängder att det nu ändå inte är det, men där kör man åtminstone med det här, vad ska vi säga, gamla traditionella sättet. Simdräkten av, tvätta, annars ut.
1: Det är ju intressant att det låter konservativt det där, men på ett annat ställe skulle det vara jätteliberalt. Det där med att näcka i bastun överhuvudtaget.
2: Ja, det är sant. Jo, jo, jo.
1: Men i Finland är det väldigt konservativt att du måste ta av dig baddräkten om du går i bastun.
2: Ja.
1: Medan sett det i USA, då är du antagligen superliberal.
2: Ja, no, precis. Sen jag tänker ännu bara på Ekenässim, så till vidare har det ändå liten sån där, man kan alltså skaffa ett armband, ett blått armband som ger då personer rätt att duscha och basta med baddräkt. De har ändå en sån klausul där och det är då avsett det här armbandet för personer som av då hälsoskäl behöver hålla baddräkten på i duschen. Det kan skapa ångest, man kan ha något, jag vet inte hur, problem, vad man nu kan tänkas ha. Så det är åtminstone helt ok att det finns en sån här. Men vad tycker ni om det här? Jag kommer ihåg att åtminstone som liten i något stadie, som barn, kanske ungdom, så kanske det var lite så där att man kanske skulle ha velat hålla på den där baddräkten ändå i simhalsbastun med andra okända. Eller inte vet jag, vad har ni haft för? Har ni brytt er?
3: Nu kanske, ja, det skulle ha varit. Jag funderar ganska mycket på varifrån det här kommer nu. Och i och för sig också att varifrån är det någon slags ändå. Det här med att vara konservativt och liberalt, men är det någon, liksom ändå någon slags ny moralism? Eller varifrån är det sociala medier? Eller varför är det kanske just unga nu som liksom... Att det hör ju kanske till att man ska känna sig lite obekväm när man är i puberteten och blir ung. Eller liksom, att det har liksom i Finland varit någon sån här, man går med många generationer

0: Bara för att vänja sig med tanken.
1: Ja. Kanske det, ja. Sen, men okay, det är väl bra att inte bli tvingad att det där med kvitto, det låter ju helt... Jag har inte hört om det tidigare, men att också att liksom, kan man liksom ta upp det och göra det till en också en fråga då, att inte man löser det för lätt kanske.
2: Ja, precis. Eller, jag vet inte. Att man tvingar folk att lite gå igenom och fundera att varifrån här stammar det här och vad
1: ja.
2: Är
1: ja, eller att man liksom har en öppen diskussion om, ja. Om det här.
2: Hej, vill ni höra om Lennart som ja. Klär av sig nakigar för en god sak?
0: Berätta om Lennart. Mm. Är han en nakenrusare?
2: Nej, han är inte en nakenrusare. Han gör det mer så här, vad ska vi säga, kontrollerat och stiliserat. Här skriver man
0: med smak.
2: Med smak, jo. Man skriver i Borås tidning den 4 januari 2025 och Sveriges Radio har också tagit upp det här. Lennart 81 klär av sig naken för en god sak och den goda saken är då helt enkelt för att han vill uppmärksamma prostatacancer.
0: Mm.
2: Och det är då Lennart Alsin från Borås då som har deltagit i en sån här, eller han har låtit sig fotograferas i en kalender. Prostatacancerförbundets årskalender. Mm. Där 12 män klär av sig nakna, då för den goda sakens skull. Och det var så att Lennart för 10 år sedan så insjuknade han då i prostatacancer och han överlevde då, som vi kan förstå. Men han vill alltså helt enkelt hjälpa att sprida kunskapen om sjukdom. Och då gör det via den här kalendern och eller på det här sättet. Och han är alltså så gott som naken, ska vi säga. Men han skyler de privata delarna med en bukett syrener. Och så konstaterar han att det är ju bra om det blommar i grenen på sommaren.
0: Snyggt.
1: Snyggt. Och gott doftar det också.
2: Ja, så det här är ju lite skoj. Man har ju nog sett och hört om kalendrar där brandmän klär av sig. Ja. Sådana här som nu brukar ha tränade kroppar. Men det
0: lite det här, minns ni filmen The Full Monty?
2: Ja, men det var ju skojigt. Det skulle strippa de här arbetslösa killarna. Ja. Det finns en musikal också.
0: Det finns det, ja, precis. Mm. Och det var ju en stor film när den kom. Men nu minns inte längre, vad var orsaken till att de strippa? Var det någon välgörenhet som de höll på med där?
2: Det var arbetslösa, minns jag, åtminstone en del av dem. Och så skulle de ha en stor sån här keikka och hur det nu var. Men det var ganska skojigt.
0: Ja, kanske det var ursprungligen att de skulle tjäna pengar helt enkelt. För att de var helt enkelt arbetslösa.
2: Jag tror att det var någonting sånt. Ja.
0: Ja, filmtips här från Ordet Läcker. Angående temat naken. Det är väldigt bra. Jag måste nämna en sak innan vi avslutar ännu det här så roligt. Ni känner ju till kanske att det här i antikens Grekland så pågick förstås olympiska spel.
2: Ja, de brottades nakna. Var det så?
0: De gjorde allt naket. Allting.
2: De var ju riktiga nudistföregångare.
0: Ja, verkligen. Och det var ju... Tydligen var det så att det var ett visst skede så blev det plötsligt naket. Det går olika berättelser om det här att det var kanske en meddelare i något långlopp som tävlade naken sist och slutligen och vann och sen började den här trenden sprida sig och sen var det alltid naket efter det. Men hur som helst så de olympiska spelen, de antika, var kända för att där tävlar, alltså karrarna, det var ju bara män.
2: Ja.
0: Det var allting var naket oavsett vilken gren du deltog i. Och det intressanta är då också att vissa saker som har sipprat in i vår tid. Visst, vi har olympiska spel, men de är nog påklädda numera. Men vi har till exempel ett ord som gymnasium. Och det här är ett gammalt grekiskt ord. Och grejen var att gymnasium, ursprungligen då på grekiska gymnasion, det på latin det blev gymnasium, var bokstavligen en plats för att träna naken. Det var det ursprungligen i
2: på
0: Grekland. Ja.
2: Tänk om alla gymnasieelever i Finland skulle veta det här.
0: Ja, tänk det. Och det vill säga i antikens Grekland var det så. Sen när då de här mera pryda romarna tog över det här ordet tyckte om att låna in saker från Grekland. Men det här med nakenhet var inte en så stor grej i romarriket som det var i Grekland. Så det lämnar man liksom bort. Men man kanske fortsatte träna och man fortsatte... Det var inte bara fysisk träning, det var intellektuell träning också.
2: Och skulle man då också vara naken?
0: Säg bara. Ja, men inte i Romariket.
2: Men nej, inte i Romariket.
0: Ja, men i Grekland.
2: Vi var pryda.
0: Grekland, ja. Till Zeus ära. Ja. Men sen under 1500-talet i Tyskland så var det ju en stor grej att plocka in saker från antiken. Det var för allting från antiken, det var fina grejer. Och då när man utvecklar en skola för hög intellektuell träning med fokus på klassiska språk så måste man kalla det för någonting. Och i Tyskland så, som det heter fortfarande så blev det gymnasium.
1: Mm.
0: Men då syftar man alltså bara på den här intellektuella träningen. Och det var ju från Tyskland som man lånade in till det svenska riket en gång i tiden, 1600-talets Sverige som Finland var en del av. Så det blev också här då att kallas för gymnasium. Det som nu är

0: då den där universitetsberedande skolan. Lustigt nog så i engelsktalande länder så har vi ordet gym. Mm. Och där syftar det ju bara på träning, sedan, fysisk träning. Men ingen där sysslar med det naket längre.
1: Ganska spännande. Den där kopplingen hade jag inte hört om tidigare.
0: Men alltså, vi ska ta och knyta ihop säcken här snart. Men innan vi ska avsluta så Herman Nyby, vår skådespelare, vi vill ju veta när är nästa chans man kan få se det på en scen?
1: Antingen med eller utan kläder.
2: Med eller utan kläder. Nå, våra föreställningar nu på Virus är slutsålda för i år, vilket ju är kiva, men vi har släppt 8 tilläggsföreställningar i januari, Fat Romeo and Juliet, och sen faktiskt i somras så filmar vi in en film, Juuso Timonens slutarbete från filmregi på Aalto-universitetet, så den kommer säkert att visas på olika ställen nästa år. Den heter Sekasauna.
1: Aha.
2: Och det handlar just det här lite ämnet. Där är den här huvudkaraktären som är liksom en ny partner som kommer med till ett kompisgäng.
0: Ah, vilken situation!
2: Ja, sommarstugan. Ja. Och det är den här första gången i bastun. Och just det här, ska han ha simpar eller inte? Jätterolig kortfilm.
1: Alltså vad bra ämne för en kortfilm.
0: Verkligen.
1: För det är ju någonting som berör ganska många av oss här i Finland.
2: Ja.
0: Och det där skulle jag nog också, speciellt om det är mixed bastu då.
2: Det är mixed bastu, ja. Och det är den här, att man kommer med till sin partner och träffar sin partners kompisar första gången. Och just det här liksom, jätteigenkännbar situation.
1: Ja.
0: Mycket bra,
1: för
0: det här ser vi fram emot.
1: Och blottad man är i den situationen. Ja.
0: Och då ska vi avsluta snart, för det ska jag säga också tack åt dig, Nina Sedler.
1: Tack.
0: Vi ska avsluta med en låt från 1942. Den heter Strip Polka, Take It Off, Take It Off. Det är intressant. Det här är The Andrew Sisters.
2: Oh.
1: Ja. Så Strip Polka, inte poker. Nej, det
0: polka.
1: Sa du inte. Polka.
0: Strip Polka.
1: Oj.
0: Ja, och det här är alltså en sång som gjordes till en musikal som hette Navy Blues, men censuren stoppade den från att vara med. Den var aldrig med sedan i filmen i sig. Men den blev ju väldigt populär bland alla soldater i andra världskriget. Mm. De amerikanska soldaterna. Strip Polka. Det handlar alltså om en person som heter Queenie, som är en sån här burlesk performanceartist. Mm. Kanske är intressant, Herman.
2: Ja, jätteintressant.
0: Ja. Tack en gång för den här sessionen av Bordet läcker. Här kommer The Andrew Sisters.

0: jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet? Så
1: måste aktivera sen, koreografi.
0: One, two, cha, cha, cha. Medan man ju nog på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara. Låt liksom höfterna tala, sådär.
1: En ingenjör som låter höfterna tala, det låter som en härlig kombination.
0: Det är ju så här med oss människor att ja, en är för babblig och en är för tyst och någon är lite för flirtig och någon är lite för sur. Och det här är ju kanske inte ens riktigt sant, utan det är ju fråga om självkänsla och skam. Det där med att man upplever sig vara fel på ett eller annat sätt. Och oftast är ju de här känslorna inte jobbigast då i stunden, utan det är inför den där festen som du ska gå på och där du vet att du kommer att behöva mingla och det kommer att vara jobbigt att hitta på någonting att säga. Eller sen vaknar du mitt i natten efter den där festen och kallsvettas för att du vet att du sa så mycket dumt på den där festen. Du har helt enkelt ett socialt komplex. En liten psykologisk term skapad av mig, faktiskt.
1: Ja, Eva Frans. Ni kan citera Eva på det här.
0: Den kända socialpsykologen.
1: Ja, nej, men det är sant. Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det där. Liksom att man skäms för någonting som man har en tendens att göra då man är ute bland folk som ja, inte känns det klockrent. Att man just är lite för mycket eller för lite eller vad det nu sen kan vara. Och du fick ju Eva höra om det här. Det var ju det som var inspirationen till det här avsnittet, för du fick så här konkret feedback här för inte så länge sedan som vi satt och förundrades över.
0: Nej, det var tror jag oavsiktlig feedback här, men i alla fall det var en bekant till mig som skrev ett meddelande. Det här är en person som jag nog har känt ganska länge, men vi är nog inte hemskt nära bekanta på något sätt. Och hon skrev då till mig att ja, jag sitter här i min trädgård och jag har funderat en lång stund att vad håller grannen på med? För att det är någon kvinna som håller låda och skriker och skrattar och har sig och inte ger någon annan muntur. Och nu förstår jag att det är ju du som pratar i radio, att de har radion på.
1: Tack.
0: Och det hon lyssnade på var ju då podden, så rimligt minst måste, jag menar, jag brukar ju nog ge dig muntur alltid emellanåt.
1: Ja.
0: Så jag menar, jag tror att du var också delaktig i detta skrikande och pratande eftersom vi ju är två som för ett samtal. Jag brukar ju inte liksom föra monolog i den här podden.
1: Nej.
0: Men grejen är att jag tror inte att hon den här nu menar illa på något sätt. Jag tror att hon tänkte att hon skulle skicka jag vet inte varför hon skrev det. Hon trodde kanske att jag skulle tycka det var kul. Men det tyckte jag inte alls. Utan här trampar hon ju rakt in på det som är mitt sociala komplex. Att jag är ganska bullrig, skrattig och högljudd. Och just det här med att jag inte skulle ge andra muntur, det är någonting jag är paniskt rädd för. Att jag liksom ska prata över andra.
1: Ja, alltså du är ju ganska bullrig och högljudd, men du är också en väldigt god lyssnare. Så att, jag menar, det ena utesluter ju inte det andra. För att du tar ju dig tid att lyssna på folk om de har någonting att säga. Det känns som att du är en sån som verkligen hör vad man säger också.
0: Ja, det är ju trevligt. Ja, men det här är just då när jag vaknar på natten efter någon tillställning och kallsvettas, så är det ju alltid för att jag börjar undra att tog jag för mycket plats? Att pladdrar jag för mycket av mig själv, ställde jag tillräckligt mycket frågor och sånt här. Och någonstans så vet jag ju att jag gör ju nog det. Jag är ganska intresserad av människor, jag brukar ställa frågor. Och då när jag pladdrar om mig själv så är det ju inte för att jag tycker att jag är så otroligt intressant och jag älskar höra min egen röst. Det där får man också ofta höra om man är bullrig. Utan det här har väl varit någon sorts tarvligt försök till att göra folk bekväma och hålla på något sätt en diskussion igång.
1: Exakt.
0: Men sen i efterhand kan det här börja plåga mig.
1: Ja, men jag kan vara lite sådär också, vet du, att om ingen annan säger något så känns det som att man måste styra upp situationen på något vis.
0: Ja, precis.
1: Och där kommer väl mitt sociala komplex in. Jag är en people pleaser av rang. Vet du, sådär att om ingen vill vara klassförälder, det är ju därför jag har varit klassförälder i typ 18 år. För att ingen annan ställer upp så tänkte jag måste rädda det här nu.
0: Det blir alltid så jobbig stämning på de där föräldramötena. Ja. Sen är Hanna såhär, men jag kan ju

0: förstås. Så att lite mockarutor har väl aldrig dödat någon. Eller det beror på mockarutorna förstås.
1: Ja, hur många? Ja, nej, men det är sant. Men det är intressant det här, för att vi frågar er där ute också, att är det någon annan som känner igen sig i det här med att ha ett socialt komplex? Och ni var många som gjorde det, och vi har många brev också att ta del av idag.
0: Och ni var mest kvinnor, kan ja. Ju säga.
1: Någon man är också. Någonstans.
0: Här är nog någon enstaka man också, men jag tror att det där kanske också ganska talande. Att kvinnor kanske ännu mer är de som börjar ta på sig ansvaret för sociala sammanhang, medan män är lite bättre på att bara vara bekväma i sig själv. Att hör jag sån som jag är, och det var en trevlig fest eller det var en tråkig fest, men vad ska vi nu hålla på och fundera på det i efterhand?
1: Som tur var jag där. Det gjorde det lite bättre i alla fall.
0: Ja, en del män säger så.
1: Ja.
0: Mm. Men här har vi till exempel Kvinna 40 som har skrivit så här. Mitt sociala komplex är oversharing. Fast jag anstränger mig så ploppar alldeles för privata detaljer om mitt liv ur min mun. Jag försöker bara skapa bra stämning och visa att jag kan relatera till det som andra berättar, men det slutar ofta med att jag får konstiga blickar när jag igen har sagt någonting alldeles för privat om mig själv. Hur slutar man med det här? Jag vill ju bara att alla ska ha det bra, och jag vet, det är en omöjlig ekvation, och det är ju inte alls mitt ansvar egentligen, och de där underliga blickarna är säkert till 99% i mitt eget huvud, men likväl kallsvettas jag om natten när jag tänker på dem.
1: Ja, du Kvinna 40. Jag tror att det där är helt vanligt. Jag känner också igen det där. Jag kan vara så där att bara för att det inte ska bli tyst eller obekvämt så börjar jag prata en massa. Men alltså jag tycker det är härligt om man träffar människor som inte är så självfiltrerade och så kontrollerade hela tiden. Och jag tycker också att vi behöver ha överseende med våra medmänniskor ifall vi märker liksom att någon, okej, nu har den där sagt alldeles för mycket, att man lite försöker släta över det eller kanske leda in diskussionen på någonting annat, vet du, för att hjälpa den.
0: Men sen har folk hemskt olika gränser också för vad de är bekväma att prata med. Att jag menar, jag har en del bekanta som gladeligen kan komma med en liten rapport om hur magen funkar på morgonen.
1: Ja.
0: Och inte behöver jag nu nödvändigtvis veta det, men inte tar jag nu illa vid mig heller. Man bara säger, nej men vad trevligt att det är en god nattsömn och en välfungerande mage. Det är en god start på dagen.
1: Ja, jag tycker redan att det vill jag inte veta. Nej.
0: Ja, då kan man också säga tack, det där behövde jag inte veta. Då kan man säga, ja, okej.
1: Okay. No. Okay. Ja. Vi går vidare här med följande brev som har kommit in från Mellanbarnet 35 som känner igen sig i det här med att vara en people pleaser och skriver att jag är absolut en 100% people pleaser. Jag tycker att det är på mitt personliga ansvar att se till att alla andra runt omkring mig har kul och njuter av tillvaron. Om jag mot förmodan skulle välja någonting annat och sätta mig själv först så har jag sån extrem morkis. Jag oroar mig också om att overshare och att folk tycker att jag är irriterande för att jag delar med mig och frågar för mycket. Jag försöker oftast hålla igen och inte vara så störande, vilket tar mycket energi och gör att jag hellre är på egen hand än umgås med andra. Skriver Mellanbarnet 35.
0: Mm, hon är lite en kombo av dig och mig.
1: Ja, verkar vara lite så. Ja, vissa är ju sådana. Man brukar på engelska kalla man väl dem för en loose cannon. Alltså att det är en sån här kanon som kan släppa ur sig någonting. Precis egentligen när som helst.
0: Ja. Nej, jag tycker kanske en loose cannon är liksom ännu mer olämplig. Att en oversharer är kanske den där som pratar lite sådär, man sitter och kallpratar på jobbet och så börjar man lite prata om sina äktenskapsproblem.
1: Ja,
0: liksom sådär.
1: Och jag tycker att det är det härligaste. Då folk lite börjar lätta på locket och säga någonting som på riktigt betyder någonting. Så att jag tycker inte att det är oversharing. Jag är ju sådär att okej, nu kan vi lära känna varandra.
0: Jag minns då i tiden när både du och jag var aktiva bloggare att det var en del som frågade mig att är du inte hur kan du berätta så mycket om dig själv? Jag menar, jag pratar ju mycket om mina känslor och mina funderingar och mitt mående och mina sjukdomar och sånt här. Och för mig, jag menar också i en blogg så var det ju jag själv som på något sätt bestämde takten och kunde redigera vad jag sa. Jag tycker det är viktigt att man gör det, för annars blir det ju just så där som Instagram är nu för tiden. Det är bara det polerade och vackra stillebenena och de snygga selfiesarna. Man behöver ju också skiten på något sätt.
1: Mm, absolut, jag håller helt med, och det är ju där som man kan känna någon typ av kontakt med andra människor. Jag tror till exempel den här podden är ett ypperligt exempel på det, att folk vill höra, fast man inte skriver in en endaste rad själv, så vill man höra andra berätta om sin egen skit. Att det finns liksom en tröst och ett sån här kamratskap i det. Det förenar på något vis.
2: Så det, jag vet inte om man måste overshare, men det är jätteviktigt att dela med sig, ja, också av skiten, tycker jag. Här har vi ett brev som jag tror att många kan känna igen sig i. Också jag faktiskt. Här står det så här. Mitt sociala komplex är att jag är totalt oförmögen att kallprata och mingla med folk. Jag får totalt tung häfta. För att jag ska kunna öppna munnen behöver samtalsämnena vara av djupare karaktär än vad folk i normala fall kallpratar om. Jag vill kallprata om kärleksrelationer, jordens undergång, röstningsstatistik i Eurovisionen och universums storlek. Ja, egentligen det mesta som inte känns lika ytligt som till exempel väder och vind. Och det här har lett till att jag drar mig undan sociala situationer och känner mig rätt så ensam, skriver. Jag kanske har autism. Mm. Ja, det var alltså signaturen det där sista. Det var inte
1: du som sa det.
2: Det var inte vår analys.
1: Nej. Jag förstår det där också. Carl pratar om kärleksrelationer, jordens undergång och röstningsstatistik i Eurovisionen. Jag tror inte att det är folk som räknar det här till Carl-prat, utan här behöver man vara insatt och engagerad. Och du är tydligen en sån som vill känna att det finns en mening med att prata om någonting. Att om vi bara pratar om ingenting, varför ska vi prata?
2: Jag har nog också svårt för Carl-prat. Dock vill jag säga att Eurovisionen är världens bästa kallpratsämne.
1: Ja.
2: För alla har en åsikt om Eurovisionen och de som hatar Eurovisionen vill extra mycket prata om Eurovisionen, har jag märkt av erfarenhet.
1: Där kan vi säga att det är ett mingeltips till sommarens fester.
2: Ja, men alltså folk blir så, jag tror att därför blir folk glada när jag dyker upp på fester, för att då kan de prata Eurovision med mig. De är så här, men henne, vi vet om henne att med henne kan man prata om Eurovision, och så brukar det alltid bli en stor och spretig diskussion där jag får stå och lägga band på mig så jag inte börjar eurosplaina. Alltså i regelboken står det så här faktiskt, och det vet jag, för jag har jobbat med det här i 15 år.
1: Men jag tycker det är roligt.
2: Det är de är ute efter.
1: Alltså jag älskar ju det där ordet att eurosplaina, det har jag inte hört förr. Men
2: det har jag också uppfunnit.
1: Ja. Jag tycker att det är ju jätteroligt, och du kan berätta sådana saker som du vet som man inte vet själv. Det ska du inte heller liksom skämmas någonting för. Det vill ju säkert folk ta del av.
2: Nej, men det är ett jättebra samtalsämne faktiskt, har jag märkt. Och fungerar i hela Europa dessutom om man är utomlands. Men för att återgå här till det här brevet, jag tycker också kallprat är lite jobbigt, men jag har märkt att man kan ju också lite förbereda sig. Man kan kanske ha 10 sådana go-to-ämnen som man tar upp med folk i sådana här, om man hamnar och sitter bredvid någon obekant på ett bröllop. Några saker som man kan diskutera, till exempel resmål, sån här, jag menar, något sådant allmänt, så lite semi-intressant, lite hottare än väder och vind, men inte lika djupt som jordens undergång. Och en sak ännu, glädjande nog är det ju ganska sällan som man verkligen måste mingla. Alltså det händer med kanske 2 gånger per år.
1: Ja.
2: Något sånt. Att för det mesta kan man ju välja sådana sociala sammanhang där du kan sitta med likasinnade och prata om det du tycker är intressant.
1: Exakt. Och jag kan säga faktiskt till dig också, jag var på en Yles invigningsfest här i Vasa förra veckan, och då var jag också så att här är jättemycket människor som jag inte känner, jag skulle inte orka gå, jag vill inte prata med någon, jag har ingenting att säga. Så sen så satt jag i ett hörn och skvallrade med en person som jag kände bra från förr. Och det går också bra. Ja.
2: Ja, jag brukar också vara så där. I tiden när man gick på mycket hemmafester så var det ju alltid trevligast att stå i köket och chatta med dem man på riktigt kände.
1: Ja.
2: Lära känna andra människor.
1: Jättejobbigt.
2: Orkar man jorka.
1: Ja. Nu ska vi gå vidare. Följande brev kommer från Djuren Sven 31 som skriver så här. Jag skäms över hela mig. Jag är i grunden en blyg person, och om jag någon gång pratar och tar för mycket plats, då får jag morkis efteråt. Jag har flera gånger fått höra att folk tror att jag är sur och arg när jag faktiskt inte är det, vilket är väldigt jobbigt, och därför så är jag ständigt rädd för att av misstag såra någon. Om jag försöker stå upp för mig själv och försvara mig själv, så slutar det alltid med att jag känner mig otroligt dålig efteråt. Har alltid sagt att jag passar bättre ihop med djur än med människor, skriver Djuren Sven 31.
2: Ett klart fall av resting bitch face.
1: Ja.
2: Alltså att man, man slappnar av i ansiktet och så ser man sur ut.
1: Ja.
2: Det, jag tror jag också har ett hojsigt. Ja, du trodde ju att jag var väldigt sur och arg innan vi lärde känna varandra.
1: Ja, jag har några kollegor som jag har varit livrädd för först. Och sen har det visat att de var ju jätte

0: gulliga egentligen. De bara ser ut sådär.
1: Ja, och sen till exempel om man är lite närsynt så sitter man kanske med rynkad panna och försöker läsa. Då har folk sagt, gå in nära henne.
0: Ja. Och det kan ju vara också ibland att om man får höra det där av många att du verkar vara ganska bitchy. Så man kan ju nog öva på det också. Vet att om man vill ha en lite mer kanske neutral framtoning. Att kan jag sätta på mig, vet du, lite sådär som att polisen kommer emot och du är ute och kör. Så sätter jag på mig ett sådär lite vänligt och laglydigt ansiktsuttryck. Fast de inte ens ser mig. Vet du, som att man kan lite sådär, lite skärpa till sig där. Och kanske försöka att lite mjuka kanterna också ifall det är så att man ofta uppfattas som väldigt sur och tvär.
1: Och sen kan man också försöka anlita en kompis i det här. Att ska man till exempel gå på någon fest eller någonting så kan man ju säga till den där vännen att kan du lite putta till mig om jag ser arg ut?
0: Ja.
1: Så att jag hinner liksom korrigera ansiktet. För jag menar, en del ser sådär bistra ut när de tänker och lyssnar. Fast de inte alls menar att de är inte bistra på insidan, men det kan vara svårt att tolka deras ansiktsuttryck.
0: Mm.
1: Men nu här djurens vän, jag tycker det är fult att folk har sagt till dig att du är sur och arg. Och inte, jag menar, man kan ju också fråga lite diskret att är det något extra att du verkar lite så här nedstämd? Och då kan man ju säga att nej, jag är hur glad som helst.
0: Mm.
1: Men att någon är så här, måste du alltid vara så sur? Det är de som har bett sig illa om de har konfronterat dig med det istället för att fråga hur det är fatt.
0: Ja, och en sak så har du som många drömmer om. Om jag försöker stå upp för mig själv och försvara mig själv. Det är många som aldrig vågar göra det. Så bra för dig att du gör det. Ibland kan man uppfattas, jag har också blivit bättre på det där. Och man är inte alltid en sån här juvelilja då man gör det. Men ibland så är det en fight som man behöver ta.
1: Nu har vi här två brev. Vi skulle egentligen kunna läsa upp dem båda och diskutera sen. För att de handlar om lite samma sak. Eller ganska mycket samma sak också. Det här med att det att man försöker vara trevlig misstolkas på ett ganska obehagligt sätt. Och då kan vi börja här med Prekär 49 som skriver: jag har alltid försökt dölja min blyghet i större sällskap och på jobbet med att vara skämtsam. Men det har blivit fel då helt oväntat två olika män har inbillat sig någonting annat. Jag råkade för många år sedan på en fest ut för att min kollegas man ville kyssa mig. Det var hemskt. Bägaren rann sen helt över vid ett annat tillfälle då en manlig upptagen kollega, även han nog påstruken, ville kyssa mig på personalfesten. Jag ångrar att jag inte smällde till honom. Fy skämskar! Nu vet jag varken ut eller in om jag kan skämta som jag alltid har gjort. Jag skämtar väl på fel sätt. Har nu i några år helt slutat med såna där glimten i öga skämt. Jag trodde det var den sociala flirten jag höll på med och nu känns livet lite tråkigt för jag vågar inte skämta med någon man eller kollega. Den manliga kollegan på jobbet har varit svår att undvika och mitt sociala komplex är ännu synligare känns det som. Eller så lär jag mig att bli mindre beroende av mäns uppskattning. Det kanske ligger någon sanning i det också, skriver Prekär 49.
0: Ja, jag tror att det ligger någon sanning i det också. Men vi ska ta det andra brevet och så kan vi återkomma. Den vänliga igelkotten 35 har nämligen skrivit så här: de senaste åren så har jag försökt bli mer öppen och social och det har fört mycket positivt med sig. Men en sak så förstår jag ännu inte. Hur sätter jag gränser på ett vänligt sätt? Jag har själv erfarenhet av en tidigare studiekompis som blev besatt av mig och bland annat flyttade utomlands och lärde sig mitt modersmål för min skull. Trots att jag aldrig har visat en gnutta intresse för honom. Han var ändå övertygad om att det skulle bli vi till sist. Mina vinkar om att jag inte var intresserad så gick inte fram, så till slut var jag tvungen att sätta ner foten och säga till på skarpen att den här vänskapen tar slut nu. Det var läskigt men nödvändigt. Den upplevelsen har gjort att jag fortfarande fryser till när någon ställer lite för personliga frågor eller bjuder in mig till någonting som jag absolut inte vill delta i. För mig känns det som att jag måste pendla mellan två ytterlägen, trevlig och social, eller en kall bitch som har mage att tacka nej. Den enda strategin som har fungerat hittills är att ha några färdigt inövade repliker att dra fram nästa gång jag behöver sätta en gräns, skriver den vänliga igelkotten 35.
1: Jo, här finns mycket att sätta tänderna i, men det som jag slås av allra först när jag läser de här två breven är att båda våra brevskrivare här, som jag tror att är kvinnor, har varit väldigt snabba att ta på sig skulden för det här. Fast förstås, det är ju inte, ja. Jag menar, det är ju de här karrarna som kommer farande och ska kyssas i fyllan och villan eller börjar flytta till ett annat land och gå händelserna helt i förväg. Det är ju de som har gjort det här övertrampen egentligen. Sen att man har varit glad och lite flirtig och lite skämtsam och dragit en snuskig vits eller försökt vara trevlig och visa ett sånt här medmänskligt intresse. Det är inga övertramp. Det får man göra. Det är inte brottsligt på något sätt. Men att börja liksom med våld hångla upp någon på fyllan, det kan ju vara ett övergrepp.
0: Ja, det är så bra att du säger det där, Eva. För, som en påminnelse. Att det är ju faktiskt inte de här kvinnorna som ska ha morkis. Ett ord som har dykt upp mycket i de här breven faktiskt den här veckan.
1: Mm.
0: För det här, alltså, det är ju klart att man ibland kanske blir lite för flirtig. Och att man ibland kanske sänder ut signaler som man egentligen inte kan backa upp på något vis. Och man kanske gör det, som den första brevskrivaren skrev också, att man är lite beroende av mäns uppskattning. Att man lite lever på det där, att de vill ha mig.
1: Men inte är det något fel i det heller. Jag menar, man vill ju ha bekräftelse och om man nu lite sådär flirtar till det lite extra. Det kan ju liksom vara en helt harmlös och lite härlig grej också. Att man har en lite flirtig jargong med en kollega som man vet att det är gift för att man inte har tänkt att det ska leda till någonting mera. Men det betyder inte att han får köra ner tungan i halsen på dig utan att du har sagt att det är okej.
0: Ja, men det där är ju också lite sån här... Jag vet bara att folk kommer att vara sådär att ni kan inte säga att man får flirta med upptagna karrar. De sa det på radion. och där tänker jag också att ja, man kanske inte behöver vara heller sådär övertrevlig med till exempel då upptagna karrar på jobbet. Jag tror att det kan leda till mera problem än vad det egentligen ger. Att kanske man kan flirta med den där singelkompisen eller någonting annat istället.
1: Nå jo, i och för sig. Men jag menar, det är också jättesvårt att dra de där gränserna. För det är skillnad på folk och jobb och jargong och jargong. Jag menar, nej, jag tycker kanske inte att det är att rekommendera att säga till sin upptagna kollega nej men hej snygging när han kommer på jobb. Det är liksom too much.
0: Ja.
1: Men om man tycker att vi har en rå jargong och jag drar ibland lite snuskiga skämt. Det gör jag också. Jag vet inte. Jag har nu aldrig råkat ut för något desto mer utan att kanske folk har tyckt att jag är lite äcklig. Men jag menar, inte ska man nu behöva dämpa sig allt för mycket på den punkten. Om det är ens humor och ens sätt att vara överlag med människor. Jag tycker nästan det blir lite victim blaming om man är så att men du var ju nog hemskt flirtig med honom.
0: Ja.
1: Så nu måste du ändå fatta att han trodde att du ville det. Nej!
0: Men samtidigt, alltså I beg to differ. Nu tar jag mitt pekfinger i luften här. Nej, men jag tänker att de rollerna skulle vara ombytta. Att det är ju så lätt att säga att kvinnor får vara flirtiga och de menar ingenting med det. Men sen igen att om man tänker att det är män som går omkring och flirtar med alla och är lite, drar lite snuskiga skämt åt sina kollegor på festen, då skulle vi vara sådär att ja, de där karrarna, man får inte göra sådär. Och så att jag tror nog att det finns kanske en annan laddning i det också. Kanske ett dömande på ett annat sätt. Kan du förstå liksom den
1: mot
0: tanken? Nej, men liksom att vi dömer män hårdare. Vet du, män var ju så där efter MeToo. Ja, man får ju inte kramas något mer och det ska man inte fortfarande heller göra. Så där bara. Men jag menar att liksom att vi dömer män hårt som går ut och är lite flirtiga på något vis. Förstår du alls vad jag menar?
1: Kanske. Jag tycker andra sidan, jag tänker nu bara på sådana manliga bekanta jag har som är ganska sådär intensiva, vet du, tittar noga på en och lyssnar så här, vet du. Och jag kan ju tycka att jag kan tycka att det blir lite så
0: ja.
1: Jag börjar inte tänka att han vill ha mig, utan jag blir så att herre gästas vilken charmig kar.
0: Ja. Ja, det finns ju nog liksom en skillnad i det där med att vara intensiv och intresserad och på det sättet spännande, eller att man är liksom en full snuskhummer.
1: Ett snuskigt skämt är ju liksom inte så där. Dörren står på vidgavel hit bara allesamman. Men sen också så där att kanske lite inse att på jobbet kanske att man måste lite dämpa de där snuskiga skämten för att det väcker förvirring. Men sen har vi då här den vänliga igelkotten som bara var vänlig och fick en beundrare som...
0: En stalker.
1: Ja, verkligen. Ja, alltså börja gå så där långt, utan jag menar nästa om nu han blev ivrig och tänkte att oj, det här kunde bli någonting, då måste man ju ändå ta små steg framåt.
0: Ja.
1: Man kan inte börja flytta och börja gå språkkurser på Arbis och förvänta sig att nu är det vi för resten av livet.
0: Nej,
1: det är ju han som har, jag skulle säga, jag ska säga till dig, den vänliga igelkotten, det är jättehemskt att den här, jag förstår att du är traumatiserad av det här och att det har gjort att du fortfarande fryser till och är rädd för att det här ska hända igen. Men vänliga igelkotten, du gjorde absolut ingenting fel. Och jag tycker inte att du ska behöva ändra på någonting. Det att man är vänlig och intresserad och hanterar sig, hanterar andra människor med respekt och kärlek och omtanke, det betyder inte att man har slagit upp dörren för en stalker.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, men ser du, nu har en man skrivit till oss, ingenjören 42.
0: Mm, för att är man ingenjör så är man alltid en man.
1: Jo, så är det.
0: Ja. Skriva så här: jag klarar mig hyfsat i sociala situationer om jag har en på förhand definierad roll. Jag kan till exempel gå på jobbmiddagar med kunder och hålla igång diskussionen, styra bort från känsliga ämnen och inkludera personer som sitter tysta. Det här går bra eftersom jag då är på jobb och utför en arbetsuppgift. Men att mingla, det kan jag inte alls. Inte ens om jag är på jobb, till exempel på en konferens. Jag bara klarar inte av att gå fram till en främmande människa och inleda en konversation utan att ha någon bakomliggande kontext. Jag menar, det borde ju räcka med hej, vad jobbar du med? Men jag kan bara inte. Jag har till och med dansat och sjungit på scen inför publik utan problem. Men då var det i egenskap av en roll och på förhand inövat. Men till exempel på dansgolvet med min egen fru så har jag fått panik. Jag har lärt mig två viktiga saker om mig själv. Jag uppskattar djup mera än bredd. Det vill säga hellre ett djupt, personligt, givande samtal med ett fåtal personer än ytligt småtalk med många. Nummer två. Jag behöver vara medveten om mitt sociala batteri och lämna före det blir helt tomt och reservera tillräckligt med tid efteråt för att ladda det igen. Och jag ska nog våga mig ut på dansgolvet med frun någon gång igen. Jag måste bara få öva tillräckligt först, skriver ingenjören 42.
1: Jag drar jätte så här långtgående slutsatser här, men jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet, så att man ska
0: måste stänga, aktivera sen, koreografi.
1: One, two, cha cha cha så.
0: Cha cha cha cha cha cha cha. Hey. Ja,
1: medan man är nog på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara och se, låt liksom höfterna tala så där.
0: En ingenjör som låter häftarna tala, det låter som en härlig kombination.
1: Ja, men jag menar, jag tycker det lyser igenom här ingenjören att det här är en person som vill ha koll. Och ja, inte kanske vill vara alltför spontan och inte liksom hamnar lätt utanför sin egen bekvämlighetszon och vill då vara lite mer förberedd och sådär. Och det kan ju vara en, jag tycker att ingenjören här verkar vara mycket medveten om den här saken. Det är ju kanske den där överlag spontaniteten och ett förtroende för sig själv att jag kan nog, fast det blir lite klumpigt dansat, vem bryr sig, vi kanske har jätteroligt, jag trampar nu frun på tårna, men jag menar det finns ju plåster.
0: Ja, och liksom intentionen är rätt, frun vill att jag ska komma ut på dansgolvet och de spelar, vad heter den där Roger Pontare-låten som får alla män att dansa?
1: När vindarna viskar
0: ja,
1: mitt namn.
0: Ja, jag har en kollega som har varit mycket DJ och sagt att män som inte dansar, spelar du den så dansar alla män.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Ja, vill du? För han sa, alltså det var en man då, så han sa att det är någonting med den här låten att folk karakar mer av att du bara sådär stampa bestämt i golvet som en, vet du, ettåring som slår med en släp på ett bord, vet du. Så här. Att det finns någonting taktfast i det, att man behöver inte vara som så R&B smooth, utan man kan bara stå och
1: Vill du att jag är Cesar, vindarna viskar ditt namn.
0: Ja. Oj, oj, oj.
1: Det funkar.
0: Det funkar.
1: Fantastiskt.
0: Ingenjören 42, bra. Jag tror att den här sommaren, far med frun på dans. Och så tar ni några drinkar och så ser ni vad det blir till.
1: som man ofta säger, trevligt tv-program som sändes förr i världen som hette En kväll med Anne och Hanna. Låt det fara bara.
0: Ja, det är sant. Jag hade glömt det där. Fan bra. Låt det fara bara.
1: Ja. Ja, det är bra det där när man börjar bli lite glömsk på gamla där. Så kan man citera sig själv och vara så här. Ja. Briljant alltså. Ja. Briljant. Här kommer ett brev från Lyckligt Lottad 61 som

0: tog fasta på det som vi skrev om i den här lilla frågeformulärsartikeln som låg ute på webben. Och hon skriver så här: jag är lyckligt lottad som aldrig känner minsta skam för sånt som ni nämner i den här artikeln. Jag är som jag är och det duger gott för mig, men om det nu sen duger gott för alla andra, det är aningen oklart. Men jag skulle önska att du, Eva, inte skäms för att du är så mycket. Du är du och knappast inte längre du om du inte är för mycket. Det är en superfin egenskap att vara lite bullrig. Många andra är kanske lite för tystlåtna och försiktiga, och därför är det fint att du kompletterar andra som du umgås med. Och jag skulle önska att du, Hanna, inte tar på dig skulden för att någon i din omgivning verkar vantrivas. Men jo, jag förstår dig. Jag är själv en people pleaser och önskar att alla skulle få vara glada och lyckliga. Och av erfarenhet vet jag att det här tar mycket energi att ofta tänka på andra och att hoppas att alla andra skulle ha det bra. Men jag tycker faktiskt det är intressant med andra människor som är lite annorlunda än jag. Och jag beundrar alla som vågar vara sig själva trots att de pratar mycket mer än andra, har många åsikter, är uppriktigt och vänligt intresserade av andra eller bara är ovanligt tystlåtna. Men jag har ju nu faktiskt en egenskap som jag lite har funderat på ibland och som inte alltid är så lätt för min omgivning. Jag är alltid tvungen att ta ordet om någon blir orättvist behandlad. Det låter kanske som en bra sak att jag reagerar, men jag reagerar på alla orättvisor. Också sådana som är så små att de inte skadar någon. Och kanske jag faktiskt någon gång har tänkt att jag inte borde reagera på allt på det här sättet. Det kan bli tröttsamt för min omgivning, men jag kan inte ändå påstå att jag skäms eller känner skam för att jag alltid känner att jag bör reagera. Skriver här lyckligt lottad 61.
1: Det är det man borde ha i sin ringhörn alltså.
0: Mm.
1: En sån här som peppar oss att ni behöver inte vara, ni är bra som ni är. Heja Eva, heja Hanna.
0: Ja, härligt, jag blir jätteglad.
1: Ja, om någon behandlar er orättvist, ni vet vem ni ska ringa. Vi ska ringa lyckligt lottan 61.
0: Men jag kan bra relatera till det här som hon lyfter fram här, att det här rättvise patoset kan, man måste kanske inte dra fram det i varje sväng, att no, men hörde, så där kan man ju säga. Att man kan ju ibland också där känna efteråt att det där skulle ha blivit, det där var ingen grej om jag bara skulle ha varit tyst. Det blev en grej av att jag tog upp det sen.
1: Ja, ja men det är sant ja, att man gör lite en höna av en fjäder i onödan. Ja.
0: Men som hon skriver här, det är ju en jättefin egenskap att vilja att det ska vara rättvist och ta folk i försvar om de tycker att men det där var ju inte okej. Så det är ju inte på något sätt en dålig egenskap, men man får försöka kanske vara medveten om att det gäller att dosera den med lite så här aktsamhet.
1: Mm. Jag tänker också att det kommer med åren det där. Jag tycker att det är härligt att den här brevskrivaren säger att jag skäms inte för någonting på det sättet. Och sen att ta folk i försvar. Jag tycker också att man ska ta speciellt yngre i försvar. Här på jobbet också, om vi har yngre kollegor och sånt här, så brukar jag liksom stå upp för dem och göra reklam för dem. Och liksom att man tar andra om ryggen också, som kanske behöver det ibland. Ja. Kanske de inte ens behöver det, men de flesta brukar ändå uppskatta att man backar upp dem då det är någonting.
0: Jo, om man tycker att jag ska kanske inte ta upp det här nu här på det här mötet, att det där var lite taskigt sagt, för då kanske det blir en större grej av det än nödvändigt. Men då kan man ju säga till den där efteråt som blev utsatt att jag tyckte inte att det där var okej, och vill du att jag försvarar dig om det händer på nytt?
1: Mm.
0: Men gör en liten markering att det där var inte okej och jag är med dig på det här.
1: Ja. Ja.
0: Så det kan också vara ett sätt. Det var några av er som skrev till oss också om det här med att vara blyg. Och här har vi till exempel blyg och introvert 35 som skriver så här: jag har alltid varit väldigt blyg i sociala sammanhang, och det har jag minsann fått höra om under mina 35 år här på jorden. Jag är den som helst sitter i ett hörn och observerar medan andra pratar, och jag kan delta i diskussionen genom att nicka ivrigt eller inflika med korta bekräftande ord som visar att jag ändå är intresserad av ämne i fråga utan att vilja utveckla vidare. Något som jag kan hata något otroligt är de där ultra extroverta som har mage att säga högt framför alla: nämen, har du tappat tunga? Eller: varför pratar du inte? Är vi så tråkiga? Att få en sån pinsam uppmärksamhet i ett större sällskap gör att jag börjar rådna och inte vet vad jag ska säga. Och helst vill jag ju bara ropa håll käft och fly fältet. Såna slags människor undviker jag så gott det går. Men om jag är tvungen att umgås med såna kan jag sitta och spänna mig hela tiden, eftersom det känns att jag borde inflika någonting. Annars får jag minsann höra. Så låt oss blyga bara få vara i fred i vårt tysta hörn utan att komma med nedvärderande eller pinsamma kommentarer. Om vi har något att komma med så säger vi det nog utan att det behöver pressas ur oss på ett obekvämt sätt. basta. Väl rutet där, blyg och introvert 35.
1: Ja, låt oss vara blyga i fred. Det tycker jag nog att vi ska respektera. Att man inte tvingar blyga personer att säga någonting bara för att alla andra håller på och gapar på. Det tycker jag absolut. Sen kan jag också tänka att lite som den här ingenjören skrev, att ibland så kanske man behöver hjälpa någon på traven också att komma in i sammanhanget. Att om någon är väldigt blyg, kanske man har någonting man skulle vilja säga. Jag tror inte att man kan säga att alla blyga människor funkar på samma sätt, men jag tänker där att man kanske behöver bli tillfrågad för att våga säga det vad man vill säga. Att man kanske inte är den som bara kastar sig in i diskussionen och försöker överrösta med sin egen åsikt.
0: Nej, precis. Men där är ju också hur man försöker få med den blyga i diskussionen. Det är ju liksom en stor skillnad mellan att säga att ja, men på tal om Kroatien, var inte du i Kroatien förra sommaren? Hur var det? Eller att säga, är vi så tråkiga att du tänker sitta tyst hela kvällen?
1: Ja, men det är ju bara elakt att säga så. Att man bjuder in någon istället för att dissa någon.
0: Precis, ja.
1: Sen tycker jag också att man skulle kanske inte tro det, men jag blir väldigt tyst i större sammanhang. Jag trivs bättre liksom med i mindre sammankomster. Och jag har märkt det där att man kan ju lyssna också väldigt aktivt. Att fast jag kanske blir lite blyg och sådär. Man kan sitta och man tittar på de som pratar och nickar eller gör miner och sådär. Att man är liksom med fast man egentligen inte säger så mycket. Att det kan ju också vara ett tips att man liksom verkar engagerad fast man inte är intresserad av att prata så mycket själv.
0: Precis. Och jag går ju in i den här läppemaskin-moden jag. Och det är ju också någon sorts people-pleasing-tendens kanske. Och man blir så här, nu ska det här vara, nu ska alla ha roligt här, vi är det roliga bordet och nu ska jag dra en dum story.
1: Ja.
0: Men då kan de blyga ju ofta vara till och med lite tacksamma för det, att gud vad det är skönt att hon liksom håller låda då där så att jag får sitta och lyssna och fundera. Och inte måste liksom ställas mot väggen att men nu ska du också ha en input i vår dynamiska diskussion här. Så det är bra. Jag tycker att de blyga behövs, de pratiga behövs, men ingen får chikanera den andra.
1: Så är det. Vi ska ta ett sista brev här som vi avrundar vårt avsnitt om sociala komplex med, och det är Lisbeth, 62 år, som har skrivit det. Från att ha varit blyg och försökt undvika vissa sociala tillställningar så har jag utvecklats till en pratig, utåtriktad och bitvis känslosam kvinna. Jag känner ofta att jag är för mycket och att jag tar plats, och det har hänt att jag efteråt har fått dåligt samvete och bett om ursäkt dagen efter. Men nu har jag kommit till insikten att jag är bra som jag är, eftersom vi alla är olika.
0: Tack för det, Lisbeth 62. Det där tycker jag var klokt, och jag tycker också att det här är en bra påminnelse för det här att sådana här beteenden och komplex och sånt här, det kan vara faser också. Man kan vara ett jätteblygt barn och ändå bli en väldigt pladdrig vuxen. Det har ju helt att göra med hur man utvecklas och hur ens liv ser ut i övrigt. Men oavsett så är man ju alltid bra som man är, så länge man inte sårar andra.
1: Ja, och det här tycker jag också, det här avsnittet speglar tidigare teman som vi har haft uppe, just det att vad ska andra tänka och vad ska andra tycka. Att komma ihåg det där, att sist och slutligen är det ganska få som tänker och tycker särskilt mycket, för att de funderar mest på sina egna sociala komplex. Viktigast är det väl kanske att ifall det blir ett problem, att man börjar att märka att jag drar mig undan, jag isolerar mig för att jag har sociala komplex. Så då måste man ju få lite hjälp och stöd på traven, men annars kanske det inte är så farligt.
0: Och när jag tänker efter, jag tror det aldrig har hänt mig att jag skulle ha vakna upp morgonen efter en fest och tänkt på någon annan än mig själv.
1: Ja.
0: Alltså det blir ett navelskåderi, oj nej jag, oj jag, vad jag nu pinsam, oj vad ställde jag till med. Det är aldrig att det skulle slå mig att jag skulle tänka att oj vad hon var tyst, hon är nog verkligen väldigt blyg av sig, eller oj vad den där nu skrattade högt och drog mycket skämt. Jag tänker aldrig, jag har bara tyckt att, jag godtar deras beteende med hull och hår, men sen ska jag ändå sitta och nagelfara mig själv.
1: Ja, men det är lite samma som att man tänker att alla ser att jag ser lite tjock ut nu i den här klänningen.
0: Alla ser hur det stramar åt här.
1: Och ingen bryr sig på riktigt.
0: På riktigt inte. Alla tyckte bara att oj vad det var härligt och hon hade så krulligt hår.
1: Ja. Hej, tack för det här. Jag tycker det känns befriande att än en gång få läsa era brev. Och relationspodden kommer att tuffa på här längs med sommaren helt utan avbrott. Så vi kommer att återkomma. Fortsätt att skriva in till oss, relationspodden@yle.fi. Vi är alltid intresserade av att höra vad du

Yle Vega. För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07. Yle Vega.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
0: Fred.
2: Och SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Lyssna på Politiken och bli klok. Are.